Kesä saa lapsuuden rakkaat muistot kukkimaan. Kyllä paljon keinuttiin ja laulettiin. Ihana puukeinu, jossa piti ohjata vauhtia. Rantakylän radio soimaan ja koko meidän vakiotiimi. Ruusuja kaikille tanssin merkeissä ojentaa ja tanssii Tytti. On se vaan ihana ohjelma. Kiitos. Tytin toiveena soi valssimusiikkia Erkki Junkkarisen tulkintana. Keinussa kesällä kerran. Kansanlaulu, jonka Pauli Granfeldt sovitti ja myös Pauli Granfeldtin orkesteri mukana tällä levytyksellä. Vuosi 1976 oli tämän kappaleen taltiointivuosi. Ihanaa elokuista tanssi-iltaa kaikille sekahausta ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Toiveitanne toteuttamassa tänä iltana Jenna Bogeberg. Pörähdellään tähän perään vielä toinen valssi, jota on toivonut parikin eri kuuntelijamme, Ritva ja Marita Varkaudesta korttia kirjeposteissaan. Ritva muistelee kuulleensa kappaleen edellisen kerran joskus 60-70-luvulla, joten nyt olisi korkea aika saada tämä ihana valssi ja sen sulosävelet taas kantautumaan korviin. Maritalle kappale puolestaan herättää muistoja menneisyydestä hänen jäätyään leskeksi viime vuoden lopulla. Tämä kappale, kun oli heidän häävalssinsa aikanaan. Nyt soi Toska-valssi.

Tyylikkään mahtipontinen Toska-valssi, joka myös nimellä Kaipaus tunnetaan. Esittäjinä Viljo Westerinen ja Dalla P. Orkesteri. Käännöskappale kyseessä, jota levytetty myös laulettuina versioina. Tämän myötä lähti terveiset toivojilleen Ritvalle ja Maritalle. Kappale tosiaan soi Maritan ja miehensä häävalssina aikanaan. Hän muisteli vielä kirjeessään, että kun aikanaan menivät kysymään taloa hääpaikaksi, niin nuori Anneli Sari harjoitteli siellä yhtyeensä kanssa. Isä sitten kuulemma maksoi hääorkesterin Maritalle ja miehelleen ja se oli 500 markkaa ja siihen aikaan iso raha. Vanha Iida-rouva, joka oli kuulemma kahvinkeittäjänä häissä, kiusoitteli Maritaa ja miestään, mittee työ ennee kaipootte, kun ootte jo suonut toisenne. Kiitos Marita näistä kauniista muistoista ja kaikkea hyvää sinulle. Rauni Lahdesta kirjoitti kortissaan haluamansa kuulla Reijo Taipaleen tulkinnan tangosta Yön hetket. Kyseessä Raunin mukaan ihana rakkauslaulu, joka saa sydämen läpättämään. Kappale on Heikki Karuvaaran Kynästä ja Kaarlo Valkaman sovitus. Tämä Reijo Taipaleen levytys on vuodelta 1962.

Siinä soi yön hetket Reijo Taipale tulkitsijanaan. Tulipa tuosta tangosta mieleen, että lämmin kiitos lukuisista palautteista Esko Rahkosen merkkipäivälähetykseen liittyen. Toissa lauantaina pidettiin oikein kunnon juhlatanssit hänen kunniakseen Sekahaussa ja palautteidenne perusteella tämmöiselle oli tarvetta. Jakson löydät Yle Areenasta vielä noin vuoden verran, jos jäi aiemmin kuulematta. Yle Areenasta löytyy monta muutakin tanssittavaa sekahakua. Vakikuuntelija Timo on kuulemma jo 3 kertaa lähettänyt toiveenaan Mikko Järvisen 70-luvulla levyttämän Rakkauden vanki -tangon, joka on Valto Tynnilän Kynästä ja Pauli Granfeldtin hieno sovitus. Nyt, Timo, me laitan tämän sinun hienon toiveesi soimaan.

Tämän tangon myötä lähti terveiset toivojalleen Timolle. Rakkauden vanki ja Mikko Järvinen, Pauli Granfeldt, johti orkesteria levytyksellä ja kappaleessa Arvo Kalliolan teksti. Elämä on pieni ohikiitävä hetki. Minun yksi pieni hetki ajoittuu Kiuruvedelle vuoteen 1953. Olin silloin 7-vuotias. Ensi kerran kuulin silloin tanssimusiikkia, joka lumosi pienen kuulijan. Lolapien oli jotain niin kaunista, että siitä syttyi kipinä, joka palaa vieläkin. Naapurin Jallu oli sotaväestä lomalla, pussihousut ja jatsarit jalassa. Pukukoodi oli sellainen silloin. Kauniina kesäpäivänä hän soitteli sisarustensa kanssa pihamaalla rammarilla levyjä. Nyt kun saavutin uuden vuosikymmenen, niin ajatukset palaa menneeseen. Jos kuulen tämän kappaleen, niin odotan, että tavoittaisin jotain siitä päivästä, mitä pikkutyttönä koin. Miettii mummu 80V Rauhasaarinen Sipoosta. Voi, lämmin kiitos ihanan muiston jakamisesta ja kappaletoiveestasi Rauha. Soitan toiveesi Lolapien oikein mielelläni. Tämän kansanlaulun tulkitsee nyt Teijo Joutsela ja Humppaveikot vuoden 1960 levytyksellään. Kappaleen on sovittanut ja orkesteria johtaa Kullervo Linna. Tämän myötä kaunista kesän jatkoa sinulle Rauha ja onnittelut uudelle vuosikymmenelle siirtymisestä.

Tämän kappaletoiveen myötä lähti lämpimät terveiset Rauha Saariselle Sipooseen. Toivottavasti Rauha, tämä herätti paljon ihania muistoja. Lolapien, Teijo Joutsela ja Humppaveikot. Mennäänpä seuraavaksi etsintäkuulutuksen kimppuun. Kesä-heinäkuu pidettiin näistä paussia ja nyt taas takaisin etsimien kappaleiden pariin. Marjalla oli mielessään naisen laulama kappale, josta hän muisti sanoja seuraavasti. Päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Oikeita vastauksia tuli useita. Kiitos kaikille tietäjille. Kyseessä käännöslaulu Ruusuinen hetki, jonka sanoitti suomeksi Tapio Lahtinen. Kappaleen tulkitsee nyt Ritva Oksanen tällä vuoden 76 levytyksellään Pentti Lasasen sovituksen ja johtaman orkesterin Kera. Tämä on Maria sinulle.

Ole armollinen, lauloi Olavi Virta. Siinäpä sitä elämän oppia kerrakseen, sitä armollisuutta. Käännöslaulu, johon Väinö Sola kirjoitti suomenkielisen tekstin Sovitus Toivo Kärjen vuodelta 1954 tämä Virran levytys. Kappaletta toivoi Eila 97-vuotiaalle Hilkalle, joka asustaa Simpeleellä. Nuoruudessa kuultu kappale on kuulemma jäänyt muistoihin elämään, vaikka vuosia on karttunut. Lämpimät terveiset teille molemmille, Hilkka ja Eila. Äskeistä ennen soi etsintäkuulutuslöytö Ruusuinen hetki Ritva Oksanen tulkitsijanaan. Otetaan heti perään uusi etsintäkuulutus, jonka lähetti nimetön vakikuuntelija. Hänen muistamansa sanat menevät näin. Unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain. Kuljimme rakkauden siltaa. Eli sanat menevät näin. Unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain. Kuljimme rakkauden siltaa. Jos nämä sanat hälyttävät sulle kelloja ja olisi ehdottaa kappaletta, joka istahtaisi näihin värssyihin, niin kerro ihmeessä se meille tänne toimitukseemme. Osoitteet ovat seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja nuo samaiset osoitteet vastaanottavat jatkossakin kappaletoiveitanne. Seuraavaksi soi Arin toive Kankaan päästä. Hän haluaa kuulla Eino Valtasen laulaman Pieni muru onnea. Kappale kuulema antaa toivoa vielä, kun kesä lähenee loppuaan. Ari toivookin kaikille lämpöä elämään, koska sitä me tarvitaan, ollaan inhimillisiä. Kiitos Ari viestistäsi ja toiveestasi ja kaikkea hyvää ja aurinkoista loppukesää myös sinulle. Pieni muru onnea soi nyt Eino Valtasen tulkintana. Tämä hieno kappale on Usko Kempin sävellys, sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Vuosi 1964 oli, kun tämä levytettiin.

Pieni muru onnea, tulkitsijanaan Eino Valtanen. Kappaleen myötä terveiset Arille Kankaan päähän. Nimimerkki Olkku muisteli 40-luvun loppua ja kotimökkinsä vinttikamarin grammaria. Äidin luvalla he lapsetkin saivat sitä soittaa ja naapurin pikku Ritvakin oli usein mukana. Ritun lemppari oli kuulema jenkka hopeakengät ja sitä sitten kuunneltiin usein. Olkku laittoi jälleen kerran kappaleen soimaan, mutta jenkka alkoi puuroutua ja ei kun sitten vaan veivaamaan rivakasti lisää vetoa. Olkku oli kuitenkin lukinut kannen sen verran heikosti, että se putosi suoraan äänivarren päälle ja levy halkesi kahtia. No, nöyrinä tyttöinä sitten äidille kertomaan sanktion pelossa. Mutta äidin suhtautuminen oli lempeä. Vahinkoja sattuu.

Siinä soi ajan patina, ihana rahina. Hopeakengät, A-Aimo ja Kolumbia orkesteri. Matti Metsä, eli Toivo Kärki säveltäjänä ja sovittajana. Ja Veikko Virmajoki, eli Arvo Kalliola sanoittajana. Vuodelta 1942 tämä A-Aimon ja Kolumbia orkesterin levytys. Olkulle ja Ritulle sen myötä terveisiä. Peräkammarin poika toivoo ilta Oulun joen.

kuunnella kappaletta Kalevi Korven esittämänä. Kulttuurikaupunki Oulun kunniaksi ja kauniille muistolle nuoruuden Oulujoki, kaupungin sydän. No miepäs laitan soimaan tämän Martti Jäppilän kynäilemän laulun, jonka nyt tulkitsee Kalevi Korpi ja Dalla P. tällä vuoden 1971 levytyksellään.

Sekahaussa usein toivottu kappale Ilta Oulunjoella. Tällä kertaa kuultiin Kalevi Korven ja Dallapeen tulkinta, sitä toivoi peräkammarin poika. Soittaessani edesmenneen isäni savikiekkoja mietin, että vanhojen levyjen rahina tuo sitä oikeaa tunnelmaa levyjen kuunteluun. Ja se ihana tuoksu, joka levyistä tulee, kun sen laatikon avaa, se on kuin pieni matkalaukku. Minulle se avaa matkan lapsuuteeni ja niihin iltoihin, kun isä soitti levyjä ja kuunteli niitä muutaman ystävänsä kanssa. Jostain mieleeni tuli laulava hanuristi Aaro Ahto, joka levytti triolaorkesterin kanssa laulun Sinua kaipaan, joten voisitteko laittaa sen levylautaselle soimaan? Voi isä, kuinka kaipaankaan sinua levyjäsi kuunnellessani, mutta tunnen läsnäolosi noita savikiekkoja ja eepeitä pyörittäessäni. Kiitos radion parhaasta ohjelmasta, vakikuuntelija.

Kappale Sinua kaipaan, Aaro Ahto ja Triola Orkesteri tulkitsijanaan. Tämä kappale lähti vakikuuntelijallemme. Aaro Ahto itse säveltäjänä, Alvar Kosonen sovittajana ja Mooses sanoittajana. Vuodelta 1950 on tämä levytys. Sekahaun päätteeksi soi tällä kertaa Juhiksen toive Tampereelta. Kappaleen Sant Paulin lyhtyjen alla esittää Taisto Tammi tällä vuoden 1968 levytyksellään. Kyseessä on käännöslaulu, johon Tapio Lahtinen on kirjoittanut suomenkielisen tekstin. Kiitos ihanista tanssihetkistä, kaikki työ Sekahaun ystävät. Myö kuullaan seuraavan kerran vasta sitten lähempänä syyskuun puolta väliä, koska parin viikon päästä on luvassa yleisurheilua Sekahaun paikalla. Jennalta sulle heipat ja kuulemis.

0: seka on. Lopuksi kuultiin Taisto Tammelta Sant Paulin lyhtyjen alla. Seka on toimitti Jenna Bogeberg.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kiitokset Laura Haikalalle Yöradiosta ja turvallista kotimatkaa. Pikkusateinen matka edessä. Helsingissä ainakin aika kostea. Tänään vissiin tuulinenkin päivä tulossa. Paavo Häikki on tullut tänne studion puolelle. Oikein hyvää huomenta. Ja hyvää yötä. Ehkä useimmille hyvää yötä. Kolmas nainen tästä asti aikaa.

kolmas nainen tästä asti aikaa. Terkkuja kuulkaas Mölkyn MM-kilpailuista, jossa on nyt 2 päivää ollut heittämässä mukana. Olen yllättynyt lajin levinneisyydestä maailmalla. Itse lähdin mukaan täysin turistina, kun sattumalta huomasin sosiaalisessa mediassa mainoksen, jossa mainostettiin kilpailuja, että on muutama paikka joukkueelle vielä auki. Ja samassa yhteydessä luki, että jos ei ole omaa joukkuetta, niin voi myös ilmoittautua mukaan ja voi päästä varamieheksi johonkin jo olemassa olevaan joukkueeseen. Ja minäpä ilmoittaudun ja pääsin mukaan oikein kovatasoiseen jengiin. Meidän 2 ekan päivän pelien saldo on pikkasen alakanttiin ollut osittain minunkin syytäni. Emme päässeet jatkoon ylempään loppusarjaan, mutta alemmassa loppusarjassa, mikä jatkuu kuppumuotoisena, niin eilen otettiin hieno voitto. Ja päästiin jatkoon. Tänään sunnuntaina sitten pelit jatkuu. Mutta ihan tämä perusmölkky, ihan sama laji, mitä moni meistä on kokeillut mökillä, niin muuttuu aika paljon, kun mennään tuohon kilpailumoodiin. Se nimittäin muuttuu taktiseksi joukkuepeliksi, jossa enemmän pelataan sitä vastustajaa vastaan. Siinä koko ajan saa vähän räknäillä, että hetkinen, että montakos, mitä sillä vastustajalla on pisteitä, paljonko se tarvitsee heittyä, että se pääsee 50 ja miten me se estetään. Eli sen sijaan, että koko ajan yrittää itse tykittää 12 nurin, niin voikin olla, että kannattaa heittää jokin palikka sen 12 eteen, jotta kaveri ei saa sitä, jos sillä on se 12 vajaana. Joukkueita on 500 23 maasta. Pelkästään Japanista on mukana 64 joukkuetta. Ihan käsittämätön määrä. Sveitsiläisiä vastaan pelannut, puolalaisia vastaan pelannut, japanilaisia vastaan pelannut, ainakin muutama suomalaista jengiä vastaan pelannut. Japanissa laji on levinnyt 2011 vuoden jälkeen ja tällä hetkellä mölkkyä pelaa Japanissa yli 3 miljoonaa ihmistä. Siis suomalaista, Lahdesta lähtöisin olevaa mölkkyä. Ja se peli, se on kuulkaas Japanissa saman niminen niin kuin muuallakin maailmassa, se on mölkky. Tätä me viedään Suomesta puuta niin kuin satoja vuosia sittenkin.

0: Kauko Röyhkeä kappale Lauralle, julkaistu jo vuonna 1984.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello hetken kuluttua aamu 4. Nyt on taas mahdollisuus, niin kuin joka tunti, katsoa, onko oma kello oikeassa. Kun tulee aikamerkki, siitä voi päätellä, että kello on jossain määrin oikeassa. Omani näyttäisi olevan 20 sekuntia perässä.

0: Iran väittää, että Qatar vangitsi 3 iranilaista taistelulentäjää sodan alkuvaiheessa ja vaatii heidän vapauttamistaan. Iranin mukaan lentäjät joutuivat vangiksi SU-24-koneen syöksyttyä maahan Iranin hyökätessä Yhdysvaltain tukikohtaan Dohassa. Qatar kiistää pitävänsä lentäjiä vankeina. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Haya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gazan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla. Australian New South Walesin osavaltio maksaa jopa 6000 euroa niille, jotka luopuvat ylimääräisestä tai laittomasta aseestaan. Aseiden palautusohjelma perustettiin sen jälkeen, kun isä ja poika surmasivat 15 ihmistä joukkoampumisessa Bondi Beachillä joulukuussa 2025, kertoo ABC. Aselaki uudistuu marraskuussa. Korvauksia aseen palauttamisesta annetaan niille, joilla on enemmän aseita kuin uusi laki sallii, tai joilla ei ole enää lupaa tietynlaisiin aseisiin. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuureja. Päivän ylin lämpötila 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Kello 4 uutisissa Sami Spora.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mites maailma makaa tällä hetkellä sinun pääsi kautta katsottuna? Se on jännä ajatus, että kaikki eivät näe ympäröivää todellisuutta samalla tavalla. Jokainen näkee sen omalla tavallaan. Kaksi ihmistä saattaa katsoa samaa asiaa ja todeta niistä aivan päinvastaisia tulkintoja. Meidän oman pääsisäiset asiat on mielenkiintoisia. Minua kiinnostaa kuulla, mitä sinun pääsi sisällä tällä hetkellä liikkuu. Asian voisi esittää kysymyksenä, jos sinä saisit päättää, niin mistä tänään sinun mielestäsi pitäisi puhua?

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Äsken kuultiin Hausmyllyltä, jos nyt puolestaan Saimaalta 1 ja 2. Jos sinulla tähän aikaan viikosta 0406 pyörii jokin kysymys mielessä, mistä haluaisit muiden kanssa keskustella, niin ehdota sitä lähettämällä tänne meidän WhatsAppiin numeroon 0401455666. Mistä tänään puhuttaisiin? Sen aiheen ei tarvitse olla iso tai tärkeä. Se voi olla vaikka sellainen kysymys, että millainen on hyvä tyyny? Se voi olla totta kai jokin maailman isoin asia, kuten miten sodat ratkaistaan tai muuta, mutta pysähdy hetkeksi miettimään, että mikä sinua pohdituttaa? Mikä on paras levite? Voi muuten, jos haluaa riidaa aikaiseksi, niin kannattaa puhua maidoista. Mutta mä en halua tänään riidellä. Mä haluan keskustella jostain sellaista, mikä sinua puhuttaa.

Saimaa 1-1. Taitaa olla aika haastava kellonaika lauantai sunnuntai välinen yö monille, koska tänne on tullut tasan yksi aiheehdotus, kun yleensä niitä tulee niin kuin lähemmäs 10. No, tämä on ihan hyvä kysymys. Miksi koiran pitää aina oksentaa matolle? Miksi se ei voi koskaan tehdä sitä paljalle lattialle? Mä annan teille aikaa miettiä muita aiheita. Jos ette ehdottele muita, niin me puhumme kuulkaas tuosta noin. Eikä siinä mitään. Hyvä aihe sekin. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta Seinäjoen suuntaan tielle 18. Seinäjoella Vaasan ja Jyväskylän välillä, tarkempi paikka on välillä Takamäen liittymä Veneskoski. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Seinäjoelle, tie 18, välillä Takamäen liittymä Veneskoski. Mistä tänään puhuttaisin on siis kysymys. Sinun tehtäväsi on ehdottaa jokin aihe lähettämällä se oma pohdintasi tai asia, mitä olet pohtinut tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Nyt Avicii ja Hey Brother!

Johanna Kurkela, rakkauslaulu. Mistä tänään puhuttaisiin on tämän varhaisaamun ohjelmaosion nimi. Konsepti toimii kolmella vaiheella tiukasti eteenpäin soljuen. Tämä ensimmäinen vaihe on ihan yhtä tärkeä ja kiinnostava kuin kaksi seuraavaa. Ensimmäinen vaihe on siis se, missä te ehdotatte aiheita. Ja näiden läpikäyminen on kiinnostavaa sen takia, että kuulee vähän, että mitä teemoja ihmiset, jos he rehellisesti vastaavat, mitä he pohtii. Omasta mielestäni se on äärimmäisen kiinnostavaa kuulla jotakin tuntemattomalta ihmiseltä, mitä hänen päässään liikkuu, jos hän vastaa sen rehellisesti. Mimmoiset kysymykset on tärkeitä myös. Tässä kohtaa yötä niin saa olla rehellinen. Lähdetään käymään näitä läpi ja samalla siirrytään tämän konseptin toiseen vaiheeseen, eli äänestysvaiheeseen. Ja tämä äänestysvaihe on, niin kuin kaikki vaalit ja äänestykset, tämä on vaikea sikäli, että sinä äänestäjänä joudut ottamaan aiheeseen kantaa. Nyt ei riitä, että kirjoitat tänne yhden tai kaksi sanaa, jossa äänestät jotakin, vaan ääniksi lasketaan ainoastaan aihetta kommentoivat viestit. Eli sinun pitää sanoa siitä aiheesta itse jotain. Kakkosvaiheen jälkeen katsotaan, mitä aihetta on kommentoitu eniten. Se valitaan aamun keskustelun aiheeksi ja sitten siirrymme kolmososioon, jossa tätä yhtä teidän äänestämänne aihetta sitten pureksitaan, palotellaan, marinoidaan, paistetaan, haudutetaan ja lopuksi syödään, nielaistaan, nautiskellen, ehkä röyhtäisten, ehkä otsaa vähän rypistään ja puistetuksia tuore, mutta kuitenkin kaluamme sen loppuun asti sen aiheen yhdessä. Mutta nyt olemme siis siirtyneet kakkosvaiheeseen, jossa aloitamme ensimmäisenä näiden aiheiden läpikäynnin. Näitä on nyt tullut sitten kuitenkin aika monta. Ja mietin nyt näistä, että mistä sinä haluaisit muiden kanssa puhua. Ja sitten vaan kuule kommenttia kirjoittamaan saman tien samaisella WhatsAppilla samaiseen numeroon. Toistan tuon numeron kohta. No niin. Eli tämä ensimmäinen aihe, mikä tuli ekana, oli se, että miksi koiran pitää aina oksentaa matolle, miksi se ei voi tehdä sitä paljaalle lattialle. Kakkosaihe. Jatkuvien hermokipujen kanssa eläminen. Nyt täynnä jo 25 vuotta. Toinen koiraaihe. Miksi koiran pitää aina olla narun päässä, vaikka se käyttäytyy hyvin ja on omistajan hallinnassa? Miksi kaikki hyvä musiikki on jo tehty? Mikä on Suomen luonnon kaunein tai uljain eläin? Onko teillä kokemusta pilalle menneestä sisarussuhteesta? Miksi työpaikoilla olevaan kiusaamiseen puututaan oikeudenkäyntejä myöten, mutta lapsilla koulussa saattaa kiusattu joutua vaihtamaan koulua eikä toisinpäin? Miksi koulua käyvien lasten pitää kestää enemmän kuin töissä käyvien aikuisten? Onko huomenna pouta? Onko pouta myös metaforana? Ehdottaisin tosi televisiota. Kohta alkaa esimerkiksi Big Brother. Miksi? Kuka niitä katsoo? Miksi aina sataa, jos ei ole sontsaa mukana ja päinvastoin? Eli sateenvarjoa. Miksi aina sataa, jos ei ole sateenvarjoa mukana ja päinvastoin? Ja viimeinen aiheehdotus. Eikö sitä vilkkua voi käyttää jo ennen liikenneympyrän menossa, jos poistuu ekasta? Tässä on kuulkaas nyt aiheehdotukset. Kerron tuon WhatsApp-numeron nytten. 0401455666. Eli nyt olemme siirtyneet kakkosvaiheeseen, jossa sinun pitää näistä, jotka nyt toistan, valita yksi ja kommentoida sitä jotenkin. Katsotaan, mitä aiheehdotusta kommentoidaan eniten ja valitaan se sitten varsinaiseksi puheenaiheeksi. Eli jatkuvien hermokipujen kanssa eläminen,
Miksi koira oksentaa matolle eikä paljalle lattialle? Miksi koiran pitää olla narun päässä, vaikka se käyttäytyy hyvin ja on omistajan hallinnassa? Miksi kaikki hyvä musiikki on jo tehty? Mikä on Suomen luonnon kaunein tai uljain eläin? Pilalle menneet sisarussuhteet, koulukiusaamiseen puuttuminen, pouta metaforana, tositelevision merkitys, sateen tulo silloin kun ei ole sateenvarjoa mukana ja vilkun käyttö ennen liikenneympyrän menoa, jos poistuu ekasta. Jos näistä jokin herätti sinussa enemmän ajatuksia kuin toiset, niin valitse se, muotoile siihen kommentti ja lähetä numeroon 0401455666. Otetaan pari biisiä aikaa kommentoida. Tässä on Westernen yhtyeen Onnellinen mies ja sen jälkeen kuulkaas Bruce Springsteen ja pitkästä aikaa Born to Run. Eli sinulla on nyt 8 minuuttia aikaa kommentoida. Katsotaan, mikä aihe valitaan sitten jatkoon. Hop hop, äkkiä kommentoimaan.

Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteisasiantuntijana Jaakko Kulveri. Ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Bruce Springsteen, Born to Run. Meillä on kuulkaas klassikkoja pöytä täynnä. Brucen jälkeen neppu normaalilta tahroja paperilla. Ja nyt on kuulkaas äänestysvaihe päättynyt. Jos olet juuri lähettämäisilläsi oman kommenttisi, niin paina äkkiä sitä lähetysnappulaa, koska eppujen aikana mä käyn noi äänet läpi. Ja tämän jälkeen kuulkaas valitaan sitten meidän tämän aamun keskustelun aiheemme.

0: No niin, Eppu Normaali Tahro ja paperilla on soitettu ja on äänet laskettu ja tiukaksi meni. Mutta puretaan nyt näitä vähän. Hermokippuja kommentoitiin niin, että harva ymmärtää, mitä se oikeasti on. Vielä kun jalat eivät saa käskyjä aivoista tai hermot ahtaudessa, pyörä tuolilla liikun nyt, kunnes saan viimeiset magneettikuvausten vastaukset. Se oli vasta 4. kerta tänä vuonna. Kaikkiaan ehkä 30. kuvaus. Yksi kärkeen nousesta, mutta ei ihan voittanut aihe, oli tämä koirien, miksi niiden pitää oksentaa aina matolle. Koiran pitää oksentaa matolle, koska se saa tukea ja pehmeä tuntuu luontevalta. Tämä tuntuu itse asiassa hirmu olennaiselta. Usein näkee, kun innostunut koira lähtee jonkin kodissa juoksemaan, niin sehän sutii kovalla parketilla tai laatalla, kovalla lattialla, mutta matosta se saa tukea. Ja se sutiminen saattaa muuten joillekin koirille olla käsittääkseni vähän huono, jos on heikot lonkat, niin ne parempi, että on tukevaa matto alla, niin voi hyvinkin olla, että se oksentaminen, kun on epämukavaa, niin on kivempaa tehdä, kun jalkojen alla on hyvä pito. Toinen kommentoi henkilö, jolla on koiran lisäksi myös kissa ja kani, että se oksentaa matolle sen vuoksi, että se imee osan todisteista. Lisäksi matto on oksennuksen VIP-aluetta. Esimerkiksi laattalattialle on laattalattia on liian arkinen, heitä nyt laattaa laatalle. Ja niinhän se todellakin on. Jos on yksi matto, oksennus osuu siihen. Jos 10 mattoa, oksennus osuu kalleimmalle matolle. Eli joskus eläimestä huomion saaminen on niin kiva, että se haluaa tehdä sen tyylillä. Sitten tämä toinen koira-aihe, miksi koiran pitää aina olla narun päässä, niin vastaus on, että miksi suomalaiset pelkää ihan kaikkea niitä koiria muun muassa, vaikka tämä on maailman turvallisin maa. Eli ihmisten pelko on syynä. Miksi kaikki hyvä musiikki on tehty? Aihe ei saanut yhtään kommenttia, vaikka kysymys sinänsä on ihan hyvä. Ehkä, tai en mä tiedä, onko se hyvä. Kaikki hyvä musiikki tehdään silloin, kun ihminen on 20-vuotias ja rakastunut ensimmäistä kertaa tulisesti. Niin uskoisin, että jatkossakin meillä on tulisesti rakastuneita 20-vuotiaita, jotka löytävät uusimman musiikin ja pitävät sitä maailman parhaimpana. Tuo oli oma kommenttini. Mikä on Suomen luonnon kaunein tai uljain eläin? Eräs kommentoi, että vaihtoehtoja on 3. Ilves, huuhkaja ja rautu. On muuten erinomaisen uljas lista. Ilves, huuhkaja ja rautu. Tuo Ilves-juttu on muuten magee. Siis, ajatteletteko koskaan, että Suomessa elää niinku iso villi kissaeläin. Vähän niin kuin leijona tai tiikeri, niin meillä on ilves. Aika siistiä. Se on kyllä uljas. Samoin toi rautukin on hieno. Ja niin on myös huuhkaja, mutta noista 3 minä äänestäisin ehkä ilveksen. Miksi työpaikoilla olevaan koulukiusaamiseen puututaan, mutta koulussa tapahtuvaan ei niinkään paljon? Kommentoitiin muutamalla viestillä koulukiusaajissa. Ongelma on se, että sitä kiusaajaa säästää kikattava likkalauma, niin on vaikea vetää raja, ketkä kaikki pitäisi poistaa koulusta, eikä pikkukaupungissa ole riittävän montaa koulua koko lauman hajottamiseen, ja tämä on harmi. Ja toinen kommentti, tämä on sen verran pitkä, että en lue tätä kokonaan, mutta tämä työpaikoilla puuttuminen johtuu siitä, että se voi pahimmillaan maksaa työnantajalle paljon, jos sille työntekijälle pitää maksaa korvauksia, niin siinä puututaan. Ja tästä kun vedän yhteenvedon, niin tämä korvausasia nyt on varmaan iso kysymys, että jos korvaukset on kehissä, niin silloin siihen puututaan paremmin tai nopeammin. Tosi televisioaihe ei saanut kommentteja, ei myöskään tämä pouta metaforana, eikä myöskään se, että miksi aina sataa silloin, kun sontsaa ei ole mukana ja päinvastoin. Pari kommenttia tuli tähän liikenneympyräasiaan vilkun käyttöön liittyen. Raskas liikenne kiittää, jos kerrot aikaisin, minne menet. Linja-auton matkustajat välillä tuskailevat ennen ympyrää, jos joutuu turhaan pysähtymään. Ajatelkaa, parhaillaan 54 ihmistä odottaa toisen päätöstä, minne mennä, puhumattakaan ne takana tulijat. Vilkusta opetettiin, että tarttis vilkuttaa jonkun matkaa etukäteen, niin mä kyllä vilkutan oikealle ja vasemmalle etukäteen, että muut näkis, mitä aion. En ole siitä sakkoja saanut. Nämä kommentit, kuulkaa, tuli, mutta voittaja tällä kertaa sai eniten kommentteja. Kysymys, onko teillä kokemusta pilalle menneestä sisarussuhteesta? Siskon ajatusmaailma on kaukana omastani. Tämä on siis meidän puheenaiheemme nyt, tämä on valittu. Voitte orientoitua kommentoimaan sisarussuhteita, pilalle menneitä sisarussuhteita. Siskon ajatusmaailma on kaukana omastani. Ei kyllä kiinnosta kuunnella kameliratsastuksesta ja varjoliidoista ympäri maailmaa. Isoveli muuttui väkivaltaiseksi, kun sai tietää, että isä ja äiti meinasi jättää kotitilan minulle 90-luvulla. En ottanut. No myöhemmin ostin hänet ulos kuolinpesästä. Hän on menehtynyt jo. Viimeiset 7 vuotta ei oltu puheväleissä kauppojen jälkeen. Odotin perintöriitaa veljeni kanssa koko ikäni, mutta sitten kun se koitti, niin oli veljen voimat jo niin ehtyneet, ettei jaksanut riidellä. Saatiin sovittua ja paiskattua kättä. Äitini on aivan loppu siksi, että 3 sisaruksesta 2 eivät tule toimeen. Meillä riita tuli, kun isä kuoli ja veljeni ei halunnut tulla hautajaisiin. Kuolema pilasi välit. Tämmöiset kommentit tuli. Nyt on sinun vuorosi kertoa omat kokemuksesi pilalle menneestä sisarussuhteesta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä on siis tämän varhaisaamun keskustelun aihe. Pilalle menneet sisarussuhteet. Laita WhatsAppia numerolla 0401455666. Tässä Pave Maijanen ja Ikävä.

Pave Maijanen ja Ikävä. Yksi kuuntelija vähän tuossa lähetti kirosana emoin ja totesi, että kun tämä aihe ei nyt osu, menee ohi, kun on ainoa lapsi. No ei kyllä mene, jos yhtään katselee avoimin mielin ympärilleen. Uskoisin, että isolla osalla meistä on serkkuja tai kavereita, joilla on sisarussuhteita, joita on nähnyt ehkä koko ikänsä sivusta. Tämän varhaisammun keskusteluaiheemme on siis se, että onko teillä kokemusta pilalle menneestä sisarussuhteesta, niin ei se tarvitse olla oma. Se voi olla vaikka oman isän tai äidin suhde sisaruksiinsa ja siitä, miten ne on mennyt pilalle. Jos vähän muistelee, niin moni on kuullut niistäkin tarinoita. Nyt kuullaan Rolling Stonesia, Anybody Seen My Baby?

Rolling Stones. Anybody see my baby? Kohta mennään uutisiin, kello 5 sellaisiin. Jatketaan keskustelua Sami Sporan toimittamien uutisten jälkeen. Keskustelun aiheena me on siis pilalle menneet sisarussuhteet. Tässä Samai Koskinen.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksen ääniä, kertoo uutistoimisto AFP:n toimittaja varhain sunnuntai-aamuna. Kiovan pormestari Vitali Klitschko sanoo Kiovan olevan parhaillaan ballistisen ohjushyökkäyksen kohteena. Kiovan viranomaiset varoittivat aikaisemmin lähestyvistä ohjuksista Telegram-kanavallaan ja kehottivat ihmisiä hakeutumaan pikaisesti pommisuojiin. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rasharin Kairossa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner taas matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gazan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla. Yhdysvaltojen Havaijin pääsaarta uhkaa mahdollisesti ensimmäinen suora hurrikaanin osuma osavaltion 30 vuoteen. Hurrikaani Lala vahvistuu lauantaina ensimmäisen luokan hurrikaaniksi ja piiskaa jo osia Havaijista voimakkailla tuulilla ja rankkasateilla. Pääsaarella Big Islandilla on voimassa hurrikaanivaroitus ja trooppisen myrskyn varoitukset on annettu useille Havaijin saarelle. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Sami Spora uutisissa.
2: Radio Suomi.
3: En muista kuuleeni Havaijin pääsaaren nimeä aiemmin. Big Island, iso saari. Ihan salettiin jonkun jenkin antaman nimi. Sen verran yksinkertainen iso saari. No eipä siinä mitään, onhan meillä Suomessakin näitä vesijärviä. Siis jotka niitä, jos oikein miettii, niin on vähän höhniä nimeltään. Mutta meidän keskusteluaiheemme tässä varhaisaamussa on siis pilalle menneet sisarussuhteet. Yhteinen duuni teki toisesta veljeksestä miljonäärin ja toisesta semijuopon. Sisarusten välit menevät pilalle syystä, mistä menevät monet muutkin suhteet. Kolme kovaa koota. Kateus, katkeruus ja kauna. Ai niin, ja se, että muisti on pitkä ja on vaikea olla ensimmäisenä pyytelemässä anteeksi, koska on ollut ehdottomasti oikeassa.

Hyvää huomenta. Tää oli Kaija Koon kaunis, rietas, onnellinen. Oletko sinä tähän aikaan vuorokaudesta kaunis, rietas tai onnellinen? Toivottavasti ehkä vähän niitä kaikkea. Sunnuntai 16. päivä, Paavo Häikkiö täällä Pasilan päässä varhaisaamussa porisuttamassa teitä. Voit ottaa ihan aktiivisesti osaa, jos haluat, tai sitten nojalla taaksepäin, kuunnella muiden ajatuksien juoksua, yrittää saada yhteyksiä universumin kautta, musiikin tai muiden välineiden kautta. Tervetuloa mukaan tähän varhaisammu keskusteluun, vaikka just olisit herännyt. Meidän puheen aiheemme on pilalle menneet ihmissuhteet. Voit ottaa osaa tähän lähettämällä oman ajatuksesi, kokemuksesi, tarinasi WhatsAppilla. Kerron tuon numeron kohta. 10 vuoden ikäero varmasti vaikutti osittain, mutta ei kerta kaikkiaan mitään yhteistä meillä. Edesmennyt äitikin ihmetteli, miten samasta perheestä voi kasvaa 2 niin erilaista ihmistä. Välit katkaistu vuosia sitten. Siskoni on, jos saa sanoa, itsekeskeinen kusipää. Hän ei auttanut, kun istuin pyörätuolissa. En mielellään enää ole vinkuja siskoni kanssa tekemisissä. Ihan viimeinen niitti oli se, että hän itki äidillä mielipiteistäni, joista olisi ehkä ollut syytä keskustella minun kanssa, eikä itkeä äidille. Ja tarkennetaan, että siskoni on sairaanhoitaja. Jo ainakin 40 vuotta ollut huonot välit velipoikaan, ja hautaan mennään näillä väleillä. Ei yhtään se haittaa. Monet vanhemmat jo itse pilaa sisarusten välit kohtelemalla heitä eriarvoisesti. Kovin usein pilaa perintövälit. Sisareni kanssa meni välit, kun hän haukkui syntymäpäivillään minut ja löi minua kasvoihin. Olin jo nuoruudessa tehnyt päätöksen isän pahoinpitelyiden tähden, että jos joku minua lyö, se on siinä. En sen jälkeen halua kyseisen henkilön kanssa olla tekemisissä. Nyt välien poikkimenon jälkeen siskoni mustamaalaa minua sukulaisille, ystävilleni sekä on jopa ihan vieraisiin kyläläisiin ottanut yhteyttä ja kertoo minusta valheita. Laita omat kommenttisi numeroon 0401455666. Keskustelun aiheena siis pilalle menneet sisarussuhteet. Tässä Olavi Uusivirta.

0: mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin voisi sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

Celine Dion kappale Dance Songs. Kello on 17 yli aamu 5. Hyvää huomenta. Nyt luulen, että alkaa olemaan enemmän heräjiä kuin nukkumaanmenijoita kuulolla. Tuossa tunti sitten toisin päin. Tervetuloa uuteen päivään kaikki, jotka olette silmänne auki juuri saaneet. Meillä on aika haastava aihe tänään. Katsotaan, mihin sen kanssa päädymme. Teemana siis pilalle menneet sisarussuhteet. Voit ottaa osaa tähän keskusteluun omien kommenttien, omien kokemusten kautta, tai sitten jos olet nähnyt sivusta ystävien, sukulaisten, omien vanhempien sisarussuhteita, pilalle menneitä sellaisia. Mitä olet niistä oppinut? Voisi ehkä olla seuraava kulma, millä tähän tartumme, tai mitä niistä pitäisi ottaa opiksi. Itse olen yhden opin saanut tähän liittyen, tai useamman opin, mutta ensimmäinen, mikä tulee mieleen oikein isona, on isoäitini oppi. Hän oli aikanaan töissä läänin oikeudessa. Nyt jos en ihan väärin muista tuota termiä, niitä ei taida enää olla, mutta hän oli siellä uransa aikana nähnyt niin paljon pilalle menneitä sisarussuhteita, mitkä liittyvät perintöriitoihin, että hän päätti, että ei omalla perinnöllään aiheuta tuleville polville minkäänlaista riitaa. Ja hän onnistui siinä. Hän jakoi kaikki rahansa eläissään pois. Ja se oli aika uskomatonta, koska hänellä oli 5 lasta, lukemattomia lastenlapsia, niin joka kerta, kun oli syntymäpäivä tai nimipäivä, niin tilalle kilahti joku satanen tai 50 tai 200. Jos oli isot päivät, niin saattoi tulla 300, mikä oli nuorelle pikkupaavolle isoja summia. Muistan edelleenkin esimerkiksi, mulla oli tapana aina ostaa niillä rahoilla jotain ja soittaa, mitä olen tehnyt. Kerran nostin kitaran, soitin isoäidille ja kiitin, ja hän sanoi vaan aina saman asian, että muista sitten, että minusta ei jää mitään perintöä. Mutta hän oli ne riidat nähnyt, hän jakoi rahansa eikä riideltävää jäänyt. Hän toimi hienosti, tai jos riideltävää jäi, niin ei ainakaan hänen rahojensa takia. Loppujen lopuksi, kun kaikki... Musta tuntuu, että se antoi myös niin kuin lastenlasten kumppaneillekin joskus rahaa. Siis hän jakoi ihan viime metreillään niin kuin varmaan 10 ihmisellä aina muistot. Kiitos vaan niistä kaikista lahjoista. Ne oli pikkumiehelle isoja rahoja, ne 50-100. Tässä J. Karjalainen.

ohikulku matkalla tai J. Karjalainen. Perityn metsätilan yhteisomistajuus sisarusten kanssa on kuin pakko avioliitto. Pakko tulla toimeen, kärsit joko henkisesti tai rahallisesti. Tämä onkin jännä valinta. Tämä on vähän samaa kategoriaa ehkä kuin kysymys, haluatko olla oikeassa vai onnellinen? Aika usein kun ärtyy johonkin lähimmäiseen, niin kannattaa kysyä itseltään, että haluanko olla oikeassa vai onnellinen. Aika usein, kun sitä hetken miettii, käy vaikka pikkukävelylleenkin heittämässä 5 minuuttia saa pihalla, niin päätyy siihen, että on ehkä sitten mieluummin onnellinen kuin oikeassa, niin välttyy se riita. Mutta tämä sama juttu, yhteisomistajuus paikasta, mistä voi tulla tuloja, niin kärsit henkisesti tai rahallisesti, niin tämä onkin vähän haastavampi pohdinta, että jos et pääse yhteisymmärrykseen päätöksistä, niin voit ottaa taloudellisesti turpaan. Eli voit antaa ikään kuin henkisesti periksi. Tai sitten jos et anna, niin voit saada enemmän rahaa, mutta kärsiä sitten niistä. Aika vaikeita tilanne. No, toisaalta kutsutaanko näitä nyt sitten, oliko se ensimmäisen maailman ongelmiksi, jos riidellään siitä, että mitä rahoille tehdään, kun se seuraavan tason ongelma on se, että mitä tehdään, kun sitä rahaa ei ole. No, kaverit voi valita sukulaisia, ei yksi kommentoi. Kyllä ne vanhemmat omalla toiminnallaan aiheuttaa sen, että suhteet pilantuu ja savolaisnatot eli veljen vaimot myös. Siskoni viha on niin valtava, että kun menetin puolisoni liikenneonnettomuudessa, hän oli asiaa kommentoinut, että se oli minulle oikein, että puolisoni menehtyi. Minä en tuollaista asiaa voisi pahimmalle vihamiehellekään toivoa, mutta katkeruus kun saavuttaa tällaisen pisteen, niin sitä ei edes voi ymmärtää. Tämä on raaka viesti. Ja varmasti totta, että joillakin se sisarussuhteen kateus ja katkeruus on niin suurta, että voi toivoa toiselle jotain noin pahaa. Tsen Cafe sitten kappaleella aamuisin.

kuulla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset.

0: Sen Café-kappale aamuisin. Minulla meni joksikin aikaa välit sisarusten kanssa äidin sairauden vuoksi, Alzheimerin tauti. Meitä oli 7 mukulaa. Äidin hoito jäi minun, eli Kuoppuksen harteille, koska asuin samalla paikkakunnalla ja olinhan muutenkin ollut pahnan pohjimmaisena iltatähtenä vanhempien suosikki ja sain aina enemmän kuin mitä muut. Suutahdin vähän siitä, koska pari siskoni epäili minun käyttävän äidin varoja omiin tarkoituksiin. Olin äidin uskottu mies ja tein käräjäoikeudelle joka vuosi selonteon varojen käytöstä ja sieltä ei sanottavaa tullut. En ottanut edes uskotun miehen palkkiota. Sen jälkeen kun kuulin epäilyksistä, otin selvää, monelta vuodelta palkkion voi saada takaperoisesti. Otin palkkiot, vaadin äidille ulkopuolisen edunvalvojan ja pesin käteni raha-asioiden hoidosta. Välit meni pariksi vuodeksi, mutta sisarusrakkaus voitti. Nyt hyvät välit sisaruksiin, jotka ovat vielä hengissä. Tässä on monta hienoa, tärkeää asiaa tai kommentoitavaa asiaa tässä viestissä. Silloin kun puhutaan sisarusten välisistä raha-asioista, niin sisarusten kanssa ainakin minun mielestäni on 100% tärkeää, että ne hoidetaan pennilleen oikein, eikä kukaan ota euroakaan välistä. Joskus nimittäin joillakin tulee sillä lailla, että jos menee vaikka uskottuna hankkimaan jotakin juttuja, niin sitten siinä samalla sitten vähän tankkaa omaa autoa pikkasen enemmän kuin pitäisi tai jotain muuta ja kokee, että no kyllähän nyt sitten, kun minä näitä nyt hoitelen, niin kyllähän minä nyt olen oikeutettu tähän näin. Pitää olla niin kuin kuitit oikeasti. Tämä on mun mielipide. Toiseen suuntaan sitten taas, jos on olemassa jokin syy, miksi saisi korvausta, esimerkiksi tässä nyt tämä uskotun miehen palkkio, niin mä uskon siihen, että se pitää nostaa, koska muuten voi itse vahingossa semmoisella vähän jos haiskahtaa semmoiselle ylpeyden sekaiselle ylimielisyydelle, niin se voi aiheuttaa katkeruutta molempiin suuntiin. Ensinnäkin, että itse ajattelin, että minä olen nyt sen verran hyvä, että olen paitsi hoitanut kaiken yksin, niin en ole edes ottanut minulle kuuluvia korvauksia. Ja se saa heti vastareaktion toisesta suunnasta. Jaha, pikku pyhimis, hoida sitten itse kaikki, kun oot niin paras kaikista. Niin nämä raha-asiat, niin nämä pitää olla niin kuin molempiin suuntiin. A, ei pidä sekoittaa omia rahojaan vanhempien tai muiden rahoihin. B, jos on korvauksen paikka, niin se pitää ottaa vastaan ja hoitaa se myös niin, että tämä kuuluu minulle. Mutta kaikkein parasta tässä viestissä oli se, että vaikka meni välit poikki pariksi vuodeksi, niin sitten se sisarusrakkaus voitti ja nyt on hyvät välit sisaruksiin, jotka ovat vielä hengissä. Koska parempi se on, kuulkaas, pistää niihin rakkaisiin välit kuntoon vielä kuin voi.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Kumppaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
1: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
0: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Äsken kuultiin yöyhtyöltä Joutsen laulu. Meidän keskusteluaiheemme on siis sisarusten väliset riidat ja taitaa näiden viestien perusteella yksi yleisimmistä syistä olla kateus. Ja se onkin viheliäinen käärme se kateus. Kateellisen ihmisen eteen ei, en tiedä voiko tehdä mitään, että toinen ei kokisi kateutta. Sitähän rupeaa pienentämään itseään sen takia, ettei toinen olisi kateellinen, mutta ei kai se ole hyvä suunta sekään. Täällä on tullut viestejä esimerkiksi tämmöinen, että minulla kaksi siskoa elossa, mutta ei kerta kaikkiaan mitään perittävää ole ja iän kaikkinen kateus, vaikka hoidin äitimme 13 vuotta ja jouduin omillani osin kustantamaan. Perintöjä olisi pitänyt olla. Toinen kommentti, mikä vie meidät ehkä tässä aiheessa hieman eteenpäin, on kommentti, että riiteleminen on taitolaji. Ja toden totta, siis sanoisin, että olen täysin samaa mieltä. En ymmärrä ihmisiä, jotka eivät riitele. On olemassa ihmisiä, jotka ovat hiljaa, nielevät ja katkeroituvat ja pistävät ne kiukut jonnekin takaraivoon semmoiseen paikkaan, mistä ne ei kuitenkaan pääse pois. Minä uskon, että sisarusten kanssa pitää riidellä, mutta se pitää tehdä taitavasti. Se pitää tehdä sillä tavalla, että välit eivät mene poikki. Pitää saada tuulettaa, pitää saada tuoda niin kuin omat tuntonsa esiin. Pitää tulla kuulluksi silloin, kun sen paikka on. Mutta helppoa se ei ole. Ei todellakaan. Tämä on Pekka Nisu, kappaleen nimi on Tuolta se nyt kävelee. Se.

Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpikulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapio.

0: Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Hei, me päätetään tämä teema ja vaihdetaan aihetta. Viimeinen kommentti on se, että jos huomaat olevasi kateellinen, niin pysähdy, siis sisaruksellesi kateellinen, niin pysähdy miettimään, että mistä se oikeasti johtuu. Ja voisiko olla niin, että se ei johtuisikaan oikeasti niistä sisaruksista vai jostain muusta. Ehkä suhteestasi omiin vanhempiisi, mutta se ei olekaan sitten siskosi tai veljesi vika.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Seuraava puheenaiheemme on paljon kevyempi ja jotenkin ehkä vähän outo, mutta minua itseäni huvittaisi keskustella tässä varhaisaamussa hieman siitä, että millainen auto herättää omistamisen halua sinussa. Tämä johtuu siitä, että itseäni on jostakin täysin perustelemattomasta syystä alkanut kiinnostaa sellainen auto, jossa voisi nukkua sisällä niin, että ilmastointi toimii, kun ikkunat on kiinni ja pitää hyttyset ulkona ja sisätilan mukavana yön ajan. Käsittääkseni tällaisia ominaisuuksia on nykyajan sähköautoissa ja en mä koskaan nukkunut autossa, enkä varmaan edes haluaisin nukkua. Mieluummin vaikka vuokraan niin kuin Airbnb-kämpän, jossa on reissussa. Mutta jostain syystä tällä hetkellä minussa herättää omistamisen halua sellainen auto, missä voisi nukkua. Eikä johdu kellonajasta ja siitä, että 0546 saattaa vähän silmää lupata. Ei, vaan tätä on ollut niin kuukausikaupalla tämmöistä kiinnostusta. Olen katsonut YouTubesta videoita erilaisista retkeilyautoista. Apua. Nyt Honey Bee and the T-Bones -kappale Vanha suru.

0: Honey Bee and the T-Bones kappale Vanha suru. Kello 5.50 vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, länsituulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Selkämerellä on matalan osakeskus. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuolesta tuulta, aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen 7-11 ja illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta 11-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta, paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen 4-8, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 18 astetta, tuuli etelälounasta 3 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyys 7 kilometriä, Harmaja 17, Kaakko 8, pilvistä 20, Utö 17, länsi 4, Utua 9, Nyham 17, länsilounas 7, selkeää 20, Isokari 17, eteläkaakko 7, melkein selkeää 12, Selgrund 16, tuulilukemat puuttuu, vesisadetta 3 kilometriä, Valassaaret 15, pohjoiskoillinen 5, näkyvyystiedot puuttuvat, Tankkar 16, itä 2, pilvistä 13 ja Nahkiainen 16, etelä-lounas 2, tästäkin näkyvyystiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5, Kemi, Oulu ja Raahe plus 8 senttimetriä, Pietarsaari plus 12, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 10 senttimetriä, Rauma plus 9, Turku plus 4, Föglö plus 6, Hanko plus 4, Helsinki plus 3 ja Porvo sekä Hamina plus 5 senttimetriä. Sister Sledge, We Are Family soi seuraavaksi. Ja täällä keskustelun aiheenamme on tosiaan nytten vaihtunut autoihin, jotka herättävät omistamisen halua. Tänne on tullut jo reippaasti kommentteja. Esimerkkinä se, että Tesloissa on kuulemma semmoinen camping mode. En ole päässyt sitä koskaan testaamaan, mutta on tosiaan kuullut, että kun nappia painaa, niin sinne sisälle jäädessään se pitää ilmastoinnin päällä ja sisätilan lämpötilan sellaisena, mihin sen ilmastoinnissa asettaa. Eli siellä pystyy nukkumaan sitten, kun tiputtaa takapenkkien selkänojat alas, niin ihan pitkällään pötkötellen sellaisessa lämpötilassa kuin itse haluaa. Toinen kommentti suosittaa minua ryhtymään rekkakuskiksi. Saisi nukkua työpaikalla. Voisin kuvitella hyvinkin jonkin aikaa tekeväni sellaista työtä. Mä veikkaan, että kesäöisin se on ehkä kaikkein siisteintä, kun paahtaa jossain uudessa paikassa ja lähtee aikaisin liikkeelle. Usva on nousemassa ja tie on tyhjä. Hyvin nukutu yön jälkeen, niin aika siistiä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta millainen auto sinussa herättää omistamisen halua? Mitkä ominaisuudet? Nyt ei kiinnosta merkit ja mallit, vaan kiinnostaa ne syyt. Minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota? Onko se vaikka jokin vanha maastoauto? Voin hyvin kuvitella, että sellainen olisi kiva omistaa. Tai sitten ei, siinä vaiheessa kun pitää korjaamolle viedä.

Yksi kuuntelija haluaisi tuliterän metalliväripunaisen Mazda 6. Toinen haluaisi matkailuauton. Mitä sinä? Jatketaan 6 uutisten jälkeen. Nyt aikamerkki ennen uutisia.

0: Ja eilinen, hei, Ylen uutinen, niin vei mut muistoihin rakkaisiin, menneisiin, sinne historian havinoihin, kirjoihin, semmoisiin kohtiin aivoissa, jotka varmasti suojelee omia muistoja. Täällä siis, vaikka en itse ole liitännäinen tähän kyseiseen aiheeseen, mutta tavallaan. Intia siis suunnittelee Mount Everestin mahdollisesti tunnetuimman vainajan tuomista alas vuorelta. Sehän on siis hyvin, ei ole mikään simppelika se, että aika riskialtista tuolta sitten tämä kyseinen vainaja on tuoda. Hänet siis tunnetaan yleisesti nimellä Vihreät saappaat. Tämä kyseinen tunnettu vainaja siellä, koska tämä ruumis on jäänyt hyvin näkyville ja hänellä on jalassaan kirkkaan vihreät saappaat. Siellä 8500 metrin korkeuteen jäätynyt vainaja on ikään kuin käpertynyt toppavaatteissaan maahan ja takki on punainen ja housut siniset ja on ollut siellä noin 30 vuotta.
1: Ja tämä on siis asia, jonka mä niinku samaan aikaan ymmärrän, mutta jota en voi ymmärtää. Että totta kaihan sieltä on tosi vaikea Mount Everestiltä, niinku maailman korkein vuori, niin sieltä tuoda mitään niinku vainajia poikkeen. Ja myöskin siitä on paljon puhuttu, että sinne on jätetty niitä vainajia ihan senkin takia, että ihmiset tajuaa, miten sairaan vaarallista siellä on olla, koska kyseisestä paikastakin vähän semmoinen turisturisen muodostunut. Niin, että ihmiset niin ymmärtäisivät sen, että hei, että kokemattomana ihmisenä, jos tämmöinen niin vuorille kiipeäminen ei ole niin ihan se ykköshomma, niin ei ehkä kannata lähteä koettaa.
0: Joo, piece of cake ei ole toi, että siellähän Mount Everestillä niin yli 200 vainajaa. Tietojen mukaan toiset ovat piilossa railoissa ja vyöryneen lumen alla, toiset ehkä näkyvillä, kuten tämäkin tunnettu maamerkki kiipeilijöille, joka tunnetuksi on tullut tämä kyseinen vainaja. Ja toi siis operaatio, jos tämä nyt menee läpi ja niin kun rajavartiosto saa myöskin Kiinalta luvan, niin maksaa 130 000 euroa.
1: Tuoda se ruumis sieltä takaisin.
0: Joo, kyllä. Ja minkä takia tämä kyseinen vainaja niin kun halutaan tuoda sieltä niin kun nyt sitten alas, niin on se, että rajavartiosto haluaa vahvistaa henkilön DNA-testillä ja tuoda myöskin mielenrauhaa tälle perheelle. Mutta kyllä siinä vaiheessa, jos toi yksi lähdetään sieltä roudaamaan, niin sitten varmaan
1: aika moni muukin perhe
0: nostaa siinä sitten käteensä pystyyn. Mutta miksi tämä vei mut nyt sitten muistoihin rakkaisiin? Niin, no ei ole itselleni niinku omaista, joka lepäisi nyt rauhassa täällä Mount Everestillä. Rauha kaikkien heidän sielulleen. Mutta mulla kyllä niin ensimmäinen tämmöinen paras ystävä, jonka olen elämässäni saanut, niin oli tämmöinen tatukoira. Joka sitten onkin edesmennyt ja on tuolla koirien taivaassa. Mutta vaan kato, tässä hän kävi sitten niin, että kun meidän ensimmäinen mökki myytiin, tai siis ei meidän tietenkään, vaan siis isäni mökki, niin hänen muistohan jäi sitten sinne.
1: Sinne mökille?
0: Joo, kyllä. Mm. Että tatu jäi sinne samalla, kun mökki myytiin. Ja mua on jäänyt ihan hirveästi kalvamaan. Mä en muistanut ollenkaan tätä asiaa nyt tässä välissä. En ole niin kuin aikoihin muistellutkaan. Tietysti jotain valokuvia tullut vastaan ja muuta. Mutta en ole aktiivisesti muistellut. On se, että mitä on tapahtunut tälle tatun haudalle sen jälkeen, kun tämä mökki on myyty. Katsos, kun minähän olen myöskin omin pikkukätösin siihen sen ristin sitten tehnyt.
1: Hauta kiveksi korsanaan.
0: Kyllä. Ja siinä oli sitten tämmöinen ikävämpi onnettomuus, jonka myötä sitten tatu koira täytyy lopettaa. Ja siinä oli niin, että muun muassa hänen niin kuin toinen jalkansa oli tämmöisessä niin kuin kipsissä leikkauksen jäljiltä. Ja se mä muistan, se ei saanut niin kuin kastua se kipsi mitenkään. Ja se oli hankalaa, todella hankalaa se hänellekin se liikkuminen, niin sitten myöhemmin niin tämä lopettamispäätös täytyy tehdä. Ei toki kyllä minun toimestani, minä hänen olisi siihen suostunut never ever. Mutta mä muistan siis siinä kipsissä, kun se ei saanut kastua ja silloinkin oli sateiset säät, mä muistan siinä kesänä ja muuta, niin siihen laitettiin semmoinen lasten, tieksä, semmoinen niin kuin saderukkanen. Semmoinen keltainen, rukkanen.
1: Joo.
0: Ja mä muistan silloin, kun tähän tatukoira sinne haudattiin ja pidin sille niin kuin sen verestävät, sen päiväiset hautajaiset, niin laitettiin siihen ristin päälle tämä rukkanen. Ja sehän siis, mä muistan siis vuosikaudet, niin sehän oli homehtuneena siellä, mutta mä sanoin, että siihen ei jumankautta sitten kosketa.
1: Joo.
0: Että se pysyy ja on. Niin mä mietin vaan, että onkohan kukaan muistanut kertoa näille uusille mökinomistajille tästä kyseisestä, että jos he on yhtäkkiä vaan mennyt sinne. niin kuin metikön keskelle ja yhtäkkiä havahtunut siihen, että täällä on tämä tämmöinen.
1: Rukkanen pystyssä.
0: Niin, ristissä, mikä on homehtunut.
1: Joo, mä sanon, että toi vaikuttaa siltä, että olette haudannut jonkun lapsen sinne. Tuostahan tulee suoraan se kuva, että mä en tiedä, niin, mitä tänne on niin kuin haudattu, mutta niin, ei se ainakaan koira ole.
0: Niin, että tässä kun tässä Mount Everest uutisessa, mistä Yle.fi kertoi, niin tämä oli tämä vihreät saappaat. Niin se oli se keltainen rukkanen.
1: Onko se nyt suunnitellut, että sä lähdet hakemaan Tatun haudan no, sieltä?
0: Mä oon ajatellut tätä.
1: Kaivamaan sen tyhjäksi. Sieltä löytyy, oliko kipsihauda tässä, muistatko?
0: Oli, oli.
1: No niin, se ei kato pakolta on maatunut. Se saattaa olla siellä vielä.
0: Joo, ja jos, niin kuin, mähän en niin kuin hautaa lähettäisi nyt kaivelee. Mutta se on
1: mut siis jos me haetaan jotain, niin me haetaan Tatu kotiin.
0: Haetaanko me Tatu kotiin?
1: Me haetaan Tatu kotiin. Totta kai, eihän sieltäkään tuoda niitä saappaita vaan, jos se nyt menee läpi tämä ehdotus. Niin eihän ne tietystikään ota vaan niitä saappaita tai sitä toppatakkia.
0: Siis mulla olisi riittänyt muistokseen rukkanen, mutta mä epäilen, että sitä ei siellä ole. Mutta jos se on ja me mennään katsomaan, mutta mihin me Tatu sit laitetaan?
1: Tuodaan se kotiin jollain tavalla. Sun pihalle.
0: Ilmoitaanko mä taloyhtiö, että tänne tulee nyt keltainen rukkanen.
1: Ja ajattelen, että sun pitää haudata sitten se aina uudestaan ja uudestaan ottaa muuttaa mukana, mutta eihän sitä voi hylätä.
0: Ei voi, ja kato, tää on jäänyt mua kalvamaan, niin meidän pitää tehdä pieni retki.
1: Hakemaan Tatu kotiin.

0: Ja Birminghamissa eilen alkoi nyt sitten EM-kilpailut, yleisurheilun EM-kisat siis järjestetään 10-16 päivä 8. Eli nyt ne on käynnissä ja Ylen kanavilta niitä pystyy seuraamaan. Yle Areenasta muun muassa kisastudioita ja suoria lähetyksiä ja siellähän paljon suomalaisiakin on kisaamassa. Eli kannattaa ehdottomasti ottaa nyt sitten EM-tunnelmat haltuun yleisurheilun osalta. Ja itse siis rakastan. Yleisurheilu on yksi mun lempparilajeja katsoa telkkarista johtuen siitä, että siinä tapahtuu niin hirveän paljon. Kun sä katot sitä yhtä päälähetystä, niin yhtäkkiä ollaan tuolla, tiedäksä, seiväs hyppäämässä ja sen jälkeen mennään pituushyppyyn, joku heittää vähän kuulaa, joku heittää keihästä, sen jälkeen otetaan nopeat satasen juoksut siihen, niin kun siinä on silleen tapahtumia hirveästi. Mutta mä huomaan, että ainakin somessa ja myöskin ehkä omassa lähipiirissäni yleisurheilu on yksi niitä lajeja, joita eniten niin kuin arvostellaan. Samalla kun istutaan siellä sohvalla ja syödään jotain, mitä ikinä nyt sitten jotain ruokaa tai pizzaa tai sipsiä tai vaikka hedelmälautasta, mitä ikinä, niin siinä sitten suu täynnä, kun sohvalla selällään möllötellään, niin monesti mä oon kuullut miljoona kertaa näitä tällaisia, että no oisit nyt vaan hypännyt yli siitä rimasta. Ja sit se on aina mahtavaa katsoa tilannet ulkopuolelta silleen, että mitä me tässä niinku arvostellaan. Mut mä jäin eilen siis itse kiinni myös tästä. Että kun mä katsoin jotain kuulan työntöä, eikö mikä se on se moukariheitto, niin mä olin siinä ja huomasin, että mulla tuli se, että no oisit heittänyt pidemmälle.
1: Susta on nyt tullut tää.
0: Musta on tullut jupisia.
1: Susta on tullut jupisia penkkiurheilija ja tämähän tulee sit sun on hyväksyttävä niin pahenemaan vaan vuosi vuodelta. Että tästä kun menee 10 vuotta eteenpäin, niin sä oot nenä kiinni siinä ruudussa.
0: Vai onko mä kohta tuolla kisoissa huutamassa siellä laidalla?
1: En mä tiedä, mutta jokaiselle huutelijalle niin voisi kyllä antaa semmoisen vinkin, että ei muuta kuin itse vaan tossua jalkaa ja sitten sinne kisaamaan ja kokeilemaan. Koska toihan on siis semmoinen homma, että siinä vaikuttaa siihen suoritukseen niin moni asia.
0: Mm.
1: Ihan siis niin kuin tuulesta, mielentilasta, siis kuukautiskierrosta lähtien ihan kaikki.
0: Kaikki mahdollinen.
1: Niin varmaan niin kuin... No aina välillä, kun tiedätkö, lukee just näiden yleisurheilijoiden ja urheilijoiden ylipäätänsä vaikka päivityksiä siitä, että on käynyt joku epäonnistuminen. Mm. Mun mielestä se on ensinnäkin fresh, että jengi nykyään jakaa niitä epäonnistumiskokemuksia myöskin silleen aitoja fiiliksiä sieltä, koska se varmaan tuntuu ihan järjettömän hirveältä, kun niin moni silmäpari sua seuraa. Ja toki sä siinä vaiheessa, kun sä ammattiurheilijaksi tai arvourheilijaksi siirryt ja tommosiin niin kuin julkisiin kilpailuihin niin myöskin lähdet, niin tietyllä tavalla varmaan jokaisen hyväksyttävä, että näin on ja jäädä, mutta mut siis se semmoinen niin kuin tunne on varmaan niin kuin valtaisa, kun sä epäonnistut.
0: Joo, ja silleen, että se ei niin kuin ainakaan auta sitä, että kun tapahtuu vaikka se pettyminen, EM-kisatkin monelle varmasti suomalaisellekin yleisurheilijalle se kisa, jota varten on niin kuin kisattu ja niin kuin treenattu koko vuosi. Ja tämä on niin kuin se kruunun jalokivi, mitä on tavoiteltu. Ja sitten kun niin kuin jengi tuolla huutaa kotisohvillaan, että oisit vaan tehnyt, niin ei se ainakaan helpota. Mä yritän parantaa tapani, mä en lähde tähän. Mutta aion seurata kyllä kisoja.
1: Nyt aktiivisesti.
0: Kyllä.
1: Itse asiassa niin aion minäkin, tai ainakin seurata ylipäätänsäkin tätä saakaa, koska meikäläisen tämmöinen yksi esikuva niin on myöskin nyt ilmoittanut sen, että pian loppuu leikit. Ja ei enää kilpailla siis aitajuoksija Lotta Haralla.
0: Hmm.
1: Niin mä olin ihan kauhuissani tästä uutisesta.
0: Niin, ja nyt sitten. Mutta hän on, ajo tänään, kello 21.55. 100 metrin välierät.
1: Niin on.
0: Hän on siellä.
1: Eli voit vaan kysyä minultakin, että mitä teen silloin. Ei tarvitse itse asiassa, koska todennäköisesti seuraan. Mutta itse asiassa, hei, mulla on myöskin tämmöiseen keihään heittäjään liittyen nyt meille ihan uutinen. Hän on nimittäin joutunut tenkkapoon äärelle, kun on ollut matkaamassa tuonne Birminghamiin EM-kisoihin. Niin siinä on käynyt vähän ikävämpi kase.
0: Aha.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhutaan nyt sitten yleisurheilun EM-kilpailuista, jotka on käynnissä tuolla Birminghamissa. Ja niitähän pystyy Ylen kanavilta nyt seuraamaan, kun kisat starttasi eilen.
2: Joo, ja keihäänheittäjä EM:llä Porvari on kokenut nyt sitten Hesarin mukaan pöyristyttävän yllätyksen ja järkytyksen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun on ollut matkaamassa tuonne EM-kisoihin Birminghamiin. Hän siis kertoi nytten sunnuntai-iltana on omissa Instagram-tarinoissaan, että nyt on takavarikoitu sit hirveän tärkeä väline tähän keihäänheittoon. Nimittäin hänellä on ollut kaksi tämmöistä pulloa pihkaa mukana, jotka sitten tietysti keihäänheitossa niin parantaa sitä pitoa ja varmistaa sen kunnon otteen siihen heittovälineeseen. Ja ei mitään. No ensin hän on sitten kuittailu vähän, että Finnairille, että minkä takia niin kuin poistatte nämä, mutta sitten onkin siis käynyt ilmi, että niin se on siis Finavia, joka on nämä sitten takavarikoinut. Ja EM-joukkueen keihäsvalmentajan Tuomas Laaksen mukaan on siis tavatonta, ihan käsittämätöntä, että suihkepihkapullo takavarikoitiin turvatarkastuksessa ja tätä mieltä on myöskin Emil Porvari.
1: No mut anteeksi mitä, miksi sä viet sen käsimatkatavaroissa? Koska eikö tää ole ihan ja ainainen ikuinen kysymys, mikä me googlataan? Siinä kohtaa, kun on reissuun lähdössä ja pitäisi ottaa mukaan kuivashampoota tai hiuslakkaa, niin mun ikuinen ja ainainen on se, että mä aina joudun sen selvittämään, että saako hiuslakkapullan ottaa käsimatkatavaroihin. Ja sehän on tosi, tosi tarkkaa, minkä kokoisen sä saat ottaa. Niitä voi viedä, mutta eri lentoyhtiöillä totta kai varmaan voi olla vähän jotain erilaisia säädöksiä, mutta ihan perusohjeistus on yleensä se, että se pitää olla alle 100 millilitraa. Niin mä vähän veikkaan, että toi pihkapullo ei ole ollut alle 100 millilitraa.
2: No tässä on kuitenkin nyt käynyt ihan hirveänmoinen säkä ja tuuri, että kun tämän Porvarin kollegan Topi Parviaisen, niin hänen matkatavaroistaan ei kuitenkaan Finavia ollut sitten poistanut pihkapulloja, että täällä nyt sitten Emil kommentoikin, että onneksi on näitä muita keihäänheittäjiä tässä nyt, keltä sitten pihkaa löytyy, että eiköhän me näistä kisoista selvitä ja muuta.
1: Et siellä käydään kaverin pihkapullolla sitten.
2: Käydään kaverin pihkapullolla, mutta toihan on siis niinku mielenkiintoinen toi, että mitä sä just viet sinne lentoasemalle ja sä jännität, niin kuin, että meneekö läpi ja muuta. Mihinköhän me oltiin matkalla ja mulla oli kans jotain kreatiinia mukana. Nyt sinne Ouluun, silloin kun lennettiin. Niin mua kans siis, mä ihan vapisin, kun mä olin silleen, että meneekö tää siitä läpi. Että otetaanko mut joihinkin tutkintoihin ja arvaan menikö. No menihän tietysti siitä sitten heti tutkimus ja niin kuin katsottiin, että mitä se on. Ja tiedätkö se tunne, kun sä alat itsekin epäilee, kun ne tutkii sitä niin kuin niillä jollain masinoilla.
1: Että siis mitä minkälaisessa pussissa sulla oli tää kreatiini?
2: Siis se oli semmoinen musta purkki, missä oli valkoista jauheet.
1: No niin.
2: Ei, siis se vaan hetki seisoa siinä. Ja sit mä olin ajatellut niin kuin, että mitä mä sanon, jos ne niinku kysyy, että mitä varten tämä on, tai niinku näin. Ja sitten mä kysyin niinku mun kaverilta, ja ne sanoi tälleen, että no sanot vaan, että sä oot urheilija tai jotain. Mä oon silleen, että en mä voi mennä siihen tiskille. Siinä mun yleäksi hupparissa sanoi tälleen, että hei mä oon urheilija. Ja toi valkoinen jauhettus purkissa, kun mä oon menossa tuonne festareille, niin se on ihan vaan siis, että mulla pysyy tää niinku lihasmassa.
1: Joo.
2: Ja niinku muu. Että se tukee semmoista niinku palautumista ja
1: joo.
2: Ja niin kuin kaikkea tätä.
1: Että ei ollut mitenkään vireystilan kohotukseen.
2: Ei, minkä sellaiseen. Mutta sehän meni sitten loppuviimeen tutkimukseen mukaan, niin se sitten, se turvatarkastaja sanoi itsekin, että meni läpi ja on muuten hyvä tuote.
1: No,
2: kattelinkin sun haavereita, ihan kivasti kasvanut.

0: aamu. Parhaat.
1: Budapestissa Unkarissa järjestetään tällä viikolla taitouinnin kansainvälinen arvokilpailu, taitouinnin nuorten MM-kilpailut.
2: Asiahan on niin, että jos sä olisit menneisyydessä valinnut toisin, niin sä saattaisit olla tuolla tällä hetkellä.
1: No sanotaanko näin, että mun prime time ikä näissä kyseisissä karkeloissa on vähän mennyt, mutta suomalainen kyllä on lähetetty matkaan yksin. Vilma Väisänen, 18 vuotta, edustaa siis Suomea Budapestissa nyt tällä viikolla sitten nuorten MM-kilpailuissa taitouinnissa. Ja hänellä on siellä kaksi ohjelmaa. Hän kilpailee siellä ilmeisestikin niin kuin kahden eri ohjelman voimin, tai siis kahdessa eri sarjassa. Hän kertoo, että isot kansainväliset kilpailut jännittävät, mutta odotan silti uutta kokemusta ja mahdollisuutta näyttää osaa.

0: on siis näitä teknisiä ja sitten on just näitä vapaita. Ja teknisissä on tosi tarkat ne tietyt asiat, mitä siinä ohjelmassa pitää olla. Eli siellä on tietynlaisia niitä niin kuin nousuja ja laskuja ja tiettyjä kuvioita.
1: Ja onko vapaassa sitten, että sä saat itse päättää biisin ja koreografian?
0: Joo, vapaassa ja kyllä siis teknisenkin yleensä saa valita itse sen biisin kyllä, mutta niin kuin siinä pitää olla se selkeä sisältö on niin kuin määritelty etukäteen. Mutta sitten vapaassa se on sitten tietysti vapaampaa, eli sä voit sitten tehdä esimerkiksi vähän enemmän vielä niitä spiraaleja siellä ja ottaa vähän enemmän vielä kierteitä kuin mitä siinä sitten teknisessä ohjelmassa. Ja monesti ne on vähän astetta luovempia sitten nämä soolo-ohjelmat. Mutta kun mä mietin siis itse omaa menneisyyttäni, niin mehän meinattiin siis saada tyyliin bännit kaikkiin Suomen kilpailuihin johtuen siitä, että me kisattiin kaikki samalla biisillä. Monta vuotta, koska meidän valmentajat, en tiedä siis ehkä terkkoja heille, että oliko laiskuutta vai oliko vaan sitä, että meissä oli niin paljon tekemistä muutenkin, että ei alettu keksimään niin kuin muita biisejä ja muita ohjelmia, vaan me mentiin kaikki sille samalla. Ja
1: siis vuodesta toiseen?
0: Vuodesta toiseen. Ja arvaa, mikä se biisi oli, millä me kisattiin.
1: No.
0: Everybody was kung fu fighting! Eli se Kung Fu Panda -tunnaribiisi. Ja siis mä sanon, että kun meitä oli tieks joukkuetta, sit oli tämmönen kombo, mikä on vielä isompi joukkuekilpailu, sit oli sooloja, oli duoja.
1: Ja kaikki veti samalla.
0: Ja kaikki, aina kun lähtee se. Sitten mä sanoin, että tuomarit oikeasti hakkaa päätä seinään, että ei taas nämä kuopiolaiset tulee vitsi tämän Kung Fu Pandan kanssa täältä. Aina sama. Niin mä mietin, että mitenhän nyt, kun M-kilpailut on kuitenkin vähän eri asia kuin nämä Suomen sisäiset kilpailut. Että onkohan Vilma Väisäsellä Kung Fu Panda?
1: Ei välttämättä ole Kung Fu Panda, mutta joo, toi on ihan hyvä kysymys, että onko vetänyt samalla niin kuin nämä molemmat
0: niin
1: kyseiset ohjelmat, mitkä vetää, jos hän on kahdessa eri sarjassa. Mutta nyt siis ihan tosi paljon on mulla sulle kysymyksiä tähän Kung Fu Pandaan. Tai siis tähän, että oliko se niinku missään vaiheessa itse silleen, että pitäisikö meidän vaihtaa tätä biisiä tai...
0: Oltiin. 100%. Ajattele, kun me joka päivä, siis meillä oli tyyliin 6 kertaa viikossa treenit yhdessä kohtaa.
1: Ja te veditte joka päivä sitä Kung Fu Pandaa.
0: Joo, ja monta kertaa tiedätkö treeneissä. Ja uudestaan! Sitten aina lähtee. Sitten me tullaan Everybody was Kung Fu Fighting. Se oli kamalaa.
1: Siis mitä siellä on ajateltu? Ja niin sitten toinen kysymys, jos te lähditte vaikka kisoihin ja jotkut veti siellä soloa, jotkut veti duoa, jotkut veti porukasta. Niin, everybody was going for fighting. Niin, oliko kaikilla sama koreografiakin?
0: Oli, ja sitten sitä oli vaan modattiin.
1: Siis niillä sooloissakin?
0: Joo, sitä vaan modattiin niin kuin silleen yksin tehtävästi. Eihän siinä voi mitään heittoja tehdä tai mitään, kun se yksin oot siellä altaassa. Niin sitten se joukkueohjelma vaan muokattiin silleen, että jokaiselle on vähän niin kuin, tulee parhaat puolet esiin näin.
1: Oliko tämä se syy, että sä et enää jatkanut?
0: Joo.
1: No. Mä hirveän hyvin ymmärrän.
0: Ei, mä en pysty katsoa vieläkään Kung Fu Pandaa. Tulee oksennusrefleksi.
1: Joo, ja mä rupesin miettimään, mitä ne muut siellä uimahallissa on ajatellut, kun teillä on ollut ne reenit.
0: Aattele, yrität siinä vesijuosta mukavasti, mutta aina lähtee everybody was good.

0: paljon tällä viikolla tapahtuu. Muun muassa Unkarissa järjestetään nuorten taitouinnin MM-kilpailut ja sinnehän lähtee Oulun uinnin Vilmo Väisänen nyt sitten ainoana suomalaisena edustamaan meidän Suomen maata. Ja mä aloin miettimään tätä, että toivottavasti hän ei kuitenkaan lähde ihan siis tuiki yksinään tuonne kilpailuun. Ilmeisesti Väisäsen valmentaja Saana Annunen on ainakin ollut mukana tässä nyt sitten kehittämässä Väisästä tähän kilpaan ja muuta, niin toivon, että hän on lähdössä mukaan, koska taitouinnissahan on siis tämä yksi asia, mitä moni ei tule ajatelleeksi, nimittäin tämä hiustenlaitto. Kun taitouintikilpailuihin itsekin entisenä uimarina olen tuhansia kertoja laittanut ihmisten jokaisen päähän sitä vitsin liivatetta. Kun ihminen menee taitointikilpailuihin, niin laitetaan ensin todella tiukka nuhtura tai joku muu sellainen kampaus, millä saadaan hiukset todella pään myöntäisesti niin kuin laitettua. Ja sen jälkeen otetaan kuumaa vettä, johon sekoitetaan siis liivatejauhetta. Eli siis liivatetta. Ja siitä tehdään semmoinen niin kuin lieju. Ja sitten sitä liejua niin kuin levitetään hiuksiin, joka aiheuttaa sitten sen, että ne hiukset pysyy paikallaan myös siellä vedessä uidessa. Koska kun se liivata kovettuu, niin siitä tulee vähän semmoinen kypärä ja sitten se pysyy niin kuin nätin näköisenä sitten se tukka siinä kisatessa.
1: Siis totahan on varmaan todella fresottaa irti.
0: Joo, sitä revittiin aina sitten seuraavat 2 viikkoa koulun penkillä matikan tunnilla sieltä päänahasta. Ja mitä parhaimmillaan mä varmaan pesin niinku 25 kertaa hiukset shampoolla sen kisan jälkeen, jotta sai sen oikeasti sitten poikkeen sieltä. Eli niinku tätä, niin mä mietin, että toivottavasti on lähdössä joku sentään mukaan, koska jos yksin pitää saada se liivata sinne levitettyä, niin siinä jos jossain on homma.
1: Totta muuten, koska eihän siinä voi mitään lakkaa tai mitään tuommoista geeliä laittaa. Sehän lähtee saman tien sitten kaikki valuu sinne altaaseen.
0: Niin se liivate on semmoinen, mikä pysyy niin kuin kaikista parraita. Niin sitä. Ja sitä ajattele, kun on monen päivän kisat, niin nukut sen liivate päässä ja se on kiva.
1: Ihana fresh tunnelma, mutta onko sulla jäänyt sitten näiltä ajoilta, kun sähän tykkäät välillä just kun hienommin mennään. Että silleen parempaa pyhävaatetta, kun laitetaan päälle johonkin. Niin sähän tykkäät laittaa sen wet lookin. Onko se jäänyt sulla niinku siitä, että sulla on joku semmoinen pieni tuntuma, mistä sä haluat pitää kiinni siellä sun taitouintimenneisyydessä?
0: Se voi olla. Ja sitten kun joku on kysynyt, että miten sä saat ton pysymään noin hyvin, niin mähän sanon aina, että geelillä.
1: Mutta sehän ei ole totuus.
0: Ei voi tietää.
1: Ei jumankaut.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: voi todennäköisesti sanoa omalla kohdallaan hep, että tämä on itse asiassa tapahtunut. En ole kiinnittänyt huomiota sen tarkemmin, mutta itse asiassa kyllä. Tai sitten joku on voinut esimerkiksi nähdä sosiaalisessa mediassa tämmöisen videon, jossa jengi kertoo tästäkin ilmiöstä, jossa siis tänä kesänä naiset eri puolilta maailmaa niin ovat nyt kertoneet muun muassa TikTokissa ja eri sosiaalisen median kanavilla niin kuukautiskiertonsa menneen sekaisin. Ja kyllä, hep. Voin myös nostaa käden pystyyn. Eli tänä kesänä, nyt etenkin tälleen loppukesästä, niin menkat ihan sekaisin. Ei mitään jakoa siinä, että milloin alkaa, milloin loppuu, kauan kestää. Sä et niinku tiedä, se on aivan herra hallussa.
1: Joo, itseks mun elämä on aina tota.
0: Eli sä voit niinku sanoa hep koko elämän.
1: Mä voin sanoa hep. Todellakin mun elämä on aina ja ikuisesti ollut sitä, että ei tiedä milloin tapahtuu ja mitä. Välillä on ollut hyviä aikakausia, mutta yleisesti se on ihan arvapeli, että milloin tulee ja milloin ei.
0: Ja tälle on nyt sitten TikTokissakin erilaisia selityksiä jengi miettinyt ja pohtinut, että kaikki salaliittoteorioita, että voiko tämä johtua tästä ja kun maailmasta tapahtuu tätä ja voiko ruoka-aineisi olla lisätty nyt tätä. Ja siis tämä on mennyt tosi villiksi, niin kuin mitä mäkin olen nähnyt näitä teorioita. Mutta nyt Hesarissa on sitten juttu, jossa lukee näin, että todellinen selitys tälle ilmiölle saattaisi kyllä löytyä ilmaston lämpenemisestä.
1: Aha.
0: Näin siis sanovat planetaarisen terveyden tutkimusprofessori Jouni Jaakkola Ilmatieteen laitokselta sekä synnytyksen ja naisten tautien professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta.
1: Miten voi olla, että se vitsin ilmastonmuutos liittyy niin kuin ihan joka ikiseen asiaan.
0: Jos haluat minkkasi olevan ajoissa ja tiedät milloin ne alkaa ja loppuu ja sä haluat niistä säännölliset, niin pelasta ilmasta.
1: Siis, mutta miten se voi olla, niin kuin okei, mä ymmärrän sen, että me olemme yhtä luonnon kanssa, vaikka koko ajan niin kuin erkaannumme luonnosta ja niin kuin näin. Mutta totta kaihan kaikki vaikuttaa kaikkea, perhoseffektit ja kaikki mahdollinen näin. Mutta miten voi olla, että se, kun maapallo lämpenee, vaikuttaa meidän menkkoihin?
0: Pitkät hellejaksot ja muut sään ääriilmiöt, kuten äkilliset lämpötilan muutokset, rajut myrskyt esimerkiksi ja niin kuin kuumuudesta johtuva lämpöstressi, niin altistavat sille niin kuin, no siis stressille ylipäätänsä. Ja se sitten sotkee hormonitoimintaa ja aiheuttaa matala-asteista tulehdusta. Eli mistä voi tulkita stressimerkkinä siitä, että nyt ei ole hyvä aika lisääntyä.
1: Ja Sanna Marinina, nyt ei ole hyvä aika lisääntyä, eikä mennä mökille, eikä tehdä itse asiassa mitään muutakaan.
0: Vuodet ja ovulaatio voivat jäädä väliin tai niihin voi tulla muuta epäsäännöllisyyttä. Eli siis täysin voi olla mahdollista se, että ilmastonmuutos on syy sille, että se on nyt kaikki menkat ihan sekaisin.
1: Siis en halua niin kuin silleen nyt ottaa mitään tiettyä kohderyhmää, mutta otan vähän kuitenkin.
0: Mm-hmm.
1: Nimittäin miehet. Jos miehet te haluatte...
0: Meillä on kyllä yhtäkään menkkaspiikkiä tehty ilman, että täällä soi verrata miehiä.
1: Mutta haluaisin sanoa vaan sen, että nyt on niinku, nyt voi hälytyskellot alkaa soimaan. Että jos ei ole tähän mennessä ollut vielä tarpeeksi vaikeaa. Että kun ihmisetkin tuolla, tuossa mekin aina pullolla sitä, miten jätkät kauhistelee sitä, että minkälaisia monstereita heidän puolisoistaan tulee, kun menkat iskee. Niin jos ei ole nyt tähän mennessä on vielä otettu semmoista niinku kollektiivista yhteistä ymmärrystä siitä, että hei, näille asioille pitää tehdä jotain, että ei mene niinku pahemmaksi. Niin voisiko tämä nyt olla se viimeinen? Niin kuin tuonne maailman päättäjistä niin iso prosentti on miehiä. Että voisiko sinne nyt niinku vaikka niille sanoa, että hei, että kaikki naaraat tässä maailmassa sekoaa, koska tämä maailma lämpenee.
0: Nisäkkää tosiaan kasi.
1: Niin voitteko tehdä jotain, että tämä maapallo ei tuhoudu ja lämpene ja että tämä ilmastonmuutos saataisiin jollain tavalla pysäytettyä. Että jos ei muut, jos ei eläimet, jos ei meret, kalat ja korallit, niin edes ne naisten menkat, koska te ette kestä sitä, jos me ollaan ihan unsynced.
0: Siis mä voin sanoa sen, että mun PMS on paljon pahempi kuin ilmastonmuutos, että vapiskaa.

0: Ja mikä uskomaton päivä eilen oli ollakaan sitten elossa, nimittäin mähän oon kertonut siitä, että tämmöiset tietyt asiat on jäänyt vähän kaivelemaan mua, että mitä en ole elämässä kokenut, kuten esimerkiksi vaikka vanhojen tanssit, abiristeilyt, tämmöiset niin kuin aprot, siis kaikki sit niin kuin opiskeluun liittyvä tämmöinen niin kuin oheistoiminta. Ja se on semmoinen asia, minkä niin kuin joskus elämässä pitää vielä kokea. Ja mä sanon, että kohta alkaa niin kuin myöskin, vaikka ei tässä nyt ihan ehtoon puolella olla, mutta alkaa olla niin kuin vuodet semmoiset, että olisi ehkä hyvä niin kuin pikkuhiljaa alkaa näitä asioita kokemaan. Eikä sitten vaikka, voihan ne siinkin kohtaa, kun on vaikka 60 tai 80 mittari, siis mikä mua estää. Mutta että olisi vaan niin kuin kiva, että saattaisi ehkä saada vielä enemmän irti tässä vaiheessa, kun 28 on kohta seuraavaksi lukema.
1: Että vielä on mahdollisuus jaksaa niin kuin olla mukana.
0: Ehdottomasti tai vaikka järjestää. Eihän sitäkään tiedä.
1: Niin.
0: Mutta eilen sitten pääsin kokemaan tämmöisen abisimulaattorin. Ja toisaalta se jatkui vielä nyt tähän aamulla, että tässä nyt on ollut mullakin vähän pitkä yö. Ja olin siitä siis ihan äärettömän onnellinen, mutta en tiennyt tämmöisestä tapahtumasta, mihin sitten jouduin aivan yhtäkkiä. Tai korjaan, en joutunut, vaan pääsin. Nimittäin siis eilen illalla niin ystäväni kanssa käveltiin sitten, meillä oli, liikuttiin niin kuin oman kotimme suuntaan ja meillä oli siinä sitten auto vähän kauempana erikoisessa paikassa silleen, että ei oltu aikaisemmin sinne parkkeerattu ja siinä kun sitten käveltiin semmoisen niin kuin puiston läpi, niin mä rupesin heti katsomaan, että siis mitäs täällä tapahtuu. Et nyt on action, mutta mikä tämä action on? Ja heidän pitää sen mulle kertoa. Koska siellä oli siis kymmeniä erivärisiä telttoja. Musa soi joka paikassa jengiä, jotkut kisaa. Siellä on beer bong pöytää, siellä on festarit.
1: Oho!
0: Ja mä olin sen, että mitkä festarit nämä on?
1: Ihan random arki-iltana.
0: Ihan random arki-ilta, mietin tiistai, eilen, 11. päivä elokuuta. Ihan siinä niinku, ei edes, kello on 19.30, about tiedallaan, 19, jotakin sellaista. Ja ei siinä mitään kuule. Mä sitten heti tartuin tuumasta toimeen, kun mä ääneen tälle mun ystävälle ihmettelin, että siis mitä täällä nyt tapahtuu, että tiedätkö mikä tää on, tää festari, että mä kuulun tämmöisestä, että täällä telttojen kanssa tullaan, että ei tämmönen leirivajoitus ole tullut yhtään mun For You-pagelle. Ja sit hän oli silleen, että ei siis mitään hajuu. Ja sit mä olin silleen, että tiedätkö mitä, mä kävelen ja kysyn. Sitten mä menin sinne keskelle sitä piirbongottelua ja olin tälleen, että terve! Ja sit siinä on semmoiset nuorukaiset silleen, että terve! Ja sitten mä, että kun he kysyivät, että tuunko mä pelaamaan, mä sanoin, että no en välttämättä tällä kertaa, mutta mikäs täällä on niin kuin homman nimi, että mitkä nämä on nämä festarit?
1: Joo.
0: Ja sitten he kaikki alkaa nauraa ja sanoo tälleen, että ei nämä mitkä festarit. Sitten mä olin silleen, että no mitkä nämä on? Että miten tänne pääsee?
1: Että mitä tapahtuu?
0: Mistä ostan lipun tähän tapahtumaan tulevaisuudessa? Niin he sanoivat, että ei kun tämä on abitelttailua.
1: Abitelttailua.
0: Ja mä olin se, että mä oon never heard of abitelttailu.
1: No en minäkään ole kyllä koskaan kuullut.
0: Et voitteko vähän avata?
1: Joo.
0: Niin he siis kertoo, että abitelttailu on juurikin tämmönen suomalaisten, ei kaikkien, mutta joidenkin lukiolaisten perinne, jossa siis abit yöpyy teltoissa ja bailaa koulun pihalla tai jossakin lähipuistossa viimeisenä kesälomayönä ennen uuden lukuvuoden alkua. Ja se toimii niin sanottuna semmoisena niin kuin starttirituaalina siihen.
1: Siis mieletöntä.
0: Ja mun on pakko sanoa, kun mä oon ollut vähän silleen, no olettaen niin kuin, tai ottaen huomiota maailman tilanteen ja niin kuin kaikki mitä tuolla niin kuin kaduilla liikkuu tää pääkaupunkiseudullakin ja kaikkea muuta. Ja mä oon ollut aina niin kuin vähän varuillani, että tolleen iltaisin mä en välttämättä aina uskalla yksin liikkuu. Ja tälleen niin kuin aamusellakin tuolta lähtee porhaltaan. Niin mä oon vähän varuillani. Ja kyllä mä sanon sen, että aika rohkeit on nuoret.
1: Oh.
0: Ne painaa teltas tuo pitki yötä. Ei niitä kiinnosta yhtään.
1: Siis ei kiinnosta ollenkaan. Tähän siis mä nyt itsekin etin tästä asiaa, niin Ylekin on uutisoinut muun muassa yli 5 vuotta sitten tästä kyseisestä tapahtumasta. Ja siitä, miten abit starttaavat siis usein kouluvuoden samoilla silmillä. Mieti, mitkä lähtökohdat.
0: Ja tähän
1: sillä sitten pänttäysputkee.
0: Kyllä. Ja jatkumo tästä oli siis se, että mä olin ihan shokissa ja sitten mua nauratti kun mä menin siis juttelemaan näille nuorille. Tai siis niinku
1: alat kuulostaa koko ajan vaan enemmän tädiltä.
0: Ei, mut noi, ja kato, kun mustahan alkoi tuntua siltä, että ne on niinku, en mä ajattele silleen ikää samalla lailla. Tiedätkö, että en mä ajatellut, että ne on mua tosi paljon nuorempia, kun menin sille. Totta kai mä menin silleen samalla lailla kuin normifestareillakin, että mikä juttu täällä on meneillään. Että onko tässä niinku, mikä kisa tässä on? Niin. Niin, kato, kun sitten tämä yksi niistä tyypeistä, jotka siinä pelasi sitä pirbongia, ja he kertoi mulle tästä, että mikä tämä apiteltailu ja näin. Niin se yksi sanoi vaan siis niin kuin sen kaverille, hän niin kuin löi olkapäällä sitä toista ja oli silleen, että nyt. Ja sitten se sanoi mulle tälleen, katso mun suoraan silmissä vaan, niin kyllä meillä on siis lupa ihan olla täällä.
1: Ne ajattelin, että sä tulet häätään ne.
0: Ja mä olin tälleen, että joo, mä niinku nauran ja mä olin tälleen, että joo, en mä mikään poliisi ole.
1: Lähikö sä himaa ja hait oman teltan ja äkkiä PA-kamat ja tulit sinne vetää jotain reiviluolaa omalta talta, että saadaan homma käyntiin, että sä oot uskottava.
0: No vähän olisi tehnyt mieli, koska se, että kyllä meillä on siis ihan lupa olla täällä.
1: Niin.
0: Niin se oli liikaa mulle.
1: Hyppäsit siihen ensimmäiseen telttaan ja oli silleen, niin, on meillä kaikilla lupa. Niin kyllä on. Minäkin täällä olen.
0: Ja aamuun asti olenkin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin abiteltailusta, joka nyt sitten on Helsingissä tapahtunut eilen ja Mello on päässyt tätä todistamaan, kun kyseessä siis tämmöinen joidenkin lukijoiden toteuttama kansanperinne, jossa siis lukiolaiset abit saapuvat sinne joko lukion pihalle tai sitten lähipuistoihin muille maille sitten viimeiseksi yöksi ennen koulun alkua, eli viikoksi kesälomayöksi sitten telttailemaan ja yhdessä aikaa viettämään. Ja mä pidän tämmöisistä, että rakennetaan joku tämmöinen niin kuin kollektiivinen lupa olla väsynyt. Koska tämähän on niinku semmoinen vähän niinku helppo keino vaan antaa lupa sille, että kaikki on ihan poikki silloin ensimmäisenä päivänä, joka muutenkin tapahtuisi varmasti kesäloman jälkeen. Koska no, itsekin kun ajattelen vaikka omia amisaikoja, niin kyllä hyvin vahvasti toi kesäloma oli aina semmoinen, että unirytmi meni ihan sinne niin kuin minne sattuu. Ja sitten siinä kohtaa, kun kouluun palattiin, niin sanotaanko, että siirtymät oli pikkasen vaikeita, ainakin välillä. Niin jotenkin tossa tulee semmoinen niin kuin ihana kollektiivisuus, että kun kaikki on aivan poikki sen edellisen yön jäljiltä. Luultavasti ei ole nukuttu silmäystäkään.
2: Tai siis
1: sitten,
2: ei ole.
1: Tai sitten yksi puolikas.
2: Joo, ei ole. Siis koska mä pääsin todistamaan tätä kahden lukion voimin. Koska tänään aamulla, kun mä lähdin, niin mä näin myös toisen lukion, joka oli siis siellä pihalla, kun mä kävelin sen ohi, kun mä olin menossa tuohon bussipysäkille. Ja ensimmäiseen bussiin siitä hyppäsin, niin se oli täynnä niitä telttoja. Ja tiedätkö, siellä oli 5 ihmistä, jotka oli last one standing. Ja sitten he bailasivat siellä ihan täysin kaikissa muissa teltoissa aivan hiiren hiljasta.
1: Joo.
2: Aivan hiiren hiljasta. Että mä sanoin, että näillä 5 tulee olemaan rankkaa. Mm. Mutta sittenhän kun mä lähenin tätä bussipysäkkiä, niin mua tuli vastaan 3 semmoista nuorukaista, jotka selkeästi oli jostain kaupasta tai jostain tullut, koska heillä oli tämmöisiä niinku paistopistetuotteita kädessään. Ja he nosti niitä ne tälleen niinku pään korkeudella ja tanssi. Niin mä olin tälleen, että noiku vetää tänään kouluun. Niin tsemppii noille.
1: Joo, ja tsemppii niille opettajille etenkin.
2: Niin siinä siis ihme, jos ne ei ole osallistunut.
1: Yrität saada hommat ruotua. Mä oon nähnyt Suomessa näitä tällaisia videoita, että etenkin tuolla Jenkeissä jotkut on tehnyt sitä, että luokka-aste on mennyt vaikka opettajan luo niin kuin yllätyksenä yökylään.

0: tällaisia videoita.
1: Okei.
0: Sä et ole nähnyt.
1: En ole nähnyt.
0: Joo.
1: Olisi ollut erikoista.
0: Olisi ollut erikoista. Niin kuin mä jotenkin ajattelin sitä, että itse en kyllä siis lähtisi. Pitäisi olla tosi spesiaali opettaja ja tosi spesiaali niin kuin suhde sillä luokalla siihen opettajaan. Jotenkin silleen, että ollaan niin kuin, jotenkin, että se olisi niin kuin erityistä. Ehkä jos on ollut niin kuin vaikka 1:stä 9 sama opettaja, niin ehkä siinä voisi olla sitten jotenkin silleen jotain.
1: Niin ja jos sillä olisi joku hemomansion.
0: Niin, joku semmoinen. Mutta niin kuin, kyllä mä jotenkin mietin sitä, että kun laittaisi niille opettajille se oman teltan sinne ja sinne se joku ilmapatia ja sitten se joku lukion maikka sinne niin kuin pitkähihaisessa pyjamassa bailaamaan, niin kyllä mä sanoin, että olisi erilaista.
1: Olisi, ja kyllä mä sitäkin mietin, että mitä siinä kohtaa, kun semmoinen niin kuin viesti tippuisi sinne Vilmaa tai mihin hyvänsä, että tervetuloa yökylään sen opettajan luo.
0: Niin.
1: Että miten siinä reagoisi, kuinka moni olisi silleen, wuhuu, tänään pelataan beer bongia, kuka tuo?
0: Kuka tuo?
1: Kuka tuo nää ja nää niin. Jutut? Niin mä niinku väitän, että tota ei tapahdu ihan hirveästi.
0: Niin, mä just mietin, meillä oli ainakin niitä leirikouluja kyllä silloin koulussa, niin kyllä se opettaja niinku nukkui siellä koululla.
1: No mut totta kai kyllä... joku valvoja, joo, jos leirikoulu koululla, tommonenhan on mahtavaa siis.
0: Joo, meillä oli mikä se on niinku semmoinen yökoulu, yökoulu on sen nimi. Että me oltiin ihan sille perusalkena yötä siellä, joku tope välinen yö.
1: Mitä te sitten teitte siellä niinku, vedettekö tekin birbongiin?
0: Joo. Birbongia ja biljardia ja kaikkea muita tällaisia. Ei, me tilattiin pizzaa, katsottiin leffaa, pelattiin tyyli, järkittiin joku ihan järkyttävä iso niin kuin tämmönen lipuryöstö siellä kuntosalissa ja niin kuin kaikkea tällaista. Mikä se on, jumppasali?
1: Siis minkä takia meillä on järjestetty noita?
0: Niin.
1: Ihan siko hauskaa, hei. Meillä oli vaan tollaista silloin niin kuin koulussa, jos oli sijainen usein.
0: Niin.
1: Että sen kanssa sai tehdä kaikkea tällaista, katsoa Cheekin musavideoa ja syödä ehkä vähän jotain karkkiin ja sai tuoda niinku tällaista kaikkea. Ja sitten saatiin katsoa jotain elokuvaa ja muuta, mutta ei meillä tuollaista niinku yön yli ollut kyllä.
0: Siinä oli puolensa ja puolensa, koska sitten oli seuraavan päivän kyllä todella väsynyt. Mutta silläkin annettiin lupa. Kaikki oli siellä, totta kaihan nämä väsyneitä, kun meillä oli se yökoulu.
1: Ja oltiin muuten koko loppuviikko vai?
0: Ei, oltiin aivan väsyneet.
1: Ja sen varjolla. Siis, no olisi pitänyt elää ainakin yksi lukuvuosi Kuopiossa.
0: Olisi kannattanut.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Siis mulla on tyyli kokonainen pensaskurkus.
1: Anteeksi, mitä tapahtuu?
0: Mä oon saanut nyt Anopilta vähän noita marjoja tässä, niin sanotaan, että ne on niinku putsattu, mutta tuolla on vähän tota puskaa seas.
1: Niin. No mut hei, siinä on hyviä metsämikrobeja.
0: Hei, vastustuskyky.
1: Juurikin näin saavat sinun antioksidanttisi kukoistamaan. En tiedä, tarkoittiko toi mitään, mutta kuulosti fiksulta.
0: On, mutta kun se on juurinen tuolla kurkus, niin siinä mielessä se on vähän ikävä. Että jos tulee yllättävä yskäkohtaus, niin älä vaan ihmettele.
1: Joo, se on vaan pensas.
0: Ei muuta sen enempää. Mutta hei, mulla oli ihan asiakin nimittäin elämän eliksiiri. Sitähän tässä on monikin etsinyt ja hammunnut itselleen. Ja aina välillä näistä kaikista uutisoidaan ja me nähdään kaupoissa ja tavarataloissa kaiken näköistä anti-agea, voiteita ja rasvoja. Ja on kaikkea, jos jonkunmoista pilleriäkin, minkä avulla siitä voisit nuorentua. Ja onhan näistä koko ajan vaikka Kardashianetkin uutisoidaan, että minkälaisessa tipassa he istuu kerran kuussa. Että sitten kokisi sen kuolemattomuuden, että ei koskaan niin kuin vanhenis laisinkaan, mutta vaan ehkä musta tuntuu, että nyt onkin löydetty semmoinen niinku elämäeliksiiri, johon minäkin voisin esimerkiksi vaikka ihan niinku lähteä. Ja tämä ei saa niinku suinkaan ole mikään voide tai rasva.
1: Aha.
0: Tai mikä tämmöinen asia, mikä popsitaan. Vaan siis, jos haluaisit esimerkiksi olla vaikka niinku 13 vuotta nuorempi, ei ulkoisesti, mutta niinku aivoiltas. Tai esimerkiksi 7 vuotta nuorempi, tai noin 6 vuotta nuorempi, niin sulla on siihen todellakin mahdollisuus. Ja no, kyllä se nyt jonkin verran vaatii, mutta ei loppuviimein ihan hirveästi. Nimittäin siis Euroopan neurotieteiden kattojärjestö Federation of European Neuroscience Societies niin on tiedottanut nyt heinäkuun alussa tämmöisestä tutkimuksesta Ilta-Sanomien jutun mukaan, joka siis kertoo siitä, että useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä nuorekkaampiin aivoihin.
1: Ja onko silleen, että mitä enemmän kieliä, niin sitä nuoremmat aivot?
0: Joo, kyllä. Ne, jotka puhuu kahta kieltä.
1: Mm-hmm. No niin, mä puhun niin kuin sujuvasti suomea ja englantia.
0: No niin, se on ihan hemmetin hyvä. Eli sun kannattaakin muistaa, että sun aivot on siis 6 vuotta nuoremmat eli kuin ne, jotka puhuvat yhtä kieltä.
1: Eli mun aivot on, jos ne on niin kuin silleen legit oikeasti 27-vuotiaat, niin mun aivot on 21-vuotiaat.
0: Just näin.
1: Joo, matikka ei ole ihan tällä 21-vuotiaalla aivolla hirveän hyvin hallussa meikäläisellä, mutta 21 vuotta vaan.
0: 21 on sulla lukemat mittarissa.
1: Joo.
0: 3 kieltä puhuvillaan, niin ero on noin 7 vuotta.
1: Aha. No yhdellä kielellä hirveän määrä opiskelua, mutta vaan 1 vuosi on, tulee lisää. Nuoruutta.
0: Niin on, että ihan hirveästi. Että kyllä mun mielestä sit, jos 3 puhut, niin kyllä 4 kannattaa, koska 4 kieltä puhuvilla niin peräti 13 vuotta.
1: Oikeasti.
0: Ja toki tässä on myös siihen, että kielten oppimisella ja sen ajan kohdalla niin kuin kielitaidon tasolla on merkitystä. Että mitä aikaisemmin sen tai niiden muiden kielien on omaksunut, niin sitä sitten tietysti nuorekkaammat aivosi ovat. Mutta jotenkin tämä on vaan mun mielestä mielenkiintoista, että näinkin aivan yhtäkkiä, että jos mä esimerkiksi alkaisin nyt vaikka opiskelemaan, minä vuonna aloitin hetken aikaa, siis mä opiskelin 3 päivää sitä espanjaa.
1: 3 päivää.
0: Niin oishan siinä ollut mahdollisuus siihen, että mä siirryn jopa niin kuin 3 kieleen.
1: Mitkä ne sun aiemmat kielet on? Suomi ja englanti. Luuliks? Onks ne?
0: Hei, luuliks mä? No kyllä mä nyt puhun ihan silleen sujuvasti.
1: Joo, puhut.
0: Siis puhun englantia sille pärjään, mutta en ole mikään natiivi.
1: Joo, puhut hyvin.
0: Yeah, joo. For sure.
1: For sure, joo.
0: I can speak this whole time.
1: Joo, kyllä.
0: Whole day if you want to.
1: Joo, kyllä.
0: You know?
1: Joo. Eikun mä ajattelin, että se jäisi siihen 2. Mutta ei siis, siis 3 kieltä olisi ollut mahdollisuus, mutta ei tapahtunut. Siis kielien opiskeluhan on ihan hirveän vaikeeta.
0: Yeah.
1: Koska itsellänikin kävi tuossa muutamia vuosia takaperin se, että mäkin aloitin sen espanjan kurssin. Miten tämä jotenkin tämä?
0: Niin kuin Espanja.
1: Espanja jotenkin.
0: Siis no, mulla oli se 100% siitä, että mä näin TikTokista, että siis espanja on yksi seksikäimmistä kielistä.
1: Ai se lähti siitä.
0: Niin on. Mutta kato, sitten mä vaihdoin, että ei mun tarvinnutkaan, kun sitten tuli Linda Lampedus ja Pete Parker ja yhtäkkiä kaikki maailmassa oli silleen, oh my god, Suomi on niin seksy.
1: Ei tarvinnutkaan opiskella niin espanjaa. Joo, kato, mullakin kävi tämä, että mä kävin siellä kurssilla ihan siis 1,5 vuoden kurssi.
0: Ai sä kävit ihan?
1: Joo, mä kävin siis ihan semmoisessa kansanopistossa.
0: Muistaaksä mitä sieltä?
1: No
0: Padre on isä.
1: Ei, no se on isä.
0: Ja Bolsa on muovipussi.
1: Ai on. Siis mä en oppinut mitään. Mä en oikeasti oppinut mitään. Siis nada. Oikeasti. Mä osaan laskea 1-4.
0: Onhan, mutta sekin on jo paljon. Kato, me osataan jo 3 juttuja. Sä osaat laskea 4.
1: Joo.
0: Mä osaan muovipussin. Ja isä sanoo.
1: Joo.
0: Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt paljon viestejä tähän liittyen. Esimerkiksi, että ettekö te puhu ruotsia? Ja näähän on näitä aina, mitä tulee. Siis olen mä ruotsia opiskellut.
1: Joo, mutta en mä puhu.
0: Joo, inte.
1: Inte, ja täällä rintisvensk. Mutta tossakin se, että mä en halua syyttää itteeni.
0: Vaan, ei tietenkään, kun me syytetään muita.
1: Ei, kun me syytetään muita. Me syytän koulujärjestelmää.
0: Joo!
1: Mä syytän sitä, että se alkoi vasta 7-luokalla. Ja 7-luokalla kiinnosti niin moni muu asia kuin se ruotsin opiskelu.
0: Joo!
1: Ja itse asiassa mä syytän sitä mun ruotsin maikkaa, koska itse asiassa 7-luokallahan mä sitä vielä opiskelin. Mutta 8-luokalla ja 9-luokalla en opiskellut, koska sitä ei ollut mahdollista pelata läpi.

0: Ja mitä ilmeisimminkin on nyt sitten selvinnyt se, että aivot pysyy nuorekkaina ja voi siis olla vuosia nuoremmat, mitä useampaa kieltä siis puhut. Eli jos koet nyt, että hep täällä osaan puhua enemmän kuin yhtä kieltä, me tuskin ei ihan hirveän usein tätä suomeakaan ihan niin viimeisen päälle, mutta et jos osaat, niin voit sanoa, että kyllä vaan, aivoni ovat todella nuorekkaammat kuin monella muulla. Ja pakko sanoa siis ihmisille, jotka oikeasti kieliä osaa ja useampaakin, niin olen niin kuin koen hieman kateutta. Että pystyn sanomaan sen ääneen. Ja toihan on siis kyllä itsestä kiinni, että totta kai sä voit kieliä oppia. Mutta onhan siinä myös se, että esimerkiksi me molemmat Aikun kanssa, niin ollaan myöskin opiskeltu ruotsia koulussa, mutta ei siitä paljon ole käteen jäänyt. Ja nyt kun Ilta-Sanomista luin tästä tutkimuksesta, joka kertoi tästä, että mitä useampaa kieltä puhut, niin sen nuorekkaammat aivosi ovat. Niin täällä oli siis nimenomaan mainittu se, että kun tavallaan sun aivot joutuu työskennellä ja jatkuvasti harjaamaan sen välillä, että jos sä osaat useampaa kieltä, niin se joutuu valitsemaan, vaikka kun sä keskustelet jonkun kanssa tai opiskelet jotain, niin sen oikean kielen niistä, mitä sä osaat, ja jättämään muut taka-alalle. Ja tää harjoittaa muun muassa tarkkaavaisuuden hallintaan osallistuvia aivoverkostoja.
1: Joo, ja se on siis ihan mieletön tunne, kun se tapahtuu jossain kohtaa, että joku kieli tulee sulle niin tutuksi ja semmoiseksi, että sä osaat sitä, että sä et niinku ajattele enää,

0: kielellisesti, paitsi tietysti jos sitten vaikka perheessä puhutaan montaa kieltä, niin sitten suomen kielen kyllä onnistunut kuin yytä.
1: Varmaan just aivot työstää
0: niin, varmaan
1: parhaillaan, että et kumpi kieli.
0: Joo, että kumpi enkku vai suomi, että kumpaa tässä nyt. Mutta niinku, lapsihan oppii niinku, natiivina molemmat kielet, niin silloin sulla on ne semmoinen, niinku, että sä et käännä mitään, tai niinku, jotenkin se tulee luonnostaan. Mutta sitten kun sä pääset vaikka jossain Englannissa tai Ruotsissa tai Espanjassa siihen pisteeseen, että sun ei tarvitse niinku, ajatella, että mikä tämä asia nyt on englanniksi, tai mikä tämä asia nyt on suomeksi, vaan sitten se tulee vaan. Niin se on ihanaa.
1: Joo, ja siis mä oon kuullut monilta, että just on tämmöisiä, että saatetaan laittaa vaikka monikieliseen päiväkotiin tai... Esimerkiksi itsehän syytän täysin sitä, että mä en ole ollut vaikka tämmöisessä englanninkielisessä päiväkodissa, että se ei ole niin, niin natiivi mulla. Mm. Että aivot just vähän työskentelee, eikä tule käytettyä niin silleen arjessa. Mutta sitten on myöskin näitä, jotka ihan niin kuin, tai tarkoituksella vaikka perheessä lapsesta saakka, ihan nuoresta, niin on puhuttu silleen, että vanhemmatkin puhuu tarkoituksella eri kieliä sille lapselle, jolloin se oppii sitten näitä eri, että esimerkiksi vaikka koulussa ja kavereiden kanssa puhuu suomea ja iskän kanssa tai espanjaa ja toisen vanhemman kanssa sitten vaikka italiaa.
0: Joo.
1: Niin ihan kautta, että osaa muuta.
0: Osaa todella paljon. Yleensä WhatsAppiin tuli tämmöisestä tyypistä myös viestejä, koska Pete laittaa ääniviestin.
2: Mulla on lähipiirissä yksi 6-vuotias pikkukundi, joka puhuu 4 kieltä. Onko tämä nyt sitten niin, että hänen aivot ei ole vielä syntyneet?
0: Siis mieti, mikä
1: hän ei ole vielä käytännössä ajatuskaan.
0: hän ei ole vielä mitään muuta kuin vaan leijuva ruumis tässä yhteiskunnassa. Siis, mutta mieti, mikä rikkaus. 4 kieltä 6-vuotiaana.
1: Joo, ei. Että kun tässä menee niin kuin 27-vuotiaan se yksi siinä ja tässä, niin katsotaan. Mutta elämässä voi myös oppia. Et sit sen niin kuin mä tästä oon nyt hiffannut. Että eihän se tarvi, kun kuule tänään kuule joku verkkokurssi aloittaa, niin me aloitetaan huomenna täällä. Et buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
1: It's so sad.
0: Yle X:n päivän biisinä. Ja hyviä viestejä, kommentteja tulee tähän biisiin. Esimerkiksi Saskalta.
2: Ai maistuikin. Maistuu.
1: No niinhän se maistuu. Ja siis yleensä WhatsApp on myös tällä hetkellä täynnä viestejä liittyen Lykke Liihin, koska siis hän mukana tässä artistina niin kuin äänenä tässä Swedish House Mafian kappaleessa, niin nyt täällä on siis ihan täynnä näitä että viestejä, että hei, Lyke serkut, Kikke ja Pippe on kyllä jäykkiä aukkoja.
0: Kikke ja Kokke myös mainitaan.
1: Ja Kikke ja Kokke myös mainittu.
0: Siis Tiku ja Taku.
1: Siis ymmärsitkö tämän jutun?
0: Joo.
1: Hyvä. Hyvä. Ymmärsitkö se varmasti?
0: Varmaan ymmärsin, joo.
1: Varmaan.
0: No, mutta oli mitä oli, niin lykkeliitte, että multa pilaa.
1: Kikkeli.
0: Joo, mutta te ette ole lykkeliit, mutta pitää. Ja toisekseen, ja nyt mä ymmärsin, että en ymmärtänyt.
1: Ai, et ymmärtänyt?
0: No niin.
1: Etkö ymmärtänyt?
0: Joo, mä luulin, että mä ymmärsin, mutta en mä ymmärtänytkään. Tiedätkö, kun mä aina unohdan sen, että mä en osaa näitä sananmuunnoksia.
1: Ei, kun tämä ei ollut sananmuunnos, vaan mä arvasin, että sä et ymmärtänyt. Niin siis mulla oli hirveä tarve varmistaa. Mutta siis kato, lykkeli, pippeli, kikkeli, kokkeli, kakkeli.
0: Tämä oli... Tässä on hirveästi näitä tämmöisiä erikoisia.
1: Niin, tai siis, että niistä muodostuu hauskoja sanoja. Hihi, kun laittaa helliin sinne perään. Ja sitten etunimi on Pippe. Niin sitten sä oot pippeli.
0: Joo, mä katson luulin, että se on sananmuunnos, koska mun aivoista siis puuttuu kokonaan se on, niin kuin, tai no montakin osuutta, mutta ennen kaikkea se, mitkä niin kuin yhdistää just noi, että mä en ymmärrä niitä, no ihan ne ehkä klassikoimmat saatan tietää, jos joku mainitsee, niin. Mitä, niin kuin, mistä kaikki on puhunut, mutta en niin kuin muuten niin ei toimi ollenkaan. Että te pystyisitte pelata mua siis 10-0 joka päivä.
1: On, mutta mun mielestä siis ihanaa, miten edelleen, aina kun mä niin kuin annan tästä sen tilaisuuden monesti, että ymmärsitkö?
0: No kun mä luulin, että mä ymmärsin. Mä luulin,
1: miten
0: että oli
1: vaan ymmärsit sen?
0: Mä luulin sen niin, että jos on niin kuin Lykke,
1: niin.
0: On nimi, niin mä olin silleen, että tuossa on vaan samantapaisia nimiä.
1: Sä oot ihana ihminen. Mut ihana, kun mä vielä olin silleen, että ymmärrätkö nyt varmasti, niin joo, ymmärsin. Piti viimeisen asteen kiinni siitä.
0: No kun mä olin silleen, että jos on Kikkeä, Kokkeja, Lykkeä, niin kyllä ne nyt on samanlaista. Kyllä ne vois olla sisarukset.
1: Vois olla. Mut sit kun siihen lisätään se liini, niin sit kun se on Kikkeli ja Pippeli, niin sit se on niinku
0: hakka. Joo, nyt mä tajusin.
1: Nytkö sä sen vasta tajusit?
0: Niin joo, nyt mä tajusin.
1: Apua, joo. Oikeesti joku niin totta, tulkaa kikkeli, hakee toi
0: kokkeli.
1: Päistä.
0: Joo, nyt mä tajusin.
1: 7 kertaa.
0: Piti mennä auringon ympäri.
1: Piti selittää.
0: Oh. Ja sit mä ymmärsin.
1: Apua.
0: Joo, apua. Tässä ollaan.
1: Monta kertaa mun pitää sanoa pippeli, että sä ymmärrät sen vitsin. Liian monta. Apua.
0: Ja tässä vielä ihmetellään, että minkä takia mulle ei jäänyt koulua jos mitään mieleen. Mieti, kun ne kaikki asiat olisi kerrattu 7 kertaa.
1: Sä olisit presidentti.
0: Niin oisinkin.
1: Koska sä olisit oppinut jotain. Pelastakaa mut.
0: Hyvää huomenta.

0: aamu. Parhaat.
1: Ei elämä. Mä yritän ajaa niinku autolla ja nauron täällä veet silmissä. Ihana mellu.
2: Niinpä, ihana mellu. Pikkusen pitkät piuhat oli, kun äsken yritettiin puujalkavitsiä tässä vääntää, mutta lopulta ja loppujen lopuksi sä ymmärsit, miten tämä vitsi toimii. Biisin aikana myös joku laittoi viestiä tänne siitä, miten mellu on kuin tämän Lykkeliin täti, eli siis simppe. Ja sitten mellu on itse tälle, mikä simppe? Ai simppeli. Sitten mä silleen, niin.
3: Ja sitten aivot työskennellä, että mitä se tarkoittaa.
2: Sitten tuli semmoinen pieni. Kun sä ymmärsit itsekin, että niin simppeli hän on tosiaan simppeli ja sä nyt oot välillä vähän simppeli.
3: Joo, ja siis se on niinku mun mielestä hyvä herätä jokaiseen päivään ja aina tulla siihen lopputulokseen, että hitto mä olen tyhmä ihminen.
2: Joo, tosi tyhmä.
3: Toisaalta niin ei se väliä.
2: Ei.
3: Ja sitten kun mä oon vaan hiffannut yhden asian. Niin kuin kaikesta, että elämässä jos vaikka...
2: Nyt kaivat koppaa, kaiva vaan, anna mennä.
3: Niin, että on vähän sama kuin se, että kun joku miettii tälle, että no voin pettää, mutta ei se kuitenkaan selvii. Kaikki selvii aikanaan, niin kuin mulle vitsitkin. Että kyllä se aina lopulta tulee, vaikka siinä menisi vähän aikaa. Mutta jos joku on vielä miettinyt, että minkä takia esimerkiksi mulle ei ole ollut semmoinen niin kuin hirveä hinku esimerkiksi johonkin Viki ja Köpi vitsilinkoon. Kun, tiedätkö, kun mulle ei riitä se 1-2 biisiä miettiä. Ja siinä kun ne kerrottaisi, että mikä se vitsi on, niin mä miettisin vielä ensi vuonnakin. Että mitä siihen tapahtui ja mikä tässä oli se juju. Niin. Sen takia, kun aina kun säkin oot tämän lähetyksessä, että niin kertonut jonkun puujalan.
2: Niin.
3: Niin mä oon vaan kattonut sua ja kuten, se ei ole siitä, että mä en nauraisu jutuille.
2: Joo.
3: Vaan kun mun aivot ei prosessoi, että se tulee sit niin ensi vuonna.
2: Niin, ja sit se on niin kuin mahtavaa tässä meidänkin työssä, kun tää tapahtuu aika tässä lennossa tää meidän tekeminen. Ja sit kun mä yritän tässä välillä vähän niin kuin vitsiä murjoa, niin sit se kun ei mene läpi, niin kuin silleen, että ehkä kansa ymmärtää. Mä toivon, mä en niin kuin kuule sitä kansan naurua tuolla autoissa ja kotona ja missä ikinä onkaan. Mutta mä toivon aina, kun mä jonkun vitsin murisin, että joku nauraa. Koska mellu, se et ole sinä.
3: Useimmiten en olekaan. Mutta se todistakoon sen, että sit kun mä nauran, niin hitto, että on kivaa silloin.
2: Tai sit sä esität täysin.
3: Ja ei se siitä.

0: Nallekarhu, nallekarhu, nosta kätesi, pyöri ympäri, niin ja kumarra, potkaise, kiljaise, koske käsi maahan, juokse pois.
1: Häh? Syö hunajaa, mene humalaan. Miten se jatkuu?
0: Tää?
1: Joo.
0: Ei se tolleen.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä mene humalaan?
1: Miten se alkoi?
0: Nallekarhu, nallekarhu, nosta kätesi, pyöri ympäri, niin ja kumarra, potkaise, kiljaise, koske käsi maahan, juokse pois.
1: Ei, kun toi on väärin. Se loppuu siihen, että syö hunajaa, mene humalaan, mutta sitten mä en muista, miten se jatkuu siitä, koska ei se nyt varmaan siihen humalaan jää.
0: Se sulla se on jäänyt.
1: Tää lukee, mä löysin Wikipedia. Potkaise, syö hunajaa, mene humalaan, paina nappia, tanssirokkia, tarjoile, istupotalle, painu pellolle.
0: Ei meillä ollut yhtään tollasta.
1: Ai ei ollut?
0: Ei meillä ollut ollenkaan. Mutta siis erikoista. Mä olisin ajatellut, että olisi ollut niin kuin Lahti-version.
1: Niin, mäkin jotenkin.
0: Tai Hollola-version.
1: Mä oon niin kuin hämmentynyt siitä, että nämä on mennyt vähän niin kuin toisinpäin. Joten tuolla Savossa ne karhut söi humalaa asti sitä hunajaa.
0: Mikäs se oli se, aikkuu tykkää villestä, juu ei. Ja sitten hypittiin narua. Joo. Mä rakastin näitä naru-hyppelyitä.
1: Joo, sama. Parasta välituntikamaa.
0: Ja joitakin näistä mä olin unohtanut, kunnes sitten päädyin selaamaan. Näitähän on kaikki Roope Ankka laskee rahojaan. Yksi raha puuttuu, Roope sitä suuttuu, YKK5. Siis näitä oli ihan sikana.
1: Ihan todella.
0: Ja mä olin unohtanut suurimman osan. Mutta sitten nyt kun tosiaan tulee tämäkin uudistus, kun koulut nyt alkaa tänään suuressa osassa maata ja arki muuttuu ja nyt sitten oppituntien suunnittelussa painotetaan toiminnallisuutta, istumisen tauottamista, pelillisyyttä ja leikillisyyttä. Ja lisäksi tämä nyt tähän liittyen, me ollaan tästä keskusteltu yleensä kesäaamussa sun kanssa jo, mutta se, että kun välitunneilla lisätään sitä ohjattua toimintaa, kuten esimerkiksi opettajan ohjaamia leikkejä ja pelejä, kaikkia välkkäritoimintaa, niin ei meillä, mä muistan, että ei ollut mitään tällaista, että kukaan olisi ohjeistanut, että tehdään yhtään mitään. Eli se oli niin kuin siinä vaiheessa, kun välitunti alkoi, niin myö paineltiin sinne ulos ja tehtiin ihan mitä hittoa lystättiin. Ja jokainen niin kuin, joko, ei ollut mitään siis jo kuppiporukoita, ei tällaista, mutta selkeästi niin kuin jotkut jakautui siihen, että jotkut pelasivat vaikka futista ja jotkut oli siellä vaikka leikkitelineissä ja jotkut hyppi ruutua. Mä muistan, että me vaihdeltiin jotakin soittoääniä ja joillain sitten, mä muistan, että jossain vaiheessa oli noita kaikki kiiltokuvia ja kaikkea tällaisia, mitä me vaiheltiin.
1: Polttoa ja mitä niitä oli.
0: Oli. Ja sitten oli sitten tämä jäynä porukka, mä kuulin siihen hetken aikaa. Mm. Että tehtiin kaikkia jekkuja muille ja kaikkea tällaista, niin oli. Mutta en mä muista, että kukaan olisi ollut silleen opettaja, että hei, nyt pelataan polttopalloa tai, tai mitään tervapataa tai mitään tällaista. Kyllä ne oli aina niin kuin meistä itsestä lähtöisiä.
1: Joo, kyllä meillä oli sama, niin kuin, että itsestä lähtöisiä. Meillä oli tosi tosi pieni koulu, missä mä oon peruskouluni käynyt, niin siellä kyllä oli opettajat aina läsnä, oli niitä välkkävalvojia. Ja sitten kyllä mä muistan, että monta kertaa he antoi ideoita. Että jos itsellä tuli semmoinen tenkkapo, että mitä me nyt tehdään, niin sitten meidän opettajat saattoi tulla sille, että no hei, ottakaapa tuolta palloa ja alkaa pelaa polttopalloa. Tai silleen, että hei, menkääpäs tonne, että tuolla on toi pikku metsä. Meillä oli semmoinen niin kuin siinä koulun pihalla metsä, mihin sai mennä. Että sinne niin, ja koetatte etsiä vaikka 10 käpyä kaikki. Niin kuin silleen, että ne antoi kaikkia tämmöisiä vinkkejä. Ja sitten me mentiin ja tehtiin. Mutta se on hyvä.
0: Etsikääpä vaikka 10 käpyä. Mulle kun joku sanoisi nyt tälleen, että sulla on varttiaikaa, etsipä 10 käpyä, niin mä sanoisin, että joo, skoudelmiis.
1: Joo, nyt kun tarkemmin ajattelee, niin musta tuntuu, että me opettajat on varmaan silleen semikyrsiintyneet ollut, kun ne on silleen, menkää vaikka mettä ja etsikää 10 käpyä. Sitten me ollaan oltu tälleen, joo!
0: No mitä teitä oli siellä yläasteella 13?
1: 15 oli koko yläasteella. Mutta siis ala-asteella oli enemmän ja siellä silloin paljon tehtiin kyllä ulkona. Just oli näitä futisporukoita ja monen muita. Ja talvisi pelattiin vanhaa kunnon vuorenvalotusta. Nykyään varmaan todella kielletty.
0: Joo, kukkulan kukku pelattiin meilläkin.
1: Joo, silleen, että just se semmoinen jäinen lumikosa. Niin sieltä ihan silleen niin kuin lihasvoimalla heitettiin jengi alas. Jollain tuli joku musta silmä ja jotain muuta, mutta ei se kato kuulu peliin vaan.
0: Joo, ja sitten mä muistan, että 6. luokalla tää oli ihan hirveä. Mä oon niin jälkeenpäin miettinyt, että kuinka idioottimaista voi olla. Että jossain kohtaa niin kuin on selkeästi alkanut kapina niin kuin siinä 6. luokan kohdalla semmoista, niin kuin, ei nyt suoranaisesti opetusjärjestelmää kohtaan, mutta varmaan meillä oli niin kuin semmoinen jaettu niin kuin A- ja B-luokat. Mm. Ja me vihattiin sitä B-luokkaa, koska ne sai aina kaikkia vapauksia, mitä me ei saatu. Niin mä muistan, että silloin meillä alkoi niinku kunnon kapina. Ja mä muistan, että tosi monta niinku välituntia me käytettiin siihen, että me mietittiin tälleen, että mitä kaikkea me voidaan niinku tehdä. Että ollaksemme niinku mahdollisimman ärsyttäviä ja niinku, että voidaan pilata niinku päivä. Ja mä oon miettinyt myöhemmin, että siis mä en tiedä, jos esimerkiksi mun kuudennen luokan opettaja, tai se, miksiköhän sitten sanottiin, kun hän niinku melkein kaikki aineet opetti.
1: Ja siis opettaja, luokan opettaja. Niin ala-asteellahan se menee silleen, että se opettaja opettaa kaikki aineet. Ja sitten on erikseen yläasteella, kun siirretään, niin alkaa olla niitä aineopettajia.
0: Niin olikin, sori, se oli tosi tuoreessa muistissa. No kuitenkin, niin mä oon miettinyt monesti, että jos Kylli tulisi mua vastaan.
1: Kylli. Voi Kylli.
0: Niin mä en tiedä siis, että mullahan olisi kaksi vaihtoehtoa, mitä voisin tehdä. Eli esittäisin, että nää, mutta mä veikkaan, että mä valitsisin vaihtoehdon B. Ja se on siis se, että mä menisin hänen luokseen, ottaisin hän kädestä kiinni ja sanoisin tällä, että vuolaat anteeksi pyynnyt. Että häpeän.
1: Pyydän anteeksi.
0: Mitä kaikkea olemme vuoksi tai niin kuin ärsyttääkseni sinua.

0: tänään kouluun paluu on hyvin monilla, kun arki alkaa ja koulut isossa osassa maata tänään nyt sitten ensimmäistä päivää. Ja puhuttiin nyt tästä uudesta asiasta, kun siis peruskouluissa pyritään tietoisesti lisäämään liikunnallisuutta ja liikunnallista elämäntapaa niin siellä oppituntien sisällä kuin myös esimerkiksi välitunneilla. Ja puhuttiin nyt sitten näistä kaikista maailman välituntileikeistä ja muistoista, mitä sinne liittyy.
1: Joo, Nissinen. Sä oot hengissä ja se on ihme. Nimittäin siis opetushallituksen yksikön päällikkö Terhi Nissinen kertoo nyt näistä peruskoulun muutoksista, joka näkyy sitten jokaisen esi- ja perusopetuksen parissa olevassa opiskelijalla. Nimittäin tämä liikunnallisuus oppituntien aikana sekä myöskin välitunneilla, niin sen lisäksikin hänellä on myös toive. Hän nimittäin kertoo, että Terhi, että toivottavasti tämä nyt sitten liikunnan ja aktiivisuuden lisääminen näkyy myös jokaisen oppilaan koulumatkoilla. Että hän toivoisi, että ne kuljetaan fyysisin voimin.
0: Eli kävellen, polkupyörällä, potkulaudalla, skeittilaudalla, mitä näitä nyt muita olisi sitten? Ei varmaan muita.
1: No siis hiihtäenhän tässä kohta mennään.
0: Niin, totta, talvi tulee ja hiihdetään ylämäkeen.
1: Mutta mä ymmärrän, että on kyllä peruskoulussa, mutta mä sanon, että tämä ei olisi millään muotoa toiminut esimerkiksi niin kuin omassa koulussani yläasteella, koska siellä jokainen seiskaluokkalainen esimerkiksi tunsi jonkun ysiluokkalaisen, kellä löytyi mopedi, mönkiä tai tämmöinen miniversio traktorista. En tiedä, miksi sitä kutsutaan, mutta siis korttihan mulla siihen löytyy, että sitä saisin ajaa. Myöskin mopoauto. Ja kaikki tämmöinen. Niin jos olisi se tilanne, että tulisin kaukaa ja saisin kaverilta kyydin. Ja mulle sanottaisiin, että ei, että nämä pitää tulla fyysisin voimin. Ihan varmaan tulisin salaa kyydissä. Tai jos semmoisen omistaisin ja olisin niin kuin peruskoulussa. Ja mä tiedän täysin, että mihin tämä olisi viety siinä kohtaa, jos se olisi kielletty. Tai sanottu, että ainakin nyt suuri suositus on se, että kaikki tulee fyysisin voimin. Että tulisi vaikka joku kielto, että ei saa parkkeerata näitä niin kuin siihen koulun alueelle. Että se on ihan niin kuin valvottua. Meilläkin mä muistan, että oli jotkut valvojat silloin yläasteen siellä, että mihin ne, kun kaikki parkkeerasi ihan päin persettä tietenkin, niin että siihen, että ne menee niin kuin oikein. Niin jos siellä joku olisi ollut vastassa ja sanonut, että ei, onko kouluun tulossa, kävelle pitää tulla, nyt käy U-käännös ja takaisin päin.
0: Ja
1: niin me oltaisiin vaan keksitty kaikki paikat, mihin me saadaan jätettyä ne ja mukamas tultu kävellä.
0: Niin, silleen vähän matkan päähän johonkin vähäisen koulun tai läheisen kaupan parkkipaikalle ja sitten sieltä kävellen tai...
1: Joo, ja sitten niinku, kyllähän niinku, mä itsekin niinku, tuen ja kannatan sitä, että jos niinku, liikuntaa ja tämmöistä niinku, toimintaa pitää lisätä, niin ehdottomasti. Mutta tiedätkö, kun jotkut tulee tosi kaukaa.
0: Niin, ehkä noissa on just vähän niinku,

0: tilanne, mutta sille, että jos sä tuut siitä niin kuin tien toiselta puolelta. Ja mullakin oli näitä koulukavereita, mitkä oikeasti siis tulee siitä niin kuin 100 metrin päästä. Ja sit sä tuut Skoballa kouluun. Niin siinä on aina vähän se semmoinen, että no niin. Että oisko voinut kävellä?
1: Mutta mullakin oli siis, mä muistan just ysillä, niin mulla oli siis, ei ollut varmaan edes kilometriä kouluun.
0: Ja silti sulla oli mauto.
1: Oli, mutta ennen sitä, kun mulla oli se mauto, niin faktajuttuhan on se, että mulla oli myös silloinen mun ensimmäinen boyfriend.
0: Noniin.
1: Ja hänellä oli siis mopedi.
0: Joo.
1: Ja mähän totta kai sanoin sille, että tulee hakemaan aina, jos me mentiin samaan aikaan kouluun. Niin mut, koska mikä oli niin siistiä, kun päästä, ensinnäkin mulla oli oma kypärä.
0: No totta kai.
1: Ja sit pääs hänen kyydissään siihen ajamaan siihen koulun pihaan, mihin kaikki parkkeeras. Ja sitten kaikki näkivät, muistan sen ensimmäisen aamun, se oli ihan kuin Twilightista, kun toi Pella ja Edward menee ensimmäistä kertaa samalla kyydellä sinne kouluun. Siis se oli ihan tismalleen sama. Musta niinku tuntui, että mun hiukset hulmuaa, vaan kuin hidastetusta elokuvasta, kun mä nostan sen kypärän pois ja kaikki kattoo silleen... Onks noi yhdessä?
0: Joo. Ensi kaikki tulee silleen, että okei, Makella on joku kyydis, joku mimmi. Että mitä ihmettä, kuka se on? Ja sitten sulla on se tumma visiiri.
1: Joo, tumma visiiri. Joo, ja ihan bensa haisee, mä rakastan.
0: Joo, ja sit sä nouset siitä kyydistä ja otat vähän niin kuin hidastetusti sen kypärän pois päästä. Ja vaan silleen, it's me.
1: Joo, ja sitten kun mun poika sitten otti kypärän, mä sitten ihan iso pusu siinä. Joo, niin kaikkien edes silleen, kattokaapa tätä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kuka olisi uskonut, että elokuussa järjestetään Suomen suurimmat pikkujoulut? Ei meistä kukaan, mutta näin on kuitenkin päässyt tapahtumaan Tampereella, kun tällä hetkellä paljon uutisoidaan viime viikonlopun Eppunormaalien viimeisistä keikoista. Muun muassa Yle on asiasta uutisoinut, niin tämähän kuulostaa siis ihan vaan pikkujouluilta, koska siellä on myyty ennätysmäärä juomia ja jengi on ollut todella päissään. Ja muun muassa ylöjärveläinen Päivi Kaltio on loukkaantunut, kun katsomassa se mies on pudonnut hänen päälleen. Häneltä on murtunut sitten 4 kylkiluuta ja hän aikoo tehdä asiasta rikosilmoituksen ja kaikkea muuta. Ja mun mielestä täällä on vaan siis yksi selitys. Kun Eppunormaalit yhtye on semmoinen, joiden fanit ehkä on just tätä kansaa, jotka lähtee niin sanotusti kerran vuodessa radalle. Ja monestihan on just ne pikkujoulut, milloin Ritvat ja Liisat ja Petet on silleen, että nyt lähtee, kun kerrankin on pikkujoulut. Että 364 päivää vuodessa me ollaan ihan niinku rauhassa, mutta sitten kun se koittaa se yksi viimeinen vuoden päivä siitä kalenterista, milloin on ne pikkujoulut, niin silloin lähtee.
1: Tänään se paikka, missä mä oon, on kuin nyki ja kaikki estot pois.
0: Just näin. Ja selkeästi tämä on ollut se asenne tuolla keikalla, kun siellä on jengi ollut todella päissään ja niin kuin jengi on viihtynyt. Paljon on ollut hyviäkin tilanteita, mutta paljon on ollut myös ongelmatapauksia. Tampereella on poliisilla ollut paljon keissejä nyt sitten näiden keikkakävijöiden ja muiden suhteen, niin nehän kuulostaa siis vaan Suomen suurimmilta pikkujouluilta.
1: Ja mitä siellä on nyt sitten ollut?
0: No siellä on ollut juurikin näitä humalaisia kaatujia. Sen lisäksi on ollut juurikin tämmöistä, no jonkun verran on ollut uutisissa sitä, että siellä on tapahtunut totta kai, mikä ikävää, niin ahdistelua ja muuta tällaista. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka joku kohta uutisoisi siitä, miten joku on löytynyt tuolta stadiumilta jostain printeriä ja iskenyt perseensä siihen ja tulostanut ne valokuvat sinne seinälle.
1: Joo, joku on paljastanut jonkun ihan niin kuin elämää suuremmankin juorun tai kertonut jollekin jonkun mokan.
0: Joku on laittanut ensimmäistä kertaa pitkään aikaan bilemekon päälle ja sitten itse asiassa päätynyt ottaa sen pois siinä kesken illan, koska siitä tulikin semmoinen olo, että ei tämä ollutkaan hyvä valinta ja olikin parempi olla alasti.
1: Tiedätkö, mitä joku on siinä hurmiossa yhtäkkiä tehnyt? Kosinut ja seuraavan päivän katunut.
0: Joo, just näin.
1: Jäi. Ihan hirveä juttu. Sitten se porukan hiljaisin tyyppi, joka ei normaalisti oikein kommentoi mihinkään mitään, niin on vetänyt sen päiväset. Ja tehnyt kaikki aivan överiksi, laulanut karaokeissa monta tuntia,
0: joo,
1: vetänyt niin silleen viimeisimpään pisteeseen, last one standing, että ei poistu enää kolostaan siis niin kuin kokonaisen vuoteen.
0: Joo, ei todellakaan. Eput on ollut siellä lavalla ihan viimeisiä biisejä laulamassa, että nyt laitetaan herkästi kaikki purkkiin, niin joku alkanut siinä kohtaa avautumaan siitä, miten asiat on huonosti tässä yhteiskunnassa. Huutanut niin kuin aivan silleen kurkkusuorana niin, että joka ikistä ihmistä ympärillä ärsyttää, että voisitko nyt vaan olla hiljaa. Että nyt tämä ei ole niin kuin se paikka, että meillä pitäisi olla tässä kiva tunnelma. Etiäkö silleen niin kuin jotenkin ihana fiilis?
1: Joo, mutta nyt me keskitytään mun mielestä ihan väärin asioihin. Koska kun säkin aloit just kertoa tätä, niin sä olit silleen, niin kuin, että on ollut kivaa ja näin. Ja sitten silleen, että no mutta et siellä on ollut kaikkea tällaista ja tällaista. Mutta onhan siellä varmaan ollut ihan hirveästi hyvääkin. Tai silleen, kun mä kuuntelin tätä, mitä me tässä keskusteltiin, niin mä oon yhtäkkiä hiffasin, että vähän tommoista mulla on niin kuin ikävä.
0: Ai niin kuin tommoista pikkujoulutunnelmaa.
1: Niin, että mä tajusin, että eihän siihen niin kuin ole kauaa, että se saapuu. Ja sitten on taas jälleen kerran ne samat sekoilut, koska toi tapahtuu melkein aina ja joka paikassa. Niin mä oon nyt ollut tosi kauan kiltisti.
0: Mutta onko sitten aika?
1: No mä en tiedä, mutta ainakin mä haluaisin päästä seuraamaan tämmöisiä juhlia. Että harmi, että ei oltu nyt Tampereella viikonloppuna.
0: Missattiin nämä.
1: Mutta ei ole enää kauaa. Mä sanon, että 4 kuukautta, niin sit mennään.
0: Sit lähtee.

0: Ja me varmaan muistetaan kaikki sen, miten tässä nyt viime vuosina, etenkin pienille paikkakunnille, on yritetty kisutella jengiä erilaisilla keinoilla. Että on ollut kaikki tämmöisiä, että jos muutat tänne, niin annamme sinulle tietyn summan rahaa. Tai muuttamalla tänne perheesi kanssa saatte ilmaisen vuoden asumista. Tai tarjoamme työpaikkoja tai autoja. Mitä vaan, niin kuin kaikilla yritetään saada jengiä muuttamaan tuonne pienemmille paikkakunnille. Ja välillä sitten, kun kunnilla oikein ei ehkä ole hirveästi rahaa, että ei nyt voi mitään 100 000 € tarjota siitä, jos joku perhe muuttaa sitten jonnekin Pihtiputaalle. Niin mun mielestä on hyvä, että pitäisi ottaa semmoisista niin kuin pienistä valttikorteista kiinni. Koska vaikka nyt Joensuu ei ole yksi tämmöisistä kaupungeista, jossa nyt mitenkään hirveä muuttopula olisi, kyseessä kuitenkin opiskelijakaupunki ja sielläkin aika paljon elämää edelleen on, niin nyt on semmoinen asia, mikä mun mielestä voitaisiin laittaa tarvittaessa niin sanotusti Joensuun CV:seen. Koska Karolainen uutisoi siitä, miten Joensuun keskustassa on tänään merkittävä vesikatko kello 8-16. Siellä on siis vesi tällä hetkellä poikki keskustan alueella, Kalastajan katu, Kalevan katu, Kirkkokatu, Koulukatu ja Papin katu. Ja syynä tähän katkoon on siis vesijohdon liitostyö. Eli näillä alueilla ei saa vettä tällä hetkellä ollenkaan.
1: Tämä nyt ei varmaan ollut se asia, mikä CV:ssä meni.
0: Ei, vaan se, että miten toimitaan, kun tämmöinen tilanne on. Nimittäin Joensuu on ilmoittanut, että tämän vesikatkon aikana Joensuun vesi järjestää väliaikaisen vedenjakelupisteen Joensuun kirkon pysäköintialueelle. Eli tämän kyseisen alueen sinne niin kuin ytimeen. Sieltä saa ilmaista vettä. Tässä ohjeistetaan, että kannattaa ottaa oma astia mukaan, jos sieltä tulee vettä hakemaan. Niin tämmöiset jutut. Nämä on niitä, mistä tulee se fiilis, että välitetään. Koska voin sanoa, että esimerkiksi Helsingissä asuneena, Järvenpäässä ollessani ei ole kertaankaan tainnut olla kunnon vesikatkoa. Mutta esimerkiksi kun mä Helsingissä asuin ja meille kerrottiin, että vesikatko tulee, niin ei ollut mitään pisteitä. Ei ollut mitään, mistä voisi sitä vestä hakea. Se on niin kuin ihan oma onnenojan jengi.
1: Joo, ei. Helsingin kallio, jos mä sanon, että sä oot kuses. Jos tulee.
0: Ja.
1: Siellä on muutenkin siis, no ylipäätänsäkin vesi nyt on mitä on, Suomen yhdet vanhimmat putket. Mutta siis sen mä sanon, että ei niistä ole usein muistettu ilmoittaakaan.
0: Joo.
1: Että saattaa ihan yhtäkkiä olla semmoinen, että ai vitsi, kun kävi kiva hikilenkin tossa ja sit oot silleen, että nyt tästä suihkuu ja sit seuraavaan menoon. Painat siitä, niin ei sieltä mitään tule.
0: Ei mitään tule. Niin tulee vaan semmoinen pieni pieru. Siis kuuluu vaan semmoinen niinku tsch.
1: Joo, ja siis se ei ole, jos olen niin kuin tavallinen pieru, koska tavallinen, tai siis usein, niin pieru on semmoinen, että siitä kuuluu ihan äänikin, mutta se on vaan semmoinen, semmoinen niin hiljainen puhallus.
0: Joo, sieltä suiku pieraseen päälle ja ei siinä sitten, ei siinä muuta. Tai sitten toinen on se, että tulee se niin kuin järkyttävä kylmä suihku vaan, että yhtäkkiä lämmin vesi on laitettu poikki. Meillä kävi kerran näin, että oltiin menossa mun ystävien häihin. Ja meidän koti on aina ollut vähän semmoinen, että meidän kaikki kaverit monesti tulee meille niin kuin, ja siitä sitten lähdetään, kun me ollaan niin kuin mun kämpiksen kanssa monesti, mun kämpiksellä on ollut autoa ja muuta, niin meidän koti on aina ollut semmoinen kokoontumispaikka ennen tämmöisiä tapahtumia ja nytkin oli silleen, että kaikki tulee, että hei, valmistaudutaan aikuja sen kämpiksen luona ja lähdetään siitä sitten yhdessä sinne juhlapaikalle. Niin auto armias, kun sinä päivänä kävi silleen, että meiltä tuli ainoastaan jääkylmää vettä ja kaikki oli suunnitellut käymässä suihkussa meille. Se oli tosi kiva.
1: Joo, ei ollenkaan kiva niille suihkulaisille, mutta toihan olisi mun dream.
0: Ai mikä?
1: Niin kuin olla samanlaisessa niin kuin kodissa kuin missä te asutte. Koska mullahan on, niin kuin tiedät meillä käyneenä, niin meiltähän ei tule, kun sitä tuli kuumaa.
0: Ai niin, totta!
1: Niin mehän aina pullotetaan näitä pulloja sitten jääkaappiin.
0: Totta, teiltä tulee vaan lämmintä vettä.
1: Ja se on siis niin kuumaa, ja mä tiedän, että moni ihminen, joka elää kylmän veden kanssa ja tekisi mitä vaan, että saisi nyt hitto sitä lämmintä, niin mä tiedän, että ne on silleen, että äläpäs nyt siellä valita. Mm. Eikä niin kuin mistään tietenkään ikinä radiossa saisi valittaa, mutta mä nyt sanon vaan, miten tämä asia on. Ja se on siis niin, että kun mä esimerkiksi menen suihkuun, niin mä en voi todellakaan heti astella siihen alas. Tai siihen suihkun alle.
0: Niin se tulee niin kuumana sieltä?
1: Siis se tulee niin kuumana, että mä palaisin korrelle.
0: Oikeesti?
1: Joo! Ja siis aamulla
0: ja
1: esimerkiksi.
0: Toi on normaalia.
1: Ja siis en mä sen takia

0: en mä voi aamulla juoda. En mä, niin kuin, no sullehan tää on ihan tuttua, kun sä tykkäät lämpimästä vedestä.
1: Mä rakastan vanhaa vettä.
0: Mut mä en pysty siihen. Ja etenkin, tiedätkö, Helsingin Kallios, kun sä asut, niin sieltä kun tulee se niin kuin tuhnu, vaan sieltä, ja sitten tulee sitä lämmintä, niin se on siellä, tiedätkö, kun rotat kulkee niissä vanhimmissa putkistoissa, niin mä sanon, että se ei ole sellainen pierun hönkäys, vaan se on rotan.
1: Siis mä... Rakas ystävä, alkaisin niin kuin pikkuhiljaa suosittelemaan sulle muuttamista. Tämä alkaa jotenkin kuulostaa siltä, että olisiko aika?
0: Hei, mä tykkään elämästä vilskeen keskellä.
1: Joo, ja kuuman veden ja rottien pierujen.

0: korvattu kokonaan uudella perheellä.
1: Ei, mä oon lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut. Ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Ja siis mun on pakko sanoa, että mä oon tässä nyt vähän reilun 3 viikkoa, vajaisen 4 viikkoa heräillyt tänne aamuherätyksiin. Ja tää ei ole mulle mitenkään semmoinen normaali rytmi. Mä oon niinku, pyrin olemaan aamuvirkkuihminen, mutta mä en oo sitä täysin.
1: Hei, nytkö tulee se, kun radiojuontajat on silleen, että noi aamuherätykset ja toi aamuradio, niin se on niinku, se on rankinta paskaa, mitä on.
0: Ei, tää ei ole nyt se.
1: Joo.
0: Vaan niinku, tää on ollut mulle uutta ajanjaksoa tää kesä, koska mä en oo tämmöstä näin aikaista duunia kuitenkaan tehnyt pitkään aikaa, niin tää on vaatinut multa vähän niinku silleen keskittymistä, että menee aikaisin nukkumaan ja pitää huolta vähän ruokarytmistä ja kaikkea tällaista. Ja no, mun mielestä tää on mennyt niinku yllättävän hyvin, kunnes sitten mä oon nyt yhtäkkiä tajunnut sen, että mun aivot on alkanut siis pikkuhiljaa ilmeisesti sulamaan. Koska eilen, kun päädyin töiden jälkeen kotiin, niin huomasin siinä kotiovella, että mulla on siis sisäkengät jalassa. Eli mä lähdin täältä töistä ihan vaan siis mun sisäkengissä.
1: Siis sun släbäreissä.
0: Joo, siis semmoiset, mitä mä en ikinä käytä missään ulkona, vaan ainoastaan täällä töissä, sisätiloissa. Totta kai välillä tulee mentyä tuosta pihan poikki ja muuta, kun täällä kaikki käyttää niinku ulkokenkiä. Niin se nyt ei silleen niinku haitannut mitenkään, mutta niinku, mä olin ajanut yhtäkkiä niillä järven päähän ja tajusin kotiovella, että niin näähän ei muuten ole ne lenkkarit, millä mä aamulla lähdin töihin.
1: Siis mulla ei niinku tuottaisi hirveästi vaikeuksia toi niinku släbäreillä ajaminen.
0: Ai jaa.
1: Joo, mulla on niinku, että korkkarit ja släpärit on no-no ratis.
0: Oikeesti?
1: Ei sillä, että mä niinku ratis hirveästi voisin, että yleensä kyydis istun tossa HSL:ssä.
0: Siis mä oon oikeesti ikuinen släpäreillä ajaja. Ja mä tiedän, että ne ei ole ehkä turvallisimmat ajokengät, mutta mä rakastan mun mielestä jotenkin. Mut pitää olla hyvät släpärit, ne ei voi olla semmoset, mitkä niinku jotenkin luisuu jalasta. Ja no, se oli ensimmäinen merkki tästä aivojen sulamisesta. Ja sit toinen oli se, että mä oon tässä nyt jo pidempään seuraillut noita uutisia, että kun tää auringon pimennys oli tulossa Eurooppaan ja että nyt Suomessakin näkyy suurelta osin maata niin kuin hyvinkin pitkälle edennyt auringon pimennys ja Euroopassa nyt sitten ihan kokonainen.
1: Joo, ja tässä on nähty myös näitä uutisia, että kaikki pimennyslasit on niin kuin, ne on myyty loppuun kaikkialla.
0: Joo, just näin. Jengi on valmistautunut ja mullakin oli semmoinen, että vitsi, että tää nyt on historiallista, että kyllähän tää nyt pitää nähdä. Mä oon niin kuin koko viikon ajatellut vähän silleen, että okei, keskiviikko koittaa, niin mä menen jonnekin kukkulalle ja vähän sitä katselemaan. No, aivot on sulannut sen verran, että mä unohdin koko asian. Aivan tyystin. Ei mitään muistikuvaa. Mä olin kyllä liikenteessä, joo. Ja itse asiassa semmoisen korkean kerrostalon niin kuin silleen ylimmässä kerroksessa mun ystävien luona. Ja ei mitään muistikuvaa koko auringon pimennyksestä. Muistan ajatelleeni hetkellisesti silleen, että onpa muuten kivan näköinen jotenkin tommonen erityisen voimakas niin kuin kultainen hetki. Että aurinko paistaa kyllä joo vaakatasossa tuolta ja onpa kaunis jotenkin ihana oranssiksi maalaa tämän koko asunnon. Mutta ei siinäkään hetkellä muistanut, että niin totta kai, sehän on nyt se auringon pimennys. Vaan tänä aamuna, kun mä avasin mun puhelimen ja sosiaalinen media on täynnä niitä kuvia, niin mä olisin, että ei perse, nytkö se oli?
1: Eli sä oot kinda nähnyt sen.
0: Mä oon nähnyt.
1: Mutta niin sä et niinku kokenut tämmöistä historiallista momentia, sä olit vaan se, että ihan tavallinen.
0: Niin, mä oon nähnyt niinku heijastuksen siitä. Että mä en kattonut sitä itse aurinkoa silmiin, vaan mä näin sen niinku, että
1: ja se on tosi hyvä, ilman mä niitä pimennyslaseja.
0: Niin se voi olla totta.
1: Meinaa sen lisäksi, että sä oot sulanut aivot, niin saisit myös sokia tähän aamuun.
0: Niin, totta.
1: Eikä toisaalta eihän sitä tässä työssä tarvita, että ei siinä mitään. Ei. Et joutuisi kattelemaan niin. Kuinka naamaa.
0: Niin. Että toisaalta ehkä olisi pitänyt pelkästään sitä aurinkoa sitten. Mutta että jotain on tapahtunut.
1: Joo, ja mä oon itsessäni myös huomannut ton sulamisen. Että se on,
0: siis sä oot ollut tää 1,5 viikkoa.
1: se on jo tapahtunut. Mutta ei tällaisissa asioissa, että kun en mä käytä sisäkenkiä. Mulla on nämä samat kesät, talvet. Niin, mutta semmoisissa asioissa niin kun just tuohon unohdukseen liittyen. Että mä niin kuin saatan unohtaa semmoisia tosi pieniä asioita, mutta mä oon niin kuin hyväksynyt se itseltäni vaan sillä, että nyt on ollut just ehkä vähän totuttelemista siihen, että mikä on sopiva määrä unta ja niin kuin muuta tässä 1,5 viikon aikana. Mutta mä oon tiedäkö, on saattanut näin käydä, että mä oon niin kuin lähtenyt töistä. Ja sitten mä oon ollut puhelussa vaikka niin kuin, nyt kun mä oon myös tämmönen niin kuin heittomerkeissä pienoinen laivaleski tässä 3 viikkoa, nyt kun poikaystäväni on siellä, niin kun me eletään ihan eri rytmissä. Tiedätkö, hän vetää siellä showta, niin hän menee nukkumaan siinä 3 aikaa yöllä, kun minä sitten hetken päästä jo herään. Niin me ollaan saatu puhua puhelimessa, kun mä oon tullut töistä, eli varmaan mä sanoisin, että ehkä joskus kello 13-15 välillä, niin siinä vähän ennen 3, jos ollaan puhuttu, niin mä oon saattanut kesken siis sen puhelun, kun mulla on ollut kaiuttimella ja mä sit siinä kotona jotain soopaan samalla, niin unohtaa, että se puhelu on siis käynnissä. Että hän huutelee sieltä niin kuin, että haloo!
0: Missä olet?
1: Ja sit mä oon tiiäks, aina mihin mä oon turvautunut. Mä oon ollut siihen, että aah, sori, toi jotenkin pätkäs, että siellä laivalla toi yhteys varmaan. Että mä niinku ihan...
0: Sä oot lähtenyt niinku viemään jotain pyykkää jonnekin tupaa.
1: Joo. Ja sitten esimerkiksi, jos mä oon ollut ruokakaupassa vaikka kauppajonossa, niin siinäkin mä niinku huomaan, että mä niinku ihan tälleen toljotan vaan eteenpäin. Ja sitten mä oon niinku odottanut sitä omaa vuoroa, että milloin tulee niinku maksaa. Ja mä vaan tuijotan. Ja sitten jossain kohti ihmiset on silleen, että hei, sun vuoro. Ja sitten mä oon tälleen, että ai joo!
0: Ai mitä?
1: Että se on mulla tässä muuten nyt. Että sori teille kaikille, että olitte vähän omissa ajatuksissa, ei mitään hätää.

0: Puhuttiin tuosta pienoisesta aivojen sulamisesta, joka meillekin tässä nytten normaalisti ei aamua työskentelevinä ihmisinä on tapahtunut. Kyllähän tuommoinen niinku rytminvaihdos ja muu, se vaikuttaa tosi paljon meidän koko kehoon ja kaikkeen. Nyt voi niinku sillä kuitata hyvin monenlaiset asiat omassa elämässä.
1: Ja itse asiassa mä oon tarttunut kyllä täysin tässä härkää sarvista. Et mä oon käyttänyt tätä korttina niin moneen.
0: Hyvä.
1: Mä oon ihan kaikille, ketkä niinku, tiedätkö semmosetkin, ketkä on tullut vastaan silleen moi.
0: Ja jossain kadulla.
1: Joo, ja sit nopeat kuulumisten vaihdot. Joo. Siis tämmöset, niin pystyy aina silleen, että niinku kuitata vähän niinku sen, mitä sun suusta tulee ulos, niin sillä, että no ei, kun tässä just tätä kesäaamua nyt aivon kanssa ollaan tehty, että et sori, jos mä oon vähän laginen, mutta ei, mut meneekö vielä läpi niinku sen jälkeen, kun niinku on tehnyt vielä muutaman viikon, niin kuinka kauan voi käyttää?
0: Ei mun mielestä käytä siis samaan tappiin asti. Vaikka tota, yleensä iltapäivässä meitä normaalisti kuulee, niin jatkossakin silti, että kato, kun mä tein tuossa kesällä tuota kesäaamua, niin edelleen vähän lakinne.
1: Joo.
0: Että niinku, et jos, sori jos mä oon jotenkin vähän kiusallinen.
1: Niin, no
0: et
1: joo.
0: Kun mä tein tossa pitkään tuommoista aamuvuoroa, niin
1: tuntuu. Niin ja sit, kun, niinku normaalisti, niin mä en yleensä käytä näitä kortteja. Että mä valitsen vaan ässät hihasta. Silleen, että mä oon saattanut just käyttää sen, että niinku aamulla on tapahtunut joku ihan hirveä juttu. Niin sen takia mua on vähän jotenkin silleen sumussa.
0: Kyllä mä sanoin, että sulla on monenlaisia kortteja.
1: Niin, mulla on kortteja, mutta pankkikortteja mulla ei ole kuin se yksi ainoa.
0: Ei, ja sekin vaan miinuksella. Tuota, puhuttiin siitä tosiaan, että aivot on sulannut ja esimerkiksi siis yksi näistä ilmiöistä, mistä mä oon huomannut tämän, on se, että mä lähdin eilen siis jälleen kerran, tämä oli nyt neljäs kerta, kun mä menin siis sisäkengissä kotiin. Ja tota, viestiä tulee yleensä WhatsAppiin liittyen tähän, kun Mellu, sä sanoit, että sä et tykkää ojaa släbäreissä, että miten voi mennä sisäkengillä. Niin Joel kirjoittaa, että yleensä sukat on parhaimmat, kun ajaa sukkasillaan.
1: Ei, nyt stop.
0: Niin mä sanon,
1: stop.
0: Että tossa on raja, että jos ei ole kenkiä ollenkaan, niin toi on niin kuin jotenkin näästi.
1: Ei, toi on hasardia. Mulla oli kesällä nyt semmoinen hetki, että ajelin tuolta Lahdesta Helsinkiin. Vaikka en olisi millään, en olisi niinku jaksanut. Ei ollut semmoinen niinku ajelufiilis. Niin pääsin siis isoveljeni kyydissä. Tai siis niin mä luulin, että mä pääsen. Mutta kävikin ilmi niin, että siinä vaiheessa, kun hän tuli sitten hakemaan mut ystäväni luota siellä ja yhteistä matkaa piti lähteä suorittamaan tänne pääkaupunkiseutua kohti, niin siinä kohtaa sitten isoveljeni oli silleen, että joo, sä muuten ajat. Hän istui jo siinä niin pelkäjän paikalla. Aha. Mä olin silleen, että selvä. Sitten mä tajusin, että mullahan on nyt nämä ehkä veemäisimmät niin kuin jalkatamineet jalassa, mitä ihmisellä voi siis olla, mitkä on ollut todella suuressa trendissä tänä kesänä. Eli siis nämä varvastossusläpäät.
0: Kunnon flip-flopit.
1: Joo, ne on ollut nyt niin kuin, että ne oli ihan parhaat. Jengi käytti ihan siis baaris, juhlis, ihan arkisin joka puolella niitä, että ne niin kuin sopi minkä asun kanssa vaan tänä kesänä. Ja sopii edelleen, jos lämmin ilmaa lupailee, niin tota, mulla oli ainoastaan ne. Mulla ei ollut mitään muita kenkiä. Ja mä olin se, että mä en pysty näillä ajamaan. Ja sitten hän oli se, että no ihan ilman kenkiä. Ja sitten mä niinku kokeilin siitä ystäväni pihasta lähteä ajamaan, niin ei siitä tullut, ei lasta, ei shaibaa. Että mä olin siinä kohtaa, että se on semmoinen juttu, että sä sittenkin ajat.
0: Joo, ei, siis ilman kenkiä ajaminen. Mä oon niin kuin joltain tyyliin uimarannalta kerran ajanut niin kuin pari kilsaa kotiin silleen just ilman kenkiä. Mutta se on, se, siis ensinnäkin se on vaarallista, koska et saa yhtään samanlaista tuntumaan niihin polkimiin.
1: Ei.
0: Ja sit muutenkin, niin kuin, siinä on, se tuntuu alastomalta niin kuin todella. Mun varpaat on silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu?
1: Ja ne voi luiskata sit, vaikka kuinka yläksukat ne on bestiä näin. Mutta ne, voi sanoa, että ne ei seivaa sit siinä kohtaa.
0: Joo, ei todellakaan. Hei, tuli jotenkin kylmät väreet.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja mitäpä luulet, jos nyt sitten nuorten epäillään murtautuneen asuttuun omakotitaloon, mistä on lähtenyt sitten, no vähän kaiken näköistä matkaa. Niin mitä sä luulet, mitä se on? Yle.fi tästä uutisoi.
2: Okei, eli siis omakotitalo ja nuorisojengi on sinne sitten murtautunut.
1: Joo, rikos on tapahtunut heinäkuun lopulla Länsi-Porin alueella.
2: Joo, no varmaan jotain arvotavaraa, ehkä vanhat kunnon kasettisoittimet, jos on jotain, tiedätkö, jonkinlaista tämmöistä niinku PA-ta ollut. Noihän lähtee aina ensimmäisenä, jotkut kaiuttimet ja telkkarit. Ja...
3: No joo, mutta kuka nuori kasettisoittimi pölli.
2: Hei, ne alkaa trendaa pikkuhiljaa. Me ollaan kohta taas kasettin ajassa.
1: Ei tässä digissä mennä silleen samalla kuin vaatteissa.
2: Ei kun anna...
1: Tänne toisaalta itse asiassa otan yhden jutun takas. Mm. Yhden vaan. Ja se on ne langalliset kuulokkeet.
2: Niin.
1: Niin siinä kohtaa vedän takas, mutta en mä kyllä näkisi, että joku kasettisoitinta.
2: Hei. Sano ne. Kasetit tulee backiin. Mutta silleen, mitä tahansa, jotain tuollaista niinku ATK-ta, sitä lähtee varmasti mukaan. Arvotavaroita, koruja, varmasti jos näyttää jotain arvokkaita tauluja, saattaa lähteä. Ne on ihan semmoisia klassisia, mitä nyt murtavarkaat sitten viepi.
1: Joo, mutta sen lisäksi niin itse asiassa tästä nyt ainakin voi päätellä, että kun tämä kyseinen asia on sieltä lähtenyt, nimittäin hajuvedet. Mm. Että jos yhden ja tai useammankin itse asiassa hajuveden omistat, niin saat kuule hyvin. There is a rich money in your house.
2: Joo, se on kyllä totta, koska nykypäivänähän hyvinkin kalliita, etenkin jotkut hajuvedet uvat ja on varmaan aina ollutkin, mutta nuorison keskuudessahan hajuvedet on ollut nyt semmoinen trendi viimeisen vuoden, niin en mä nyt yhtään ihmettele, että ne on ollut ne, jotka sitten on lähtenyt mukaan.
1: Kassakaapit, holvit esiin ja ei muuta kuin sinne vaan kaikki. Mähän saan joka ikinen vuosi mun äidiltä näitä hajuvesiä joululahjaksi. Ja nehän niin kuin suurin osa jää käyttämättä. Ja no, kerron tässä nyt salaisuuden. Äiti, jos sä oot siellä, niin laita korvat pois tästä ohjelmasta nyt. Nimittäin sit saattaa olla usein niin, että sit mä joko on kysynyt äidiltä, tarviiks hän tätä itse, kun ne on usein just näitä hänen omia lemppareitaan.
2: Hän on fikso. Hän ostaa sulle niin semmosia asioita, mistä hän itse pitää ja hän saa sitten loppujen lopuksi pitää niitä.
1: Tai sitten mä annan niitä kavereille, koska ei niitä välttämättä ole käytetty. Mutta silti niitä on useampia, mitä mullakin on siellä kaapeissa. Ei siis siellä kymmeniä ole, mutta siis kyllä mulla ainakin 4 on.
2: Mitä sä et käytä?
1: Niin.
2: No se on aika paljon kyllä tommosia. Että kyllä laittaisin niitä kietoa. Ehkä terkkuja meillä on äitille. Sä kuuntelet kuitenkin, etkä laittanut korvia kiinni. Niin ehkä vois vaihtaa joululahja johonkin muuhun.
1: Niin, siis on mäkin tätä ehdottanut. Mutta joka vuosi sieltä tulee ne hänen suosikit. Eikä ne ole semmoisia pieniä testereitä. Semmoinenhan on mun mielestä fiksu hajuvesilahja siis antaa jollekin. Jos esimerkiksi sun kaveri on sanonut vaikka joskus, että vitsi mä haluaisin löytää semmoisen oman tuoksun. Niin vaikka synttärilahjaksi, niin antaa semmoinen joku hänen suosimman merkin. Esimerkiksi semmoinen, kun usein on vaikka joulun allakin on, ja tiettyinä sesonkein on näitä paketteja, missä on niinku usein pieniä testereitä niistä hajuvesistä. Tai semmoisia niinku pienempiä kokoja. Niin sieltä voisi niinku testata ja löytää sitten mahdollisesti esimerkiksi sen oman.
2: Mutta toi hajuveden ostaminen toiselle ihmiselle mun mielestä on aina vähän riski.
1: Niin.
2: Koska eihän se niinku loppujen lopuksi, eihän sillä ole mitään väliä, että mitä muut siitä tykkää. Totta kai se on kiva, jos niinku ympärillä olevat. Ja sitähän sanotaan, että se on niinku yksi parhaimpia kehuja, minkä sä voit ihmiselle sanoa. Että hei, että sä tuoksut tosi hyvältä. Se on semmoinen, mikä menee jonnekin tonne niinku syvälle syvämmeen ja tuntuu hyvältä monista. Mutta niinku loppujen lopuksi se ihminen hän itse elää sen hajun keskellä kaikista eniten. Niin mun mielestä siinä on aina riski, jos joku ulkopuolinen ostaa sulle sen hajun.
1: Mutta haistatko sä siis sun oman hajuveden?
2: Haistan! Sen takia mä sitä käytän, että mä tuoksuisin hyvältä ja että mulla on niinku kiva fiilis.
1: Oho, en mä osta sitä yhtään sen vuoksi.
2: Häh?
1: Ei, en
2: siis
1: mä...
2: Siis eikö sä haista sun omaa hajuvettä? Mikä sua vaivaa?
1: Siis kyllä mä nyt siinä vaiheessa, kun mä aamulla sitä suihkautan.
2: Joo.
1: Niin kyllä mä nyt siinä vaiheessa sen haistan. Kyllä mulla on hajuaisti.
2: Joo, mutta ei se mullakaan siis mitenkään tässä koko ajan leijaile tai mitenkään silleen.
1: Mutta nuukkiinko sä niinku itteen silleen?
2: No, siis kyllä mä...
1: Nyt kun tuoksu niin hyvältä.
2: Joo, en mä tolleen tee.
1: Niin, mutta onko se silleen niinku päivän mitään?
2: Kun mellu. Jos sä teet noin, tai näet,
1: en mä tee.
2: Ei, kun jos,
1: en mä haista mitään.
2: Ei, kun jo, nyt, toi tuli vähän liian nopeeta. Eli nyt jos sä... Teet itse noin tai näet jonkun tekevän noin, niin mä sanon, että soita apua jostain. En tiedä mistä, mutta soita. Mutta siis kyllä mä välillä esimerkiksi saatan vaikka niinku tälleen tuoksahtaa. Että kun mulla on niinku huppari, niin sitten mä saatan haistaa tonne sisälle. Ja sitten se tuoksuu ihan sika hyvältä. Tai jos mä otan vaikka hupparin kesken päivän pois, niin silloin se haju tulee.
1: Mutta et sä et niinku koko ajan sitä haista.
2: No en mä nyt mitenkään...
1: Että kun sä istut siinä ja puhut mulle ja meille nyt.
2: Ei kun mä sanon, että jos sä haistat koko ajan sun hajuveden, niin sitä on liikaa.
1: Niin, eikö niin?
2: Silloin sitä on todella liikaa.
1: Ja kun tähän, itse asiassa tähän liittyen mä oon miettinytkin sitä, kun monet niin kun, vaikka suihkuttaa ihan niin kun julmettuja määriä sitä. Siis välillä niin, että tiedätkö näitä on joku, että 27 suihkausta. Siis on näitä TikTokkeja ollut.
2: Niin, jotkut. Siis sähän suihkutat ihan järkyttäviä määriä itse.
1: Täh?
2: Joo. Sähän saatat laittaa, että täällä töissäkin, niin sä saatat laittaa niin kun päivä, työpäivän mittaan helposti jonkun 10 suihkausta.
1: Mutta eihän sitä lasketa, kun se on body spray.
2: Niin.
1: Haistatko sä niin kuin, että mulla on sikana hajuvet?
2: No haistan.
1: Häh?
2: Joo, joo. Siis yleensä sä oot vähän niin kuin meidän yläksen Katrin Norlin. Te ootte molemmat kaksi semmosia tuoksuvia. Ensinnäkin mä haistan, kun sulla on itse ruskettavat. Sitten mä haistan myös se hajuvede. Kun sä astut tänne toimitukseen, niin mä tiedän, että Mellu on täällä. Koska mä haistan sun hajuvede.
1: Okei, mä oon shokies, koska mä en haista mitään.
2: Haistan mitään. Okei. Okay.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tutkiva maksaa pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelaat, verot, korot, korko ja korot.

0: aamu.
1: Päädyttiin puhumaan hajuvesistä, koska nyt sitten Porissa oli tapahtunut tämmöinen omakotitalon varkaus, kun nuorisoporukka oli sitten murtautunut ineen ja käynyt ryöstämässä muun muassa perheen hajuvesiä.
2: Joo, asukkaat ei ole itse ollut siellä paikalla. Yle.fi tästä siis uutisoi ja esitutkinta valmistuu nyt syksyn aikana ja etenee sen jälkeen syyteharkintaan. Mutta siellä on siis menty ja murtauduttu kellarin ovesta murtamalla ja sitten anastettu arvomaisuus. Ja sitten tosiaan näitä hajuvesiä. Ja päädyin sitten tässä ihan muistelemaan sitäkin, että mitä silloin aikoinaan niin kaikista näistä kotibileistä, missä tuli vierailtua, niin mitä niistä monesti sitten jengillä lähti. Että aina tuli sitten niinku, mä muistan, että tuli niinku perään kaikille jotakin viestiä, että kuka on vienyt ja täällä on mutsi ihan raivona, että missä hitos on nää ja nää. Niin ei sieltä kyllä välttämättä hajuvesiä lähtenyt, mutta sen mä tiedän, että tosi moni esimerkiksi saattoi olla kusessa sen suhteen, että oli vaikka niinku omien vanhempien jostakin tämmöisestä niinku kylppärin noista
1: vaapeista
2: tai jostakin, niin lähtenyt siis kaikki kosmetiikka.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Siis mitä jengi niinku tekee? Mun siis vanha sydämeni ei kestä. Kun mulla tulee tossa semmoinen, että jos nyt on kerran käynyt niin kivasti, että Japella ei ole vanhemmat kotona ja me voidaan siellä nyt juhlat järjestää. Ja Jape on niinku järkännyt tämän homman, sinne on hankittu juomat, sinne on hankittu ruuat, sinne on hankittu kaikki kivat pelit, renselit. Niin silleen, että jos tässä on kaikki näin kivasti, niin eihän me nyt tietystikään aiheuteta mitään ongelmaa. Tai silleen, että eihän me nyt tietystikään ryöstetä mitään tai vahingoiteta paikkoja, kun on käynyt niin kivasti, että me voidaan olla täällä Japen kotona.
2: Niin ja siis kun Jape tulee muutenkin ole kusessa näkin, niin. Koska vaikka täällä on kaikki kivasti ja näin, niin ei Japella ollut mitään niin kuin lupa järjestää näitä bileitä.
1: Siis mä en ole koskaan ollut silloin teiniaikana kotibileissä, mutta jos mä olisin ollut, niin mä olisin todellakin ollut se tyyppi siellä, joka olisi pitänyt huolta siitä, että kukaan ei koske mihinkään ei saa koskea ja mä olisin jäänyt sinne siivoamaan, että oltaisiin saatu niin kuin kunnan silleen, että saadaan minimoitua vahingot.
2: Siis tosi moniin kotipileisiin, missä mä oon ollut. Mutta mä olisin kyllä halunnut nähdä sut siivoamassa niin kuin monessa. Et esimerkiksi yhdet tällaiset, missä on ollut, niin muistan, että vedettiin siis niin kuin, teekö, aivan älytöntä juttua. Siis niin kuin, nyt kun mä mietin niin kuin näitä asioita, niin mä oon silleen, että mikä on ollut niin kuin se ajatus tässä taustalla. Sielläkin mä muistan, että yhdet esimerkiksi jäbylit, niin ne veti siis semmoisesta niin kuin takapihan, niin kuin, ei kasvimaasta, vaan siis niin kuin kukkapuskat, niin kaikki istutetut kukat, mitä oli sinä kesän laitettu, niin veti siis ihan juurineen irti.
1: Ei vetänyt.
2: Joo, ja sitten tässä...
1: Ei kun oikeasti ei vetänyt.
2: Mä ajattelin, että tässä menee sulle nyt tunteisiin.
1: Ei kun mä en oikeasti, jos joku koskisi mun tomaatteihin, niin mä oikeasti, mä en voi sanoa, mitä mä tekisin, mutta mä tekisin pahoja.
2: Ja mä muistan, että samassa kyseisessä talossa oli tämmöinen keltainen omakotitalo.
1: Joo.
2: Niin siinä myöskin, niin mä muistan, että siellä oli kaikkea ilkivaltaa ja muuta, mutta sitten siinä vaiheessa olin jo osittain poistunut paikalta, mutta sen tiedän, että sinne tuli siis kuvia silloin niihin niinku ryhmiin. Että siellä on siis, ei keksitty enää mitään muuta, niin ketsupille vedetty siis sen talon seinät.
1: Eikä!
2: Ja kaikki soosit, mitä niinku sieltä on löydetty sieltä kaapista, niin vedetty ne niinku puuseinät
1: siis
2: ulkopuolelta.
1: Ootteko te ihan pimeitä?
2: Niin mieti se, kun se tyyppi on herännyt aamulla, kuka ne on järjestänyt siihen, että porukat tulee takaisin himaan.
1: No siis saakin rangaistuksen mun mielestä. Jos on noin tyhmiä kavereita itselleen hankkinut, niin mä sanon, että nyt.
2: Joo, eihän ne suurin osa ollut kavereita.
1: Aina kun nois käy sitten silleen, että sieltä tulee...
2: Joo, sieltä tulee aina niin ne tuikin tuntemattomat.
1: Eikö ihmisillä ole sydämiä enää?
2: Ei ole ollut missään vaiheessa.
1: Eikö, siis. Jos laitat mukin pöydälle ja siihen tulee se semmoinen niin kuin vesirantu, niin se pitää kuivata.
2: Et oo tää ihminen,
1: se
2: kyllä.
1: Se pitää kuivata siitä. Tai jos tippuu vaikka jotain ketsuppia nyt lattialle tai lentää sen, niin se siivotaan. Eikä jätetä sotkua, koska mietit nyt, miten hirveä kohtalo. Kiva. Joo. Jape on kaikille järkännyt kivat juhlat. Ja mitä Jape joutuu? Kärsimään loppuelämäkseen. Oliko kiva? No, ei ollut.
2: Ei, ja siis eihän toi ole kiva, mutta siis jos näin jälkeenpäin muistaa, niin ne kotipileet kyllä muistetaan siis aina. Että niin kuin näin. Mutta en ole itsekään tuollaisen toiminnan puolelle, että mietin tässä, niin kuin, tässä kohtaa istuvana ihmisenä, että anteeksi, mitähän hittoa siellä tapahtui. Mm. Että ei todellakaan fresh. Mietin niitä sen porukoita, että niin kuin, anteeksi vaan kaikkien muiden puolesta, ketkä tälläkin toimintaa siellä harrasti. Mutta jotenkin siis jäin vaan miettimään sitä, että kyllähän niin kuin tommoset ihmiset, jotka niin kuin noita, mistä sä puhuit siis yleisesti arjessa, on näitä, ketkä, kenelle tulee vieraat kylään. Ja on silleen niin kuin, että näet, kun sä laittaa sen siihen lasiolohuoneen pöydälle sen, niin et oo tää.
1: No, kyllä mä aika usein on se ihminen, joka sitten tuo sen lasialuseen ja sitten mä käyn vaan laittamassa sen sinne lasialle.
2: Oh my god. Mulla on oikeasti, tiedätkö mitä? Mä oon tehnyt yleisen linjauksen mun elämässä. Mulla on joskus niin pahasti sanottu tosta, että mä oon laittanut siihen lasipöydälle sen, kun mä en ole tajunnut, kun ei meillä kotonekin käytetty lasialusia, enkä käytä edelleenkään. Mulla on kyllä yhdet, mutta ei niitä mihinkä käytetä. Mulla on niin pahasti sanottu, että jos mä näen, että olohuoneessa on lasipöytä ja mulle tarjotaan jotain juotavaa, tai toinen vaihtoehto, että mä näen, että on valkoinen matto, niin vaikka sanotaan näin, että voi mennä olohuoneeseen, niin mä oon tälleen, että ei kiitos.
1: Ei kiitos. Mä istun tässä
2: teisellä. Koska sen tietää, että vaikka sä käyttäisit sitä lasinalusta, niin faktahan on se, että vahinko voi silti sattua.
1: Voi sattua, eikä vahingot haittaa ollenkaan.
2: Mut moni on haitannut.
1: Ei, no, meille saa tulla. Kyllä, jos sotku tulee, niin sit siivotaan, mutta lasialusta kyllä sitä käytetään.

0: väitän, että ei ole tuolla Lieksan puolella ollut. Nimittäin metsästäjät siellä Lieksassa yle.fiin mukaan, niin ne on nyt hieraisseet silmien ja älähtäneet. Voisi jopa sanoa tälle ehkä niinku klikkiotsikkomaisesti, että nyt metsästäjät jyrähti.
1: Haa, jyrähdys.
0: Tänään on nimittäin sen kaltainen päivä, tai itse asiassa, no joo, 20. elokuuta, eli ei nyt ihan vielä, mutta ihan piakkoin, torstaina, ensi viikon torstaina, niin Itä-Suomen hallinto-oikeus tiedottaa, että voiko karhun metsästys alkaa silloin suunnitellusti. Ja siellä ollaan nyt passissa, eli mietitään kovinkin metsästäjien toimesta, että voiko vai eikö, ja heidän toive tietysti on, että voi.
1: Mä luulen, että siellä he ei mieti, vaan he on silleen, että kyllä voi, että nyt antakaa vaan se lupa. Että siellä odotetaan nyt sitä, että saadaanko mennä.
0: On. Ja luonnonsuojelujärjestö vaatii siis hallinto-oikeudessa Lieksan 24 karhunkaatolupien perumista. Eli siellä tyypit on, ne on saanut ne.
1: Joo,
0: ja nyt mietitään, että vedetään alta pois. Niin tiedätkö, nehän on aivan näreissään nyt sitten.
1: Siis tämähän on nyt niinku peli, mikä tapahtuu joka vuosi. Viime vuonna oli tyyliin silleen, että niitä lupia myönnettiin ja sitten kaikki peruttiin tyyliin koko Suomessa. Mutta nyt sitten yhtäkkiä niitä myönnettiin sitä aika paljon. Ja sitten mä itse asiassa kuuntelin tämmöistä haastattelua, jossa puhuttiin aiheesta. Ja siinä sitten tämä asiantuntija sanoi, että hän epäilee, että tänä vuonna ei peruta yhtä lupaa. Että nyt kyllä kaikki luvat kyllä käytetään. Mutta ei selkeästi.
0: Oot sä kyllä niin savolainen, mitä säkin kaikkea kuuntelet podcastia ja sun muuta. Mutta hyvä, koska sä oot ihan perillä nyt tässä jutussa. Mm. Mutta sen lisäksi, että toi luonnonsuojelujärjestö vaatii niitä Lieksassa 24 karhunkaatolupien perumista, niin tää liitto vaatisi myös, että kaadetun karhun ruho pitää hävittää tai luovuttaa valtiolle. Ja nämä on myös nämä metsästäjät nyt tästäkin näreissään. Että heidän mielestään niin se on siis täysin niin kuin tämmöinen tärkeä osa tätä metsästystä, että saisi niin kuin itse sen ruhon hävittää. Eikä niin, että siis luovuttaisi ne valtiolle. Ja siellä nyt puntti tutisee ja kuuntelepa näitä reaktioita, mitä nämä metsästäjät nyt on sitten avannut sieltä sanaisesta arkustaan. Siellä esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo. Niin hänen mielestään ruhon hyödyntäminen on nimenomaan olennainen osa tätä tärkeää metsästysharrastusta. Ja mitä Seppo sanoo? Metsästys, se on toki muutenkin mukavaa, mutta eihän siinä ole kyse pelkästään eläimen tappamisesta.
1: No hyvä, koska jos olisi kyse pelkästään eläimen tappamisesta, niin mä sanoisin, että alkaa mennä vähän sekavaksi.
0: No myös pitkän linjan metsästäjä Reijo osallistuu keskusteluun. Hän sanoo, että tällä logiikalla esimerkiksi metsäkanalinnutkin pitäisi vain ampua, eikä niitä saisi syödä. Ja nyt tulee mun mielestä tämä niinku alleviivaavin lause Reijolta, kun hän on näin, että koko maailma nauraa Suomelle, jos tämä vaatimus menee läpi.
1: Okei, Reijo.
0: Ja ne oli mun mielestä siis kootut mun teiniajan selitykset sille, kun mun kaverit sai tehdä jotain.
1: Koko koulu nauraa mulle, jos mä en saa tehdä tätä.
0: Niin, ja onhan se olennainen osa tätä nuoruutta, että mä pääsen noihin kaikkiin kotibileisiin. Ja ensinnäkin se, että millä perusteella, niin mulle on myönnetty ensin tää tietty aika, kotiintuloaika kesällä. Mm. Mut sit se vedetään pois. Tosta noin vaan. Mm. Ihan tossa syksyn tulleen, kun koulut alkaa. Mm. Se on niin tärkeä osa siis verkostoitumista ja sosiaalisoitumista.
1: Joo, ja mikä ihmeen homma, kun sanotaan, että kyllä omassa huoneessa, jos ei nyt niin kuin hirveän myöhään kuitenkaan valvo, niin voi sitä nettiä selata ja muuta. Ja sit yhtäkkiä 8:00 iskä tulee mun huoneeseen ja on silleen, että nyt se läppäri tänne.
0: Mutta eihän siinä, niin kuin, että sä tuijotat sitä ruutua, niin onhan siinäkin siis paljon muusta kyse. Kun niin. Siitä, että mä vaan haluan tuijottaa sitä ruutua.
1: Niin, se on sosiaaliset suhteet, mahdolliset tulevat poikkikset.
0: Niin, ja siis kaikki muutkin. Siis siellähän voi olla mun niin kuin tulevaisuuden ihan niin kuin pitkän linjan kumppani.
1: Oh, ja hei, oppiminen.
0: Oppiminen uudesta.
1: Ilo.
0: Ja kuinka tärkeät hei tunnetaidot.
1: Sivistyminen.
0: Ja myöskin se, että tällä logiikalla niin myös kaikilta muilta tässä kotitaloudessa pitäisi kieltää noi, myös vanhemmilta sisaruksilta toi niin kuin aikainen kotiintuloaika.
1: Mm.
0: Että se pitäisi asettaa myöskin heille.
1: Siis koko maailma nauraa mulle, jos mun pitää tulla ysiltä himaa.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: kukaan olisi uskonut tämän päivän koittavan. En tiedä, olisiko kukaan, mutta nyt me kuullaan, että miksi mellusta ei tule metsästäjää.
1: Niin kuin kaikki on aina ajatellut, että niin, tulee. Niin. Se on ollut ihan siinä niin kuin liipasimella, että kaikki on kirjaimellisesti. Siis, että kaikki on ollut koko ajan silleen, että ihan kohta se laittaa ne metsästyssaappaat jalkaa.
0: Joo, että kohta toi pinkki velorasu vaihtuu siihen kamokuasiin, niin kuin silleen ei trendikäiseen kamokuasiin. Tai no on sekin trendikästä, mutta semmoiseen niin kuin oikein kunnon metsästäjävarustukseen.
1: Mua siis naurattaa, että sä sanoit ton tietämättä oikeasti sitä, että mulla on siis semmoinen kuva mun puhelimessa, missä mä ammun tämmöisellä, miksikä se sanotaan, niin kuin eihän mulla ole mitään aselupia, että ei se oikea ase ole, vaan siis tämmöisellä niin kuin mökki vehkeellä. Siis tämmöisellä, millä ammutaan kaikkia törkkejä ja kaikkia tämmöistä.
0: Ilmakiväri.
1: Niin, no joku tämmöinen. Mm. Niin, mä oon siinä pinkis velorasus just.
0: Noniin. Et se on ollut ihan liipasimalla.
1: Niin, et sä olit, osuit ihan naulan kantaa. Mutta siis tarkka nyt syy sille, että jos meikäläisen samaistut, niin minkä takia vaikka metsästysharrastusta oot ehkä joskus itsellesi ajatellut, että ehkä joskus, ehkä eläkkeellä, ehkä vuoden päästä, ehkä viikon päästä, ei tiedä. Mm. Niin ei kuitenkaan ole välttämättä sulla nimittäin noi metsästysseurat, niin ne on todella uskollista porukkaa ja ennen kaikkea niille sovituille ajoille, että milloin sinne mennään. Ja useimmiten ainakin mitä on tästä nyt lähipiiristäni kuullut, niin tämähän menee siis niin, että kun ne tarkat päivät on siellä kalenterissa ja sovittuna, että milloin siellä passissa ollaan. Ja useimmiten se on ollut just tämmöisiä niin kuin viikonlopun varhaisaamuja. Niin jos sä siitä luistat tietyn määrän, niin se tarkoittaa sakkoa sinulle.
0: Noniin.
1: Eli siis tämähän on ihan urheilujoukkueessa.
0: Todellakin. Että jos treeneistä ollaan myöhässä tai ei olla niin sanotusti pelikunnossa ja saavutaan väärään aikaan väärään paikkaan tai ei ilmennytä paikalle ollenkaan, niin se on tietty määrä, mitä sitä sallitaan ja sen jälkeen se on sitten pelkkää sakkoa joukkuekassa.
1: On, koska ennen kaikkea, jos oot innostuva ihminen asioista, niin silloinhan esimerkiksi minä olen joutunut tässä omaksumaan elämäni aikana, että mä oon niin kuin, kun mä innostun jostain vaikka harrastuksesta tai jostain asiasta, niin mä oon silleen, wuhuu, tää on mun koko elämätyyli, saadat 2 viikkoa tai viikon ja sitten se loppuu kuin seinää. Ja sitten ne tyypit, kenen kanssa mä oon hengannut sen 2 viikkoa, on tälleen, siis mitä tästä tapahtui? Ei. Ja mä oon vaan ollut silleen, että tää on aina tällaista. Että niinku, tiedätkö, mä oon joutunut vaan niinku käsittelemään sen, että ei niinku, se innostus voi niinku yhtä nopeasti, kun se nousee, niin se myös laskee.
0: Ja sitten ehkä tuossa myöskin se, että vaikka kyllähän sä niinku pidät sovituista asioista niinku jossain määrin kiinni, niin se voi kuitenkin olla, että sitten jos se siinä välissä on se innostuminen muuttunut tai vaihtunut toiseen kohteeseen, niin sitten se voi olla vähän, että motivaatio mennä jonnekin sovittuun juttuun, joka liittyy nyt siihen edelliseen innostuksen aiheeseen, niin se voi olla sitten vähän vaikea.
1: On, että mietipä, jos meikäläinenkin aloittaisi tästä niin kuin metsästysharrastuksella ja kulkisin isäni jalanjälkiä, niin mä menisin sinne seuralle ja mä sanoisin, että terve, mä oon nyt hirveän innostunut, tästä tulee mun koko elämä tästä. Ja sit mä olisin siellä passissa vaikka ensimmäisen kuukauden, joka viikonloppu aamut. Mm. Ja sit mä totesin, että siis tää on ihan niinku, ei yhtään mulle. Joo. Että mä haluan itse asiassa nukkuu ja mulla on itse asiassa tässä vähän muitakin juttuja, mitä mun pitää suorittaa. Ja sitten mä aina alkaisin ilmoittaa, että sori, ei meikä pääse kyllä kipeänä ja muuta. Ja sit jossain vaiheessa joutuisi soittaa, että en mä kyllä itse asiassa tulekaan. En tule enää ikinä. Mm. Ja kyllä ne olisi varmaan tälleen, että mitä?
0: Joo. Joo, toi on,
1: koska toi on niinku perhe, tiedätkö, se on, mä oon kuullut, se on niinku, se on, niitä suojellaan.
0: No se on yhteisö.
1: On. Se on, ja siellä tullaan niinku, jos tiedätkö, pitää vaikka, että on niinku jossakin mökillä tai asunnolla pitää tehdä jotain, niin sinne soitetaan, sinne niinku omaan siihen familiaan.
0: Familiaan. Ja sieltä tullaan.
1: Sieltä tullaan auttamaan, se on kun Sharon on perhe.
0: Se on hirveän hienoa. Siis mun mielestä mielettömän hienoa, että sä oot siis niinku tajunnut tämän, että tämmöinen niinku aikataulusta kiinni pitäminen tämmöinen tässäkään harrastuksessa ei ole sua varten. Mutta sen lisäksi mun mielestä meillä on toinen syy, miksi sun ei kannata harrastaa tuota metsästystä, on se, että mä pelkään meidän kaikkien hengen puolesta. Vaikka mä siis luotan suhun monessa asiassa, mutta jos sulle ase annetaan, niin mä en tiedä, koska kun sä olit erikoisjoukoissa, niin ei millään pahalla. Mutta se ei mennyt ihan hirveän hyvin putkeen, se asehomma.
1: Ei mennyt.
0: Niin kuin millään siellä oli koko ajan se piippu siellä hiekassa ja sitten siellä oli, ei toiminut ja et saanut ladattua.
1: No mutta piippu hiekassa, näit sä minkä kokoinen se pyssy oli?
0: Niin. No mietin niitä karhuja, millä niitä ammutaan. Ei varmaan millään pienellä.
1: Oh joo. Niin totta muuta.
0: Niin karhu on aika iso eläin.
1: Niin, en ole koskaan nähnyt, mutta on jo, tiedän.
0: Älä ala hakata.
1: Ennen mä ala. Ei, mä voin sanoa suoriltaan jo, että mä pysyn tässä. Mä oon tässä passissa 10:00 saakka.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja mä oon aina vähän paheksunut tämmösiä kuokkioita. Eli ihmisiä, jotka saapuu paikalle ilman kutsua, esimerkiksi juhliin. Ja no, ehkä jossain kotipilekulttuurissa ja muissa tämmöisissä se on vähän niin kuin semmoinen normi, että noin vaan tapahtuu. Mutta sitten esimerkiksi, kun mä oon kerran ollut yksissä häissä, jonne kirkkoon oli sanottu, että sinne saa tulla periaatteessa vähän niin kuin kuka vaan. Kyseessä oli ihmiset, joilla on todella isot perheet ja myöskin niin kuin isot kaveriporukat. Niin ne oli niin kuin tosi isot häät. Ja siitä oli ilmoitettu, että vaikka sua ei olisi kutsuttu itse hääjuhlaan, niin sinne kirkkoon saa tulla ihan kuka vaan. Ja sinne sitten tuli paljon myös semmoisia tyyppejä, jotka ei sitten sinne itse hääjuhlaan ollut tulossa. Mutta sitten oli näitä tällaisia mestareita, itse asiassa yksi kappale, jotka tuli sinne kutsumatta tosiaan sinne kirkkoon. Ja sen jälkeen jatkoivat siitä myös sinne hääpaikalle. Ja jossain kohtaa sitä hääjuhlaa, niin kuin mä muistan vaan, että morsian, joka on hyvä ystäväni, niin tuli sanoa mulle, että toi ihminen tuolla, joka me molemmat kyllä tunnetaan hyvin, mutta ei ollut kutsuttu listalla, niin että hän on tullut siis tänne ihan kuokkimaan. Ja siellä hän istui, tieks, pöydässä jonkun paikalla ottanut vaan ja lautanen täynnä ruokaa ja nautiskeli menemään. Ja siis ihan pakkana vaan.
2: Tämä on kyllä mun mielestä sellainen asia, että jos sua ei ole niin kuin kutsuttu sinne häijulla, niin sä et silloin mene. Mutta onko tässä käynyt se klassikko, että hän on tullut niin kuin jonkun avekkina, että on vaan ajatellut, että se on niin kuin ok tulla, koska tästähän on nyt parjattu siis paljon.
1: Avekeista?
2: Joo.
1: Että on niin kuin lupa. Niin toihan on paha, koska siis häät ja monet muut, niin nehän on niin kuin vaikeita siinä, että kun monet sitten ajattelee, että okei, kun tämä kutsu tuli mulle, niin tämä tarkoittaa koko perhettä. Ja sitten jos siinä ei lue selkeästi, niin kyllähän niihin monesti kirjoitetaan, että huomioithan, että kutsu on tarkoitettu vain siinä nimetyille henkilöille.
2: Joo, ja yle.fi tästä itse asiassa uutisoikin nytten 8. päivä elokuuta, eli hetki sitten tästä, että mitä käy hääkutsusta. Hääkutsutta jääminen voi olla helpotus tai jollekin suuri loukkaus.
1: Mm. Joo, se aiheuttaa monenlaisia tunteita. Ja mä en tiedä sitten, oliko tämä kyseinen henkilö ehkä mahdollisesti loukkaantunut tai suivaantunut jotenkin ja päätti vähän tehdä asialle jotain ja saapua sitten kuokkimaan. Mutta jotenkin toi on vähän silleen, ei ole mun mielestä hirveä fresh, mutta tänään kuitenkin kannustaisin ihmisiä kuokkimaan. Koska Helsingissä järjestetään tänään Kuorojen kierros 2026. Tapahtuma, joka on ollut olemassa siis 30 kertaa aiemmin. Ja nyt sitten, tai itse asiassa tämä on 30. kerta, kun tämä järjestetään. Senaatin torilla järjestetään tämmöinen yhteiskonsertti, jossa esiintyy siis yli 120 kuoroa, tuhansia laulajia. Ja tämän yhteiskonsertin lisäksi tämän illan aikana on yli 300 kuorokonserttia ympäri Helsingin keskustaa. Niin mä haluan kannustaa, että jos sulla on ikinä ollut semmoinen olo, että mä haluaisin kuokkia niin kuin luvan kanssa. Ja no, tähän nyt ei ole annettu varsinaisesti lupaa, mutta mä voin antaa nyt luvan. Että jos tuolla on tuhansia laulajia Senaatin torilla kuorossa, ja sä oot vaikka aina halunnut kuorossa laulaa, mutta et ole koskaan ollut. Niin toi on semmoinen, että tonne voi lirvahtaa. Että kukaan ei huomaa, jos sä sinne meet vaan seisoo ja liikutat suuta mukana.
2: Ihan varmana huomaa.
1: Häh?
2: Joo, siis jos sä meet katsomaan, niin joo, mutta jos sä nyt livahdat sinne kuoroon. Mä voin sanoa, että ne kuorojohtajat, ne on sit sen verran täpäkkiä tyyppejä. Että ne kyllä tietää, ketä siellä on, missä kohtaa pitää hymyillä, missä kohtaa pitää laulaa, missäkin kohtaa pitää tehdä mitäkin. Ja jos sinne yhtäkkiä joku ilmestyy, niin sieltä tulee kyllä aika tiukka palaute sitten.
1: Onko näin? Mä jotenkin ajattelin, että tässä on nyt mahdollisuus, kun miekäläinen vaikka tämmöinen vanha kuorolaulaja. Että voisiko me nyt sitten lähteä tonne noin? No ei, mä ajattelin, jos siellä on tuhansia ihmisiä, niin eihän se nyt kukaan huomaa, jos sinne yksin itukkalle livahtaa.
2: No mutta eihän tolla periaatteella nyt mikään kuoro voisi toimia. Että joku vaan ajattelisi tälleen, että no jos tonne tulee joku, niin ei sitä kukaan huomaa. Tai jos mä vedän ihan perseelle, niin ei sitä kukaan huomaa. Kyllä nyt varmaan jotkut mikrofonit on.
1: Niin.
2: Tai en tiedä itse asiassa onko, kun on noin iso porukka. Niin. Mutta kyllä noi kuorojohtajat, niin kyllä ne sen huomaa, koska mä ainakin muistan silloin vaikka omilta musaluokka-ajoilta, niin ihan hirveästi näistä niinku, kuorolaulutunneista en pitänyt. Tai ei ollut semmoista omaa lempskaria. Vaikka ihan kivoja biisejä, siis mekin vedettiin Aladdinia ja ihan kaiken moista. Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä siinä, niin kyllä se huomasi, jos joku veti niinku epävireäs.
1: Niin.
2: Ja kyllä siitä niinku palaute tuli. Niin. Eikä silleen niinku... No, siis sanotaan rakentava.
1: No, mutta jos oot hyvä, niin mene kokeilemaan. Mun luvalla. Jos meet kokeilemaan, niin kerro mulle.
2: No, mun mielestä sun pitäisi mennä, jos oot kerta vanha kuorolaulaja.
1: No, sitähän mä olen. Mä lauloin soolonkin. Mieti.
2: Ja sen mä haluaisin kyllä nähdä.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Mä täällä annoin ihan omine lupineni lupia mennä nyt kuokkimaan, kun Helsingissä järjestetään tänään kuorojen kierrostapahtuma, jossa siis yhteistämmöinen jättikuorokonsertti Helsingin Senaatin torilla. Siellä yli 120 kuoroa ja tuhansia laulajia. Ja Mari kirjoittaa hei nyt yläksä WhatsAppissa, kun Mello sanoi, että eihän sinne voi mennä kuokkimaan, että kyllä ne kuoro-opettajat sieltä huomaa. Niin ei ole kuulemma mikrofoneja ja siellä on yksi vetäjä tuolle isolle porukalle ja sille voi kyllä sinne voi kyllä hyvin kadota joukkoon.
2: No niin, tää on sit sun mahdollisuus.
1: Kuoro kutsuu.
2: Niin, ja sit jos sä oot aikaisemmin harrastanutkin.
1: Niin. Et kyllä mulla se osaaminen löytyy. Ja esimerkiksi osaan aika hyvin seurata sitä, että jos muut kuorolaiset nostaa kädet ylös, niin minäkin nostan kädet ylös.
2: Mut muistathan sä sen, että se lähtee palleasta.
1: Just näin. Ja laulu lähtee hiljaisuudesta.
2: Joo, siitä se lähtee. Mutta muista, että ihan hiljaisuudessa ei kannata olla, jos meinaa laulaa.
1: Siis voin kyllä sanoa, että tulee olla aika jännittävä päivä tuolle kuoron johtajalle, jos hänellä on siis yli 1000 laulajaa, keitä hän siellä johtaa. Hänen nimensä on Marjukka. Ja mä sanoin, että Marjukka on kyllä täpäkkä täti, jos hän saa oikeasti pidettyä tuon niin 1000-päisen kuoron siellä aisoissa.
2: Marjukan myös täytyy vähän olla semmoinen, mutta mulla on kyllä semmoinen olo, että moni Marjukka niin tietää, mitä on tekemästä.
1: Onko Marjukat melkein kuin Tuulia? Koska Tuula on meidän niinku semmoinen ihminen, joka pystyy mihin vaan.
2: Niin on, mutta Tuulat on myös semmoisia, että ne niinku on mukavan tuntuisia. Marjukat on semmoisia, että ne ei kommentoi kuin silloin, kun on jotain oikeasti sanottavaa ja ohjeita annettavana.
1: Niin, ja onko Marjukat vähän kuitenkin myös semmoisia, että pikkusen jäpättää sitten siellä sivussa, että kun meni näin ja noin?
2: Musta tuntuu, että ne ei ole niitäkään. Ne on niitä, jotka sanoo suoraan, että tämä ei jatkossa mene näin. Ne on niin sen verran tätäkkiä. Että esimerkiksi, jos sä nyt sinne Senaatintorille painelet ja Marjukka huomaa, että siellä se sininen tukka on, kuka aamulla kailotti radiossa. Että hän on niin kuin tänne tulossa ja palleasta lauluu raikaa ja hiljaisuudesta se lähtee. Niin jos sä viedät siellä, niin kyllähän Marjukka sut tietää. Niin, ja sua sitten muistuttaa.
1: Ja Marjukka sanoo, että ulos.
2: Joo.
1: Tarvittaessa.
2: Tai sitten Marjukka sanoi, että tervetuloa kuoroon.

0: Ongelma, jota en tiennyt Suomen maassa olevan tässä mittakaavassa, kun mitä meille nyt ilkkapohjalaisesta kerrotaan, on kuulemma jo pienentynyt aiempaan verrattuna. Mutta kyllä tämä ainakin kuvien perusteella vaikuttaa mun mielestä ihan selkeältä ongelmalta edelleen, kun Seinäjoella on nyt pureuduttu siihen, että minkälaisia jätteitä sitä luonnosta oikein löytyykään. Ja no, nykyajan ihmisen ongelma on hyvin vahvasti tämmöinen, että kunhan vain minulla on kaikki asiat hyvin, niin eipä sillä muulla väliä. Ja tuolla jostain motorilta heitetään roskia ikkunasta autosta ulos, kun ne pitää vaan saada pois sieltä omasta autosta, että ei ole pois silmistä, pois mielestä. Ja kaikki tämmöinen, eikä ajatella sitten suurempaa kokonaisuutta tai luonnon hyvinvointia tai muuta. Ja no, jotenkin mä en anna minkään tason hyväksyntää. Mutta jotenkin mä ymmärrän tuommoiset pienet roskat. Joku purkka, jos pitää saada pois suusta, että joku sen sylkäsee tuonne maahan tai just ne tupakan tumpit ja muut, niin kun mä ymmärrän, miten se tapahtuu, se roskaaminen. Mutta kun Seinäjoella on siis semmoinen ongelma, että sieltä löytyy tällä hetkellä muun muassa sohvia metsistä, koska jengi dumppaa niitä sinne. Niin tota mä vaan niinku mietin, että kun toihan ei tapahdu silleen tosta noin vaan vahingossa, että mä vähän niinku vaan pudotin jonkun asian tosta vaan. Vaan se vaatii oikeasti työtä, että sä jonkun tommosen kulmasohvan roudaat oikeasti tuonne metsään ja jätät sen sinne.
1: Mutta mä ymmärrän, miksi tätä tapahtuu. Tai siis en ymmärrä, mutta tiedän. Mm. Ja se osittainen syyhän on muun muassa se, että kun halutaan päästä tuommoisesta eroon, niin sen hävittäminen ei ole joko onnistunut kierrättämällä tai että sä oot yrittänyt myydä sitä, ei ole mennyt. Ja sittenhän se maksaa, kun sä viet sen tuonne, niin kuin, mikä se on?
0: Joku sorttiasema.
1: Niin, esimerkiksi. Mm. Niin sitten tuolla pääsee heittomerkeissä itse ilmaiseksi ja pääsee tuhoamaan sitten luontoa sillä, että vie vaan sen autoperässä ja heittää sinne mettään.
0: Mutta mä aina välillä mietin sitä, että miten ihminen niinku päätyy siihen, että tässä on hyvä. Että niinku jotenkin ajelee tuolla, sulla on se peräkontissa tai jossain justiin peräkärryssä. Se on niinku vaatinut työtä, että sä kannat sen ensin sinne. Sitten sä ajelet, kattelet Seinäjoen metsiä, että missä nyt olisi. Ja sitten päädyt siihen, että joo, tässä on hyvä koivikko. Että tähän mä nyt lasken tämän sohvani ja tässä hän eläköön loppuelämä. Eikö, miten tuohon päädytään? Mulla on aika paljon sellaista niin kuin, jotenkin vastuuntuntoa, että mä en pysty edes dumppaamaan siis roskakatokseen mitään, mitä sinne ei kuulu. Niin kuin ylimääräistä jotain, kun jengi jättää sinnekin tuolla ja jotain muuta. En pysty yhtään. Niin jotenkin toi tommonen, että viedään metsä, niin se on mulle niin kuin ihan se, että mun aivo ei ymmärrä.
1: Ja tossahan on myös se, että mistä hitosta ne ihmiset voi tietää, vaikka siellä olisi joku riistakamera?
0: Niin.
1: Mutta toisaalta, joo, ihmiset jättää roskia, mutta kyllähän ihmiset myös harrastaa sitä kauneinta, että monillahan on tämmöinenkin, että ajaa, tiedätkö, johonkin mettän keskelle ja sitten siellä. Niin kyllä rohkeita on siis monikin.
0: Mutta toisaalta sekin on helpompaa, jos siellä on sohva valmiina siellä metässä.
1: Niin, että siihen voi jäädä sitten pitkälle, mutta sun ymmärrykseen, kun tämä ei mene, ja sulla on niinku noin tiukka ja kärkäs. Minkä ymmärrän toki. En ole itsekään sitä mieltä, että jos pitää päästä sohvasta eroon, niin käy heittää lähimpää mettä ja niin kuin hane. Mutta mitäs sitten, jos kävisi niin, että sä tapaisit jonkun ihanan tyypin, sen out of jail, saisit silleen, että tässä on mun ihminen.
0: Kyppi.
1: Kaikin puolin. Ihan siis niin kuin, sulle ei välttämättä olisi mitään kriteerejä, mutta se olisi niin kuin, sä et olisi niin kuin osannut edes odottaa, että joku voi matchata sun kanssa kemiaan niin hyvin. Ja sit kävisi ilmi, että hänhän ei siis kierrätä millään muotoa. Ja sä vaikka hyppäät hänen kyytiin, hän tulee hakemaan sut täältä töistä. Ja sä oot mennyt syömään.
0: Ihanaa.
1: Ja sit siinä matkalla niin hän avaa se ikkuna ja tiputtaa siitä sit jonkun roskan tai joku tölkin maahan. Niin mitä sä reagoit siinä?
0: Mä olisin silleen, että mitä sä teet? Siis jos toi olisi se tilanne, menisin vaikka ensitreffeille jonkun kanssa, hän hakisi mut jostain, okei, ensitreffeille, en kyllä menisi sen autoon suoraan, mä tapaisin hänet jossain julkisilla paikoilla. Mutta siis niinku, jos hän heittäisi auton ikkunasta jotain, mä olisin silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Että mitä sinä teet tällä hetkellä?
1: Ja sitten jos se katsoisi sua silmiin ja olisi tälleen, niin heitin tämän roska.
0: Niin mä olisin silleen, että
1: se pysähtyy.
0: Niin mä sanoisin, että ei kun nyt käännyppä takaisinpäin, että käy vaan hakemassa se.
1: Oikee.
0: Siis joo, tai sit vähintään käytä siitä joku keskustelu, mitä vitsiä tapahtuu, niin kuin, miten tää voi olla näin?
1: No entä jos hänen mielipide olisi sit semmonen, niin kuin, että vähän niin kuin, että mitä sä tommosista pienistä jaksat niputtaa?
0: No sit mä olisin silleen, että no jaksan todellakin, että nyt mennään hakemaan se roska sieltä, että sinä ajat tämän auton nyt, tai sitten sinä pysäytät tämän ja minä jään pois tästä autosta. Kyllä mun mielestä tommoset asiat on, se on mulle iso red flag, että se ei olisi enää 10 out of 10, se olisi 4 out of 10.
1: Mutta olisiko se breaking point?
0: No, jos hän ei hyväksyisi sitä, että mä niin kuin puolustan tätä asiaa, En mäkään mikään siis superkierrättäjä todellakaan ole. Ei mitään. Siis mäkin oon ihminen, joka niinku jonkun siivouskaauksen keskellä ja turhautuessa niin laitan asioita sekajätteeseen, jotka ei sinne kuulu. En ole mikään enkeli tässä asiassa. Mutta jos sä tuolta oikeasti motorilta heität jotain tonne noin, niin kyllä mä sanoisin, että nyt loppu. Että lopeta. Ja sit jos hän niinku alkaa hirveän puolustuskannalle tai muuta, niin sit mä sanoisin, että no tää loppu. Että en mä niinku, koska kyllä tämmöisistä asioista pitää mun mielestä pystyä keskustelemaan. Mutta jos hän ei vaikka kierrätä, niin mun mielestä vaikka nyt parisuhteen lähtökohta ei ole hirveän hyvä sille, että kyllä mä pystyn sen muuttamaan ja kyllä mä voin opettaa. Niin tämmöiset asiat voi kuitenkin oppia. Niin kuin kierrättämään voi oppia aina.
1: Niin voi. Ja siis onhan se sun hyvä niin kuin ymmärtää myös se, että jos sä rinnallesi jonkun löydät. Mm. Tai joku, anteeksi korjaan, jos joku saa tommosen vonkaleen saalikseen.
0: Jos sä rinnallesi jonkun löydät, ei tule tapahtumaan, mutta jos nyt kävis niin.
1: Niin jos kävis niin. Mm. Niin kyllä mä sanoin, että sä tuut sille tosi paljon opettamaankin.
0: Joo.
1: Että hänen kannattaa unohtaa kaikki omat siis, mitä hän on ajatellut elämässä, että näin asiat hoidetaan. Koska sulla on se selkeä visio. Ihan siis siitä, että miten vaikka muovipussit pakataan.
0: Kyllä. Ja ohjeistukset annan pyytämättä. 100%. Hän saa jokaisen asian ohjeistuksen kirjallisena.
1: Mulla on 100% uskomus siihen, että sä löydät jonkun.
0: Musta tuntuu, että se rapistuu mulla vähän joka päivä entisestään.

0: puhuttiin tuossa vähän kierrättämättä jättämisestä, kun Ilkka Pohjolainen on uutisoinut siitä, miten Seinäjoella luontoon poiskitaan sohvia ja patjoja ja myöskin esimerkiksi puutarhajäte on suuri ongelma, koska ihmiset vähän niin kuin viitseliäisyyttään tai välinpitämättömyyttään vie esimerkiksi puutarhajätettä tuonne yleisiin kaupungin metsiin, ja siinä ei ehkä tajuta sitä, että nämä voi levittää esimerkiksi vaikka vieraskasveja tai jotain muita asioita tuonne yleiseen luontoon, eli ne pitäisi hävittää niin kuin oikeaoppisesti. Puutarhajätehän pitäisi viedä joko tämmöiselle kierrätysasemalle tai sitten sekojätteisiin.
1: Ja aikullehan tämmöinen kierrättäminen on nyt sitten big red flag. Punaiset liput vaan liehuu, jos nyt joku sitten kierrättämättä jättää. Ja näin ollen niin ihan tiedoksi kaikille kosijoille ja tämmöisille, jotka nyt tuolla jonossa on tuossa radiokujan päädyssä, niin tässä Pasilassa, niin haluan sanoa sen verran, että jos et kierrätä, niin ei edes tarvitse siirtyä jonon perälle. Että voit lähteä suoraan livohkaan.
0: Joo, ei muuta kuin turvallista kotimatkaa siinä kohtaa. Mutta siis mun mielestä nämä tämmöiset kierrätysasiat, niin ne ei saa olla liian jyrkkä, koska nämä on opinmatkoja ihmisille. Ihminenhän oppii kotona hirveän paljon esimerkiksi lapsuudessaan tällaisista asioista. Että esimerkiksi jos vaikka omassa lapsuuden kodissa ei ole.
1: Ei opi mitään.
0: Niin, mutta sille, jos vaikka lapsuuden kodissa ei ole kierrätetty, niin en mä yhtään ihmettele sitä, että sä kasvat ihmiseksi, joka ei kierrätä. Koska se on niinku semmoinen, että sun pitää oppia se jossain kohtaa. Mutta kun esimerkiksi oma äitini, niin hän on sellainen, että joka ikinen asia kierrätetään. Tai silleen, että siellä on niinku kaikki pienimmätkin niinku metalliosat jostain asioista irrotetaan ja laitetaan sinne metallin kierrätykseen. Ja sitten pienimmät lasiasiat laitetaan sinne lasin kierrätykseen. Ja mä en ole ihan aina niin pitkällä kuin mun äiti.
1: Mä oon toi.
0: Joo. Että mä hommaan tässä. Joo, sä oot toi.
1: Mutta et sä et ole ihan niin pitkällä.
0: En ole.
1: Ei, en mäkään, mutta mä en tule nyt heitä

0: siellä.
1: Joo, milloin sä melluotit kantopiojätteen käyttöön?
0: No on tästä nyt muutama viikko.
1: Niin, muutama viikko.
0: On.
1: Joo. Että, niin, että muutama viikko, 127 vuotta. Asun
0: niin
1: aika
0: on.
1: Omillasi. Muutama viikko sitten otit käyttöön biojätteen.
0: Joo. Mutta kuten mä sanoin, niin ei heitetä ketään bussin alle.
1: Ei, siis aina voi oppia, mutta otetaan itse asiassa pienet. Mä oon nimittäin ylpeä meidän mellosta. Tämä on asia, josta me ei ole hirveästi puhuttu, koska mä tiedän, että meillä on vähän hävennyt tätä. Mutta nyt se on tuotu julki. Mello ei ole aiemmin kierrättänyt, mutta nyt hän on alkanut kierrättää.
0: Pari viikkoa sitten. Me ollaan käyty tästä niin paljon keskustelua.
1: Siis mä muistan, kun mä siis meinasin saada slaagin, kun mä tulin ensimmäisen kerran.
0: Sano.
1: Ei kun nyt mä sanon.
0: Ei kun oikeasti kaikki hyökkää mun kimppuun
1: no,
0: nyt.
1: No hyökätkää vaan.
0: Niin, älkää hyökätkö, kun ei ne sun kimppuun hyökkää. Helppoan sun on sanoa.
1: No mun kimppuun hyökätään erilaisista asioista aina välillä, mutta nyt voidaan hyökätä välillä.
0: No mutta on käänselletty jo.
1: No käänselletään uudestaan. Ei se nyt sama konkurssi, mitä siinä? Joo, mä menin eka kertaa Mellolle kylään muutamia vuosia sitten, kun me ensimmäisiä kertoja tutustuttiin.
0: Ja mä uskon, että sä kerrot tätä.
1: Että me tehtiin siis ruokaa, ja kun mä kuorin jotain porkkanaa, ja sitten...
0: Miksi sä oot kuorinut porkkanaa?
1: Me tehtiin jotain ruokaa sulla, en mä muista jotain mä kuorin, ja siitä tuli niinku biojätettä. Ja sit mä olin silleen, että moi, että missä sulla on niinku toi biojäte?
0: Miksi sä yhtäkkiä muualla huoneesta tälleen, moi?
1: Moi. Ja sä olit jossain, josta mä olin tälle, hei moi. Kuinka sä olitkaan? Niin, ja sitten Mello oli tälle, että kun mulla ei oo. Ja mä muistan, että mä olin niin järkyttynyt. Ja se oli oikeasti niin lähellä, että mä en olisi pakannut niitä mun omaan reppuun niitä biojätteitä ja vienyt niitä kotiin. Mutta mä olin sieltä, että okei, koska me ollaan vasta tutustuttu, niin mä en halua antaa itsestäni silleen sekopaltsikuvaa. Niin sitten mä vaan laitoin ne tunnollisesti sinne sekajätteeseen, kuinka sinun taloudessa se tehtiin. Mutta nyt vuosien jälkeen on päästy siihen pisteeseen.
0: Että minä kierrätän.
1: Ja kierrätätkö se muuta? Sulla on sekajäte ja sit sulla on biojäte.
0: Älä kysy nyt enempiä.
1: Onko sulla pahvi erikseen?
0: On, mulla on kaikki.
1: Pahvi on erikseen?
0: Mulla on ihan kaikki.
1: Kerro mitä kaikkea sulla
0: on. Mä kerron sulle nyt, että mulla on niin monta niitä laatikoita, että mä joudun ihan aivotyötä joka päivä käyttää.
1: Jos sulla on kaikki, niin mitä kaikkea sulla on?
0: No, mulla on metalli.
1: Erikseen?
0: Joo. Mä en pysty kattoo sua nyt. Ei mä pysty kattoo.
1: Älä kato muualle.
0: No, mihin mä katon, kun se ei mitään
1: laita muuten. Silmät kiinni ja kerro. Teillä on sekajäte?
0: Joo, sit on metalli,
1: joo.
0: Lasi, bio, seka.
1: Onko pahvi erikseen?
0: Joo, on pahvi. Tai pahvit on itse asiassa semmoisella, että ne on eteisessä sellaisessa laatikossa.
1: Joo, ja sitten ne viedään sitten.
0: Kyllä.
1: Joo, mites muovi? Sä asut kuitenkin isossa taloyhtiössä, niin teillä varmaan muovin kierrätyskin on.
0: Joo, se on se seka.
1: Se on se seka.
0: Jee.
1: Okei, no mutta tässä on meidän seuraava kehityskohde. Kato, me ei dumaa ketään. Tää on opinmatka, kierrätysmatkakin. Niin... Seuraavaksi me aletaan kierrättää muovia.
0: On, ja sitten jos joku nyt ajattelee,
1: upa,
0: näin, että mä haluan tuhota maailman, niin eihän se siitä ole.
1: Ei.
0: Kyllähän mä teen hirveästi kestäviä ratkaisuja.
1: Joo. Sanoo nainen, joka ostaa kaiken omaisuutta jostain Turkin basaarista.
0: Hei, mä en ole käynyt Turkissa ainakaan 2 vuoteen.
1: Niin.
0: Ensinnäkään.
1: Niin.
0: Ja toisekseen. Niin ne on pitkäkestoisia nekin hankinnat, mitä sieltä on tehty.
1: On.
0: Mulla on ollut siitä asti päivästä lähtien nämä samat kengät jalassa.
1: Mm.
0: Niin.
1: Hyvä. Mm. Mutta mä oon meillä ylpeitä susta. Seuraavaksi
0: kiitos.
1: Muovi. Sä oot ihan...
0: Seuraavaksi muovi ja sen jälkeen niin jos
1: harmihousut ja biojätteiden pakastus ja hamppujauheet ja...
0: On ja siinä kohtaa mennään niin mä liityn kaikkiin näköisiin tämmöisiin ryhmiin.
1: Just ne. Kierrätysryhmät.
0: Olen ja mä olen tuolla ihan kohta pian.
1: Täältä tullaan.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja Ilta-Sanomat kertoo meille tänään siitä, miten hyvät rahat menevät monilta sivusuuhun, koska jengi ei tajuu hakea matkavakuutuksesta sellaisia asioita, joita sieltä voisi hakea. Kun esimerkiksi tosiaan Ilta-Sanomien juttu alkaa tällä, että arvotavaroitahan ei pidä jättää vartioimatta esimerkiksi rannalle tai yleiselle paikalle. Näin siis vakuutusyhtiöt muistuttavat, mutta silti suomalaiset ovat saaneet matkavakuutuksesta korvauksia yllättävissäkin tapauksissa, muun muassa näissä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ja kuluttajien kiistat ovat semmoinen niin kuin jatkuva asia, joita esimerkiksi ratkova juristi kertoo, että miten näitä korvauksia on mahdollista saada kiistanalaisissakin tapahtumissa. Ja näitä nyt sitten käsitellään tässä jutussa, eli jos tuntuu siltä, että nyt on jäänyt joku niin kuin matkalta kadonnut asia tai jotain niin kuin vakuutuksesta hakematta, totta kai niissä varmaan jotkut rajat on, että milloin niitä voi sitten hakea, mutta hyvähän niin kuin jatkossa vaikka tulevaisuuden reissuja varten näitä on sitten tietysti tutkiskella. Tässä on esimerkkinä yksi tämmöinen, että eräs matkailija oli helmikuussa lomailemassa Kanarian saarilla ja vietti aikaa siellä vilkkaalla rannalla, tieks. Aurinkoinen päivä, sulla on kaikki eväät, meiningit, kaikki mukana ja totta kaihan hänellä oli mukana myös Louis Vuittonin reppu.
1: Oli ja oli läppärit, kamerat, kaikki.
0: Oli kaikki.
1: Siis oli piuhat siis ja sitten aurinkolasitkin taisi olla Gucci.
0: Oli ja itse asiassa 4 puhelinta. Että kun hänellä on niinku työ, vapaa-ajan, sitten hänellä on harrastuspuhelin ja vielä pelipuhelin erikseen.
1: Ja bikinitkin taisi olla tämmöiset kullatut.
0: Joo, ja Swarovskin timantteja oli niissä aurinkolaseissa.
1: Oli ja läppärit taisi olla Hermes.
0: Joo. Niin olikin. Joo, niin olikin.
1: Ja sitten tämä rantapyyhän, niin se taisi olla, olisiko ollut sitten Dolce & Gabbana.
0: Joo. Ja kaikki nämä oli siinä tosiaan siinä Louis Vuittonin repussa, mikä oli siellä. Ja matkailija on nyt sitten kuitenkin jättänyt tämän repun pyyhkeen alle ja ihan nopeasti ajatellut, että mä kipasen tuolla vedessä uimassa.
1: Sehän muuten pitää ihan hirveän hyvin, että jos on semmoinen jäätävän kokoinen käsveska ja sä vedät vaan sen pyyhkeen päälle, niin se ei yhtään niinku herätä huomioon silleen, että täällä on arvokasta.
0: Ei,
1: vaan se on silleen, että ei, tuossa vaan joku roska. Että kävelen ohi. Olen varas, niin kävelen ohi.
0: Joo, just se, että täällä onkin tämmöinen vaan niinku pyyhe, eikä tavaroita näy missään, mutta itse asiassa on pyyhkeen alla on tommonen niinku paukama.
1: Jäätävä möykky.
0: Että mikähän toi niinku mahtaa sitten olla? Ei varmaan mitään
1: tärkeää. Se on idiootteja, saanko mä sanoa suoraan?
0: Saat sanoa, ja niin muuten on. Mutta hänhän kävi siis ihan nopeasti vaan kastelemassa jalkojaan. Ei minnekään pitkälle lähtenyt uimaan, vaan ihan vaan varpaita vilutteli. Ja kun hän hetken päästä sitten palasi, niin reppu oli kadonnut.
1: Eikä, miten sattui? Just reissus.
0: Miten sattuu?
1: Mitä vitsiin sattuu?
0: Miten, jos vilkkaalla uimarannalla ja tässä Louis Vuittonin repun pyyhkeen alle piiloon ja meidät kastelemaan varpaita sinne mereen, niin miten voi olla?
1: Mutta se oli, vaikka se oli nopea kastelu.
0: Niin.
1: Niin siinäkin voi kerkeä tapahtua yllättävän paljon. Ja anteeksi, kun mä sanoin toinen, että ihmiset on idiootteja. Olen minäkin siis idiootti, mutta mä haluan nyt vaan sanoa, että tässä, niin ei kun mä en vaan niinku, ihmisillä on pokkaa kyllä kaikenlaisia. Mä en tee nyt minkäännäköisiä johtopäätöksiä tämän suhteen, että onko tässä ollut kyseessä niinku vakuutuspetosta, mitä eikö tässä nyt jotain kiistaa sitten selvitetty tämänkin asian suhteen.
0: Mm.
1: Mutta se vaan niinku, että miten jengi uskaltaa, koska eikö toi ole niinku ihan klassikko, no ei ehkä nyt tässä keississä, mutta yleisesti vaikka isommissa tämmöisissä vakuutusasioissa, mitä vakuutetaan. Että niinku, noilla vakuutusyhtiöillähän on kaikkien näköisiä agentteja.
0: On!
1: Ja nehän seuraa niinku.
0: Että ei tehdä petoksia.
1: Niin! Niin miten ihmiset uskaltaa?
0: En ymmärrä. Ja ylipäätään, vaikka nyt ei olisi tavoitteenakaan tehdä minkään tason vakuutuspetosta tai mitään muutakaan, niin mä en kyllä uskaltaisi todellakaan mennä jonnekin niin kuin Gran Canariaan vilkkaalle rannalle Louis Vuittonin repun kanssa. Ja mitä siellä todellisuudessa oli ollut sisällä? Tässä me nyt vähän maalailtiin, mutta siellä oli ollut siis Louis Vuittonin lompakko.
1: Joo, totta kai oli. Oli. Ja se isoin malli, että ei tietenkään se halvin.
0: Ja 80 € käteistä.
1: Oli.
0: Ja kosmetiikka. Sitä oli ollut. Ja yllättäen tässähän on siis käynyt niin, että vakuutusyhtiö on korvanut tästä vahingosta puolet.
1: Mm-hmm.
0: Eli tämähän on niinku semmoinen, että suoraanhan tuossa ajattelee, että tämähän on nyt vain sen ihmisen niinku tyhmyyttä ja moka. Että eihän tuota nyt totta kai vakuutuskaan korvaa.
1: Mutta onhan toi mahdollinen siis tapahtua, että sä jätät laukurannalle ja joku sen pölliin. Siis se on fakta.
0: Mm.
1: Mutta se vaan niinku, että valitsisitko sä rantakassiksi sen?
0: Niin. Niin sillä tästä on siis ilmeisesti vain puolet laitettu, koska matkailija ei ole valvonut omaisuutta jatkuvasti. Mm. Et vaikka se oli kuin kallis ja kaikki tämä, niin silti niinku vakuutusyhtiö on antanut pikkusen, mutta sitten kuitenkin ollut silleen vähän. Toi puolet on semmoinen, että ootko sä kuitenkin vähän tyhmä ihminen.
1: En tiedä, mutta ottaisin kyllä IG-seurantaa, että jos käsveska näkyy siellä, niin
0: niin.
1: niin se sitten paljastaa, että miten käy. Että onko reissu viimeisiltä päiviltä kuvia.
0: Niin.
1: Mutta ei oikeasti, siis mietit oikein, että jos niinku joku vakuutusyhtiö haluaisi tämänkin vaikka selvittää sille juurta jaksain, tai tämän kaltaiset tapaukset, niin olisi silleen, että pyytäisi vaikka sieltä paikalliset lentoasemalta, silloin kun se paluulento on ollut, niin vaikka jonkun niinku valvontakamera kuvan, että onko sillä se laukku siellä kainalossa.
0: Niin, tai vaikka menomatkalta myös, että onko semmoista laukkua ylipäätään ollutkaan, vai onko se ostettu sit sieltä? Vai mitä niin kuin tapahtuu?
1: Toi on semmoinen juttu, että mä en uskaltaisi tehdä mitään tollasta. Ihan syystäkin, että ystävälleni kävi vuosia sitten semmoinen oikeasti vahinko, josta hänen niin kuin, tämä vakuutus irtisanottiin ja häntä niin kuin, tällaisesta asiasta syytettiin, vaikka hän ei ollut tällaista petosta tehnyt. Ja tämän puolesta niin mulla on jäänyt niin hirveät traumat, että ihan haluan sen tänäänkin kertoa.
0: No puhutaan siitä heti elimen jälkeen. Tämä on mun ihminen. Vakuutuspetos siihen emme kannata, mutta jos on luisvuottinen laukku, niin älä ota sitä rannalle.

0: Mikäs tää Kapea aihisuutinen? Mä en kerran katsoa tätä, mutta Kapea huippu äijä pelaa lätkää, niin mitä hän heittäisi yhden asian suoraan roskiin suomalaisesta keittiöstä?
1: Varmaan no, Kapella...
0: Ei. Joo, hänelläkin...
1: Miettii hänen edellisiä ulostuloja, niin on. Varmaan...
0: Hänelläkin kyseenalaista juttuja, mitä on sanonut toki, mutta lätkäkaukalossa hänen kanssaan on ihan kiva pelata. Hän on kuitenkin entinen jääkiekkoilija, niin... Osaa pelata lätkää.
1: No mutta tästä tämä ohjelma on just tehty. Tälleen niin
0: en mä saa auki tätä linkkiä.
1: No niin. Ehkä hyvä niin. No ei. Ei tota. Kapehan on meidänkin vierahilla käynyt silloin. Ja, mutta tota, on kyllä on jakanut mielipiteitä vaikka rankasti, että on ollut otsikoissa.
0: No, on ollut.
1: Sitten kaikenlaisista maailmallisista jutuista. Mutta mä muistan, kun tota... Lauri Kaivoluoto oli meidän vieraana, niin sitten puhuttiin myös just tästä. Ollaan varmaan muutamia muitakin kokkien kanssa puhuttu siitä, että se kyllä vaikuttaa se koko, siis koko keittiömaailma, kokkimaailma sellaiselta asialta, että jos ei siellä niinku itse ole ollut, niin ei sitä ihan täysin tunnu niinku ymmärtäväkään. Kun mullakin on pari semmoista frendiä, siis tämmöinen, että tämä nyt ei ole mikään kahden raju juttu, vaan siis ylipäätään niinku se, että kun siellä on vaikka työpäivät on välillä siis ihan mahdottomia. Niissä ei ole mitään järkeä, että sä teet joku 16 tuntia töitä. Ja sitten on itsekin silleen vähän, että no oho, kuulostaa kyllä jotenkin epäinhimilliseltä. Ja sitten ne on ne tyypit silleen, että no joo, mutta se tavallaan vähän niin kuin kuuluu tähän. Ja sitten vaan niin kuin, että se on myös niin kuin tuntuu olevan vähän maailma, mistä ei oikein itse ymmärrä mitään.
0: Mutta mitä tähän nyt sitten haluaa, että täällä...
1: Ei minä tiedä.
0: Aihe kieltäisi kokonaan yhden asian. Häneltähän tulee siis tämä keittiöt kuntoon-ohjelma alkaa taas laittaa suomalaiset syömään oikein televisiossa. Niin aiheinen kieltäisi kokonaan yhden esineen suomalaisten keittiöstä. Mm-hmm. Löytyykö teidän keittiöstä? Se on suomalaisten ruoanlaitteiden suuri synti.
1: No mikä?
0: Muovinen leikkuulauta.
1: Löytyy. Joo,
0: löytyy multakin, joo.
1: Kaksi.
0: Muoviset työlaudat, rakkaat ihmiset, on näkemiin, bye bye baby. Mut näinhän on sanonut.
1: Eikö se siis, joku muukin tästä sanonut, että siitähän siis tosiaan irtoaa sitä mikromuovia ja kaikkea muuta, että
0: kyllä, muovilla otan käppyrää, kippuraa, sä syöt siinä mikromuovia, hän huomauttaa. Niin ne pitää korvata paksulla puisilla työlaudoilla.
1: Niin, eikö me tuossa joku vuosi just puhuttu siitä, että oli tehty jo löytöjä siitä, että sitä...
0: Joo, kiveksistäkin
1: löytyy jo sitä. Sitä siinä mielessä ikävä sitten, kun nasauttaa jollekin duplopalikan silmää, mutta mitä? No ei toi nyt olisi pahin vitsi siitä aiheesta.
0: Ei.
1: Mä näen semmoisen stand-up-koomikon kreditoisin nimen, kun vaan muistaisin, mutta erittäin varmaan viime vuoden parhaimpia vitsejä oli tällä, missä joku jenkkiäijä kertoo, että just tästä samasta havainnosta, mikä meillä oli. Oli uutinen, että tämän mikromuovia löytyy nyt niin kuin jopa siis ihan niin kuin, tiedättekö, niin kuin miesten kiveksistä siemennesteestä. Mm. Ja että se on siinä mielessä niin kuin meille kaikille yhteinen uhka, koska se ei kato mitään yhteiskuntaluokkia. Että se niin kuin jopa niin kuin biljonäärien spermassa on muovia. Mm. Ja se ei ole niin kuin hyvä juttu, koska lapset syö sitä.
0: Joo. Hei!
1: Joo.
0: Hei!
1: Joo. Joo. No mutta mun mielestä aika hyvä, kantaa ottava. Ja kuinka ollakaan, niin mikä on tällä hetkellä tapetilla. Niin.
0: Joo, se on ihan totta.
1: Niin.
0: Toi on ihan
1: kyseisten,
0: totta.
1: Kyseisten saatana pyllyreikien, niin nimenomaan tämä keissihän tässä on ollut otsikoissa juuri koko ajan. Siinä mielessä hyvin havaittu. Mutta se on, niin kuin sanoin, oma vitsi, niin ei ole edes pahin vitsi, mitä tuosta voi keksiä. Joo.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: mähän laitoin teille kans illa, eilen illalla.
1: Joo, ja mä välttelen sitä.
2: Okei, okay, tosi hyvä. Välttele vaan.
1: Mä näin sen tän uutisen.
2: Mä en nähnyt, mikä? Okei.
0: Okay. No ei sitä tarviikään.
2: Aha.
1: No kerran, sä saat itse, no jos sä luet tän otsikon tästä, niin sä saat itse.
0: No okei.
1: Luo sitten, sä saat itse. Ja tää on siis... No joo.
0: Toimittaja veti jalkaan pieruja mittaavat älyalkkarit. Tätä paljasti öisen aktiviteetin.
1: Shocking.
2: Ai mitä, että se piereskeli yöllä? No. Oliko se se uutisen pointti?
0: No se...
1: Tää on tekniikan maailman uutinen.
2: Joo.
0: Joo, se on tota...
1: Mä menen takas tohon noin, mä en voi
0: lukea. Okei, okay, hyvä, tänne. Kiitos.
1: Mä haluaisin, että sä luet vaan tää otsikon. Mä sanoin, että mitä sä ajat heiluvaan siihen, että siihen viereen. Mutta siis yksi helmikuun luetumpia uutisia... Teknimaailman sivuilla oli siis tällainen uutinen, joka kertoi pierujen määrää käsittelevästä tutkimuksesta. Mm. Moderni anturiteknologia oli murtanut sitkeän myytin, että terve määrä pieruja vuorokaudessa olisi noin 14. Mä voin sanoa, että ennen kuin mä eilen suljin silmäni, kun mä menin niinku siitä hetkestä, kun mä olin pessy hampaat, menin sänkyyn ja laitoin puhelimen pois.
2: Ai, tuli jo 14.
1: Mä olin vierastu jo 13 kertaa ainakin. Vapaaehtoisen koehenkilöiden älyalushousut kertovat toisenlaisesta todellisuudesta. Suolistokaasuja pääsi keskimäärin 32 kertaa vuorokaudessa. Ja yksilöllinen vaihtelu oli suurta. Vähimmillään mitattiin 4 ja enimmillään 59 kaasunpurkausta vuorokaudessa. 59 on paljon.
2: Se on kyllä mun mielestä 30kin on jo aika paljon.
1: Niin, mutta et sä koskaan laske sun pieroja. Laske joku päivä, eti aamusta alkaen, niin kyllä sitten helposti tulee 14.
2: Ihan no 14 varmaan, mutta se oli terve määrä.
1: Mm.
2: Tässä oli sille, jos mennään niinku huijellaan 30, niin kyllä se alkaa olla jo. Se on kuitenkin sanotaan, että sä oot noin 16 tuntia hereillä. Ja sä siis... piereskelet oikeasti puolen tunnin välein. Mm. Tulee pieru.
1: Täällä tota noin niin... Täällä oli siis tuota mielenkiintoinen lause, kun täällä on siis Marylandin yliopiston tutkijat Brandley Hallin johdolla ovat siis kokoamassa parhaillaan pieruatlasta, jolla pyritään selvittämään suolistokaasujen normaali vaihtelua. Pieruatlas, sehän siis puuttuu kouluista, sen suuren karttakirjan lisäksi.
2: Vierestä, niin,
1: no niin, jakakaapa kaikki pulpeteille. Pieruatlas, Joonas ja Ossi käytti jakamassa kaikkien pulpetille pieruatlas. Ja tota, koehenkilöitä on rekrytetty USA:ssa, mutta laite on lähetetty kahteen osoitteeseen myös Britanniassa nimittäin. Kahteen eri perseeseen. No niin, ennen oikean tieteen tekemistä pitää mitata. Hall sanoi The Timesin haastattelussa. Hän kertoi, että tiedot ihmisten suolistokaasuista perustuvat vuosikymmeniin takaiseen yksittäiseen tutkimukseen. Mm. Ja tota, tässä tämä on aika hyvä lause. Tässä siis lukee näin, että joku

0: äijä 1980-luvulla laittoi putkia 20 ihmisen takapuoleen ja kaikki objektiivinen tieto on peräisin sieltä. Kukaan ei siis välttämättä tiedä, onko hän edes tutkinut mitään pieruja. Hän on voinut vaan väittää ehkä tutkivansa pieruja 80-luvulla ja työntänyt vaan putkia jengin perseeseen ja ollut silleen, niin kuin, että hei, nyt tulee pieruatlas.
1: Tämä tuntuu tutkimusta.
0: Joo, pieruatlas kerätään tästä. Joo. Human Flatus Atlas-projekti on parhaillaan käynnissä ja se on tuhattanut jo kiinnostavia tuloksia. Joku pieree 300 kertaa päivässä. Wow, Hal hehkuttaa tuoreempien tulosta ja löytyä. 300 kertaa päivässä, that's a lot.
1: No se on munkin mielestä aika paljon kyllä.
0: Mut voi olla, kun ihmisten suolistot on erilaisia. Niin, voi olla jotain ongelmia ja kaikkea muuta.
1: Ootko laskenut ikinä?
2: No en oo kyllä.
1: Sun kuitenkin vatsa toimii ehkä niinku
2: se on aktiivinen.
1: Normaalia vilkkaammin.
2: Mut en oo kyllä laskenut kertaakaan, että... En osaa sanoa
1: tarkkaan. Mä väittäisin, että mä pierän ihan maks 10 kertaa päivässä.
2: Ei, ai jaa, no kyllä.
0: Mä oon töissä ja pelkästään haistan päivittäin, kun sä pierät joku 5 kertaa.
1: Ei varmasti siitä, haistaa. Ja,
0: no ei tosi monta kertaa olla Oskun kanssa oltu tästä silleen, kun sä oot lähtenyt kiireellä lähetyksen jälkeen, että pitää hakea lapsen päiväkodista tai jotain muuta. Ja sä lähet tästä, niin tähän jää sellainen kakkaleijuus.
1: Elä valehtelee. Kyllä. Öppö.
0: Osku.
1: Joo.
0: Älä. Eks niin? Joo, eks niin?
2: Tää tippuu taulut seinistä.
1: Älä laittaa omia fartteja mun syyksi.
0: Ei, kun se, siis mä sanoisin, että jos melkein niin kuin pystyisi jollain lämpökameralla kattoo, niin melkein sun nimikirjaimet tälleen jäisi siihen.
1: Höpö, löpö.
0: Mut sä oot yksi ihmispieru muutenkin. Mä en usko siis todellakaan, että sä pierät vaan 10 kertaa päivässä.
1: No en kyllä. Siis mä veikkaan, että mä en ole tänään pierässyt kertaakaan vielä.
0: Kaksi asiaa, mihin mä en usko. Siihen, että kuinka monta pesukarhua sä voittaisit tappelussa ja siihen, että kuinka monta kertaa sä pierät päivässä.
1: Ei kun ihan okei. Mulla on huono muisti. Voi olla, että on joku pieru päässyt tänään, mutta ainakaan yhtään semmoista, mikä olisi jäänyt muistiin, niin ei ole tänään kyllä tullut.
0: Mä voin luvata sulle, että mä oon pieressä tässä lähetyksen
1: niin
0: aikana.
1: Mä puhun vaan nyt oman vatsani toiminnasta
0: niin,
1: ja omista pieruistani.
0: Mä ainakaan, mulla ei ole mitään ongelmaa sanoa, että mä pierän kyllä helposti yli 10 kertaa.
1: Mutta ei se ole mikään, että mua jotenkin hävettä sanoa, että mä pierän 30 kertaa. Jos mä pierän 30 kertaa, niin mä pierän 30, mutta kun mä en mielestäni piere.
0: Mut miten sä pieret aina mun seurassa? Kun siis joka ikinen kerta. Ja mä oon niinku ollut lukemattomia kertoja sun kanssa tilanteessa, missä no haisee sun paska. Ja sit sä vielä ite myönnät. Sä sillä niinku, että joo, pääsi pieni.
1: 10 kertaa tulee juuri silloin.
0: Joo.
1: Että me tavataan siihen aikaa päivästä. Että mun vatsa on niinku jotenkin aktiivinen.
0: Hei, silloin kun me ollaan naurumaratonilla joskus
1: No mutta se on täysin eri asia.
0: Kolmen sepän patsaalla dreijattu yhdessä, niin sä oot siinäkin pierassa. Ja mä muistan silleen, niin kuin, että ihmiset ei tiedä. Tällä hetkellä ne katsoo, että voi onpa hauskaa, kun ne tälleen sylikkäin dreijaa semmoisella savidreijalla siinä jotain juttua. Ja mä vaan mietin siinä koko ajan, että se haisee paska.
1: Mutta se savihan haisee semmoille maalle vähän. No. Se voi olla sekin.
0: Joo, no, se savi varmaan myös sanoo se, että pääsi pikku pieru. Niin.
1: Niin. Ei, mä kyllä väittäisin, että mä oon niinku semmoinen plus minus 10 kertaa.
0: Selvä.
1: Mikä oli terveellinen, niin ihan normi tulos tämä juttu.
0: Kai se on sitten. Mä heitän kyllä helposti. Mä sanon ainakin parikymmentä kertaa.
2: Mulla vähän. Aika sama.
0: Kyllä helposti. Helposti se.
2: Vähemmäs 30 varmaan.
0: Joo.
1: No mutta se menee huolestuttavan puolelle, Osku.
0: Miten niin?
1: No eikö se siinä sanottu, että 30 on jo niinku aika iso määrä?
2: Siinä oli niinku, että 14 oli se normi ja sitten 34 oli kuitenkin.
0: Joku oli 59, se oli 300 kertaa.
1: No se on jo, siinä alkaa, paljon. Pitää olla jo vähän ehkä.
0: Niin kuin just sanottu, että kun ne on niin erilaisia noi kuitenkin nämä ihmisten suolistot. Että on kuitenkin, tiedätkö, sellaista just, että jollakin voi olla jotain sairautta.
1: Joo, totta kai, toki joo.
0: En mäkään tiedä, mikä mulla tuolla myllertää. Lisäksi mä oon kova tällainen stressaaja. Mulla on stressivatsa.
1: Niin, sit siitäkin.
0: Sekin voi olla. Että eihän mun tarvi nähdä, kun joku kalenterimerkintä, niin tulee jo heti välittömästi. Pikkasen. Mulla itse nyt onkin alkoi. Mä voisin pierästä nytkin. En pieräse, mutta todella helppoa olisi tähänkin painaa. Mutta en. Se olisi vuoden keskusteluohjelmassa jo
1: se olisi jo riman alitus.
0: Se olisi kyllä joo. Siihen ei lähdetä.
1: Mutta mielenkiintoinen tutkimus.
0: Joo.
1: Ja ihan tietenkin paikallaan, että näin niin yli 40 vuoden jälkeen asiaa tutkitaan nyt uudelleen. Että jos niin, tosiaan edellinen tieto on sieltä 80-luvulta, kun joku on tunkenut jotain PVC-putkea jengin pyllyyn, niin Niin, hyvä se on nyt selvittää.
0: Joo, on se. Niin edelleen vähän on sitä mieltä, että mahtaakohan tosiaan olla ollut mikään tutkimus kyseessä, että niin, on vaan vältytty joltain rikossyytteeltä, kun ollaan sanottu, että hei, itse asiassa tässä on ihan kuule pieruja tutkittiin tässä näin.

0: mä kävin siis jumalauta eilen hammaslääkärissä.
1: No miten se meni?
0: No kiitos kysymästä, se meni oikein hyvin, koska mut puudutettiin niin älyttömän hyvin, että ja oli oikein hyvä hammaslääkäri, joka silleen niin kuin rauhassa kertoi koko ajan, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja näin, mutta olin pikkasen suomalainen kuitenkin.
1: Joo.
0: Olin pikkasen suomalainen yhdessä vaiheessa. Monethan tietää, jotka on ollut siis ollut näissä niinku puudutuksen alaisissa hammaslääkäritoimenpiteissä.
1: Onko se ihan siis piikkileukaa?
0: Se on piikkileukaa, mutta se just, että mä en tiedä ikinä, että millä periaatteella ne osaa niin hienosti puuduttaa.
1: Kohdistaa.
0: Joo, koska nytkin ne meni jotenkin ihan oikeisiin kohtiin. Miten ne tietää, että miten se leviää siihen oikeaan? Niin, että niin, jos se tohon kohtaan ientä laittaa, niin se menee näihin kolmeen hampaaseen tai tähän yhteen. Mähän tietenkään sinne näen. Mutta sitten siihen prosessiinhan kuuluu aina se, että he odottaa, että se vähän puuduttuu, ja sitten on sillä, että nyt aloitetaan. Sitten tekee, ja sitten sen jälkeen on sillä, että tuntuuko vihlontaa? Ja sitten on sillä, että ei tunnu mitään. Hyvä, jatketaan. Koska sitten jos tuntuisi, niin he
1: laittaisi vähän lisää.
0: Jep. Mutta tässä, arvon ihmiset, päästään siihen ongelmaan. Koska sehän, siis siinä kohtaa sun leuka on puuduttunut, niin ethän sä enää pelkää siis mitään.
1: Jos niin totta kai.
0: Kun ei se tunnu enää missään. Mm. Mutta kun mua nimenomaan pelottaa se koko proseduurin aloittaminen. Eli just se, eihän mä tykkää siitä piikistä. Se piikkihan on ihan hirveä.
1: Niin, että kun se laitetaan tonne.
0: Joo, mutta sit mä en pärjää ilmankaan sitä. Niin sit mulla kävi niin, että hän aloitti ja teki ja kaikki meni hyvin. Ja sitten hän jatkoi seuraavalle reijälle ja ihan kuin
1: kunnon golfkentällä.
0: Mä olin sanonut, että ihan kuin opiskelijabileissä konsanaan. Mutta siis kuitenkin, niin hän meni siihen toiselle reijälle. Sitten hän niinku poraa ja sitten hän on sillä, että hei, että tuntuuko vihlontaa? Ja mulla tuntui. Sanoinko mä, että mulla tuntuu?
1: Ei tietenkään.
0: Mä olin vain
1: sama homma kuin parturissa, onko liian kuumaa vettä? Ei ole, vaikka päänahka palaisi. Yes.
0: Onko hyvä pituus? Oot kaljuna siinä?
1: Joo.
0: On hyvä pituus.
1: Just, tätä mä tulin hakemaan.
0: Ota vähän latvoista pois. Täys kalju. Onko hyvä?
1: On hyvä.
0: On oikein hyvä. Ja siis niinku, se oli käsittämätöntä, että jollain tietyllä niinku tavalla, niin mä huomasin, että perkule, että tämä ihminen saa mut jotenkin, että hän oli kuitenkin niin hienosti, että hän olisi laittanut sitä lisää.
1: Jos sä olisit pyytänyt.
0: Kyllä, mutta sitten kun mä olin jotenkin silleen, että se hänen semmoinen niinku rauhallisuus ja miten siihen mentiin, siihen koko niinku hommaa aloitettiin ja hän oli valmis laittamaan niinku lisää kivun lievitystä, jos tarvii ja kaikkea muuta, niin sitten mä yhtäkkiä mä sainkin siitä sellaista jotain alkukantaista itseluottamusta ja mä olisin, että ei.
1: En mä tarvi.
0: Mm. Että mä kestän.
1: Joo.
0: Ja arvokkaan mitä? Mä en kestänä. Se oli ihan hirveä. Mä en saanut lisää sitä puudutusainetta, mutta en mä, siis se mä, pari kertaa se vihlas niin lujaa, että mä meinasin niin kuin mä jäs paskaa tulla housuun. Mutta en mä, niin kuin joku laittaa, ei sitä vaan kehtaa sanoa. Ei kehtaakaan. Mutta mun mielestä niin.
1: No mutta kaikki saatiin hoidettua kuitenkin, et lähtenyt kesken kaiken karkuun. Et mihinkään.
0: En lähtenyt.
1: Hampaat siis poraattiin. Kauan kesti puurtus?
0: Sehän siinä hauskaa. Sehän kestää vielä 2-4 tuntia siis sen jälkeen. Mulla taisi joku semmoinen reilu 2 tuntia siinä mennä. Mä en, sit kun ei voi syödä mitään, kun on riski, että sä puret johonkin kieleen tai poskeen tai jonnekin muualle. Mutta se puhuminen, se on niin hauskaa siinä heti alkuun. Se ei ollenkaan. Sä et yhtään hallitse tätä. Onhan se osittainen kasvuhalvaus hetken
1: niin,
0: aikaa tietysti.
1: Kyllä. Mä muistan penikkana mulla oli, kun mä joudun ramppaa aika paljon hammaslääkärissä kaiken maailman juttuja tekemässä siellä ja ottamassa kaiken maailman kehikkoja tuonne, ottamassa yörautoihin muohteja ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin mä muistan sitten, kun mulla puudutettiin joskus jotain tätä alaleukaa. Ja mä menin sitten kouluun sen jälkeen ja se oli tietenkin silleen, että en pystynyt syömään enkä juomaan mitään, enkä kunnolla tuntenutkaan mitään, että aika silleen niin kuin kuunteluoppilaana sitten koulussa.
0: Joo.
1: Mutta sitten mä muistan vaan, että sitä jotenkin kutitti ihan hirveän paljon.
0: Silleen alkoi niinku.
1: En mä tiedä, alkoiko sitä pistelee vai mikä siinä on, mutta mä muistan, että sitä kutitti ihan hirveän paljon. Mä tietenkin raavin ihan älyttömästi sitä.
0: Ja sä et tunne sitä
1: raapimista. Mä en tuntenut sitä raapimista.
0: Ai. Niin, teekö aakkoset itselle siihen?
1: Aivan järkyttävää vesikello tuli tähän.
0: No varmaan.
1: Hinkkasin niin paljon sitä poskea jotenkin. Niin semmonen saakeli superpallon koko. Joku kello pamahti tuohon.
0: Ja tässähän nyt päästään just tähän hauskaan faktaan, niin kuin joku laitto. Et mut köpi, ethän sä olis tuntenut sitä uutta puurtuspiikkiä. Toi on erittäin hyvä pointti.
1: Niin.
0: En mä olisi tuntenut sitä uutta puudutuspiikkiä, koska se olisi ollut sen verran puuduttunut jo kuitenkin.
1: Joo, aivan.
0: Ei saakeli. Tässä joku sanoi, että hammaslääkärin tarvii jonkun esipuhujan, joka kertoo, että kyllä köpille sattuu nyt ihan hirveästi, niin voi sitten mennä mukaan, että juu, niin sattuu kyllä vähän. Se on totta. Tai sitten niinku, en mä tiedä, kun tarvisiko, se on vaikea myöskin puhua, kun sun suu on silleen, täynnä kaikkea. Mm. Niin jotenkin myös se, että ehkä se
1: joku nappula tai joku muu vastaava, niin, joku pierutyynityyppinen juttu
0: tässäkin
1: käteen.
0: Tässäkin on kysymys se, että hänhän, siis hammaslääkäri oli loistava, hän ei tehnyt niinku mitään väärää, mutta se just, että kyllä siinä vähän niinku tuli myös sellainen, että en mä niinku jaksa. Että kun tämä on niinku aloitettu jo,
1: niin
0: kyllä,
1: ollaan
0: kestän,
1: tässä vaiheessa,
0: kyllä mä nyt kestän tämän sitten tästä loppuun. Ja joku just sanoi, että henkilökohtaisesti raw dogkaan hampaiden paikkoiksi. Mä tiedän. Siis joku sanoi, että koska se perkele, kun se puurtus loppuu, niin särkee enemmän kuin vihlonta poraamisessa. Tämä on myös ihmisiä jakava asia. Mä tiedän ihmisiä useammankin, jotka painaa ilman puurtusta. Se on siis siku.
1: Joo.
0: Henkka meet ilman?
2: En mä ottanut koskaan puudutusta.
0: Joo. Se on käsittämätön juttu.
1: Tuli hyvä viesti.
0: Mut sit ei tarvi sen jälkeen mitään. Sä voit jatkaa elämään
2: koska
0: normaalisti.
2: Koska se mua ahistaa siinä.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: ettei käy näin. No. Niin kuin jollekin, että ala-asteella mulla puutu kieli hammaslääkärin puudutteen takia, menin kouluun sen jälkeen. Meillä oli lihasoppaa ruokana. Ihmettelin, että mikä saakeli, kun ei mene lihapalaa. Millään rikki. Olin pureskellut omaa kieltä. Ei. On se kummaka. Vähän sitkeetä lihaa.
1: Hyi.
0: Saakeli.
2: Sitten ne on koulussa silleen, kun aina kasvisruokaa tarjolla. Täällä on kaveri, joka syö oman kieleenkin saatana.
0: Mieluummin kasvisruokaa.
2: Viekää ne pinaattipihvit helvettiin sieltä. Joo. Mitä olet sanonut?
1: Niin sitä vaan, että joskus Joensuussa, kun kävi hammaslääkärissä, niin se oli joku kunnallinen hammaslääkäri ja poistettiin hammaskiveä.
0: Joo.
1: Ja sit mä oon siinä niin kun tuolissa makaan näin ja mulla on se joku juttu, jolla pidetään suuta auki. Ja sit se rupeaa jossain vaiheessa niin kun nauramaan se hammaslääkäri. Ja sit mä niinku suolin. niinku kysytään, että mille sä niinku naurat.
2: Joo.
1: Ja sit me sain kysyttyä. Ja sit se vaan sanoi, kun mulla oli ilmeisesti naama ihan veressä. Ja
0: niin joo, joo, kun sitä on roustunut niin paljon. Niin sit se vaan
2: nauraa, sä näytät ihan teurastajalta.
1: Ja mä sanoin, että tää on se, mitä mä nyt haluan tässä kuulla. Se oli outo kommentti.
2: Mutta aina voisi olla pahemmin. Se voisi olla myös kätilö, joka tekee tollasen kommentin. Se on niinku, se on tiiäks, tää on kaikki niin. Nää. Tai joku semmonen, että sä oot silleen niinku, mitä ne on niinku, että sä oot silleen alavartalo puudutuksella, tiedätkö? Sulla on se verho siinä. Sitten yhtäkkiä alkaa vaan sieltä verhon takaa kuulla.
0: Mitä?
2: Mitä? Ei mitään. Tää sun vehkees näyttää vaan ihan joltain lihansyöjä madolta.
0: Sitten se heiluttelee sitä sieltä verhon takaa.
2: Sitä sieltä. Voiko sä vaan leikata se esinahan ja antaa se olla? Onko mitään mahdollisuutta? Että ei niinku mitään, perkeleen kommentointia. Mutta toki mä kyllä sanoin sen, että mä oon ehkä vähän kallistunut siihen, että mulle tollainen vaikka nauraskelu hammaslääkäriltä, se ehkä vähän helpottaisi. Mä koko ajan myös mietin sitä Ville vanhaa hammaslääkärillä oli...
0: Artoa.
2: Jolla oli leipälapion kokoiset...
0: Tennismailon kokoiset kädet. Sitten se tunki sitä vaaleanpunaista mössöä tonne suuhun. Ja... Ei ihmekään, että on pieni hammaslääkärin pelko tullut siinä.
2: Mut luulis, että niilläkin on siihen kouluun, pitäisi olla joku pääsyvaatimus silleen, että siinä on joku hanskavaite. Ja sit Arto, sulla on liian iso käsi vaan hammaslääkäriksi.
0: Ei onnistu.
2: Ei onnistu.
0: Ainoastaan isosuisten hampaita saat operoja, mutta ei silleen pikkulaste.
2: Tää on myös hyvä kysymys joltain, että millaisena teurastajalla on naama veressä? Ja se on myös ihan hyvä kysymys. Että tulee hänen ketosia myllyrinteen luomuteurastajan mieleen tästä.
1: Joo. Ja kun sitä mäkin mietin, mä mietin siinä niinku hetkessä, että miten mä nyt, niinku, miten tämä nyt teurastamiseen liittyy, että mulla on naama veressä.
0: Joo, mulla on ollut silleen vaan, että mä oon käynyt viimeksi joskus kauan aikaa sitten, ja silloinkin te poistettiin just hammaskiveä, niin mulla oli siinä, kun siinä oli yössä joku lappu tähän rinnukselle, niin se oli ihan veressä.
2: Joo.
0: Mulla ei niinku naama asti onneksi roiskunut, mutta se oli niinku aivan kauheassa kunnossa.
2: Mut yllätti eniten niinku se, että... Et siitä mun suusta, niinku, että siitä muotoutui semmoinen taikurihiha. Että kuinka helvetin paljon sitä kamaa sinne sai tungettua. Kun mullakin on se, että se alkaa niin sillä, että lyödään se pahvit tänne näin ja vähän pumpulia tonne. Ja sitten tulee se semmoinen suumuotti, mikä pitää sun niinku, suun tälleen auki. Sitten laitetaan semmoinen...
0: Imurikoukku.
2: Ja sit siellä on kuitenkin kaikki vielä instrumentit. Mä sanoin, miten sä näet, missä se pienen reikä siellä on?
0: Teivoksi
2: sitten. Sanotaan, kun sä menisit jonkun narikan läpi tällä ensin sinne, että sä niinku pääset siihen reijälle. Se on ihan hirveä määrä tavaraa, mitä siellä on. Ja sit se pienen peilin kanssa, tossa se on. Niin en tajuu. Tänne tuli kyllä kova flexa.

0: Jos joku laittaa, että tämä menee kyllä vähän jo flexauksesta, mutta kävin juuri hoidossa ilman puudutusta.
1: Kovat on kovia. Kovat on kovia, ei sille voi mitään, mutta kyllä täällä tietenkin kaiken näköisiä kauhutarinoita tulee ja näitä, jos jonkun näköinen hammaslääkärin pelko on, niin ei kyllä kannata lueskella. Mutta hyvä, että sait nyt hoidettua.
0: Joo, kyllä se on nyt hoidettu ja kyllä niinku viikonlopun jälkeen tossa, kun on ollut hyvin erilaisissa vesissä, niin mä voin, kyllä se jollain tavalla niin myös nauratti niinku se, että kun ihmiset on aina sellainen, että vitsi, että minkä takia mä tämmöisen bileen viikonlopun jälkeen otin niin maanantaille hammaslääkäri, ja sit kun mä oon siellä neljät kädet siellä mun suussa sanottuna samaan aikaan, niin mä mietin, että olisi tää voinut olla joku toinenkin maanantai, mutta tulipahan nyt tehtyä, ja seuraava on vähän isompi juttu sitten, että mulla on kai siis, täytyy vielä ainakin hammaskiveet poistaa, eli tämä niinku suuhygienisti käynti on tässä vielä hoidettavissa. Tämähän on tätä projektia,
1: mitä julistin.
0: Mutta isoin kaikista, eli kolmisen viisauden hammasta pitäisi repiä irti, ja ne vedetään kuulemma kaikki kerralla. Se on valitettavasti semmoinen, että mä joudun nyt hakee sille vähän paikkaa kalenterista.
1: Se ei varmaan ihan niin kuin puolessa päivässä parane välttämättä.
0: Joo, Riksa sanoi mulle, että hei, köpilaatio, niin nyt on semmoinen tilanne, että jos tämä tehdään, niin tehdään kyllä, että et hoitosuunnitelma etenee, hienosti menee, pese hampaita, nyt on reijät hoidettu, mutta nyt on semmoinen hommeli, että tällä sä joudut kyllä hankkia sitten
1: jonkun vapaa päivä.
0: Semmoisen, että ei kannata ihan niin kuin puhujakeikkaa ollut seuraavana päivänä. Mä sanoin, että juu, mä koitan katsoa. Ja voisiko, kesälomassa sillä voisi pilata tietysti.
1: No niinhän sillä voisi tietenkin, että siihen joku pieni tulehus ja leukaluu saakeli.
0: 7 osaa ja
1: niin, jotain muuta vastaavaa.
0: Sitten mä tuun tänne ja
1: kyllä.
0: Mä tuun tälle näin.
1: No mutta ei ole ainakaan viisureita enää.
0: Eikö?
1: Eikö semmoinen Jake Paul, sillä on semmoinen joku titaaninen, eikö sillä joku semmoinen titaaninen
0: jeuka? Joo, sitäkin mä oon miettinyt. Se oli niin karmeen näköinen, että miten se, mihinkälaisiin osiin se oli mennyt. Ja se joutui niinku 2-3 leikkausta nyt ainakin sitten joku ottamaan. Niin mä mietin, että mikä se rahan pitää olla, että Anthony Joshua ei edes täysillä vetäsee sua leukaa ja sun murtuu leuka johonkin 7 osaa.
1: Joo, ja sitten
0: niin oikeastaan joku on sillä, että hei, mutta ole hyvä, että tässä on kuitenkin se joku muutama 100 miljoonaa.
2: Okay.
1: Ja sitten kun sulla on jo kuitenkin silleen muutama 100 miljoonaa ja pankkitilillä, että tarvitsä enää niitä muutama 100 miljoonaa enää siinä kohtaa, niin se on hyvä kysymys.

0: Mä kerron vielä. Mä
1: käytin perjantaina.
0: No joo, mä käytin perjantaina tota.
2: Piki ihan miettinyt koko viikon. Saatana köpi jäi.
1: Köpi faija kuollut, mun pitää keksiä ihan saakelisti kaikkea puhuttavaa.
0: En oo miettinyt, en minun. Siis kun käytin perjantaina Pehkosen Jereen.
1: Eikö sulla ikinä ollut näin paljon asioita?
0: On ollut, mutta ne on aina hukkunut sitten kaikkiin muihin juttuihin.
1: No niin, siis
0: käytin perjantaina Pehkosen Jeren tuota Yläksä aamusta ja sitten kollegamme entisen aamuradion tai Radio Cityn aamusta, niin Samuel Nymanin kanssa käytiin tämmöisellä pizza-ekskursiolla. Me olemme tehneet tässä pitkään aikaa tämmöisiä järjestäneet pizza-pop-upia ja päätettiin, että lähdetään käymään tämmöisellä ekskursiolla ja pienellä tämmöisellä niinku oppimismatkalla kyllä Helsingin keskustan pizzerioissa.
1: Kyllä varatut miehet keksii ryyppäämiselle paljon erilaisia synonyymejä. Lähdetään tässä pizza-ekskursiolle. Mäkin katsoin teidän pizza-ekskursiota puhelimen välityksellä, niin jo tuntui jotenkin, että pizza ei ollut pääosissa ihan koko aikaa.
0: Oli. Me oltiin päätetty etukäteen 4 pizzeriaa, missä aiotaan käydä.
1: Joo.
0: Ja lähdettiin sitten tuolta keskustasta valumaan tuonne sitten Helsingin Kalliosuuntiin. Ja sieltä oltiin katsottu sitten muutama pizzeria, missä käydään sitten maistelemassa erilaisia semmoisia pizzoja, mitä ei olla vielä itse tuolla pop-upeissa me tehty. Ja oli kyllä oikein hauska. Voin suositella konseptia kaikille. Tämmönen pizzavaellus. Äärimmäisen hyvä idea. Siinä samalla vähän kamppaaria, punaviinia, olutta, kaikkea muuta, mitä nyt sitten haluaakaan janojuomaksi ottaa. Mutta yhden pikkusen anna pyyhkeitä kyllä suomalaisille ravintoloille, pizzerioille. Tää lyövät perkulee aika monet, niin ovensa kiinni jo perjantai-iltana 10:00.
1: Joo, se on ihan sairasta. Se on siis suomalainen kulttuuri, jossa niinku pöpistää aina sitä, että me ollaan niin juomakeskeisiä ja miksei Suomessa ole sellaista ihanaa yhdessä tapaksia loppuyö yhdessä juoden vähän siinä samalla jotain ja seurustellen. Sen takia, koska me ei luoda semmoista kulttuuria tänne.
0: 10:00 meni 2 meidän viimeistä pitstoppia, 10:00 löivät oveen lapun luukulle.
1: Siis mä sanoin sulle silloin, kun mä oon noita keikkoja tehnyt tässä tuolla kiertueella, niin siis jumalauta, joka ikisen perjantai, lauantain keikan jälkeen, miettikää, että jos keikka loppuu vaikka 20:29, niin täystyö ja kiire on ehtiä johonkin paikkaan, mistä saa ruokaa vielä, kun keittiö menee kiinni 10:00.
3: Mut sen mä oon huomannut, että sitten kun on joku baari tai tällainen, mistä saakin silleen puoleen yhden tai ylikin ruokaa, niin se yleensä menee silleen, ai kiva, täältä saa ruokaa, no, otetaanko, niin, ei mennyt. Herra Jumala, syödä tässä, mutta kiva idea.
1: Niin, no joo.
3: Sen takia
0: joo, siis on tietenkin paikkoja, mistä saa ihan niinku 6:00 asti aamulla ruokaa, mutta
1: se just, että se pitäisi.
0: 11:00 perjantaina.
1: Mä olen sitä mieltä, että pitäisi olla enemmän paikkoja, missä saa ihan vaikka 12:00 asti. Mä tiedän, Helsingissäkin meillä on yksi yhteinen suosikki, suosikki tällainen pizzapaikka.
0: Kyllä.
1: Ja sieltä saa esimerkiksi.
0: 12:00 asti yöllä.
1: Kyllä, ja se on ihan mahtavaa, koska se on just nimenomaan sitä, että sitten. Se, koska ruoka, mun mielestä ruoka ainakin itsellä vähentää sitä sellaista tietynlaista niinku kiireettömyyttä, jos siihen yhdistyy niinku juominen. Ja mä huomaan, että ne on paljon tasaisempia, mukavempia iltoja silloin, kun sä pystyt tekemään just niin, että hei, että kello on nyt niinku 11, musta tuntuu, että mä oon vähän tässä niinku pöhönässä ja näin poispäin. Hei, saisiko jostain jotain vähän niinku jotain, hei, tilataanko pizza tähän vaikka puokkiin?
0: Joo.
1: Totta kai. Joo, sitten syöt siinä pari slicea ja seuraava törppönen meneekin paljon rauhallisempaa tahtia, kun se siinä syödessä ja juodessa, niin vatsa täyttyy ihan eri tavalla.
0: Ja se tossa,
1: ja kaikki voittaa.
0: Ja se tossa tässä meidän niinku vaelluksessa ja tämmöisessä niinku inspiraatiohakureissulla olikin mahtavaa. Että silloin kun yleensä lähtee törpöttelemään, niin se on ehkä alkuiltana syödään. Ja sitten seuraava ruoka on, jos pysyy tolpillaan, niin se on jossain siellä niinkö pilkun jälkeen. Mutta nytkö sitten veti joka paikassa pikkusia paloja, sliceja sieltä täältä, niin se nousu ei ollut niin jyrkkä. Mutta nousu ei ollut sitten ihan niin jyrkkä.
1: Mä katsoin niitä Nymanin Samuelin Instagram-storeja. Mä voin sanoa, että jos Nymanin kamera oli tässä, niin sä olit välillä silleen näin. On meillä vielä yksi paikka käymättä, silleen 3 metriä ohi siitä kamerasta.
0: Ja mä veikkaan, että mä olisin päässyt aiemmin kotia, jos se viimeinen paikka, mihin me piti mennä, olisi ollut vaikka 11:00 auki, mutta se löi laput luukulle 10:00, niin me jouduttiin sitten menemään karaokebaariin juomaan vaan. Juomaan vaan lonkeroa.
1: Oh well. Se on muista, mä rakastan Peltolan Saanalle rakkaita terveisiä, upea stand-up-koomikko Suomessa. Muista, hänellä oli jossain TikTokista tai jossain video, missä hän tekee just tämän niin hyvin klassisen, että on sillä, että mites alkoholittomia oluita teillä olisi? Ei meillä oikein, ei ole alkoholittomia oluita. Ah. Onko teillä alkoholittomia viinejä on? Ei meillä oikein ole alkoholittomia viinejäkään, ei ole tässä. Ah. No olisiko sitten tuommoista, mä otan tuommoista alkoholitonta skumppaa sitten. Voi, me sekin on loppu meillä tässä näin. Okei. Okay. Sitten mä otan 3 kingolikkia ja pari salmarisnapsia. Tuossa on vähän sama silleen, että me aiotaan käydä tänään 4 pizzeriaa läpi. Niistä on vaan 3 auki. Me mennään karaokebaariin. Se on välitön se suunnitelman muutos.

0: Johannes.
1: Miten herran viikonloppu hurisii?
2: Oikein mukavasti. Mutta siis, en mä tiedä, mun mielestä olisi ollut kiva, että mä olisi varoitettu, että nämä Juuson viikset on tämmöinen kunniaostusviikset, ennen kuin mä olisin ollut koko lounaan. Niin
1: Se oli vähän ikävää kyllä. Niin.
0: Mä sanoin.
2: Mitä mä sanoin, että sä näet, että tää Disney Pixar faijat, jolla on yksi rikos, seksuaalirikossyyte.
3: Sä sanoit vaan, että mä näytän hölmöltä.
2: Mä sanoin, että sä näytät ihan porilaiset homofobikot, joka kuitenkin nukkuu Tommo Finland lakanoissa. Mä sanoin, ihan hirveet asiat. Ja sit, että mä en niinku... Ja sitten nämä on tällaiset...
1: Toi oli liikaa
2: ja
1: kyllä,
2: ja sen sä näet ihan herra perunapa ja äpärä lapset. Joo, sekin. Siellä lounaalla kaikki nämä tiputaan ja sitten nämä on tämmöiset kunniaosoitus. Saatana, mä oon ihan hirviö.
1: Mä oon ihan hirviö. Sä et yhtään huomannut, kun mä jo tökittiin sua kylkeen, että nyt koitan hei.
0: Koko ajan sääreen.
2: Joo, mikini pistu mua asetaan lisää kaasua, saata.
3: Mun mielestä kyllä herra perunapää äpärälapsi on kyllä silleen, se on ehkä yksi parhaimpia, mitä mä oon näistä kuullut. Voi siis naurattaa tämän sen takia, että mä tulin töihin, niin tää on fakta. Mä tulin töihin, mä kävelin tuohon toimitukseen, sit Mika Parikka on siellä sillä, että hei, et siistit viikset, että vähän kiva, kun me äijä tulee tähän meidän viiksikerhoon, ja sit sä niinku heti vaan ounaat sen tälleen, sit mä hillään niinku, että niin. Tässähän nyt ihmiset niinku esittää, että te ette muista sitä aikaa, kun mulla oli joskus 2017
1: tai 2018,
3: mulla oli hetken aikaa viikset jossain Movember-hengestä jossain. Ja silloin mä sain muun muassa tämän kaltaisia kommentteja, että niinku pedofiiliksi haukuttiin. Sitten myöskin joku oli sillä tavalla, että hei, onko sä imennyt jotain pakoputkea ynnä kaikkea. Niin mä sanoin Mikalle, että tossa on vähän kuolleen isän lisää nyt. Niinku ihan pikkasen silleen, että yhtäkkiä mä kävelen ruokalaan, niin siellä on Henkka sillä heti, jopa hienot viikset. Mä oh, fuck. Come on now.
2: No hyvä, että mä hoidin tämän.
3: Joo, se oli, että Johannes sanoo sen, mitä kaikki ajattelee, mutta mä pidän näistä itsepintaisesti kiinni, koska
2: on ne kivat.
3: Tässä nyt on kuitenkin silleen, että antakaa mä hetken aikaa elän sillä, kun mulle tuli itselle pitkästä aikaa sinne olo, kun mä niinku, siis ajatus oli siinä, että Britney ajoi 2007 itse kaljuksi. Mä ajattelin, että tää on kuitenkin aika kevyt versio siitä, että mä oon tämän pahemmin mennyt sekaisin. Ja sitten toiseksi niin mä aloin sit jotenkin silleen, tiedäkö, en mä tiedä johtuuko se just siitä, kun katsonut tiedäkö kaikkia kuvia ja kaikkea koko viikonlopun, niin sit sulla on niinku itselläkin sillä, että no joo. Mä näytän kuitenkin tuolta äijältä, niin miksi mä niinku laittaisin sitä saman
1: näköisiä kyllä, miksi samat kasvunpiirteet, jos hänkin on ajatellut, että nämä on hyvät.
3: Ja kuten isälläni oli tapana sanoa, että hän itse oli niin perkeleen tärkeä äijä, että nenäkin piti alleviivata. Ja mä nimenomaan pidän tätä samaa, että mä oon sen verran niinku ylimielinen kaveri, että tää on hyvä tämmönen pieni.
1: Veditkö suoraan tuolla puikkotyylillä vai veditkö silleen niinku yleensä?
3: Hassuttelinko matkan varrella?
1: Niin, hassuttelitko matkan varrella jotain händeleitä tai lemmyjä?
3: Kyllä, mä tein sen pienet hakaristit tähän karvahakaristit niistä. Ja sit sit katsoin pelkän tän keskiosan kanssa. Mut siitä tuli jotenkin, siitä tulee sama fiilis kuin niistä tribaaleista, mitkä tehdään silleen feidaamalla tähän hiuksiin, tiettäkö. Et sillä tavallaan siisti, mut sit sillä, että sä et oo auto. Älä teippaa ittees. Jotenkin semmonen, et liekit sopii johonkin Toyota spoileriin, mut sopiiks ne lopulta ohimolle? I don't know. Kaikki saa toki tehdä, miten tekee. Mäkin pidän natsiviiksiä. Isäni muista.
2: Jes, vihdoin
3: joku syy. Ville voi niin pahoin tässä hänen. Jos te mietitte, että onko monia asioita, missä me ollaan vähän erilaisia, niin me ollaan siitä, koska Ville elää niin, sä oot niin ihana äijä, kun sä elät niin tunteella aina kaikessa mukana, niin mä tiedän, että Villellä tekee välillä tiukkaa, mutta et kiellä silti.
1: Ikinä. En tietenkään.
3: Naurat mukana aina sitten, mutta isäspoika oot siinä mielessä, että Fajas ei saanut sun häissä ja sun maalta ruokalista. Piti kertoa äitin kanssa, että mitä tänään syödään siellä juhlapaikalla, niin hän oli sillä ja täällä olisi sitten alkuruokana. Mä sanoin, että oh my god.
1: Ei onnistunut, ei.
2: Mulle kuuluisi hyvää, kun kysyit.
1: Noniin.
2: Mä olin vauva uinnissa.
1: Ai jaa, okei.
2: Mutta mä osaan jo uida vauvaa, niin mä näytin niitä.
1: Noniin, hyvä. Mahtavaa.
4: Hän on hauska mies. Hän on vitsi.
5: Mä ei käyty kummankaan lapsen kanssa, ei ole käyty vauvaunissa. Miten, meneekö se silleen niin elokuvissa, että viskataan se vauva vaan sinne eteen ja sitten niin oppii kellumaan?
2: Ei ollut silleen, että se on niin kuin pikkuhiljaa tota, kai se, että meidän vasta niin kuin nyt niin kuin suihkutettiin sitä semmoisen suihkepullon naamaa, ei vaan silleen niin kuin kastelukannulla tyyppisesti, että sen saa semmoista kontaktia siihen veteen. Ja
5: no eikö toi voi tehdä himassakin?
2: No voi.
5: Miksi sä maksat 160 tuosta?
2: Mutta siellä on ohjaaja ja taustamus. Se on ihan kuin Serena Allas.
3: Ja myöskin se, että kun se
5: siis
3: lapsi...
5: Siis ettekö käy uimassa?
3: Hei, ja kyllä säkin maksat siitä, että se lapsi hukkuu valvotusti. Se, että se on myös jotenkin se, että siitä tulee paljon parempi olla, että tämän piti olla turvallista, jos ei se olekaan. Se, että sä tiiä sillä tavalla, että hei, että mun lapsi hukkuu alta. Oletteko te vauvahuinnissa? Joo, oltiin sillä tavalla. Ketä muita siellä oli? Eikö me oltiin vaan kahdestaan? Oi, että sä hukutit sun lapsen! Niin, mutta sitten niin, kato, niin. Jos se hukkuu siellä, niin sitten kaikki on sillä tavalla, mä tiedän, että sen biisit on välillä tarttuvia. En mäkään seuraa niin. Siellä.
5: Oliko tämä siis niinku eka kerta?
2: Tää pojan toka kerta, mun eka kerta. Okay. Hän oli ollut siellä ilman puolesta.
5: Eikä vieläkään altaaseen?
2: No, oltiin me altaassa kyllä, joo.
5: No mä et siellä vaan jollain niinku...
2: Jotain nachoa salsaa.
5: Joo, ei, mutta...
2: Ja nyt me vasta silleen niinku, silleen jalkoja sellaista.
3: No jumala.
2: Mut se en mä tiedä
3: me
2: se...
3: Meistä manille pavaa. Tässä
5: jätti
3: se Guantanamo,
5: hey,
3: bitch!
2: Okei,
5: no.
2: Joo, se oli tuolla semmoista vauvoja allasbileet, se oli hauskaa. Ja siis oikeesti kiva. Kiva kokemus, että...
5: Yes.
2: Joo, ihan kotkut Serena allasbileet.
3: Toivottavasti ei ihan sellaisia oo.
2: No yhtä, moni kusialta.
5: Niin, mä sitten kyllä sielläkin varmaan kakat valtaa sen.
2: Sitten kun mun huumet alkoi kolisee, niin munkin oli kivaa.
3: Ehdikö sä näkee, kun DJ Orion alkoi soittamaan?
5: Ai saa.
3: Work.
2: Sille saatiin tribaali taskaan, eli toiselle vauvalle ja sitten jossain kattosta. No niin. Juu.
5: No niin, hyvä
2: homma. Suosittelen kaikille, joilla on vauvat. Ei ilman vauvoja, ei saa mennä.
5: Joo, se voi olla oudohkoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Yksi asia, mikä haluan käsitellä, on se, että mikä helvetti tota Urho Kekkosen kansallispuistoa vaivaa.
1: No.
0: Siellä on jälleen vatsatautitapauksia.
1: Urho Kekkosen kansallispuistossa?
0: Kyllä. Metsähallitus pyytää tautitietoja myös vieraskirjaan. Siis kevät, talven suosittu retkeilysesonki, se osuu samaan aikaan influenssa norovirusten kanssa. Tiedetään, mutta ajatus siitä, että jos mä en haluaisi kipeäksi, niin olisi nimenomaan se, että mennään niin kuin koronakin aikana. Että mene tonne
1: metikköön jonnekin vaan, kauas niin. Kaikesta muusta.
0: Niin tämähän ei ole siis ensimmäinen kerta, kun siellä on käynyt näin, että paskatauti leviää jossain kansallispuistossa. Metsähallitus muistuttaa tosiaan tästä hygienian tärkeydestä, että sieltä on tullut esimerkiksi Metsähallituksen tietoa tällä viikolla 3 vatsatautitapausta. Havainnot on tehty suomun ruoktun ja tuiskukurun tuvissa. Siellä on monen tuiskukuru ollut varmaan. Joka hetkinen, nyt tuiskuttaa. Eikö? Siellä Jari kävi vaan paskalla tai puskassa ja vähän tuule. Metsähallitus haluaakin muistuttaa retkeilijöitä hyvästä hygienistä kevättalven retkeilysesongin kynnyksellä. Viime vuoden tapaukset ja evakuoinnit ovat tuoreessa muistissa. Että siellä on niinku jengillä oikein.
1: En mä muista tollaista.
0: Tiedätkö, kun saa keskellä ei mitään ja perse räjähtää ja suusta tulee saman verran, niin sitten niinku sut haetaan sieltä evakuoiden pois. Totta kai. Ja siis tämä norovirus piinasi pitkään retkeilijöitä viime kesänä UK-puistossa Oulangan kansallispuiston karhunkierroksella ja Kevon luonnonpuiston reiteillä. Sairastuneita oli kymmeniä, pahimmissa tapauksissa retkeilijöitä jouduttiin evakuoimaan heikon voinnin takia. Siis mun mielestä kansallispuisto ei ole mikään päiväkoti. Niin miten tämä on mahdollista?
1: No tietenkin, jos siellä on tommosia jotain tupia, missä sitten käydään levähtämässä ja pyörähtämässä, että sieltähän ne sitten tarttuu varmaan joltain pinnoilta tai joltain muilta mahdollisista. Niin. Tämä on mun mielestä tässä, että Metsähallitus toivoo, että tieto sairastumisesta jätetään myös vieraskirjaan.
0: Joo, paskalensi, Jari ja Marjotta. Älkää koskeko kahvipannuun, Jari ja Marjotta. Ne itse asiassa tietysti nauraa, kamala tilannehan se on.
1: Joo, on selvä.
0: Kamala tilannehan se on, eikä siinä mitään, mutta mun mielestä niinku, siis, en tiedä. Siis,
2: eikö ne ollut vähän miettinyt, että ne vaihtaisi sen niinku puiston nimeksi ton niinku Urho Kakkosen?
0: Voi jumala.
1: Joo, ja sitten tätä vieraskirja, niin vieraskirjaksi.
2: Joo.

0: Olisi varmaan tullut selville ilmankin, että olisi tarvinnut tollaista alkaa nyt tekemään. Herrajeesta, tosi jotenkin mauton tota juttu nyt alkaa tollaista pieruääntäviä tekemään tähän niin kuin samaan.
1: Samaan aikaan Metsähallitus on siis tiedottanut tautitapauksista muuallakin. Se kertoo, että siis Pallas- ja Yllästunturin kansallispuiston lähtöportti
0: niin.
1: WC-tiloinen on suljettu väliaikaisesti. Syynä on viemärit. Tukkeutuminen. Ha!
0: En minä tiedä.
1: Mä oon nyt aika rajua, että lähtöportilla asti niin päästetään niinku takaportit auki. Oikeesti joudutaan lyömään lappu luukolle, että tänne ei voi muuten tulla.
2: Niin. Kyllä se vaikuttaa jo, että siinä on niissä ihmisissä myös, jotka sinne menee, niin saattaa olla joku tilanne päällä lähtökohtaisesti.
1: Jos olet ollut tuvassa sairastuneena tai tiedät jonkun muun olleen siellä sairastuneena, niin kirjoita tieto ylös tuvan vieraskirjaan. Muut retkeilijät tietävät varoa tartuntoja. No toimiiko tuo nyt oikeasti? No ehkä se toimii.
0: Niin kuin ekana pitäisi vielä tsekkaa se vieraskirja, että onko siellä niin joku paskalogiikka täytettynä vai ei.
1: Paskalogiikka?
0: No logikirja joku semmoinen. Saisselogi sinne pitää tehdä, että no niin uskaltaako kahvipannuun koskea polttopuihin, niin en tiedä. Siis myöskin se, että tuossa ei siihen vesipesu ole sitten mahdollista, niin ottakaa sinne reitille nyt mukaan jotain desinfiointiaineita.
1: Niin, tässä neuvotankin, että käsidesit sitten messiin.
0: Niin, mutta jotenkin toi tuntuu vaan siis silleen trakikoomiselta tietysti, että se niinku kaikista maailman paikoista, että sä voit oikeasti mennä kierimään kärrypyörää johonkin paikalliseen päiväkotiin ja selvitä silti silleen still alive, et ei mikään tartu välttämättä. Mut sitten että sä lähdet tonne yksin keskelle metsään ja sitten puolensivallisessa metsään, niin omanlainen karhukierros alkaa tuolla
1: vattassa.
0: Vattassa sen jälkeen, niin on se nyt aika ikävää. Mut samaan aikaan siis silleen, että miten? How? Mut tietysti kun siellä on niin pienet ne niinku paikat, missä pysätään ja niin moni sitten käy niissä.
1: Niin, sitten kun siellä yksi käy ja niin. Siellä on sitten oltu kipeänä, niin sittenhän se tarttuu seuraavaan ja se on sitten rumpa valmis.
0: Tällaiselle pöpökammoselle voi jotenkin huoneen uutisia. Se voi metsään mennä ilman, että vesi lentää.
1: Joo, ja mä tässä kun katsoo tätä Urho Kekkosen kansallispuistosta otettua tätä Rami Valosen ottamaa kuvaa, niin tuollahan niinku mitään. Mm. Pelkkää oikeasti lunta ja pari hassua jotain rauduskoivua tuolla ja okei, on tuolla joku paskala tuolla rinteessä. No ei vaikka. Mutta ei sitten ole niinku mitään, niin jotenkin ajattelin, että tuo ei ole paikka, missä norovirus oikeasti jyllää.
0: Joo, täällä joku laittoi, että huomaa vatsatauri siitä, että vieraskirjassa ei ole enää sivuja. Niin se voi... Hei! Se olisiko jostain elokuvista, tiedätkö, sillä, että tulee sinne tubaan, että hei! Ennen kuin kukaan koskee mihinkään, niin tsekkaa se vieraskirja, että onko täällä ollut jotain.
1: Kipeitä ihmisiä.
0: Joo, sitten silleen, niin että joo, tuskinpa on ollut. Ja sitten kaikki alkaa vaan siinä laittaa, että menee hakemaan se vieraskirjalle. Hei.
1: Se on pelkä kanta.
0: Vähän outo tää vieraskirja. Tässähän ei ole edes yhtään enää siinä. Hei. Paska kansallispuisto 3. Tulossa elokuvateattereihin.
1: Ripulia lentää ulkopuolelta sinne ikkunoiva.
0: Jalmari Helander ohjaa sen sisuhenkisen Urho Kekkosen kansallispuistossa, missä joku käsi nousee tämän paskakansa.
1: Noronatsit tulee sieltä jollain. Jollain passarivaunuilla.
0: Noro. Itse käy se päähenkilö käy salaa nuolemassa se koko tanki ja sitten odottaa vaan niin yöllä alkaa. Näin. Hän kukisti natsit norovirukselle. Maalauta.
1: Helpointa varmaan olisi, ettei menisi niihin tupiin.
0: Niin, voimme käydäkin telttaa.
1: Käydä sitten jossain muualla vaikka.
0: Niin kai se nyt aika teltta siis on ole. Kai se nyt saa jossain teltassa nukkuakin. Eikä siellä nyt ole pelkästään.
1: No varmasti saa, varmasti saa.
0: Se mitä on tulta nyt tee. Tietysti voi tulla vähän vilu, mutta no en minä tiedä.
1: Joo.
0: En mä jaksa missään luonnossa kävellä, niin mä sairastan ihan kotona vaan.

0: Oskari, saitko eilen viestiä taitoluistelujoukkueelta, muodostelmaluistelujoukkueelta?
1: Kyllä sain.
0: Joo.
1: Ja tilanne on nyt se, että näyttää siltä, että olen menossa laulamaan. Maamme laulua Xteps.
2: Marko, diskovalot. Mahtavaa!
3: Tämä
2: on Oskari Joutsenen ensimmäinen maamme laulu suoritettuna missään julkisessa tapahtumassa.
0: Ootko ennen laulanut jäähallissa?
1: No en kyllä ole.
0: No niin.
1: Ja siis tässähän on kyseessä kenraaliharjoitus.
0: Kyllä.
1: Joten tämä tarkoittaa sitä, että jäähalli ei aivan täynnä ole.
0: No ei se haittaa.
1: Mutta siellä on luistelijoiden perheitä ja läheisiä ja tämmöistä, että...
0: Wow. Tiedätkö yhtä, että vedät sä niinkö ihan akkapellana vaan ja...
1: Näin mä oletan ainakin.
0: Keskellä jäätä. Laitat sä luistimet jalkaa, en tiedätkö kai. Yhtään? Mä, onko punaista mattoa?
1: Mä ymmärsin, että punainen matto on.
0: Oikeesti.
1: Eli sitä pitkin mä sitten kävelen siihen keskelle.
0: Upeeta.
2: Ja... Siis tässä tällainen, meillä ei pitkään enää aikaan ole ollut. Jotkut muistaa ensimmäisiltä kausiltamme tämän viestiä menneisyydestä tulevaisuuteen, eli VMT. Ja se on hienoa, että edelleen ihmiset laittaa siis VMT-tunnisteella kuitenkin sitten viestejä aina sitten, että jos haluaa jälkikuuntelusta jonkun viestin tähän liveen. Ja näin se tosiaan kyllä onnistuu. Mua siis nauratti, kun joku oli tänne kirjoittanut VMT-viestinä, että nyt oli shown historian isoin kasa paskaa koskaan, mitä Viki Maamelaulun kanssa kasasi Oskarin nenän eteen, ja mies syö sen kyselemättä, mutta go Osku!
0: Todellakin.
2: Se on kyllä totta, että hyvin nopeasti siitä pisteestä, että Ville Eerikkilää pyydettiin laulamaan Maamelaulun, ja sille naureskeltiin tässä sillä, että jätkä laulamassa Maamelaulua jossain oikeasti luistelukisoissa, onpa hassu ajatus. Ja sit silleen, Oskari, you can do it. Ja se oli tosi lyhyt matka niinku siihen, että nyt ollaan tässä pisteessä.
0: Mut vaimonikin sanoi eilen, kun mä kerroin tästä asiasta, että mua pyydettiin ja hän repesi nauramaan, että ei saatana, että ne ei varmaan ikinä kuullut, kun sä laulat, että no ei varmasti ookaan. Ja sitten mä sanoin, että mutta Osku on ehkä menossa. Ja sanoin, no se on hyvä. Osku on hyvä laulaa.
2: Mitä?
0: Joo. Näin hän sanoo. Ja siis mähän peruutin kaikki mun perjantai-menot ja mä tuun katsomaan sitä kyllä.
2: Okei. No niin.
0: En mä valitettavasti pääse. Mutta jos Johannes lähtee mukaan, niin taltioitte se sitten siellä.
1: Johannes näillä näkymin.
0: Katsotaan ensi viikolla sitten jälkikäteen, että miten se meni. Hienoa, että lähdet.
2: Joku laittoi täällä, että kuka laulaa siinä varsinaisessa esityksessä. Ei silloin mitään merkitystä.
0: Ei.
2: Tämän jälkeen ei ole enää mitään merkitystä. Mä veikkaan, että siihen tulee enemmän yleisöä siihen kenraaliharjoitukseen.
0: Näin mäkin
2: juuri
0: uskon.
2: Tämän takia, jep. Koska siis muakin alkoi nyt kiinnostaa, että voisiko mulla itse asiassa, mulla taitaa olla perjantaina silleen aikaa, että mähän taidan tulla itsekin sinne myös. Mennään kimppakyyillä.
1: Joo, mennään vaan.
2: Kyllä mä voisin tulla kattoo. Mä just mietin, että mulla taitaa olla semmoinen tilanne. Kyllä. Joo, mulla on PSL perjantai-ilta, niin kyllä mulla on varmaan vapaa. Mä tuun kanssa.
0: Okei. Okay. Joku lähtee ihan hyvä viesti, että esitelläänköhän Osku samoin kuin Vikin saamassa viestissä, eli Extremely Big Hang.
2: Toivottavasti.
1: Sehän olisi.
0: Siellä. Ja luistelijoitte sukulaisen.
2: Joo.
0: Miettii,
2: joo. Ja maamme laulun tulee suorittamaan Viki ja Köpi Showstakin tuttu älykkökuvaaja Oskari
0: Extremely Big Hang Joutsen.
1: Ja sit mä kävelen.
0: Se on sit jengi, että mitä, eihän tää on jääkiekko, mutta sillä on mailla mukana silti.
2: Voi maamme. Anna pieni sieltä, miten se lähtee.
1: Okei, mä mietin tätä siis lähdetkö eilen.
2: Lähdetkö ylhäältä vai lähdetkö alhaalta?
1: Mä lähden alhaalta, koska jos mä lähden tosta jostain keskeltä, niin se tarkoittaa, että mun äänihän särkyy korkealla.
0: Joo.
1: Ja sehän menee kuitenkin aika korkealla. Mun on pakko lähteä niinku tenorista täältä.
2: Mut mitä jos veskulla?
0: Älä syötä tällaisia.
2: Mitä?
0: Älä syötä tällaisia.
2: Kokeile edes. Kokeile.
1: Vaimamme Suomi, synnin maa.
2: No mitä?
1: Soisana kultainen.
2: No mitä? Täydellinen. Wow. No, okei, sä voit antaa tähän nyt kylkeen sen, miten sä olisit laulua sen normaalisti.
1: Okei. Okay. No, oikein normaalisti, niin se olisi lähtenyt tuolta. Oi maamme.
2: Ei yhtä hyvää. Niin. Ei ole veskulla. Pystyisikö vetää se veskuna?
1: Kyllä, mä varmaan pystyn veskunakin se
2: vetämään. Joo, vedät.
1: Ja siis siinä oli mielenkiintoinen yksityiskohta se viestissä, minkä mä sain, että ei ole edes pakko laulaa maamme laulua.
3: Ai
1: mutta kyllä mä nyt ajattelin,
2: mitä?
1: Via Dolorosa.
3: Ai, siinä oli semmonenkin mais. Mutta siis, olisin mä sitten voinut lähteä, jos olisi saanut vetää jotain muutakin. No ei vaiskaan. Niin.
2: Vedäksä siellä?
3: Okei.
2: Dalle de Coopera Macarena. Pesamatti Loirina. Hei, Macarena. Hei, Macarena.
3: Upeet. Tuosta nyt äskeistä niin, tota, siis huomas sen, että vaimonikin puhui ihan totta. Sähän osaat laulaa.
2: Niin.
3: Sä oot musiikaalinen tosin, ihminen.
2: En, no tosin itsenäs, mutta,
3: no, mutta Pesamatti laulat kuitenkin.
2: Niin. Ja sitten voit tehdä silleen, kun Vesku teki aikoinaan hienosti, että sä silleen niin tulkit sitä. Niin sehän voi olla enemmän semmoista niinku...
3: Et se voi vähän poukkoilla.
2: Oi mees Luomi. Sinema.
1: Joo.
2: Soi saa.
1: Kultainen.
2: Niin.
1: Hei Laaksoa. Hei Kukkula.
3: Ja todennäköisesti kun oot jäällä, niin sä liukastut ihan samalla kuin Veskukin aikoin.
2: Mä sanoin, että jos taiteluistelun esityksessä on mälliä jäällä, niin sit mä oon vähän ihmeissäni. Mutta älä please liukastu kuitenkin. Mutta tota, siis, no niin Johannes täällä yllättäen kirjoittaa jo. Sano vaan.
4: Jaksoa ei kuulaa, liukastun mä spermaan.
3: No ei me lähetä kuitenkaan sanoja muokkaamaan.
4: Niin, ei pitää pilkkalaa.
2: Joo, sit silleen 3 päivää myöhemmin. 3 days later. Ei laksoa ei kuulaa, liukastun mä spermaan taas.
3: Voi ei.
2: Ei me voida sitä mennä pilaamaan, mutta kyllä
3: ei, mutta siis upea juttu, että
2: Veskarina sä voit sen laulaa. Veskarina sä voit sen laulaa.
1: Ehkä se saa vähän pienen lisämausteen sitten.
3: Koska kuitenkin show oli tärkein.
1: Niin, totta.
2: Ei voi Veskua, korvata, ei. Niin joku huutaa täällä.
1: Perhana.
2: Se on muuten varmaan yksi meidän eniten katsotuista Viki ja Köppi Show -historian someklipeistä, mitä on ikinä ollut, kun puhuttiin Spede-elokuvasta ja siitä, kuinka helvetin tyhmiä kommentteja sinne silloin tuli aikoinaan. Ja siitä tuli tämä klassinen lausahdus, että ei voi Veskua korvata.
3: No ei niin.
2: Ja ei varmaan, eikä yritetäkään, kun se on, Vesku on kuollut ja siinä on nyt näyttelijä, joka näyttää Veskua. Se ei varsinaisesti oo siis Vesku. Et ei kukaan ole sillä, että hei, tämä on uusi.
3: Niin mehän meillähän täällä henkilö, joka on kyseessä elokuvassa näytellyt.
2: Se
3: niin
2: on totta.
3: Hänellähän voidaan Johannekselta kysyä, että miltä se nyt sitten tuntui. Näitkö, olit sä samassa kuvissa uuden Veskun kanssa?
4: Olin samassa kohtauksessa Akun kanssa ja Speden kanssa. Ja joo, näyttelin tosiaan omaa isoisääni siinä, joka on siis nepotismin multihuipentaja. Näin niitä rooleja saadaan.
2: Joo, mä olin just sanomassa, enemmän kuin miltä tuntui näyttelijäsuoritus. Miltä tuntui olla tällainen Suomi viiden bisneksen nepo baby?
4: Joo, ja siis elokuvan ohjasi vielä mun kaveri, että näillä lahjoilla tää rooli saatiin. Että joo, silmäpussit perin ja myös tämän roolin. No. Mutta se oli kokemus kyllä.
3: No oliko sulla semmoinen fiilis, että ei Aku pysty Veskua?
4: Kyllä Aku oli siis aivan siis loistava Vesku. Et sitä ei siitä leffaa voi kiusata, että Aku ei olisi ollut hyvä Vesku. Hyvin hän veti kyllä mielestäni. Kaikki näyttelijät näytteli hyvin. Oli siis ihan leffanakin haukku. Minä olin loistava tietenkin.
2: Tämähän oli ihan loistava Vesku myös, siis tämä Pyry, joka teki tämän
3: audiodraamassa.
2: Niin, audiodraamassa oli. Mikä hänen sukunimi nyt? Tämä on nyt ihan
3: Kohtahan on muuten tulossa uusi tämmöinen audiodraama Ylelle taas. Ville Leinosta.
2: Pyry Kähkönen.
3: Ville Leinosta on tulossa tämmöinen uusi audiodraama. Yle Areenaan ihan kohta. Mikä tämä? Miro Lopperi näyttelee Ville Leino.
2: Aha.
3: Tässä kyseessä tulemassa audiodraamassa, joka ilmestyy ensi viikolla.
2: Miten mulla on mennyt tämmönen ihan ohi?
3: Joo, tää on nyt ihan vastikään tuli uutinen, että Ville Leino, taiteilija Kaukolossa vie kuulijat jäähalli- ja pukuhuoneiden karuudesta design loftia ja vaatebisneksen maailmaa. Ja tosiaan Miro Lopperi on sitten Ville Leinon äänenä tässä näin.
2: Koska tulee Viki ja Köpi audiodraama?
3: Sitä en tiedä. Pitää jotain varmaan joku miljoona business perustaa tai
0: tehdä pari maalia NR-playereissa tai jotain muuta vastaavaa.
2: Moi niin kiinnostaisi, että ketkä meitä sitten ääni näyttelisi siinä hommassa, mutta mä sanon, että jos leffa tehdään, niin tosiaan Antti Holma esittää molemmat roolit, Kiin ja Köpin. Se on ainoa, mihin mä suostun. Suostun, mutta näissä audiodraamoissa niin on kyllä hyvä. Ylellä on hyvä rekordi.
0: Nää on hienoja.
2: Tää viimeisenkin, minkä mä kuuntelin tuossa Pori ja Helsingin väliä suhatessa, niin oli tämä Hectorin.
0: Sitä mä en kuulu, tämä Asfaltiprinssi.
2: Se oli tosi hyvä kans ja sit siinä vielä sitten tuota...
0: Kuka siinä on Hectoria?
2: Eikö Kristo tainnut olla?
0: Joo, Kristo Salminen, kyllä.
2: Tuota tainnut olla sitten, mä vielä nyt tarkistan sen.
0: Joo, kyllä se taitaa.
2: Näin, koska mun mielestä heillä siis oli tuota todella tuota, teki samanlainen ääni vielä. Siis kun joku sitä sanoi etukäteenkin, että Kristo Salmisella on aika samanlainen ääni kuin Hectorilla. Sitten mä että niin taitaa muuten olla. Sitten kun mä rupesin kuuntelemaan sitä, että herra jestas, tähän on Hector. Siis silleen, että se oli kyllä, että jotenkin kun sä suljet silmät ja mietit, että tää ei ole nyt Kristo Salminen vaan Hector, niin kyllä se Hector. Se on vähän sama kuin tää R.E.M.in kappale Losing My Religion ja sitten kun joku on sillä, että tää kuulosti tähän Donald Trumpin laulamaan. Sä kuule sitä enää minä muuna kuin Donald.
0: Oh, life. Ai mikä?
2: He's a bigger.
0: Mikä?
2: Bigger and you are not me. Se kuulostaa ihan siis... Kyllä sä tiedät sen.
0: Losing my religion.
2: Joo.
0: Niin. Okei.
2: Okay. Siis tota...
0: Että se kuulostaa Donald Trumpilta, niinkö?
2: Kyllä.
0: Joo. Ai jaa.
2: Onks sä...
0: Mä saan nyt...
2: All life is bigger. No mä voin laittaa sitä pieniä.
0: Laita ihan pikku.
2: No mä pistän pieniä. Mä jotain kuuntelemaan tästä alusta. Tää on 14 sekkaa vaan tää intro.
0: Joo. Kuuntele. Tää on hyvä biisi. Donald Trump laulaa.
2: No niin, nyt lähtee.

0: siis toi on ihan.
1: No onhan toi, kun nyt iskostuu päähän, niin onhan toi nyt ihan.
0: Joo, joo.
1: Yksi yhteen.
0: Niin on. Sehän, tai mulla kävi ihan sama siis tossa.
1: Ai että, kova.
0: Ja ihan sama kävi sen Hectorin kanssa, että ja sit niinku puolessa välissä, kun mä oon sitä kuunnellut sitä Asfaltiprinssiä, niin mä oon johon unohtanut, että tää on edes mikään audiodrama.
1: Joo, joo, että Hector tässä
0: kertoo. Hectorhan tossa kertoo
1: asioita läpi.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: pakkohan se on ensimmäisenä aloittaa omasta pesästä täältä. Huomasin, että tämä Ylellä pyörinyt, tai Yleltä lähtöisin oleva uutinen tämä, että radiojuontajalta lipsatti halventavia kommentteja. Mm. Että näin hän avasi spiikkinsä tiistaina. Oli nyt noussut tuonne Ilta-Sanomien otsikoihin. Ja joku oli huomannut myös tämän saman, että tässähän on siis kuva jotenkin niin jännästi Radio Suomen studiosta,
1: joo,
0: jonka taustalta kuinka ollakkaan niin pilkottaa.
1: Onko näin?
0: Pilkottaa tuolta kulmasta. Kun oikein tarkkaan katsotaan, niin mikä se sieltä näkyykään? Viki ja Köppi show.
1: Ei saa.
0: Siellä se on.
1: Mutta kyseessähän ei ole meidän show missään nimessä. Ei.
0: Mutta sinänsä tämä on mun mielestä hauskaa, että just tämä, että niinku, tästä on noussut tietysti, niinku, tämä on noussut otsikoihin. Ei tästä nyt ehkä mitään kohua tullut ainakaan niinku omaan silmään, että näin muutama uutisen ehkä nostun viikonlopulta. Ja tätä oli nyt sitten pahoiteltu ja niin kuin näin. Mutta tästä musta hienoa, että tässä on tosiaan tämä Radio Suomen studiokuva, missä me pilkotetaan vähän tuolta taustalta.
1: Joo.
0: Ja sitten tässä lukee, että radiojuontajalta lipsattiin halventavia kommentteja. Niin musta on hienoa, että tämä uutinen on tehty, niin ei kellekään ole mitään hajua, että tuossa itse asiassa studiossa takana niin kerrotaan päivittäin paljon halventavampia ja hirveämpiä juttuja. Mutta kukaan ei vaan kuuntele.
1: Joo, niin, se on totta.
0: Niin musta se oli tässä hienoa. Mitä Henkka oli sanomassa?
2: Musta siis hauskaa aina, jos jo tulee joku Radio Suomen someklippi vastaan, niin siellä aina taustalla näkyy meidän studio.
1: No tuossahan tuo on.
2: Markkinointia meillä.
1: Kyllä, tuossahan tuo on. Käytävän toisella puolella tuo Radio Suomenkin studio.
0: Joo, ja täällä just lukee, että Yle Radio Suomessa kuultiin maanantaina asiatonta puhetta, niin mä ajattelin, että voi veljet, te ette tiedäkään, mitä tuossa käytävä toisella puolella kuullaan ihan joka ikinen päivä tiistaista torstaihin aina, että siinä mielessä tämä huvitutti itseäni, että oltiin nyt sitten tässäkin tapauksessa, että aina, me ollaan vähän niin kuin mulle tulee sellainen olo, kun jossain, tiettäkö, ala-asteella, mulla oli vähän semmoista taipumusta, että mä harvoin olin niin kuin mikään päätekijä missään, mutta jollain tavalla mä niinku aina ajauduin sit kuitenkin siihen samaan syyttelyrivistöön, missä opettaja sitten antoi
1: noottia.
0: Niin, noottia, ja sitten niinku aina jotenkin sieltä koitti vähän nostaa kättä sillä, että hei, mulla ei itse asiassa ole mitään tekemistä asian kanssa. Musta tuntuu, että mulle ja Vikille on käynyt vähän tämmönen ala-asteen välituntipihan pahat pojat-efekti.
1: Joo.
0: Että tällaisessakin tapauksessa niin me näytään sit kuitenkin tuolla silleen, että hei,
1: että joku voi sekoittaa.
0: No joku, eihän varmaan. Siis mä veikkaan, että kaikilla ensimmäisenä katse menee tohon, että tietysti ne on ne saakeli pieru-huumoriprinssit siellä, jotka on mennyt jotain asiatonta sanomaan. Mutta ei, tämä on fiksu ohjelma, vuoden keskustelu.
1: Kyllä,
0: juuri ei näin. Täällä mitään halventavia
1: juuri
0: juttuja
1: näin,
0: sanota
1: juuri
0: ollenkaan. Missään nimessä.
3: Oletteko te ikinä, tai onko kukaan teidän kaveri ollut niissä, kun oli ne Mapsin autot pyöri ja kuvasi niitä niinku karttoja.
0: Ja siis Google Mapsin.
3: Niin.
1: Siis minähän olen edelleen.
0: Niin, tää on ikuinen. Älä nosta tätä nyt, kun koko lähetys on ollut pelkkää tappelua, niin tarvitaan taas. Hän alkaa nyt vouhottaa siitä.
1: En mä mitään vouhota, kun mä vaan sanon, että minä olen entisen kämppäni ikkunasta kurkkaan ulos. Mitä?
0: Aijaa.
1: Eikö sä tiennyt?
3: Mulla on joku hämärä muistikuva. Mä jotenkin luulin, että se on joku, että sä oot jossain.
1: No onkaan mä nyt täälläkin sen näyttänyt joku 600 kertaa. Häh? Enkä oo mukaan.
0: No olet näyttänyt
1: varmaan
0: 700 kertaa.
1: No ainakin.
0: Joo.
1: Okay.
0: Ja aina mä oon sen mieltä, että se on hyvin jotenkin, se on jotenkin mähmäisen näköinen se.
1: Mitä?
0: Mä en sen näköinen se hahmo, mikä siellä on, mutta...
3: No niin. Saat sä näytettyä?
1: No saan tietenkin mä näytettyä. Mutta mitä, se on mulla tuossa välilehissä, oota hetki.
0: Yllättäen pikavalinnansa.
1: Niin. Mä heitän tää ukkelin. Täällä on tietenkin nyt kato uudet kuvat, nähdään tätä päivittyy aina silloin tällöin nämä kuvat. Oho, kato, mä menin väärään osaan.
0: No mistä sä löydät sen vanhan kuvan sitten?
1: No kato, kun siellä pystyy katsomaan sitten...
0: Että miten edelliset on
1: niin
0: ollut. Okei.
1: Joo. Noniin. Kato nyt, mä otan ukkelin tuolta. Mä heitän sen tuohon kauppakadulle.
0: Noniin.
1: Kemissä. Kyllä, tässä on meidän talo. Ja meidän huusholi oli tossa. Ja sitten vaan vähän plussaa. Eikö, tää on nyt kato jo vanha kuva. Täällä on jo nuo jätessäkin ikkunoissa.
0: No siellä on yksi toinenkin jätessäkin kohta siellä ikkunassa. Kun...
1: Elokuu 2009. Kauppakatu 13. There I am. Tuo olen minä. Meillä oli tuon ikkunan kohdalla tietokone, jossa olen istunut ja huomannut, että siinä menee ulkona semmoinen auto, minkä katolla on kameroita ja kurkannut. Ja that's me.
0: Meillä oli tietokone, kurkkasin.
1: Kyllä.
0: Haluatko käydä niin, että Google Maps on kurkannut, kun sä oot vähän kurkannut tietokoneella? Ja...
1: No se voi olla, en tiedä. Mutta...
0: Arvaa niin kuin runkkaamalla päässyt Google Mapsiin, mikä on saavutus tietysti.
1: Mm-hmm. Mutta siellä mä oon, siellä mä oon.
0: Mä kyllä olen sitä mieltä, että toi näyttää vaan niin kuin joltain mähmältä tuossa ikkunassa, mutta...
1: Siis silmät, nenää, hemmetti, tää on ihan selkeä.
0: Ei sillä nyt näin leveä pää ole siinä.
1: No ei olekaan, mutta siis tuossa.
0: Joku täällä just kysyi, että missä se vikki siis oli.
1: No mitä he...

Jee, se on kuulkaas kello kilahtanut taas sen yksi. Sehän tarkoittaa täällä sitä, että oikein mainiota viikon viimeistä päivää toivoo Yle X viikonloppuja Riina Lehtola. Meillä olisi tässä taas seuraavat 4 tuntia aikaa tapettavaksi tässä yhdessä ja se jos joku tekee minusta iloisen. Saa luvan tehdä sinustakin ja jos ei tee, niin et ainakaan mulle sitä kerro. Sen sijaan voisit kertoa Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888, että mites toi sun viikonloppu on niinku muuten sujunut? Tämä sunnuntai on mennyt hyvin tähän mennessä, onko? Jos ei, niin miksi? Ja mitäs kaikki oot puuhastellut? Täällä Yle X:n viikonlopussa me ainakin puuhastellaan, jos Jonni moista tässä seuraavien tunteroisten aikana. Ja heti tuossa reilun 1,5 tunnin päästä voitaisiin taas pelata arvailuleikkejä. Ja selvittää näiden mun tarjoamien vihjeiden perusteella, että ketäs artistia tällä kertaa haetaan. Meillä Yle X viikonlopun arvaa artistiohjelma-osio siis tässä ekalla tunnilla. Ja ennen sitä sukelletaan hiukka urheilun kiihkoon. Yleisurkan EM-kisathan, ne on ollut Birminghamissa käynnissä tämän koko viikon ja tänään vikapäivää. Ja siellähän on itse asiassa just tällä hetkellä tai tuossa ihan tovi sitten ollut hyvinkin jännät paikat. Ja on ollut oikeastaan koko aamu aika niin kuin jännittävä urheilun osalta. Meillä on tullut nimittäin yksi kultamitali lisää. Puhutaan siitä kohta, mutta nyt kuunnellaan hyvää musiikkia. Sitä on totta kai tulossa koko lähetyksen läpi, mutta otetaan tässä ekan vartin sisään ainakin Keijulta ja Momolta Kymppiä, Liam Payneilta ja Rita Oralta For Youta ja Komioilta ja Portion Boylta Koko Suomi tanssii. Ennen näitä kuitenkin Yle X:n soittolistoille vasta lisättyy uutta Tame Impalaa. Tämä omien ihmissuhteiden sapotoimisesta kertova biisi, tämä on ihan törkeä hyvä. Loser.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

Siinä Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Hyvää sunnuntainta olla huubbas, alla huubbas, miten sanotaan, en ole hirveän taitava ruotsin kielessä. Yleäks viikonloppu ja Riina sun kanssa tätäkin lepopäivää täällä pyhittelee. Lepohan tästä päivästä on osalle hyvinkin kaukana, koska jotkut meistä viettää 3. festaripäivää tänään. Jos olet menossa esimerkiksi Flow-festareille vielä tänään, niin tsemii siihen. Kyllä sä jaksat, ourhee vielä. Ja sitten on toki tätä niinku verenpainetta nostettavaa urheiluhuumaa ollut myös. Oikeastaan koko viikon ajan. Viimeisimpänä ollaan saatu jännittää tämän aamun ajan Alisa Vainion järisyttävän kovaa maraton suoritusta. Siis mä oon kyllä niinku lueskellut jo aiemmin, että kova ennakkosuosikki tämä Vainio on tuossa maratonin naisten EM-finaalijuoksussa ollut, mutta eihän mä nyt ihan niinku tätä osan odottaa. Jeesus, mikä tyyppi. Siis siellä on rikottu ennätyksiä niinku oikein huolella, niin omia kuin Euroopan ennätyksiäkin. Ja siis hänhän on siis dominoinut tota koko maratonia sen jälkeen, kun se alkoi tuossa aamusta. Ja aamulla mä tähän sunnuntaipäivään heräilin, avasin puhelimen ja kattelin, että miten se juoksu siinä lähtee käyntiin, niin kyllähän tämä tyyppi niin kuin ampasi saman tien kasvattaa sellaista välimatkaa muihin. Ja siellä se vaan koko matkan veteli leveästi muita edellä. On se kova, ei voi muuta sanoa. Onnea kovasti sinne, on todellakin ansaittu voitto tämä.

Kello näyttää 16 minskaa yli yhtä. Yläks viikonloppu saatu polkastu käyntiin. Tai no en tiedä. Jostain syystä tähän musalista lähti kuitenkin liikkua tässä takaperin. Että en tiedä mitä tapahtuu. Ehkä minä itse täällä sormillani jotain napuskoja painelin. Enkä vaan huomannut sitä. Mutta anyways, ken tietää. Ei siis tullut nyt For You-biisiä, mutta saatiinkin sen sijaan kuunnella nyt toistamisen tätä uutta Tame Impalaa. Toki niin hyvä biisi tuo Loser, että eihän sitä nyt liikaa voi kuunnellakaan. Riina, sun seurana tätäkin sunnuntaita viettämässä tonne viiteen saakka. Ja me käytiin tuossa äsken läpi tämän aamun urheiluspektaakkelia. Alisa Vainio dominoi naisten EM-maratonin finaalijuoksu aivan 6-0. Ja kultaahan siellä tuli ja Euroopan ennätyksiäkin rikottiin. Eikä Vainio ole toki ainokainen. Täytyy nyt sen verran sanoa, että eihän hän ainoa ole, joka tuolta yleisurheilu EM-kisoista on mitaleja Suomelle tuonut. Vilma Heeltelä, oma sukua Murto, nappasi seiväshypystä EM-hopeeta. Ja Silja Kosonen on myös moukarin heiton Euroopan mestari, nappasi hienolla suorituksellaan kultamitalin. Että aika hyvää suorittamista suomalaisilta ja onnea vaan heillekin molemmille tosi paljon. Näyttää ihan hyvältä tämä Suomen mitalisaldo. Meillä olisi 2 kultaa ja 1 hopea nyt alla ja tänään hän noi kisat sitten jo loppuukin. Toki onhan tässä joku.

koko viikon kestänyt. Viimeinen suomalaisvahvistus, kun kisaa noissa EM-kisoissa, on Juho Alasaari. Hän on mukana seiväshyppyfinaalissa, mikä starttaa tänään illasta 9:30 aikaa. Mua jokseenkin siis jäi harmittamaan, että nämä kaikki kisat oli niin kuin yläksi viikonlopun lähetysajan ulkopuolella, koska minun mielestä olisi ollut ihan hirveän hienoa, että me oltaisiin voitu täällä niin kuin yläksi viikonlopussa jännittää reaaliajassa. Mutta ei saatu. Olisivat voinut ehkä hiukan tästä taas miettiä meitäkin.

Kohta musiikkii Ketto Masalta ja Aksel Kalalta biisillä Koodit päältä. Tämä on semmoinen biisi, mikä jää soimaan mun päähän joka kerta, kun mä kuulen sen. Joten varmaan myös tällä kertaa. Nyt kuitenkin keijuu momoa ja kymppii.

0: Yle X viikonlopun sunnuntai on starttailu urheilun merkeissä. Meillä on ollut täällä melkoista urheilukiimaa koko viikko noiden Birminghamin yleisurkan EM-kisojen takia. Ja kyllä vaan sieltä Alisa Vainio tänään meille kultaakin toi Suomeen naisten maratonin finaalijuoksussa ihan ylivoimaisella suorituksellaan. Ja kun oikeastaanhan tämä koko kesä on ollut niin kuin yksi tämmöinen urheiluhuuman tyyssiä. On ollut jalipallin MM-kisoja, sitten on ollut näitä yleisurheilukisoja, nyt monenmoistakin. Ja mä oon aiemminkin puhunut siitä, että tämä urheilu on mulle henkilökohtaisesti sellainen aihealue, missä mä oon ehkä eniten vieraalla kentällä. Että ei ole ehkä ihan mun juttu, on kaikista heikoimmilla niin kuin tiedon kanssa myös. Ootte ehkä sen huomannutkin. Ja kun ei mullahan siis mitään urheilu vastaan ole, en mä sitä sano. Mutta en mä ehkä lähtisi itseäni miksikään niin kuin urheilufanaatiksi. Ja kun en silleen niin kuin mitään lajia aktiivisesti seuraile, vaikka niin kuin mun mielestä osa on tosi mielenkiintoista katsoa. Esimerkiksi joku mäkihyppy on ollut hirveän jännittävää aina mun mielestä. Mutta sit joku hiihto, niin se on ehkä mulle enemmänkin semmoista niin kuin päiväunille vaipumiskatsottavaa. Mutta kyllä musta tuntuu, että mä oon nyt tässä oppinut hirveästi kaikenlaisesta urheilusta tässä niin kuin kesän aikana ja voisin niin kuin pikkuhiljaa alkaa kutsua itteeni ihan ala-asiantuntijaksi tällä pohjalla. En tiedä, mitä mieltä te ootte, mikä on teidän mielestä niin kuin viihdyttävää urheilun katsomista ja mikä on sellaista, mikä ei, niin kuin, ei vaan lähde tylsää, boring.
1: Yle X, viikonloppu, kuuluu sulle.
0: Onko jotain sellaista urheilulajia, mitä sä tykkäät katsoa? Et välttämättä itse niin kuin harrastaa tai pelata tai suorittaa, mutta kattominen on jännittävää. Tai mikä on kaikista tyylisintä? Onko se joku sellainen, mikä on ihan pakko pullaa? Kohta musiikkia Louna Onlineilta, kevät tulee kun sä palaat. Sitä ennen kuullaan kuitenkin The Chemical Brothersin Go. Tässä on mukana myös Goo Tip.

0: kello näyttää pari minskaa yli puoli kahta. Yläks viikonloppu käynnissä Riina studiossa. Kyselin tuossa, että onko jengillä jotain sellaista lemppari- tai inhokkiurheilulajia, mitä tykkää katsoa. Että ei niinkään, että mitä itse voisi eniten tykätä pelata, vaan että mitä tykkäät penkkiurheilla. Ja ilmeisesti jalkapallofaneja on paikalla melkoisen paljon. Yksi vastavirtaankin uiva löytyy. Janne laittaa viestiä Yläks WhatsAppissa, että hän tykkää seuraa jääkiekkoa sen takia, että se on nopeampi temposta kuin esimerkiksi jalkapallo. Ja hän sanoo myös, että käy katsoa pelejä yleensä paikan päällä, koska yleisö tekee siitä tunnelmasta paljon parempaa. Ja toi on muuten totta. Kyllä yleisö tekee siis ihan todella paljon siihen tunnelmaan. Mun koko perhe, koko muu perhe oikeastaan, niin on todella fanaattisia jääkiekkoihmisiä. Ja koska loppuperheeni asuu Raumalla, niin lienee selvää, että se on Rauman lukko, minkä julisteet ja pelipaidat siellä minunkin äitini ja isäpuoleni seinillä koreilee. Ja sen lisäksi myös mun niin kuin sisko ja eritoten hänen 6-vuotias poikansa on kiinnostuneita jääkiekosta ja he käy niin kuin porukalla katsoa noita pelejä. Ja kun mähän en itse kovinkaan kiinnostunut ole, niin en ole kauhean monessa mukana käynyt. Kovasti äiti on yrittänyt jotain tällaista syvempää yhteyttä meidänkin välille luoda ja saada mua innostua, mutta en mä jotenkaan, ei se vaan lähe. Muutamia vuosia sitten niin mä annoin hänelle periksi, kun hän oli tarpeeksi kauan kinunut ja sanoin, että ok, no mä voin tulla yhden pelin katsoa teidän kanssa ja sehän oli Lukko vastaan Ässät, Rauma vastaan Pori, kaikki tietää kiihkeätä ja rajua se on. Ja mä en siis jotenkaan ollenkaan jaksanut keskittyä sitä koko peliä, se oli jotenkin tosi pitkä ja sit mä lopulta niin kun aloin viihdyttää itseäni sillä, että kun äiti koko ajan mua kyynärpäällä tökki, että koita nyt katsoa tätä peliä, niin sit mua alkoi vähän ärsyttää sekin, niin sitten mä ajattelin, että no mä viihdytän äitini kiusaamisella itseäni. Ja joka kerta kun Ässät teki maalin, niin minä hurrasin ja äiti kiehu. Sitten siitä tuli paljon hauskempaa. Tykkäsin.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta musiikki Emiltä Ruusunen. Nyt Nothing But The Thieves Amsterdam. Ja sit päästään hei arvaille tämän sunnuntai artistia. Whoop whoop.

0: Jahas, kuulkaas. Meillä olisi taas yksi artistikana kynittävänä. Olisi nimittäin yläksi viikonlopun arvaa artistin aika. Täällä arvailla joka sunnuntai mun, eli Riinan keksimien vihjeiden perusteella jotain suomalaista artistia tai bändiä, jonka musiikki soi meillä täällä Yle X:llä. Ja mä tarjoilen näitä vihjeitä sulle yhteensä 3. Ja näistä 2 ensimmäistä kuulet heti seuraavan biisin jälkeen ja sitten me lähdetään katsoa, että lähtisikö aukeen. Sitten kun sulla alkaa joku haisuli olla siitä, että kuka tässä olisi kyseessä, niin sitten vaan sitä arvausta mulle yleensä WhatsAppiin 0444216888. Ja katsotaan, että osutko oikeaan vai pitääkö vielä hakea. Tässä pelissä nopeus on valttia, joten kaikki arvaukset kannattaa tykittää tulee, koska nopeimmalle idän kiitäjälle olisi taas yleensä sukat tulossa postissa palkinnoksi. Ennen kuin päästään starttailemaan meidän arva artisti, niin otetaan musiikkia Daveiltä ja Tempsiltä Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Kello näyttää vähän yli varttia vaille kaksi. Meillä on yläksi viikon... Varttia vaille. Joo, varttia vaille. Mä hetken jo mietin, että nyt mä sekoilen taas ajan kanssa, mutta enhän sekoille. Sehän on vähän yli varttia vaille kaksi. Meillä on yläksi viikonlopussa käynnistymässä Arvaa artistin ohjelmaosio, missä minun eli Riinan pitäisi nyt tiputella teille tämän sunnuntain kaksi ensimmäistä artistivihjettä. Mä huomaan, tiedättekö, että mulla on alkanut syntyä pieni pakko miele siitä, että kovasti haluaisin, että yhtenä sunnuntaina te ette tätä oikein saisi. Tähän mennessähän ootte joka kerta tämän saanut selvitettyä kuin vettä vaan. Mutta katsotaan, kuinka on tällä kertaa. Tämän sunnuntain kaksi ekaa vihjettä, ne tulisi tässä. Hän on nigerialais-suomalainen artisti ja esiintyi Flow-festareilla perjantaina.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nigerialais-suomalainen artisti, joka esiintyi Flow-festareilla nyt perjantaina. Joko aukeaa? Laita mulle yläksä WhatsAppissa 0444216888, että kuka tässä on kyseessä? Tähän väliin Emmalta ja Matilalta, älä mee, sen jälkeen Drakeilta, Janice, shut the fuck up. Ja jos ei tähän siihen mennessä ole vielä auennut, niin mä annan vielä yhden vihjeen. Se on audiovihje tälläkin kertaa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kello oli jo ihan just viittavaille 2. Yleäksi viikonlopun Arva-artisti käynnissä, Riina, sun seurana täällä. Tämän sunnuntain Arva-artistista on tähän mennessä selvinnyt sen verran, että hän on nigerialais-suomalainen artisti, joka esiintyi Flow-festareilla tuossa viime perjantaina. Ja hirveän paljon arvailuja on tullut tähän mennessä, kiitos siitä. Niitähän voi laittaa mulle tulemaan Yleäksi WhatsAppissa 044-421-6888. Laittakaa vaan tulemaan. Tämä sunnuntai vikavihje, niin tämä on tällainen lyhyt audiopätkä viime vuoden maaliskuulta, kun tämä kyseinen artisti kävi täällä Yleäksellä haastattelussa. Mä aika usein käytän näitä lyhkäisiä artisti-haastatteluvihjeitä, koska mun mielestä nämä on tosi niin kuin kivoja. Mutta nämä on aika riskipeli myös, koska kun tämän äänen moni niin kuin tunnistaa yleensä, vaikka se onkin eri puhua kuin laulaa, niin kyllä siinä aika paljon samaa on. Mutta katsotaan, kuin meillä nyt käy. Mä laitan nyt pyöriä tämän haastattelupätkän, niin ehkä tämä helpottaa arvaamista. Ken tietää?
1: Esimerkiksi kun mä oon lavalla, niin se on silleen jotenkin ihan eri, kun mä tiedän, mitä mä teen. Tai siis silleen, että se ei ole niinku periaatteessa improvisaatio, että mä tiedän, mitä mä oon siellä tekemässä. Mutta esimerkiksi, jos mun pitäisi pitää joku puhe, niin mä olisin silleen ihan hädässä.
0: No niin, saatte vielä Jeesuksen koiran. Koira Jeesuksen verran aikaa, eli pari minskaa. Ja sitten paljastetaan, että tiesikö tätä kukaan.

YleX viikonlopussa on arvailtu artistia minun antamien vihjeiden perusteella. Äsken kuunneltiin lyhyt audiopätkä hänen haastattelustaan täällä YleX:llä. Sitä ennen selvisi, että hän on nigerialais-suomalainen artisti ja esiintyi Flow-festareilla tuossa viime perjantaina. Mä kerroin tuossa, että mulla on syntynyt pieni pakko miele siitä, että joku sunnuntai vielä, niin te ette arvaisi tätä. Te ette arvaisi, mutta tämä päivä se nyt ei ainakaan ole. Kyseinen artistihan on Busy. Ja täytyy sanoa, että kyllä täällä monta teistä arvas oikein. Jonkun verran myös seksikästä suklaata arvattiin, mutta kuka arvas oikein kaikista nopeiten? Sehän selvii nyt. No Roope arvas sen niin nopeasti, että mulla paloi ihan käpy. Ja mä ihan hänelle raukalle kävi avautumaan, että miten tämä on edes niinku mahdollista. Ja hän sitten kertoi, että hän on tosi kova Busy-fani, että kyllä hänen täytyy nämä tietää. Ja näin se vaan on. Onnea paljon Roopelle. Sinä saat nyt YleX:n sukat vielä palkinnoksi tästä todella kovasta ja nopeasta suorituksesta. Mun täytyy nyt oikeasti alkaa niin kun tekemään jonkunlaista itsereflektioa ja miettiä, että mikä tässä on, että nämä aukeaa niin nopeasti. Ootteko te liian hyviä vai onko näin mun vihjeet liian lällyjä? Ensi sunnuntaina niin mä yritän taas enemmän. Yritän taas. Ensi sunnuntaina on uusi chanssi, uusi mahdollisuus. Kello lyö ihan just 2, YleX viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana tonne 5 saakka. Kiva kun oot siellä, kiva kun oot kuulolla. Mä tykkään susta tosi paljon. Tykkää säkin musta, se olisi kiva.

0: Mintun maailma on mun käynnisteli meidän seuraavaa yleäksi viikonlopun tuntia. Tän sunnuntain eka tunti siis taputeltu, mutta onhan meillä tässä vielä kolme edessäkin. Eli ei mitään häthää, no worries about that. Niidenkin ajan sun seurana täällä Riina Lehtola. Ja meillä on hyvää musiikkia tulossa heti tähän lähetyksen tunnin alkuun myös. Täältä tulee esimerkiksi Vestalta Helmiä, sitten täältä löytyy Olkalta Teenage Dreamia ja onhan täällä sitten seuraavaksi soitossa David Guettalta, Alessolta ja Madison Lovelta Never Going Home Tonight. Mä en ainakaan lähde täältä tänään kotiin. Mä oon ihan varma siitä.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

Seuraavaksi meille musiikkia tarjoilisi Olga tämän vuoden kesäkumibiisillään Teenage Dream. Olgahan esiintyi eilen kans tuolla Flow-festareilla ja siellä keikalla ei ilmeisesti ollut ihan kaikki mennyt tällä kertaa putkeen. Olga on tämän kesän aikana useammallakin keikallaan tehnyt sellaisen tempun, että hän on mennyt siis sellaisen jäätävän palleroisen sisälle. Tämmöisen niin kuin kumipallon. Ilmapallolta näyttää. Ja sitten hän on lähtenyt valuu sen pallon kanssa sinne yleisöön. Ja mä oon kerran tänä kesänä päässyt näkemään. Olin katsomassa Olgaa hänen Helsinki Pride-keikalla. Ja olin hyvin vaikuttunut tästä tempusta silloin. Ja se meni tosi nappiin siellä ja olin ihan silleen, että wow, että tosi rohkea ja hieno ja wow, mä oon tosi vaikuttunut. Mut nyt tällä kertaa, kun Olga yritti tätä samaa taas tehdä, niin ei se pallo oikein pelannutkaan yhteen hänen kanssa. Koska siis tässä pallossa, jonka sisällä Olga siellä yleisön käsien varassa kellu, niin ei pysynytkään ilmat sisällä siellä. Ja senpä takia niin ei Olga päässyt paljoista lavaa pidemmälle kuin kuuluvaa pallosta ilmat pihalle ja raukka jäi sinne pallon sisälle, kun mikäkin jättiläisen kondoomiin kiinni jäänyt siittiä. No mut onneksi yleisö auttoi hänet kuitenkin lopulta takaisin sinne lavalle ja hän jatkoi esitystä niin kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Hän on ammattilainen, hän kyllä hoitaa tollaset ja ei anna menoa haitata. Hyvää Olgaa.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Vestan helmi soi siinä. Kello näyttää varttia yli 2. Yleäksi viikonloppu käynnissä Riina sun seurana täällä. Tuossa kun Hesaria selailin, niin törmäsin tällaiseen uuteen ilmiöön. Sitä nykyihminenhän törmää vähintäänkin yhteen ilmiöön, joka kerta kun avaa jonkun mediakanavan tai sivun. Mutta anyways, uuteen ilmiöön on jälleen törmännyt ja tämä ilmeisesti ainakin Jenkeissä alkanut yleistyä nyt oikein hurjasti. Ihmiset on nimittäin alkanut aikuisiällä muuttaa takas omien vanhempies luo asumaan. Moni teistä lähtisi tohon. Voisitko itse muuttaa siis takaisin omille porukoillesi? Mä en tiedä, että mitä mieltä mä olisin näin niin kuin juuri 30 vuotta täyttäneenä, mutta jos tässä nyt tarttisikin muuttaa takaisin sinne pesään, mistä aikoinaan hyvinkin nuorena pois on lentänyt, niin enemmän mä luulen, että kysymys olisi siinä niin kuin se vahvempi kysymys, että mitä mieltä mun äiti tästä asiasta olisi, kun niinkään, että mitä mieltä minä itse olisin, koska sen mä tiedän, että kieltäytyä se ei kyllä pystyisi. Ei todellakaan, kyllä se minun tavosyli vastaanottaisi, mutta ei se siitä välttämättä kovin innoissaankaan olisi.
1: Yle X, viikonloppu, Riina Lehtola, kuuluu sulle.
0: Jatketaan tästä lisää heti Sienna Spyron Great Expectationin jälkeen.

Meillä on yleensä viikonlopussa puhetta tällaisesta eritoten Yhdysvalloissa yleistyneestä ilmiöstä, kun nuoret aikuiset on alkanut muuttaa takaisin porukoilleen. Ja tässähän ilmeisesti se painavin syy on ollut talouteen liittyvä, ja onhan se nyt totta, että porukoilla jos asustelet, niin kyllä sitä rahaa vaan vähemmän niihin.

0: esimerkiksi asumiskuluihin palaa huomattavasti. Ja vaikka niin kuin äippä ja isse sanoisikin, että nyt on kuule Raimo sellainen juttu, että sä oot 45-vuotias ja sulla on vakitulot ja töissä käyvä ihminen, niin ethän sä nyt täällä voi ilmaiseksi vaan elellä. Ja niin kuin, eikä tietenkään siis voiskaan. Aikuisia ihmisiä kuitenkin tässä tilanteessa niin kuin kaikki jo on ja varsinkin jos on työelämässä ja näin, niin totta kai. Maksa oma osuutesi. Grow up. Mut niin, ja jos niin kun sen perusteella jonkun summan niin kun vaikka sopisittekin, että maksat niin kun tämän verran vaikka asumisesta ja osallistut näin ja näin paljon noihin arjen kuluihin, niin kyllä mä uskallan väittää, ainakin siis omalla kohdallani, oman äitini tuntien, että vaikka me kuinka tollaisesta summasta sovittaisi, niin ei se pitäisi kuitenkaan. Eihän se pitäisi. Ei meidän äiti ainakaan multa mitään rahaa ottaisi. Vaikka niin kuin kuinka haluaisikin, niin ei se vaan ottaisi. Minäkin töissä käyvä ihminen ja silti tuossa just itse asiassa tällä viikolla, tuossa viikon alussa kävin kyläilemässä tuolla kotikonnuilla niin Satakunnassa, niin mentiin käymään äiti ja siskoni kanssa kirpputorilla. Ja mä sieltä sitten yhden huppari ja rannekorun löysin, niin jahka oltiin siinä kassalla, niin kyllä se äitihän ne maksoi. Sitten se on vaan niin kuin silleen, että se tulee seisoo siihen, että se on silleen, aa kuka nämä maksaa, että maksatko sinä vai maksanko minä? Sitten mä olin vaan, että no, en minä nyt tietenkään niin kuin mikään ihan typeräkään ole, että jos sinä nyt kerran sinä tarjoudut, niin ole hyvä ja maksa nämä. Ja siinä säästin sitten muutama euron taas. Ei ollut kyse siis mistään isosta summasta, mutta kun äiti maksaa, niin äiti maksaa. Kiitti äiti. Mun siskolla ja mulla, niin meillä ei ole tollainen provider-suhde ollenkaan. Itse asiassa hän siellä kirppiksellä niin varasti mun kädestä semmoiset yhdet farkut, mitkä mä olisin halunnut myös ostaa. Ja löysinkin.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Mutta kyllä mun sisko silti ihan tosi ihana on. Ja nyt sopivasti tähän väliin Ahdilta sisko ja sen veli. Mutta ei meistä kyllä kumpikaan ole veli. Mutta jos olisi, sisko ja sen veli.

0: Aika hyvin osuva tämä kuumaan tuun vielä himaan meidän puheaiheeseen, mikä on siis tällainen ilmiö, kun aikuiset lapset on alkanut muuttaa takaisin vanhemmille eritoten Jenkeissä. Kello näyttää muutama minuuttia vaille 2:30. Riina, täällä studiossa sinulle sunnuntaiseurana. Ja mä tuossa sanoin, että, tai kysyin teiltä, että lähtisitkö itse niin kuin näin aikuisena takaisin porukoille, niin ei täällä yleensä WhatsAppissa kovin moni ainakaan sen asian puolesta niin kuin liputtele. Miina toki laittaa viestiä, että jos olisi sellainen tilanne, että menisi vaikka työt alta ja ei oikeasti pärjäisi taloudellisesti, niin siinä kohtaa voisin, mutta ei se silti hyvä tilanne olisi. Joo, kyllä mä oon samoilla linjoilla. Toki jos mä tästä omille vanhemmilleni muuttaisin, niin mulla palaisi sen verran paljon tätä rahaa työmatkoihin, että en tiedä, että olisiko se loppupeleissä edes mikään säästö siinä kohtaa. He kuitenkin asuu siis tuolla muutaman tunnin päässä minusta, mutta jos ei nyt mitään muuta vaihtoehtoa olisi, niin kyllä mä myös tiedostan sen, että olen etuoikeutetussa asemassa ja pääsisin sinne kotiin takaisin, jos tilanne sen vaatisi. Mutta kyllä musta silti tuntuu, että vaikka niin kun äiti ei koskaan sitä ovea mun naama edestä sulkiskaan, niin ei se siitä kyllä ihan hirveästi niin kun ilostakaan hyppelisi. Ja niin kun, kyllä se varmaan muutaman kirosanan päästelisi sen puhelun jälkeen. Pitäisikö tehdä jekkuja väittää sille, että nyt on semmoinen tilanne, että minä muutan. Minä olen tulossa, mä oon tässä jo Turun kohdalla, kohta siellä. Se varmaan itkis. No, mä ymmärrän häntä. Mä en syytä häntä siitä, koska mullahan on tapana niin kuin aika matkustaa joku about 25 vuotta taaksepäin ajassa. Joka kerta, kun astun äitini kotiovesta sisälle, niin mä olen yhtäkkiä aivan avuton ja pärjäämätön. Odotan vain hoivaa ja passaamista. Ei osaa, en pysty. Äiti auta minua. Äiti, minä en osaa laittaa itselleni aamupalaa.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Madonnan Dance Tirja ja Ethan Million Dollar Smile soi Yle X viikon lopussa. Me jaettiin täällä jokunen aika sitten tällaisia lasten sanomia tai tekemiä asioita, mitkä on saanut vanhemmat halumaan, että vajoaisivat maan alle. Ja silloin teiltä kuulijoilta tuli siis aivan törkeen hauskoja storeja ja koska olen ahne, niin haluan niitä lisää. Tässä kun ollaan muutenkin just puhuttu siitä, että muuttaisiko sitä takaisin omien porukoiden luo, niin tämä on oikein hyvä jatkumo myös sille. Tai ainakin muistutus niille vanhemmille, että miksi sitä ovea ei kannata välttämättä avata. Mitä typerää sä oot joko itse lapsena sanonut tai tehnyt, mikä on nolannut sun omat vanhemmat tai niin kuin saanut heidät toivomaan, että et olisi ikinä syntynytkään. No ei nyt ehkä ihan niin syvälle tarvi mennä, mutta anyways, että on hävetty. Tai vaihtoehtoisesti tässä voi olla kyseessä myös vaikka sun niin kuin ihan oma lapsi tai joku sukulaisen lapsi, ei mua kiinnosta, kunhan se on lapsi. Ja hän on tehnyt joskus jotain sellaista, mikä on niin kuin saanut sinut miettimään, että pitäisiköhän mun laittaa toi tori myyntiin. Lapset on tunnetusti armottomia, niillä ei ole minkäänlaista häpyä tai empatiaa niiden juttujen kanssa. Ja sit sieltä vaan tulee tavaraa, mikä sillä tavalla niin kuin polttaa sut maan tasalle. Laita mulle oma stories Yle X WhatsAppissa 044-421-6888. Mä ajattelin, että jaan teille kans omasta lapsuudestani tarinan. Minä olin lapsena lievästi sanottuna aivan hirveä. Jos mä olisin ollut oma huoltaja, niin kyllä olisin tehnyt hannut ja kertut.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Aletaan jakaa tarinoita heti AB:n paina play, paina stopin jälkeen.
2: Paina play, paina stop. Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

Yleäksi viikonlopussa jaetaan jälleen typeriä asioita lapsen suusta tai tekemänä. Pyysin teitä lähettää tarinoita jostain, mitä olette itse naperoisena tehnyt tai sanonut väärässä paikassa väärää aikaa. Tai vaihtoehtoisesti jotain sellaista, mitä sun vaikka oma lapsi on tehnyt tai sanonut, tai vaikka sukulaislapsi. Kuhan se on lapsi, mulla ei niin väliä. Me viimeksi jaettiin näitä, niin kerroin itse dramaattisen tarinan siitä, kun kävin 5-vuotiaana kerhossa valehtelemaan niinkin kevyellä asialla kuin omien vanhempieni kuolemalla. Väitin siis, että on orpo ollut jo kauan ennen kuin edes synnyin ja aika nopeasti jäin kiinni tuosta valheesta. Ne kerhotärit nopeasti tajusi, että joku tässä tarinassa ei nyt täsmää. Ja tämä tämänkertainen on hyvä jatkumo sille tarinalle, koska sama paikka ja sama aika. Eli kerhossa olin ja ikä oli 5 tai 6. Laita mulle yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 se oma tarinani. Saan sitten jakaa sen heti tämän oman jälkeen. No, ensinnäkin täytyy tähän alkuun sanoa, että 90-luvulla ajat oli erit. Kerhosta pääsi lähteä ilman, että niin kun hakijan pitää laittaa sormi johonkin sormenjälkitunnistimeen ja näyttää joka ikinen henkkari, mikä ikinä voi mukana ollakaan. Ja oli vähän silleen rentompaa se meininki silloin. Sen lisäksi me asuttiin siis aivan siinä kerhon takana. Se matka oli tosi lyhyt. No, tästä syystä äiti ja nämä kerhotädit oli sitten sopinut, että olisi ihan ok, että mä sieltä itsekseni sitten, kun päivä päättyy, niin kävelen kotiin. Se oli oikeasti 2 minuutin matka. No, en nyt muista monelta se kerho sitten loppu. Sanotaan nyt vaikka, että 3:00. No, äiti katsoi kelloa siinä 10 yli. Ei näkynyt. Sitä äiti katsoi kelloa siinä 15 yli. Ei näkynyt. Sitä äiti katsoi kelloa siinä 20 yli. No, ei näkynyt. Sitä äitille iski paniikki. Ja kunhan silleen sitä paniikkia oli alkanut jo vähän niin kuin pursuamaan joka ovesta ja ikkunoista, ja hän oli kengästä saanut jalkaa ja juossut siihen rappukäytävään, niin sieltähän minä sitten vastaan tulin. Hiukan mutaasena, mutta tulin. Ja äiti sitten siinä kysäsi, että ihan näin meidän kesken, niin missä olet ollut? Että ei se kerho tähän aikaan päättynyt. Ajat sittenhän sieltä piti lähteä. Sitten mä sanoin, että juu ja lähdinkin, mutta nyt sä et kuule äiti arvaakaan, että kun mä ajattelin, että mä tuosta hautausmaan kautta poikkeen nopeasti, niin pääsen vielä nopeammin kotiin, niin sitten mä huomasin siellä hautausmaalla, että siellä oli siis tällainen niin kuin, tai paljon tällaisia hautoja, missä ei ollut yhtään ainuttakaan kukkasta, ja sitten oli tällaisia hautoja, missä oli tosi monta kukkaa, ja sellainen niin kuin yksi iso oikea kumpu, mikä oli oikein täynnä kukkia. Niin, koska joku oli just siis haudattu siihen. Niin minä halusin jakaa ne kaikille, että mä sitten siellä 5-vuotiaana niin jain näitä kukkaseppeleitä ihan jokaiselle haudalle, missä ei ollut. Kyllä oli äiti ylpeä. Mutta tossahan tilanteessa, että kun äiti oli silleen, että joo, tosi jees, niin eihän hän voinut suuttua mulle, koska tarkoitusperät, niin mulla oli pelkästään hyvät tässä.

kello lyöpi ihan just 3:50. Turnstilen Seeing Stars on äsken Yle X viikonlopussa. Ennen tätä kuultiin Ariana Grandelta Hate That I Made You Love Me. Me jaetaan täällä storia siitä, että mitä typerää on lapsena sanonut tai tehnyt, mikä on saanut omat vanhemmat haaveille siitä, että veisivät sinut metsään ja jättäisivät sinne niin kuin Hannu ja Kertun konsana. Mä itse jaoin just tämmöisen äitiäni syvästi traumatisoineen tarinan siitä, kun olin 5V ja kävin hautuumaalla levittämässä vähän tasa-arvoa ja hyvää. Otin just haudatulta haudalta kukkaseppeleitä ja levitin ne sellaisille haudoille, mitkä oli tyhjiä. Ja äitihän ei voinut mulle suuttua, kun mä silmät iloa täynnä tätä hälle selitin ja tarkoitusperäni oli kumminkin kovin hyvät. Mutta kyllä hän saattoi mua hiukan manata siinä seuraavana yönä, kun kävi siellä hautumaalla siirtelemässä niitä kukkia takaisin paikalleen. Mä kysyin myös teiltä, että onko teillä omasta lapsuudesta tai vaikka omasta lapsestanne jakaa jotain tarinoita, missä omat vanhemmat tai oot itse halunnut vajoa tuolla tavalla niin kuin maan alle. Ja kävi ilmi, että täällä on useampikin ollut lapsena melkoinen räävä suustaan. Katrus laittaa, että olin pikkutyttönä bussin ihan takapenkillä istumassa ja oli sadekeli. Mulla märät kengät ja kiukuttelin. Äiti yritti rauhoitella. Sitten lopulta huusin kauheeseen ääneen, että haetaan nyt ne pitun kumisaappaat sieltä tädiltäni. Niin, ymmärrätkö äiti, ne kumisaappaat? No, hakiko äiti ne sitten vihdoin? Ymmärsikö? Tittasit taas joko omasta kullannupustaan tällaisen muiston kuin, että vuosia sitten muutettiin uuteen asuntoon ja nuorimmainen taisi olla silloin noin 5-vuotias. Hän otti innolla postiautoa. No, jakaja tuli ja hän oli tälle tuumannut vaan, että täällä asuu savolaisia perkeleitä. No, mutta ainakin tiesi sitten, että mitä varoa.

0: Goldilocksin Rush soi siinä. Totuushan se tulee lapsen suusta, ne sanoo, mutta näitä tarinoita kun tässä lueskelin, niin en tiedä siitä oikein. Kiitos kaikille, kun laitto omia tarinoita Yläksen WhatsAppissa. Me jaettiin siis tällaisia storeja, että mitä typerää sitä on joko itse lapsena sanonut tai tehnyt, tai sitten, että mitä joku lähipiiriin kuuluva lapsi on. Ja kävi ilmi, että Yläksen viikonlopun kuulijat ja heidän lapset, niin ne on aika tällaista niin kuin rajua suustaan tai rajun puoleista. Ja niin mäkin on ollut. Mä en tiedä, jotkut lapset on siis ihan hirveän kovia niin kuin kiroilemaan. Mä en tiedä miksi, koska niin kuin, en mä muista, että meillä nyt kotona olisi ihan hirveästi myöskään kiroiltu. Eikä mun sisko esimerkiksi, hän ei kiroile vielä tänä päivänäkään ja hän on yli 30. Mut minä kiroilin ihan hirveän paljon. Ja muistan siis omastakin lapsuudesta montakin tarinaa niin kuin siitä, että on päästänyt suustani niin jos jonkunlaista niin kuin ärräpäätä. Ja on myös kuullut paljon näitä tarinoita. Esimerkiksi nyt kun näitä lueskelin ja äsken jaankin näitä kuulijoiden tarinoita, niin mulle tuli omastakin lapsuudesta vielä yksi story, minkä ajattelin, että mä tähän vielä jaan. Kun äiti on kertonut, että kun mä olin tuolla perhepäivähoidossa, eli nyt ollaan sitten niinku tosi pieniä, mä en tämmöistä itse muista, mutta äiti on näitä ilomieli minulle aina silloin tälle muistellut, niin mun perhepäivähoitaja, niin hänen miehensä on siis, teki yötöitä. Että hän nukkui aina, kun me lapset oltiin siellä. Kyllä mä ihmettelen tätäkin, että miten he tällaiseen olisi lähtenyt. Mutta kumminkin, niin tämä mies oli aina nukkumassa sitten, kun me oltiin hoidossa siellä. Niin mä olin kerran siis, mä oon pamauttanut itteni sinne heidän makuuhuoneeseen ja huutanut tälle nukkuvalle yövuorosta just tulleelle miehelle, että ylös siitä sit senkin saatanan mätisäkki. Miksi? Kukaan ei tiedä, mutta näin mä vaan tein.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Toinen asia, mitä mä sanoin tuolla perhepäivähoidossa oli, kun tää mun perhepäivähoitaja pyysi, että annatko Riina maidon siitä edestäs, kun oltiin syömässä, niin mä vastasin hänelle, että pelkkä perkeleen piikamäki täällä vaan on. Nyt Anantorilta ja 54 Ultralta. Talk to you.

Kello lyöpi ihan näillä näppäimillä 3. Tän sunnuntai yläksi viikonlopun 2 ekaa tuntia ollaan saatu taaksepäin ja vielä olisi 2 edessä. Eli puolessa välissä siis mennään. Ihan omalla matikkapäälläni laskin sen. Tuonne 5 saakka sulle seuraa täällä Pitelee Riina. Kiva, kun oot messissä. Pysyhän mukana vielä tämän 2 vikankin tunnin ajan, eiks vaan?

Shakiran ja Burna Boyn Die Dien tahtiin. Olisi aika käynnistellä YleX viikonlopun seuraavaa tuntia. Tehdään se tuoreella musiikilla. Nimittäin tämän viikon perjantaina oli ilo ja onnen päivä meille kaikille, kun rakastaa tyttöbändejä. Katseja julkaisi yhtyeen kolmannen EP:n Wilding. Ja tuo tuore Wild EP sisältää siis yhteensä 6 biisiä, joista tunnetuin on varmaan huhtikuussa ulos tullut Pinky Up. Ja yksi näistä 6 taisi olla joku tämmöinen eksklusiivinen bonustrakki, mutta ainakin 5 biisiä löytyy tuolta EP:ltä. Ja koska YleX viikonloppu rakastaa tyttöbändienergiaa, niin totta kai me myös kuunnellaan tätä uutta musaa tuolta tuoreelta EP:ltä. Katseja julkaisten kohta kuultavan vaistoista itseluottamuksesta ja henkilökohtaisesta vapaudesta kertovan Animal-biisin tuossa heinäkuun lopulla. Ja tätä biisiä on ollut muuten kirjoittamassa mukana muun muassa Ed Sheeran,

0: Siinä soi Lilja Lundénin Ketju poltetaan sillat. Me puhutaan yleensä viikonlopussa tekoälyn tekemistä mainoksista. Mitä yritykset, tapahtumat ja järjestöt on alkanut hyödyntää omissa mainoksissaan ja nämä on alkanut ketuttaa ihmisiä. Ensinnäkin sen takia, että niissä on ollut virheellistä tietoa mukana. Tuolla esimerkiksi on ollut tällainen niin kuin festarimainos, missä on lukenut, että Showtime noin 39 euroa. Mutta tämä ei ole ainut asia, mikä tässä niin kuin mainoksissa ihmisiä pännii. Nimittäin tiedättekö te, että mikä on kusifiltteri? En minäkään tiennyt. Nyt en siis puhu myöskään mistään niin kuin Snapchat-filtereistä, missä on sellainen niin kuin efekti mukana, mikä ampuu vaikka niin kuin pissivanaa suusta. Vaan nyt puhun ihan tällaisesta niin kuin mainoksissa käytetystä filteristä. Ja tätä käyttää ilmeisesti eritoten tämä yksi graafikko, eli tekoäly, ja sekin on alkanut ihmisiä sattua silmiin. Nimittäin se on tällainen niin kuin pissinkeltainen sävymaailma. Ja graafikot varsinkin on sitä mieltä, että niin kuin ei tämä lähe, tämä ei toimi. Mitä mieltä te olette? Tykkäätkö tällaisesta niin kuin pissinkeltaisesta maailmasta ja siitä, että tosi monen tapahtuman mainokset tai sellaisten tapahtumien, joiden järjestäjät näitä tekoälymainoksia käyttää, niin niiden mainokset on myös hyvin silmänpistävän samanlaisia muiden tekoälymainosten kanssa. Niin mitä mieltä oot? Laita mulle yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, että onko tämä niin kuin fine? Koska mun mielestä tämä ei ole.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Siinä soi perjantai-illalla Flow-festivaaleillakin esiintynyt Kettama ja Comes and Goes. Me puhutaan Yle X viikonlopussa tekoälyn tekemistä mainoksista, mitä yritykset on alkanut käyttää niiden mainonnassa. Ja tämähän on alkanut ihmisiä pänniä. Ensinnäkin sen takia, että niissä on ollut virheellistä tietoa niissä mainoksissa, mutta myös siksi, että yksi näiden tekoälymainosten silmiinpistävä ominaisuus on usein hyvin samankaltainen värimaailma. Se on sellainen pissinkeltainen. Ja tätä sävyä on alettu kutsua jo ihan sen omalla nimelläkin, ja se nimi on sellainen kuin kusifiltteri. Ennen vanhaan, aina kun mä sanon näin, niin on hyvin tietoinen siitä, että tämä ei niin kuin kuulosta mitenkään raikkaalta tai siltä, että olisin jotenkin nuorekas. Mutta anyways, silloin joskus sosiaalisen median syntyaikoina nämä kaikki somessa käytetyt filterit oli sellaisia niin kuin epärealistisia kasvojen silottajia tai tyyli jotain tekomeikkejä, mistä niin kuin kilometrin päähän näki, ei tarvinnut hirveän tarkkanäköinen olla, että tajus, että jaa. Tuossa on nyt vähän filtteriä käytetty ja jotain tehostetta on taidettu nyt laittaa tuohon, niin oli niinku helppo tunnistaa näitä. Mutta nykyään maailma on muuttunut. Näitähän niinku, näitä kaiken maailman filtereitä on aivan kaikenlaisia. Eri niinku sävyihin ja valotukseen liittyviä, ihan todella paljon kehittyneempiä naaman silotusfilttereitä ja sitten ihan niinku kaikkea muutakin. Se lista loputon. Eikä niinku itse ainakaan, toki en ole mitenkään alan ammattilainen ja olen aika kehno valokuvaamisessa noin niinku muutenkin tai kuvaa käsittelyssä, niin en niinku itse edes tunnista välttämättä, jos joku on jotain filtteriä käyttänyt. Mutta kyllä tuommoisen niinku pissinkeltaisen sävyn varmaan tunnistaisin. Kyllä mä väitän, että jos mä nyt laittaisin mun Instagramiin kuvan, missä olisi niinku aivan todella sävy, olisi semmoinen niinku lämpimän pissinkeltainen, niin kyllä sen ehkä tunnistaisi. Joten pitäisiköhän niin kuin tekoälynkin mennä maailmassa eteenpäin? Se on mun mielestä ihanaa, että mä voin sanoa näin tekoälylle, että oikeasti me ajan niin kuin mukana kehity. Tuommoiset niin kuin pissinkeltaiset sävyt, niin ne on niin last season. Sun täytyy alkaa kehittyä, sun täytyy olla jotain enemmän. Sun pitää olla niin kuin aallon harjalla tässä.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan toi laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Kello näyttää 25:03. Yläks viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä vielä sellaiset 1,5 tuntia. Me puhuttiin tuossa ennen Olivia Rodrigon Stupid Songia ja Gazellien ja Karrikoiran Mä en osaa tanssia -biisiä. Tällaisista niin kuin tekoälyn tekemistä mainoksista, mitkä on nyt alkanut ketuttaa porukkaa. Niissä ei pelkästään tiedot ole ollut päin pyllyä, vaan myös sävymaailma on ollut silmiin pistävä ja sattuva. Se on sellainen virtsan kellertävä ja kusifiltteriksi myös kutsuvat. Ja mä kysyin, että mitä mieltä te olette siitä, että tekoälyä käytetään graafikkona, ja osasin vähän arvatakin, että ei teistä nyt kovin moni sen puolesta liputa. Useampi on sitä mieltä, että oh hell no. Jonna laittaa yleensä WhatsAppissa, että no ei helkkarissa ole fine. Se, että tekoälyllä tehdyt mainokset on halvempia ja helpompia, näkyy heti, ja arvostan, että yritys maksaa graafikolle työstään. Jos oma esimies edes miettisi AI-slop-mainostusta, niin avaisin kyllä sanaisen arkkuni. Tulee heti fiilis, että jos tästä on pitänyt säästää, niin mistä muusta on säästetty? Jos nyt satut olemaan Jonnan pomo, niin älä ryttyile. Älä ainakaan tällä tavoin. Mä oon kyllä samaa mieltä, ja sitä paitsi, jos nuo kaikki mainokset on kaiken lisäksi niin kuin samannäköisiäkin, mitä tuo niin kuin tekoäly tekee, niin onko se edes hirveän näkyvää mainontaa? Erottuvaa se nyt ei ainakaan ole. Kohta musiikki Benjaminilta, Hela Hoito, sitä ennen vielä Lindaa ja Petee kappaleella Liekin heitin.

0: Hei, kun meillä on ollut nyt tässä elokuvaajan täällä Yläks viikonlopussa, meneillään sellainen juttu, että te olette keksinyt mulle tekemistä aina seuraavalle viikolle. Tämähän sai siis alkunsa elokuun ekana sunnuntaina, kun mä aloin täällä marmattaa siitä, että musta tuntuu, että mulla ei ole niin kuin tältä kesältä kertynyt tarpeeksi muistoja ja mä en ole niin kuin tehnyt tarpeeksi ja nyt mulla ei mitään niin kuin kesäkokemuksia tässä. Ja tuntuu, että en ole niin kuin tehnyt oikein muuta kuin töitä paljon ja niiden puolesta on kyllä siis ollut ihan huippukesä ja on saanut paljon hyviä muistoja ja näin, mutta vapaa-aika. Sitä olisi voinut ehkä niin kuin käyttää paremminkin. Ja sitten mä hain teiltä sääliä sillä, että kun kesäkin on kohti loppu ja yhy, ja sitten lopulta niin kuin pyysin teitä, että jos te voisitte keksiä mulle tekemistä, kun ei mun oma pää oikein nyt toimi, ja mulle ei ole tässä mitään. Ja koska yleensä viikonlopun kuuntelijat on kuuntelijoiden kermaa, niin tehän sitten keksitte, ja olette tehnyt sen jo kahtena viikkona. Ja ekalla viikollahan mun piti kirjoittaa jokaiselta päivältä tällainen pieni runo, ja sitten mä luin. Mä siis kirjoitin ahkerasti ja luin ne tuossa viime sunnuntaina. Ja sit mä pyysin taas, että mä haluan lisää tekemistä. Ja Juha ehdotti, että me kuutamouinnille nakkena. Ja palataan siihen tuossa lähetyksen lopussa, että miten sen kanssa kävi. Mutta nyt mä haluaisin taas, että keksisitte, kun mä oon tykännyt tästä kovasti, niin voisitteko te keksiä myös ensi viikolle? Kerro mulle jotain tekemisehdotuksia. Se voi olla siis ihan mitä vaan. Se voi olla joku urheilulaji, mitä mä voisin kokeilla. Tai sitten se voi olla joku projekti vaikka, että mä voisin vaikka rakentaa jotain tai piirtää. Ja sitten se voi olla myös niin kuin joku kulttuurinen elämys, ihan sama, kunhan se on jotain. Laita mulle yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 jotain tekemisehdotuksia. Mä valkkaan teidän ehdotuksista sitten tuossa niin kuin lähetyksen loppuun vähän ennen viittä, niin jonkun. Minkä mä sitten lupaan suorittaa ensi viikon aikana. Please. Kohta musiikkia Vimmalta kappaleella Hei hei, ennestään vielä Florence and the Machine, Spectrum.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

0: Minä eli Riina Lehtola pyysin teitä lähettää mulle ensi viikoksi tekemisehdotuksia yleensä WhatsAppissa ja hyvin te aloitte laitella. Laittakaa vaan lisää tulemaan. Mä lupaan, että suoritan taas ensi viikon aikana jonkun näistä teidän ideoista ja valkkaan siellä tuossa lähetyksen lopussa taas jonkun. Kello näyttää kohta varttia vaille 4 ja sehän tarkoittaa sitä, että me polkaistaan yleensä viikonlopun punainen lippuohjelma-osio käyntiin. No miten tämä homma toimii täällä, niin se toimii sillä tavalla, että minä haluan, että sinä lähetät sun oman elämän red flagin mulle ja kanssa kuulijoille. Anonyymisti tai vaikka omalla nimellä, saat ihan itse päättää. Ja tämähän voi olla siis joku asia, mitä vaikka sun oma kumppani tekee. Ja se on sellainen niin kuin sun mielestä hiukan red flag. Tai sitten se voi olla vaikka joku sun ystävä tai vaikka oma isä. Tai se voi olla joku ihan tämmöinen yleinen asia, mitä sä tykkäät ajatella, että on sinun mielestä red flag. Ja sitten me sen jälkeen täällä arvioidaan, että ollaanko samaa mieltä ja jos se on red flag, niin onko sille mahdollisesti jotain tehtävissä vai onko se ihan niin kuin menetetty tapaus. Eli laita mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 oman elämäsi red flag -tilanne.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt musiikkia Sonjalta Playboy. Jos olisi kumppanina Playboy, niin se voisi olla kyllä kieltämättä ehkä vähän red flag.

mä kalastelen yleensä viikonlopussa teidän oman elämän red flaggeja. Jotain sellaisia asioita, mitä esimerkiksi sun kumppani tekee, mistä pohdit, että olisiko tää sellainen punainen lippu, mistä kaikki puhuu. Ja lähettäkää niitä, hei, tulee mulle yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Tän ei myöskään tarvi olla siis ihan oikeasti tapahtuva asia. Tää voi olla myös joku ihan sellainen asia, mitä sä yleisesti ajattelet ja pidät red flagina. Mutta laita tulemaan, niin me päästään sitten kanssakuulijoiden kanssa arvioimaan, että ollaanko samaa mieltä ja onko tälle niin jotain tehtävissä, jos tämä vaikka liittyy sinun omaan kumppaniin, ystävään, lähipiiriin, niin, tai vaikka itseesikin, niin sitten sinä saat kuulla, että onko sinulla toivoa kuitenkin vielä jäljellä vai olisiko jo aika päästää irti ja luovuttaa. Mirellainen Lauri Haavin, pidä kiinni ja tämän Justin Bieberin Speed Demonin verran aikaa vielä laitella noita red flaggeja yläksä WhatsAppissa. Laita, tee se.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: kello näyttää 4:05. Yläks viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana studiossa vielä tunnin verran. Mä oon täällä kalastellut teiltä oman elämänne red flaggejä ja sellaisia mä oon nyt saanutkin. Ajattelin, että laitetaan anonyyminä tämä, niin ei sitten tuo kotirauha käy rikkoutumaan. Menkööt nyt vaikka nimimerkillä Titanic kylpyhuoneessani. Tämä menisi näin. Mun kumppani käy suihkussa niin, että se saa sen koko kylppärin lattian siis kirjaimellisesti lainehtimaan. Mä en edes tiedä, miten se sen tekee, koska en ole itse ikinä onnistunut saamaan sitä vettä niin paljon sinne. Oon puhunut tästä hänelle, että voisi edes lastalla vetää sen lattian suihkun jälkeen, mutta hän vaan väittää, että tekee niin. Ja silti se lattia lainehtii joka ikinen kerta. Okei, mielenkiintoinen. No niin, mitä te kanssakuulijat olette asiasta mieltä? Onko tämmöinen vedellä lutrailu red flag vai ei? Laita oma mielipide 044-421-6888. Katsotaan, mitä me muut ollaan mieltä. Ja onko tässä vielä jotain toivoakin jäljellä?
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Annetaan tämän tunnin päätös JVG:lle ja kappaleelle Jääpä hän.

Näinhän se vaan lähti käyntiin tämänkin sunnuntain vika yläksi viikonlopun tunti. Kello näyttää vähän yli 4 ja Riina sun seurana täällä vielä tunteroisen. Meillä on ollut käynnissä yläksi viikonlopun punainen lippuohjelmaosio, missä te kuulijat saatte lähettää tänne studioon omasta mielestänne tällaisia red flaggeja. Ne voi liittyä johonkin tiettyyn ihmiseen sun elämässä tai sitten ne on voinut liittyä vaikka ihan sinun itseesi tai olla ihan sellaisia niin kuin yleisiä. Ja tämän sunnuntain punainen lippu tuli kuulijalta, joka kulkee nyt nimimerkillä Titanic kylpyhuoneessani. Hän kertoi, että hänen kumppani käy sillä tavalla suihkussa, että se koko kylppäri lainehtii kuin viimeistä päivää aina sen suihkussa käymisen jälkeen. Ja vaikka hän kuinka itse yrittäisi, niin ei vaan saa samaa määrää sitä vettä kerättyä sinne ja ihmettelee, että miten se on niin kuin edes mahdollista. Ja mikään sanominen tai lastan käyttämisestä muistuttelu ei kuulemma auta ja aina vaan sama laulu. Ja me ollaan nyt tätä tässä pohdittu täällä muiden kuulijoiden kanssa, että onko tämä red flag ja olisiko tässä jotain toivoa vielä jäljellä. Ja kyllä se nyt siltä näyttää, että enemmistö on tässä asiassa sitä mieltä, että tämä ei ole red flag. Mieti, ei ollut. Ja siis tämä on varmaan eka kerta, kun näin tapahtuu. Mä oon aika ylpeä. Kuulemma on aika ärsyttävää monen mielestä, mutta ei kuitenkaan mikään maailmanloppu. Että kyllä tämän kanssa nyt elelee. Kunhan hän ei siellä suihkussa myöskään tuntikausia ole lutraamassa, koska jos on, niin sitten siinä tapauksessa asia on kuulemma eri. Joten tätähän ei tarina kertonut, että kestääkö siellä suihkussa kuinka kauan. Mutta kyllä mä silti itse jäin nyt pohtimaan, että minkä takia se niin kuin lainehtii se lattia. Että voiko tässä olla niin kuin sellainen juttu, että hän niin kuin vaikka istuu siellä suihkussa usein, kun hän käy. Että hän vaikka niin kuin lattia kaivon päällä istuu. Ken tietää, mysteeriksi jää.

Helmi Marlenan juhannusvalssi soi Yle X viikon lopussa. Ennen kuin me päästään taas tekemään täällä hiukka pahoja valintoja, niin tarjoilen sulle tuoretta musiikkia sellaiselta slovakialaiselta laulaja laulun tekijältä kuin Adela. Tämä kohta kuultava biisi on Ain't in LA. Kyseinen kipalehan on Adelan kovasti odotetun debyyttialbumin kolmas sinkku. Hänen prima debyyttialbuminsa on siis tarkoitus tulla ulos tuossa syyskuun alussa. Ja Adela on ollut kovassa nosteessa, varsinkin niin kuin tänä vuonna, ja mikään ennustajahan minä en ole, mutta kyllä mä silti lähtisin väittämään, että tämä Adelan nousu, niin se sen kuin jatkuu vaan. Mä luulen, että hänestä on kyllä muovautumassa aika isokin stara tässä, mutta ken tietää, tämä on vaan mun veikkaus.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kääri ja Erika Wiikman ja Ruoska soi Yle X viikonlopussa. Kello näyttää vartin yli 4. Yle X viikonloppu ja Riina sun seurana vielä tonne tasan 5 saakka. Lähettäkäähän mulle hei noita tekemisehdotuksia Yle X WhatsAppiin vielä tämän tunnin ajan. Numero on sellainen kuin 044-421-6888. Mä oon pyytänyt teitä jo 2 edellisenä viikonloppuna keksiä mulle seuraavalle viikolle tekemistä ja sit mä oon valkannut sieltä yhden ehdotuksen ja lain kuuliaisesti myös suorittanut sen. Tällä viikolla menin Juhan ehdotuksesta kuutamo uinnille nakkena. Mä kerron tuossa lähetyksen lopussa tarkemmin, että miten sen kanssa sujuu. Mutta kyllä mä kovasti haluaisin myös tälle viikolle jotain teidän keksimää tekemistä. Täällä Niko on ehdottanut, että mene johonkin maatilalle lypsää lehmää. Ja siis Niko, kun mä todella haluaisin mennä johonkin maatilalle lypsämään lehmää, mun mielestä olisi ihanaa mennä koskaan päässyt lypsämään lehmää. Mutta mä en tiedä, että löydänkö mä jostain lehmän nyt tähän hätään. Tai maatilan, joka voisi päästää mut sinne lypsämään lehmää. Mutta jos tällainen niin kuin joltain löytyy ja haluaa minut sinne kutsua, niin ilman muuta minä tulen. Enemmän kuin mielellään. Mutta teillä on vielä tuossa tämmöiset niin kuin 45 minuuttia aikaa, niin koittakaahan keksiä mulle jotain, kun mä en sitä itse tee. Nyt me laitetaan käyntiin Yle X viikonlopun paha valinta ja tämähän toimii sillä tavalla, että minä, Riina, keksin sulle 2 vaihtoehtoa. Ja niistä sun on pakko valkata toinen, eli se vaihtoehto, kumman sä mieluummin ottaisit tai tekisit, jos olisi aivan pakko. Ja tänään mua on inspiroinut ehkä oma väsymystilani tässä, kun on näitä vaihtoehtoja miettinyt. Kerron ne sulle ihan just, kuunnellaan ensin Keijulta ja Momolta 10.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: No niin, tämän sunnuntain pahavalintavaihtoehdot, joista sinun pitäisi nyt sitten valkata toinen, olisi seuraavanlaiset. Nukkuisitko mieluummin viikon ajan 15 tuntia yössä, siis silleen, että et pystyisi estämäänkään sitä nukkumista, että sä vaan nukkuisit. Ja sun päivät olisi täten siis huomattavasti myös lyhyempiä. Vai nukkuisitko 5 tuntia yössä viikon verran, niin että sen univajeen tuntisit kyllä, mutta kello herättäisi silti koko viikon ajan sen 5 tunnin jälkeen. Eli joko nukkuisit viikon verran 15 tuntia yössä ja päivät olisi lyhkäisiä ja pomo ei ymmärtäisi. Sitten jos olet myöhässä töistä sen takia, että nukut 15 tuntia yössä, niin se on kuule voi voi. Vai nukkuisitko sitten 5 tuntia yössä, niin tekemistä ja aikaa riittäisi kyllä varmaan niin kuin paljonkin, mutta sitten toisaalta olisit koko ajan tosi väsynyt, ellei sitten pärjää pienillä yöunilla. Mitä enemmistö on mieltä, kumman valkkaisi, jos olisi pakko? Laita mulle yläksä WhatsAppissa 044-421-6888.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: BDSn Swim ja sitä ennen Miley Cyrusin End of the World kuultiin Yle X viikon lopussa. Kello näyttää kohta 4:30. Vielä semmoisen puolisen tuntia sulle seuraa pitää Riina ja Yle X viikon loppu. Mä kysyin teiltä tämän sunnuntain pahana valintana, että nukkuisitko viikon verran mieluummin 15 tuntia yössä silleen, että sun päivät olisi lyhkäsiä, mutta velvollisuudet pitäisi silti hoitaa. Vai 5 tuntia ja sit kärsisit todennäköisesti univajeesta. Mulla aikaa olisi ainakin sitten. Ja tällä hetkellähän näyttää vahvasti siltä, että kovin monen ei tarvitse kauaa miettiä, että kumman ottaisi. Se olisi 15 tuntia yössä any day. Yle X viikonlopun kuuntelijoista löytyy näköjään mulle myös monen monta sielun toveria. Tosi moni sanoi, että saispa edes joskus nukuttuu sen yhden yön sen 15 tuntia ja on jo pidemmän aikaa mennyt säästöliekillä ja vähillä yöunilla. Siis sama. Mä oon niin väsynyt. Te ette tiedäkään, kun väsynyt mä oon. Totti laittaa yleensä WhatsAppissa, että valitsisin 15 tuntia, koska se toinen on melkein arkea. Ois kiva tietää, miltä tuntuu nukkua paljon. Jep. Leevi puolestaan sanoo, että nyt on elämäntilanne se, että kerkis nukkuu ehton 5 tuntia joka yö, niin ois kiva. Eli 15 any day. Joo, mä ymmärrän sua, Leevi. Mä ymmärrän sua ihan täysin.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Täällä ei ole yhtään ainuttakaan 5 tunnin kannattajaa täällä WhatsAppissa. Katsotaan, saadaanko edes yksi kerättyä. Yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 pääset sanoa oman mielipiteesi. Nyt Olgaa, Mirellaa ja Kansallisaaretta.

Tänään yleensä viikonlopun paha valinta vaihtoehtoina oli, että nukkuisiko mieluummin 15 tuntia yössä silleen, että päivät olisi lyhkäisiä, mutta velvollisuudet pitäisi silti hoitaa, vai 5 tuntia ja sitten kärsisit todennäköisesti siitä univajeesta koko viikon. Ja kyllä se nyt vaan niin oli, että tämä oli ihan murska tämä tulos. Annettiin taas demokratian täällä kukkia ja kerroitte yleensä WhatsAppissa oman valintanne. Ja ei voi sanoa edes, että melkein kaikki, koska aivan kaikki oli sitä mieltä, että mieluummin se 15 tuntia unta viikkoa ja joka yö jäi velvollisuudet hoitamatta tai ei, kun sen 5 tuntia univajetta. Täällä yleensä viikonlopun kuuntelijoissa on paljon tuota univajeesta kärsivää sakkia ja sellaista, jotka niin kuin elämäntilanteesta riippuen, niin pitää, tai siis ei saa nukuttua tarpeeksi yhtenäkään yönä, niin he haluaisivat tämän 15 tuntia ottaa. Ja kyllä mä yhdyn tähän valintaan itsekin. Kyllä mun mielestä olisi ihanaa kokeilla, että miltä tuntuisi oikeasti nukkua 15 tuntia 7 yön ajan. Oishan se. Ja siis musta olisi myös tosi kiva nähdä, että miten skarppi mustakin tulisi, jos saisi nukuttua viikon verran noin paljon. Ei sitä tiedä, kuinka nokkelaksi tässä ihminen muovaantuisi.

Otetaan tähän väliin musiikkia Olavi Uusivirralta. Tää on Ollaanko tämä kesä näin. Myös Olavi Uusivirta Flowfestareilla nähtiin.

Kylläks viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana tän sunnuntai osalta vielä semmosen parinkymmenen minuutin verran. Mehän saadaan, tiettekö, tänä viikonloppuna nauttii Charlie XCX:n uuden albumin sisällöstä oikein kaksin käsin täällä Yläks viikonlopussa. Eilen kuultiin siltä levyltä semmoinen biisi kuin Kamera, ja tänään me saadaan kuulella seuraava biisi. Mä lupasin myös siis, että kerron kohta että miten mun kuutamouinti on tällä viikolla mennyt. Teen sen ihan tuota pikaa, otetaan silti musiikkia tähän väliin vielä ennen sitä. Ja mehän tosiaan siis päästiin eilen kuuntelemaan tuolta Charlie XCX:n ulostulleelta Music Fashion Film -albumilta Camera-niminen uutuusbiisi. Tänään vuoron saa sen niminen kappale kuin Wink Wink. Tämä Wink Wink on ehkä mun henkilökohtainen lemppari tuolta koko uudelta levyltä. Tämä kertoo siitä, kun ihminen koittaa muuttaa jotain sellaista, mitä on ehkä aiemmin ollut, ja kasvaa ulos jostain tietystä laatikosta ja persoonasta, millaisena sut on niin kuin totuttu näkemään. Mutta sitten se muutos on paitsi niin kuin muille ihmisille, niin ehkä myös sulle itsellesi hiukan vaikea. Oot ehkä itsekin hämilläs, että wait, what? Who am I? Charlie XCX on kuvaillut tätä Wink Wink-biisiä itse niin, että se on hauska biisi ja tavallaan kai taas kappale persoonasta ja siitä, että sä vaan teet niitä juttuja, joita ihmiset odottaa sulta, mutta sit alat ajattelemaan, että eihän mä oo tää tyyppi enää, mutta sit iskee taas se ajatus, että hetkinen, mutta mikä tyyppi mä sit oikeastaan edes oon?

The Bowsen Magnetic soi Yle X viikon lopussa. Kello näyttää 13 vajaata viittä ja se tarkoittaa sitä, että kohta on Yle X viikonloppu tämän viikon osalta ohi. Mutta ennen kuin pakkaan kamani ja täältä studiosta häivyn, niin lupasin, että raportoin mun tämän viikon tekemisistä teille. Sain viime sunnuntaina täällä Yle X viikonlopussa Juhalta tehtävän tälle viikolle ja mähän sain sen siis, koska pyysin sitä itse. Pyysin samaa myös tälle alkavalle viikolle ja oon tänäänkin valkannut yhden teidän ehdotuksista ja kerron kohta, että mimmosen. Sitä ennen avaan kuitenkin, että miten toi tämän viikon kuutamo uinti ihan niin kuin itse omasta mielestäni meni. Ja siis ensinnäkin mun pitää nyt myöntää, että mähän siis meinasin tämän ihan tyystin unohtaa. Muistin sen tuosta alkuviikosta vielä ja yksi yö oli oikein hieno kuukin, mutta sitten mietin, että hei, että nythän mä voisin mennä sinne uinnille, mutta en koskaan sitten päässyt sinne saakka irtautumaan, enkä mennyt silloin pulikoimaan. Ja sitten se vaan niin kuin jäi. Eilen kun tulin töihin ja sitten mä näin Juhan viestin tuolla Yle X WhatsAppissa, ei tainnut olla asiaa edes liittyä, mutta että näin. Ja olin silleen, että ei perhana, se kuutamo uinti. Ja töitten jälkeen siinä sitten niin kuin aivan rätti väsyneenä, niin eihän se auttanut. Mentävä oli. Lupauksista pitää oikeasti pitää kiinni. No, oottelin iltaa, että oli vähän pimeämpää ja sitten menin johonkin tonne Lohjan Muijalan perukoille ja kyllä vaan alasti sinne sitten pulahdin. Mähän en ole siis tänä kesänä vielä edes siis talviturkkia heittänyt ja voin sanoa, että kyllä se hemmetti kylmää oli se vesi. Et en tiedä tekisinkö enää uudelleen myöskään, mutta ihan miellyttävä kokemus, tai en tiedä miellyttävästä, mutta et kokemus. Joo, kyllä mä näen sen niin kuin tavallaan, se oli ihan tunnelmallista kyllä, se pimeys ja se niin kuin, järvi siinä. Kyllä mä niin kuin ymmärrän, mitä ihmiset siinä hakee, mutta ei ehkä ollut mua varten.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Tässä on uutta musiikkia sellaiselta räppäriltä kuin DV. DV paraikaa valmistelee kolmatta studioalbumiaan ja tämä just ropannut sinkku on nimeltään Palokunta. Mä pyysin, että te keksitte mulle tälle tulevalle viikonlopulle tekemistä. Oon pyytänyt näitä koko elokuun ajan ja nämä teidän ideat on vienyt mut tähän mennessä runouden ja kuutamo uinnin pariin. Lupasin valkata teidän ehdotuksista myös tälle tulevalle viikolle jonkun ja tehdä sen ensi sunnuntai yleäksi viikonloppuun mennessä. Ja tällä kertaa valkkasin Jonnan ehdotuksen. Hän ehdotti, että tuunaisin ite lippiksen. Ja mä kysyin Jonnalta, että no mitä mä siihen sit laittaisin. Ja hän sanoi, että no piirrä siihen vaikka maalitussilla jotain. Mutta mähän on idearikas ihminen, niin kyllä mä varmasti paljon kaikenlaista keksin. Ja mä innostuin tästä, niin mä valkkasin nyt tämän. Eli tämän tulevan viikon aikana, niin minä tuunaan itselleni lippalakin. Laitan sen sitten sunnuntaina tänne lähetykseen päähän ja saatan tropata jonkun IG-storinkin siitä, joten jos haluat nähdä sen Instagramissa jo ennen sitä, niin pistä seurantaa Riina Lehtola, sieltä löytyy. Tältä viikolta, tai tämän viikon osalta minä sanon teille nyt, että moikka, Pusu ja Hali, ja nähdään taas kuulkaas ensi viikolla. Riina Lehtola, YleX viikonloppu, we are out!

0: uusi junayhteys Suomesta Ruotsiin aloitti tänään maanantaina 10.8. Näin kertoo Yle.
1: Kyllä,
0: mulla oli tuossa viikonloppu vähän uutisten lukemista. En mä kellekään oikeasti lukenut yksi omassa huoneessa, mutta kuitenkin jäänyt päälle vähän. Ensimmäinen juna lähti liikkeelle Oulusta Ruotsiin Haaparantaa kohden. Kello 5 jälkeen se ylitti Suomen ja Ruotsin rajan. Vartin myöhässä.
1: Totta kai ylitti. Olisiko se edes Suomesta lähtevä juna, jos ei se lähtisi myöhässä? Kysympä vaan.
0: Mutta onhan siinä yksi aikavyöhykekin välissä, eikö se ole Ruotsissa tunnin jäljessä, niin periaatteessa niin. Oli 45 minsa ajoissa.
1: Niin, totta.
0: Maalaismatikalla.
1: Jos se miettii tolla tavalla, minkä takia tämä juna oli myöhässä? Onko siinä kerrottu syytä tälle?
0: Syynä myöhästymiseen olivat ratatyöt. Ettekö te ole?
1: Toi on kyllä jännittävä. Siis miten toikin, eikö tämä oli VR, joka tätä... linjaa vetää tuossa edestakas, niin tulee hepulli.
0: Missä teidän linja on, Jalinne? Missä sun linja? Et sä voi kello 2 vielä ottaa mitään hepulia tähän.
1: Sä vaan napsaat jostain mun päässä.
0: Mutta kun tätä on nyt haipattu, ja tää oli eka kerta 40 vuoteen, kun tää kyseinen reitti ajetaan matkustajien kanssa. Miten ne ratatyöt voi olla just silloin siinä kohtaa?
1: Ja eiks noin nyt muka ole siis jollain tavalla tiedossa, että hei, tuolla muuten on sitten tommonen jonkinlainen ratatyömaa. Niin sitten jotenkin niin kuin mä, kuten siis en ole Herran Jumalalla ikinä ollut töissä tuolla. Mulla ei ole mitään hajua, miten ne asiat siellä toimii, mutta voisi olettaa, että tommonen asia on ennalta tiedossa. Ja sen voisi jotenkin niin kuin laittaa sitten siihen aikatauluun. Että sitten se matka vaan on ilmoitettu kestäväksi ylipäätään niin kuin vartin pidempään. Ja sitten varsinkin, kun on muutenkin Suomessa junilla vähän tommonen venaa rauhassa maine.
0: Vähän.
1: Niin eikö siitä niin kuin tulisi semmonen, että nyt, hei tiedätkö, tämän junan neitsyt matka, niin nyt tämä tehdään sitten hienosti ja kunnialla. Saatetaan loppuun asti tämä matka.
0: Niin, tämä voihan tuossa olla semmoinen, että tuo oli mietitty juttu, että hei, se eka juttu, niin ei mennä sinne ajoissa. Isot artistikin tulee aina vähän myöhässä. Mm-hmm. Ja sitten siellä Haaparannan asemalla varmaan, että se haipattu, siellä on paikallinen ookke, tiedätkö, haipannut niin. Fiilistä, soittanut Top Gunia jotain soundtrackia, sitten Rockia, ja tiedätkö, sitten Kari Tapion juna kulkee vielä siihen, ja sen jälkeen alettu haipaa. Siellä on tullut semmoinen laskuri, tiedät sä, että 10, 9, 8.
1: Sitten kun se, siinä sit tulee 1, 0, niin sitten yhtäkkiä plus 15 minuuttia.

0: Suomesta pääsee nyt taas junalla sitten tuonne Ruotsin puolelle Haaparantaan. Ja sitten ensimmäinen juna, joka on Ruotsin puolelle Suomesta mennyt 40 vuoden tauon jälkeen, niin saapui sitten tietysti vartin myöhässä.
1: Yllättyneet parjonoon.
0: Kuinkas muutenkaan, koska tolleenhan niin kuin Suomessa noi junat kulkee.
1: Totta kai, totta
0: ja
1: kai.
0: Ei sillä ole mitään väliä, vaikka mennään Ruotsinkin puolelle.
1: Ei, ei, ei. Ja täällä sä itse asiassa linkkasit mulle tuon vanhemman uutisen tosta. Se oli tullut aiemmin tänä kesänä ja siinä oli esimerkiksi sanottu, että tiedän, että suomalaiset junat ovat hienoja ja aina aikataulussa, toteaa Bosse Johansson. Onkohan tämä Bosse ollut siellä Haaparannan? Tiedätkö, hänen haaveet on kaatunut sillain täysin. Hän on ajatellut, että kun kello lyö, jos se piti olla aamu 7 aikaa joskus, että 6.59 ja siitä hänellä on tietysti sekunnin tarkalleen se ja sit lyötiin, että se 7 junaa ei näykään, tulee 15 minuuttia myöhästymisilmoitus. Onko hänen maailma murentunut?
0: Ehkä. Siis tämä Bosse Johansson on tosiaan tämmöinen Ylen haastattelema tyyppi kuin tuossa aiemmin kesällä. Yle kävi vähän tsekkailuissa, että miten sitten tuolla Ruotsin puolella nuo junat toimii ja haastatteli ruotsalaisia. Ja ruotsalaiset niin kehu, että kun Suomessa kaikki on niin hyvin noiden junien kanssa, että on muun muassa aina aikataulussa. No. Ei joo.
1: Miten kävi? Ei käynyt hyvin.
0: Ei joo. Mä en sitten tiedä, kuinka myöhässä ne sitten tuolla Ruotsin puolella on. Mutta mun mielestä ylipäätään jotenkin junalla kulkeminen on Suomessa tietynlainen, aina vähän semmoinen kokemus. Sä et ikin tiedä oikein, että mitä siellä junassa on vastassa, kun sä sinne meet. Oli sitten lähijuna tai tämmöinen pitkän matkan juna. Ja muun muassa, mä oon siis liikkunut tosi paljon junalla elämäni aikana, koska on jotenkin mun elämä ollut niin monella eri paikkakunnalla. Ja viime viikonloppuna, niin kun kerroin muun muassa perjantaina, että äiti oli tulossa mun luo, niin äitihän tuli junalla. Ja sitten mä heti ensimmäisenä mä menin äitiä vastaan sinne asemalle ja sitten me halattiin. Ja sitten mä kysyin, että no, miten meni junamatka äiti on silleen, siis että hän ei oikeastaan niin kuin halunnut edes puhua siitä asiasta. Ja mä olin silleen, okei, villi. Ja sitten äiti oli silleen, että joo, että oli niin kuin jotenkin, että hän ei ole ikinä ollut tommosella niin kuin junamatkalla. Että kaikki ihmiset oli jotenkin aivan siis sekasin.
1: Joo.
0: Pääosin siis humalassa varmasti.
1: Okei.
0: Ja tässähän isoin syy oli Eppu Normaali.
1: Okei, niin eli hän lähti Seinäjoelta kohti Helsinkiä.
0: Hän lähti Seinäjoelta kohti Helsinkiä ja siinä matkan varrella on siis Tampere. Joo. Niin siellä oli sitten Eppu Normaali -faneja aloittanut vähän silleen aloitellut. Ja muun muassa ravintolavaunussa oli ollut ihan järkyttävän pitkä jono. Silleen, että se oli mennyt sen koko vaunun läpi ja jatkunut yli sen seuraavan vaunun asti. Ja äiti oli hetken aikaa miettinyt silleen, haluanko mä näin paljon sen mun harmaan vai en? No plot twist, äiti halusi, niin äiti jonotti sen. Hän oli silleen, että ei mulla ole mikään kiire, että Helsinkiin asti mä oon tässä menossa. Sitten hän istui johonkin, tiedätkö, ihan vaan random vapaaseen pöytään. Siinä oli sitten jotain tämmöisiä vanhempia mies oletettuja, ketkä siinä sitten vähän dokas. Ja sitten siinä samassa pöydässä oli myös just joku tämmöinen nuorempi mimmi, kenellä oli sitten, joka oli myös tilannut bissen. Siinä pöydässä oli siis 3 bisseä ja äidin sitten tämmöinen.
1: Harmaa, joo.
0: Ja sitten se joku mies siinä, kuka oli jo hyvin aloittanut bilettää, hänellä oli enää pieni liru sitä hänen oluttaan siellä tuopin pohjalla. Niin hän oli sitten sen tuntemattoman mimmin oluen ottanut ja kaatanut siitä ainakin yli puolet omaansa ja ottanut sen takas. Ja sitten kun äiti ja tämä mimmi, ne vaan katsoi toisiaan, oli silleen, mitä tapahtui. Sitten mä yritin äitiltäkin kysyä, että siis sanoko se mitään. Ja sitten kun se mimmi vaan silleen, että siis mitä sä teet. Ja sitten se oli vaan nauraskellut, oli silleen, että kun ei hän jaksa jonottaa. Niin hän vaan joi sen jonkun toisen tuntemattoman ihmisen bisseä siinä ravintolavaunussa.
1: Siis kuin törkeetä junailla tolleen itselle uusi bisse.

0: Sä olit kuulemma viikonloppuna Tampereella katsoa eppuja.
1: Joo. Mulla tuli torstaina semmoinen olo, että mun on pakko kyllä päästä, että mä en ole ikinä nähnyt Eppu Normaalia livenä, mutta oon kuunnellut ala-asteikäisestä asti heidän musiikkiaansa ja se on jotenkin tossa, silloin 20 korvilla se jotenkin kolahti enemmän, oli ehkä elämässä sellaista aikaa, että oli jotenkin vastaanottavaisempi ja rupesi ymmärtämään niitä sanotuksia enemmän. Siis ihan ekana sillai käsitteenä Eppu Normaali, niin jos sä mietit sitä bändin nimeä, itessäni. Sitten kun miettii, että millainen Eppu Normaali olisi ihmisenä, niin sehän olisi sellainen ihan tavistyyppi. Tiedätkö, hei, moi, mä oon Eppu. Mä oon Eppu Normaali, tiedätkö? Ja sillä olisi normaali työ. Sillä ei todellakaan olisi uusimmat kuteet tai mikään, tiedätkö, mahtavin arki. Hän kävisi töissä, pitäisi turpansa kiinni ja tiedätkö, sitten ehkä
0: mulle
1: jotain.
0: Tulee, mä jotenkin, anteeksi nyt siis, kun sä puhut tolleen, mulla tulee Eppu Normaali, silleen niin kuin nyt kun mä irrotan sen siitä niin bändistä, niin mulla tulee siis mieleen Uuno Turhapuro.
1: No jotain, mutta vähän semmoinen, ihan vähän sivistyneempi ja siistimpi versio, joo, mutta ei paljon. Ja sitten jos se tekisi jotain virheitä, hän tuhahtaisi niille ja kertoisi niistä ehkä, tiedätkö, kaljatuopi ääressä jossain paikalliskuppilassa.
0: Ihan kuin sä.
1: Hei, niin ne kumpi meistä käy kesäkeskiviikkoisin ulkona, paitsi että sä juot viiniä, totta. No mut sitten keikka. Tämä toi pohjustukseksi, että tämä keikka, niin 30 000 ihmistä 3 päivää putkeen Tampereen Ratina stadionilla. Ja sitten Eppu ja keula aamulla, niin mitä silloin päällä? Niin kuin tiedät, se koko 50-vuotisen uran isoimmat ja tällaiset niin kuin mahtavimmat keikat. Niin ei mitään, silloin semmoiset vähän likaiset, valkoiset juoksulenkkarit. Ei puhuta mistään trendikkäistä tennareista, vaan ihan perus juoksulenkkarit ja sitten ulkoiluhousut ja musta teepaita. Siis jotenkin tiedät, että se vaan kuvasti niin kuin se pukeutuminen ja se kaikki, että okei, hei, tuolla on tommosia 70 lyöviä jätkiä, jotka on omien sanojensakin mukana, että tässä on siistein se, että me vaan leikitään bändiä ja he leikkii sitä saakeli yli 30 000 ihmisen edessä.
0: Mutta se on ehkä, tiedätkö, avain menestykseen myös, tiedätkö, kun ei oteta niin kuin silleen liian tosissaan ja tehdä sitä niin silleen, että yritetään olla jotenkin ihan
1: kliinejä tälle.
0: Niin, tosi rockistaroja.
1: Kyllä, kyllä. Ja sit
0: vaikka onhan he.
1: Niin, ja biiseissäkin sanotuksissa toistuu, että hei, jo maailman keskipiste, että on vaan osa tätä kaikkeutta. Ja sitten vaikka Murheellisten laulujen maa -biisikin, kuten he itse elokuvassaan kertoo, mikä muuten löytyy Yle Areenasta, niin tavoite oli tehdä biisi, jossa sillä laulajalla menee paljon huonommin kuin sillä kuuntelijalla yksinkertaisesti. Ja onhan se kiva kuulla, että kun sä kuulet biisin radiosta,
0: jollain
1: että sillä
0: menee vielä huonommin kuin mulla.
1: Se tuo sellaista lohtua. Ja sitten kaiken tämän normaaliuden jälkeen, niin jätkät on lavalla ja vetää, tiedätkö, 50-vuotisen uran. Siis täysin niin kuin epänormaalin uran Suomen musaskenessä, mutta ehkä he omalla esimerkillä näyttää vaan, että kuka vaan, joka uskoo omaa hommaansa ja pitää hauskaa, niin voi menestyä.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Mä olin Eppu Normaalin keikalla ja sitten lähdettiin kaverin kanssa sieltä puolen yön aikaa Ratinan stadionilta ja oltiin autolla liikkeellä. Ja molemmilla tietysti aikamoinen nälkä ja semmoinen väsymys siitä keikasta ja semmoinen pieni herkistyminen siihen loppuun, kun oikeasti nyt loppuu aikakausi Suomirokissa.
1: No, skippasitteko Tampereen ruokajonot? Menettekö matkan varrella?
0: Skipattiin. Yritettiin vähän mennä siitä noin parikymmin saa eteenpäin ja sitten tultiin tällaisen pikaruokaravintolan autokaistalle ja ei siinä mitään. Eka odoteltiin vähän aikaa, että päästään tekemään tilaus. Sen jälkeen tehtiin tilaus ja sitten odoteltiin seuraavat 15 minuuttia siinä kello oli noin varmaan varttia yli yksi. Siinä vaiheessa vähän nälkä väsyi edelleen sellainen, että tiedätkö, ei aivot ihan toimi ehkä ja yrittää vaan sillä, että okei, selvitetään tästä matkasta himaa ja tiedätkö, niin kuin tästä jää ikuinen ja hieno muisto tästä päivästä. No sitten me tullaan siihen luukulle, on meidän vuoro, niin mulle sanotaan suoraan vaan, että hei, tilaus 75, ei mitään, joo, aja tonne keltaiseen parkkiruutuun ja oottele siellä. No sitten me ootellaan 15 minsaa taas siinä. Tässä on nyt mennyt aikaa yhteensä 40 minsaa siihen, että
1: tässä vaiheessa jo?
0: Joo.
1: Te jonotitte 40?
0: Eka semmoinen 15 minsaa, sitten me oltiin niin kuin ekasta tilausta, että me saadaan tilaus,
1: joo,
0: joku 50 minsaa. Sitten sen jälkeen 15 minsaa jonossa ja sen jälkeen meidät ohjattiin sinne parkkiruutuun suoraan vaan. Että ajakaa sinne. Nyt on mennyt semmoinen 35-40 minsaa. No sitten me tajutaan kaverin kanssa jossain vaiheessa, että hetkinen, me ei muuten maksettu missään vaiheessa. Mitä tässä nyt tapahtuu? No sitten sieltä tulee tyyppiä silleen meidän ruokiin ja sitten me ollaan sillä lailla, että onkohan tässä joku niinku uusi systeemi, että se vaikka tulee sen maksupäätteen kanssa tänne, kun ei ne sanonut mitään. Et eikä me siinä pöhnässä niinku tajuttu mitään. Ei oltu siis alkoholin vaikutuksen alaisena, vaan siitä koko tapahtumasta ja kellon ajasta ja kaikesta.
1: Väsystä.
0: Joo, ja sitten hän tulee sieltä ja sitten mä avaan ikkunasta, ja ootteko te maksanut tämän tilaa? Sitten mä olin, että ei, että kun mä avasin ikkunan tuossa luukulla, niin meille vaan sanottiin suoraan, että hei, tilaus tää, ajakaa tonne noin. Et ei mulla käynyt edes pienessä mielessä, vaikka mä oon tehnyt sen saman elämässäni varmaan 15-20 kertaa, tiedät, että se maksanut siinä luukulla ainakin. Ja sitten sit mä olin, että mitäs nyt tehdään? Ja sitten se on silleen, että joo, että no tässä ei nyt oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin että menette takaisin tuohon jonoon. Ja mä siinä vaiheessa katsoin, että se loppukin keikka purkautunut sinne, niin se kiersee jono, tiedätkö, sitä autokaistaa ympäri. Sitten mä silleen, että ei me kyllä, että meidän ruoat on valmiina, että me jonotettaisiin vielä, tuossa menee ainakin tunti, oli niin pitkä jono. Sitten se on silleen, että mä olin silleen, että no voiko mä käydä sisällä maksamassa? Sitten se oli silleen, että ei pysty. Että se on eri kassa kuin sitten tuossa autokaistalla. Ja sitten tuossa autokaistalla on niin paljon jonoa, että se voi mennä tohonkaan. Sitten mä olin silleen, että mitä me sitten? Sitten se on, että joo, no tämä nyt näyttää siltä, että me ei tässä tilanteessa pysty tehdä mitään. Mä oon pahoilla.
1: Miksi te ette vaan noussut autosta ja mennyt sinne sisälle tilanne ruuat mukaan?
0: En tiedä. Hyvä kysymys. Sitten mä olin silleen, että no me varmaan sitä ajetaan seuraa paikkaa. Niin ajettiin. Ja sitten heti kun tiedät, että sä olin lähtenyt siitä parkkipaikalta ja liittynyt tielle, mä olin vaan silleen, että miksi mä vaan voinut nousta autosta, mennä joidenkin autojen väliin jalkaisin. Mä tiedän, siinä on jotain turvallisuus ja näitä systeemejä, mutta siis sen ajaksi, että mä painan mun kortin siihen ja se maksu on läpi. Mutta mä vaan ymmärrän sen, että onhan tommonen ihan kauhea hälinä, tiedät sä, ton jälkeen tollaisen keikan. Että siinä ei varmaan, tiedätkö, sillä työntekijälläkään pysy se niin kuin ajatus kasassa. Mutta ehkä tästä oppina vaan se, että jos miettää autokaistalle joskus tai tommoseen jonoon,
1: no minne
0: niin
1: vaan
0: maksakaa.
1: Pikaruokaravintolaan.
0: Niin maksakaa heti, kun pystytte tai muuten te ette saa tehdä ruokia, kun tää tulisi yllätyksen jollekin.

0: Mutta sua on ihmetettänyt ja sun äitiä myös Suomen niinku sisäiset tällaiset niinku käytäntömallit esim. Moikkauksessa.
1: Esimerkiksi moikkauksessa, koska kyllähän kaikki tietää, että suomalaiset on aika semmoisia sisäänpäin kääntynyttä kansaa ja just vähän semmoinen, että naapuria ja muita niinku tuntemattomia, niin mitäs niitä nyt moikkailemaan ihan niinku suotta. Mutta fakta on silti myös se, että Suomen sisässä on vähän eri käytännöt. Tai sille kyllä kaikki tietää, että pohjoisessa on vähän erilaisia ihmisiä verrattuna Helsinkiin, noin niinku yleisesti. Ja mun sukujuuret on tosiaan tuolta Etelä-Pohjanmaalta ja siellä muun muassa äitini on koko elämänsä asustellut. Ja nyt jos mä kysyn Imppu sulta, että jos sun pitäisi karkeasti jakaa, että missä moikataan tuntematonta todennäköisemmin? Tai aletaan vaikka silleen randomisti juttelemaan tuntemattomalle. Olisiko se pääkaupunkiseudulla vai sitten pääkaupunkiseudun ulkopuolella, just vaikka jossain Etelä-Pohjanmaalla?
0: Kyllä mä sanoin, että se on just siellä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toisaalta siellä kaikki vähän niin kuin tuntee toisensa, mutta siellä ollaan kyllä jotenkin, ainakin asiakaspalvelijat on paljon puheliaampia yleensä siellä, niin mä perustan mun väittämän siihen.
1: Joo, no kun tämä on niin kuin myös mun kokemus, että heti, siis Helsingissä on myös mukavia asiakaspalvelijoita, mutta lähtökohtaisesti kun menee Helsingin ulkopuolelle, niin sitten jotenkin ihmiset on paljon silleen niin kuin tuttavallisempia ja ottaa paremmin jotenkin kaikki vastaan ja auttaa ja tälleen. Mutta mä oon nyt huomannut, että asia ei ehkä olekaan näin. Ja mä oon huomannut tämän mun äitin kautta, koska vähän aikaisemmin, kun me oltiin äitin kanssa yhdessä Seinäjoella. Ja sit me oltiin tämmöisen ostoskeskuksen ulkopuolella. Me seistiin siinä. Ja sit siinä seisoi myös joku muu ihminen.
0: Ja
1: hän alkoi puhumaan. Ja sitten kun hän vaan puhuu kaikkea, ja sitten hän niin kuin oli silleen, että kun hän on menossa tuonne festareille ja tuon täällä, ja sitten että shoppailu ja tälleen, että mites teille, ja bla bla bla bla bla. Niin kun hän niin kuin oikeasti ei edes mitään silleen, vitsi kun on vähän satanut kesä, vaan silleen, että hän oikeasti puhumalla puhu. Ja mäkin olin ihan silleen, että wow, damn, että onpa virkistä vähän jotenkin Helsingin ulkopuolella tälleen niin kuin jutella tuntemattomankaan.
0: Niin, sellainen spontaani kohtaaminen ja sellainen kuulumisten vaihto ja semmoinen päivittely.
1: Joo, päivittely. Sitten mä niinku mietin vielä siinä. Anteeksi, voi olla, että mun äidin nimi on Päivi, niin täytyy sen takia nauratti.
0: No ei meidän sitä tarvitse päivitellä enempää. Onhan niitä päiviä erilaisia. Jotkut on hyviä, jotkut on huonompia. Hei, Linne. Sulla oli juttu kesken. Et sä voi tolleen tehdä. Hei, nyt joku roti tähän touhuun. Hei.

0: Sain jonkun pienen hepulin tuossa. Ennen edellistä biisiä, niin oli pakko lopettaa juttu kesken. Mutta mä olin kertomassa asiaa, kun oltiin mun äidin kanssa Seinäjoella. Ja sitten siellä ostoskeskuksen ulkopuolella joku tuntematon ihminen alkoi oikeasti juttelemaan meille. Ei silleen mitään turhan päivästä, tai siis no, sinänsä turhan päivästä, kun en tuntenut sitä ihmistä, niin enpä mä mitään tehnyt sillä tiedolla, mitä hän meille kertoi.
1: Mm.
0: Ja sitten mä vielä niin kuin ajattelin, koska hän oli niin tuttavallinen, niin mä kysyin tyyli mun äidiltä sen jälkeen silleen, että siis tunnetsä, niin kuin, että oliko joku niin kuin hänen työkaveri tai jotain. Ja sitten kun äiti oli ihan silleen, että herra jumala, kun se oli ihan shokki siitä, että miten tuommoinen tuntematon ihminen vaan meille alkoi puhumaan. Ja mä olin ihan silleen, että eikö toi ole niin kuin aika cool? Ja mä jotenkin ajattelin, että se nyt vaan kuuluu tähän niin kuin Seinäjoen kulttuuriin, missä mäkin olen kasvanut. Tai just silleen, että en mä ole ikinä tiennyt, että tunnetaanko me oikeasti joku ihminen, kenelle me puhutaan kauppareissulla, vaiko ei. Koska kaikki vaan puhuu toisilleen. Ja sitten vielä myös se, että piirit on pienet, niin kyllä about kaikki tunnetaan.
1: Niin,
0: tai
1: niin,
0: silleen jollain kyllä tavalla. Ja sitten mä olin silleen, että okei, no ehkä tämä nyt sitten on vaan niin kuin, että ehkä se nyt ei olekaan sitten tämmöinen lande tai pääkaupunkiseudun ulkopuolinen juttu, että moikkaillaan tuntemattomia ja jutellaan. Mutta nyt kun mun äiti on mun luona ja ollut koko viikonlopun, niin hänhän on siis aivan paniikissa, kun mun naapurit moikkailee häntä.
1: Täällä Hesoissa.
0: Hesoissa, mutta sitten taas mun mielestä, kyllä mä oon kaikissa kaupungeissa, missä mä oon asunut, mitä on jostain syystä niin kuin useampi, niin ainahan niin kuin varsinkin kerrostaloissa, silleen, että eikö se nyt, vaikka suomalaiset on vähän sisäänpäin kääntynyt kansaa ja ei paljon jutella tuntemattomille, mutta eikö toi ole aika perusjuttu, että
1: on,
0: missä
1: on,
0: vaan Suomen siis kaupungissa, niin kyllä naapuria moikataan.
1: Joo, siis
0: on se inhottavaa, mutta niin kuuluu tehdä. Kiusallisempaa se on olla moikkaamatta.
1: Siis todellakaan en mene samaan hissiin esimerkiksi, jos tuun jonkun kerrostalossa elmeen, mutta kyllä se musta se tilanteen pääsee vähemmällä huolella, kun sanoo vaikka tiedätkö niin kuin moi.
0: Joo.
1: Tiedätkö sillä lailla niin kuin hiljaa, mutta yleensä mulla käy sillä lailla kyllä, että jos joku tulee vastaan, sitten mä sanon moi, sitten mä ajattelen hei ja sitten mulla tulee mhe. Tiedätkö, se on vähän noloa sen jälkeen, mutta on sen jotenkin sillä lailla, kyllä semmoinen pieni nyökkäys ainakin kuuluu tähän.
0: Joo, mutta sitten mä en tiedä esimerkiksi just toi, mistä mun äiti on kotoisin ja kaikki paikat, missä se on asunut, niin just on nämä pienet piirit. Niin voikohan vaikka nyt, kun mä analysoin niin kuin mun äidin tällä niin kuin toimintatapoja ja niin kuin sitä, että mitkä asiat saa hänet jotenkin shokkiin, niin voisiko siinä olla se, että kun sitten hän on aina tuntenut silleen kunnolla, tuntemalla tuntenut
1: niin
0: ne omat naapurit, silleen, että ne on kaikki kavereita, sukulaisia, tämmöisiä, niin sitten nyt kun mun naapurit onkin tuntemattomia ihmisiä, niin reagoiko hän niihin samalla tavalla kuin ihmisiin, ketkä vaan randomisti tulee kadulla vastaan, ketkä on niin kuin täysin tuntemattomia?
1: Salee.
0: Niin sitten hän vaan on silleen, että joo, toi on tossa samassa pihassa ja me tullaan samalla ovenavauksella, mutta mä en tunne tuota, niin mun ei kuulu sanoa sille moi. Vaikka se olisi naapuri, koska kotona se naapuri on tyyli oma serkku.
1: Niin. Olisikohan se ollut kuitenkin sillä lailla, miten se oli reagoinut? Oliko se kuitenkin moikannut takas vai oliko se ollut sillä lailla, kun eka oli moikannut ja sitten ollut sillä lailla, että ootko sääkin Nurmosta? Tai miten te kysytte siellä?
0: Ei me kysytä tuolla tavalla, varsinkaan siis Helsingissä, vaan randomisti jolta ihmisiltä. Ei, mutta siis ei, mä en tiedä, mä en ollut tässä, tässä tilanteessa mukana, mutta hän tuli vaan niin kuin järkyttyneenä sisälle mullua ja sitten oli silleen, siis joku moikkas mua tuolla. Siis ihan siis niin kuin naama kalpeena, mä olin, että noin kato, noin ihmiset käyttää.
1: Onneksi ei tapahtunut mitään pahempaa. Mä en tiedä, mitä sä, sitä ne olisi varmaan vetänyt aivan kammon raivarit tai jotain. Mietitkö, joku olisi kysynyt, mitä kuuluu?
0: Herra jumala.

0: Ootko imppu nähnyt? Tai siis varmasti oot. Ihan todella tyhmä kysymys. Mutta
1: kiitos siitä. Olen nähnyt paljon ja semmoisiakin asioita, mitä en todellakaan olisi halunnut nähdä.
0: Aika sama, kun lukee näitä uutisia päivittäin. Mutta mulla on uusi tämmöinen asia, joka aiheuttaa mulle ahdistusta ja se on älylasit.
1: Okei. Okay.
0: Ne ei sinänsä kosketa mun, toistaiseksi vielä koskettanut mun
1: silmiä.
0: Jep, yeah. Omaa henkilökohtaista elämää. Mutta jotenkin kun näkee näitä uutisia koko ajan, niin mulla tulee semmoinen niin kuin, mulla tulee vähän semmoinen fiilis, että maailma on pilalla.
1: No on, siis kun mä en ole ymmärtänyt sitä, että elääkö me sellaisessa maailmassa, että mä en muka pärjäisi kohta ilman niitä.
0: Niin, koska nyt on muun muassa Helsingin Sanomat
1: Helsingin Sanomat, on se, se on se lehti, joo. Linne, onko sulla meillä on ollut toi kello 4 hepuli, niin onko se nyt jo siirtynyt kello 2?
0: Siis ehkä. Niin, Helsingin, mutta vähän siis tiedä, mulla tuli joku siis joku puki.
1: Joo, okei.
0: Joo, Helsingin Sanomat, no niin, mennään. Oli uutisoinut tämmöistä vilppiepäilystä, joka havahdutti rehtorin. Koululla voi olla pian käsissään älylasiongelma, koska oli ollut tämmöinen koetilanne, jossa opettaja oli kiinnittänyt huomioon oppilaan silmälaseihin. Mm. Mutta sitten ei ollut, sitten oli vähän niin kuin ollut, että joo, whatever, että sillä on tuon silmälasit, niin mitäs noita nyt silleen tutkimaan sen niin kuin lähempää. Ja sitten oli jäljestäpäin herännyt semmoinen epäilys, että oliko ne sittenkin älylasit? Että onko tässä nyt sittenkin luntattu tässä koetilanteessa? Ja mun mielestä toi niinku ylipäätään ehkä oikeasti mä alan kuulostaa niin siis silleen niin kuin
1: vanhalta.
0: Joo. Ja mulla on semmoinen niin kuin tosi ikäloppuolo, kun mä niin kuin hämmästelen tätä maailman menoa nykypäivänä. Mutta koska mulla on, ensin mua ahdisti tekoäly ja se, että miten paljon sitä käytetään koulumaailmassa. Että oppiiko nuoret enää nykypäivänä mitään itse vai tekeekö joku robotti kaiken. Mutta sitten vielä tommoset älylasit.
1: Niin koko ajan tulee jotain uutta, että mä niin kuin mietin sillä joskus way back sillä lailla. Ekalta sanottu, että hei, jossain vaiheessa tuosta lankapuhelimesta tulee sellainen niin kuin pienempi malli, minkä saa taskuun. Sitten jossain vaiheessa sillä pääsee internettiin ja internetti on semmoinen asia, että sinä voi kirjoittaa jotain ja se antaa sulle kaikkea tietoa. Sen jälkeen tulee niin kuin älylasit vielä, vähän kuin hypätään tälleen nopeasti käristettynä. Ja sen jälkeen, tuleeko seuraavaksi jotkut älypiilarit? Joutuuko jengi koputtelee kohta, tiedätkö, niin kuin opettajat, että eihän sulla mitään älypiilareita. Joutuuko ne koputtaa silmiin? Kohta varmaan pitää kokeeseenkin jonkun saakelin metallipaljastimen läpi tai jonkun, että missä katsotaan, että ei sulla ole mitään älylaitteet sisäänrakennuttuna sun kehoa.
0: Toi saattaa olla meidän tulevaisuus.

0: Puhuttiin tuossa aiemmin, tai kauhisteltiin tätä nykymaailmaisen meininkiä. On siis hurjaksi mennyt tämä touhu. Hesari on muun muassa uutisoinut, että nyt älylaseilla voi ehkä jopa alkaa lunttaamaan koulussa. Mm. Ja nyt koulut on taas uuden kriisin keskellä kaikkien älylaitteiden ja tekoälyjen ja kaikkien silleen keskellä. Että nyt taas yksi juttu lisää, mistä pitää olla huolissa. Että nyt pitää alkaa sitten ehkä tekemään jotain turvatarkastuksia koulun ovilla. Että onks noi oikeasti silmälasit vai onks noi semmoset älylasit, millä pystyy sitten kaikenlaista vilppiä harjoittamaan.
1: Niin, tai ainakin kun on koe alkamassa, niin varmaan sitten täytyy laittaa oppilaat käytävälle ja sittenhän siinä ovella turvatarkastus. Niin. En tiedä, varmaan koulun vahtimestarille lisää hommia sitten ja niin. Näin poispäin. Mutta mä oon alkanut miettiä sitä, että tuossa junallakin kun kuljen tänne töihin aina useimmiten, niin sit mä oon nähnyt tuossa varsinkin keväällä näin about lukiolaisikäisiä tyyppejä. Tunnistin siitä, että he kantavat läppäriä sylissään eikä käytä kasseja, koska se on noloa tällä hetkellä. Niin mä näin yksikin jäbä siinä, niin selkeästi raapusteli, eli oppikirja ja sitten läppäri. Ja hän raapusteli sieltä oppikirjasta.
0: Oliko fyysinen oppikirja siis?
1: Oli. Joo. Ja se ihmetytti mua myös. Ja hän kirjoitti siihen läppärin reunaan sellaisella jollain kynällä kaikkea. Ja tämä oli ihan 100% varmasti. Kyllä lunttaja tunnistaa, että tämä on ihan varmasti joku uusi lunttauskeino. Mutta se, nyt kun on ollut sillä lailla, että eka on ollut puhelimet, sitten on ollut älykellot, millä luntata tiedät, kun koko ajan opettajat ja noi rehtorit ja muut on joutunut reagoimaan näihin.
0: Joo.
1: Niin entä, jos joku tuo takas, kun trenditkin kato pomppii aina miten sattuu ja tiedät, se ysärimuoti tulee välillä tänne. Niin entä jos joku tuokin nyt ihan perinteiset lunttilaput takas, niin osaako opettajat varautua niihin tai koevalvojat?
0: Ehkä ei. Oot sä luntannut?
1: Oon maala-asteella kyllä.
0: Mitä sä lunttasit? Oliko vaikea koe?
1: Matikan koe. Meni hyvin, kunnes jäi kiinni.
0: Mutta mun mielestä lunttaamisessa en kannusta siihen.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta mä muistan, että me saatiin joskus ala-asteella olisiko ollut ala-asteella, muistaakseni, niin tehdä semmoiset lunttilaput. Opettaja oli silleen, että tähän kokeeseen saatte tuoda lunttilaput. Okay. Että se pitää mahtua tyyliin, oli joku silleen vihko, minkä sivulle pitää mahtua kaikki. Ja että sinne saat niinku kirjoittaa kaiken, mitä haluat. Ei saa monistaa tai mitään, että pitää käsin kirjoittaa. Yeah. Mutta sehän oli vaan siis, siinä meitä huijattiin opiskelemaan.
1: Niin.
0: Ja sittenhän siinä jäi, että kun sitten kaikki on silleen, että nyt oikeasti tämä ilta, että huomenna on koe, niin tämä ilta on nyt pyhitetty silleen lunttauslapun tekemiselle. Mm. Niin sitten kaikki vahingossa vaan opiskeli, kun ne koitti etsiä ne kaikista tärkeimmät jutut, mitä kirjoittaa sinne
1: siis
0: lapulle.
1: Siis nerokasta. Ja sä varmaan tajusit toi joku yö sillä yli 20-vuotiaana, että ei Jeesus, meidät oikeasti huijattiin opiskelemaan.
0: About.

0: Kyse on semmosista kaveriyökyläilyistä.
1: Okei.
0: Joo.
1: Sullahan on paljon kavereita. Sä oot ainakin selittänyt mulle täällä. Ja ne ei kaikki edes ole mielikuvituskavereita, mikä jotenkin yllättää mua päivästä toiseen.
0: Miksi se yllättää sua?
1: En mä tiedä. Sä oot vähän semmonen, että sä oot niin strong independent woman, että niin, sä et tämän... kaipais kavereita. Näin mä sen käännän. No niin, jätetään tähän tämä.
0: Kivasti tolle käännetty ympäri toi.
1: Ei yhtään tullut sellainen, että ei nyt mä oon kuopassa syvällä, älä kaiva itse
0: syvemmälle. Mutta pakko arvostaa siis, toi oli nopeata ja tommoset hyvää reagointia.
1: Kiitos.
0: Kiitos tästä. Hyvä haku. Joo, mulla on myös ihan oikeita ystäviä.
1: Joo.
0: Joo, mutta... Mua jotenkin harmittaa, että nyt kun oikeasti on sille aikuinen, se yleisesti on semmoinen asia, mikä harmittaa, mutta että ihmiset ei enää yökyläile toistensa luona. Esimerkiksi mä ja mun ystävät, niin me ei niinku ikinä yökyläile. Ja tää ei ole edes semmoinen, että on joskus lapsena yökyläily, vaan mä oon edelleen niinku aikuisiällä. Kun mä oon asunut muilla paikkakunnilla. Mä oon käynyt tosi usein Helsingissä, koska mulla on ollut paljon kavereita niin kuin täällä päin. Sitten mä muutin Helsinkiin. Ja sitten se loppu. Kukaan ei enää yökyläile, koska ennen aina kun mä näin jotain mun kavereita ja olin Helsingissä, niin sitten siihen liittyy se, että mä tarviin sen yöpaikan. Tai että mulla on joku juttu Helsingissä, niin voinko tulla sun luo yöksi.
1: Ja
0: sitten siinä tuli samalla se niin kuin yökylä. Ja siinä on ihan eri fiilis kuin vaan nähdä silleen ohimennen jossain, tiedätkö, käydä istuu iltaa jossain.
1: On. Siinä tulee sitä kaikkea, sitä sellaista, tiedätkö, niin kuin... Myös tahatonta hengailua, että jos te olette vaikka jossain kuppilassa parilla, niin te olette vaikka ne parin juoman ajan, tai sitten kun ei ole enää mitään, että te olette vaihtaneet ne kaikki tärkeimmät jutut, mitä teidän piti vaihtaa.
0: Niin
1: te olette silleen, että okei, no mä voisin lähteä himaan, mulla on huomen töitä tai mulla on huomen kouluun, mitä ikinä. Mutta sitten yökyläilyssä siinä tulee sellaisia spontaaneja hetkiä, niin kuin vaikka, että pitäisi pestä hampaat. Minäkin pesen yökylässä myös hampaat.
0: Ai.
1: Niin sitten, että sä oot just sillä, että sä oot menossa, mutta sä jäät selittää jotain juttua. Sitten sulla tulee joku seuraava juttu mielestä. Yhtäkkiä te huomaatte, että okei, kello on kohta 12.
0: Niin, ja mä en ikinä naura vaikka mun kavereiden kanssa samalla tavalla kuin silloin, kun on yökylässä. Voi olla myös, että kun se päivä alkaa kääntyä sinne iltaan, niin voi tulla semmoinen pieni väsymys. Koska sitä ei meille täällä siis ikinä tapahdu ihan täysin keskellä päivää noin kello 16 päivittäin. Mutta varsinkin silloin iltaisin, kun se kääntyy semmoiseksi hepuliksi, niin se on oikeasti, siinä on ihan oma fiiliksensä. Ja sitä ei vaan niin kuin, sitä ei käy ikinä muulloin.
1: Voiko tossa myös olla se, että sit kun sä asuit vaikkapa Turussa ja sit sulla oli kavereita Helsingissä, niin näki sua harvemmin, niin sitten ne myös oli sillä, että hei nyt on nyt oli menossa ihan väärään suuntaan, kun mä olin sanonut, että on harvinaista herkkuu tarjolla, mutta siis niin kuin harvinaista seuraa tarjolla, että Linne ei näe joka viikko täällä, niin myös haluttiin olla sunkaan pidempään. Onko se kyllästynyt sun?
0: Mutta kun se ongelma on myös se, että mä näin mun kavereita, ketkä asu Helsingissä, niin useammin silloin, kun mä asuin Turussa, kuin silleen, että nyt kun mä asun täällä Helsingissä.
1: Okei.
0: Okay. Niin sitten mä en vaan näe muistavia enää.
1: Tässä on nyt jotain mätää, vaan onko sullakin nyt niin kiireinen Helsinki-elämä sitten?
0: Ehkä. Musta on tullut niin skene, että mulla ei ole aikaa ystäville.

0: WhatsAppissa tuli äskeiseen yökyläkeskusteluun liittyen viestiä, kun mainitsin siinä, että kun vaikka hampaita pestessä on jo sellainen hepuli päällä. Ja Linne kyseli multa, että peseekö mä hampaat yökylässä, niin täältä tuli kysely esimerkiksi, että eikö Linne pese hampaita yökylässä?
1: Kieltämättä mä kyllä sitä ikinä avannut, mutta mä pesen. Tässä viitataan meidän viime viikkoiseen keskusteluun, kun Imppu oli sitä mieltä, että ei aamuisilla vältsi pakko pestä hampaita, että se riittää purkka.
0: Tässä niin on vääristelty. Tää on siis, tää on niin kuin fake news, mä sanon. Tänne tuli myös viestiä, eikä Imppu laitakaan vaan purkkaa suuhun. Mä olen sanonut, että jos aamulla on kiire ja mä astun jo kämpän ovesta ulos ja tajun siinä vaiheessa, että saakelinen hampaat jäi tänään, mikä tapahtuu ehkä maks kerran viikossa pesemättä, niin sitten heitän purkan huuleen. Noin, selvä. Ottakaa toi, hoitakaa tiedotus.
1: Okei, sait sä nyt tämän asian pois sun sydämeltä,
0: sain
1: mikä
0: vihdoin
1: sua harmitti. Okei, mutta joo, selvyyden vuoksi niin myös minä pesen hampaat yökylässä ja myös kun en ole jossain yökylässä, niin jes.
0: Mutta, wow.
1: Joo, siis tämmöinen ihan randomista tämä keskustelu. Otetaan ihan vaan pakkiin. Puhuttiin yökylästä, koska mun äiti on muun muassa tällä hetkellä mulla on yökylässä. Ja sitten kun mä olin silleen, niin kun mä fiilistelen tätä ja mua jotenkin harmittaa se, että kun ei ole niin kuin tai silleen, että niin usein silleen on vaan yksi, kun ei kaipaa mitään kumppania, vaan just, että koska mun mielestä yökylässä on se oma fiilis ja jotenkin pääsee esimerkiksi keskusteluissa silleen paljon jotenkin diipimmäksi. Ei, mutta oikeasti, koska jos sä näet jotain silleen, että no käydään nopea, niin kuin, käydään hengaa silleen, käydään kahviltaan jossain, whatever, niin se on niin semmoista.
0: Miten töis, miten koulus, miten harrastukset menee, mitäs niin Maurille kuuluu, entäs no, mitäs Mirja tekee nykyään?
1: Joo, mutta sitten kun siinä on niin kuin hengannut jo silleen 5 tuntia hengailua takana, ja sitten vaan hengataan siellä jonkun kotona ja sitten on ehkä semmoinen jonkinlainen iltaväsymys ja hepuli. Niin silloin mun mielestä käydään niin kuin kaikista parhaat keskustelut.
0: Jep. Ja sitten toiset hyvät keskustelut käydään myös silloin, kun tullaan jostain yömyöhään kuppilasta tai sitten seuraavana aamuna sen jonkun Guilty Pleasure-sarjan ääressä, mitä te katsotte kaverin kanssa.
1: Siis mun lempiasia myös noissa yökyläilyissä, aina tälleen niin kuin aikuisena, joskus silloin tällöin, kun tämmöinen yökylä tapahtuu, niin on just se, että on ollut jossain juhlimassa. Ja sitten mennään, paras on just se, että on joku pieni kaveriporukka, missä ollaan samassa paikassa.
0: Ja ne aamun loiventavat sitten.
1: Ei, oikeasti. Ei, mutta sitten kun ollaan siellä jossain ja herätään siihen päivään, niin oikeasti se seuraava aamu, niin se on yleensä vielä hauskempi kuin se edellinen ilta. Sitten kun ollaan siinä kaveriporukassa, käydään vähän läpi sitä iltaa ja sitten nauretaan, katsotaan just tämän sarjaa, mietitään, että mistä tilataan ruokaa.
0: Tai ollaanko jopa, tässä aikuisiällä on jopa käynyt niin, että me ollaan edellisen iltan ostettu just jotain, tiedätkö, pekonia ja leepää ja jotain tällaista appelsiinimehuja ja sitten keitetään kahvit.
1: Oot sä noin aikuinen?
0: Kyllä me ollaan kavereitten kanssa välillä oltu niin hullulla päällä, mutta kyllä se monesti menee myös siihen, että tilataan vaikka pizzat tai jotain.
1: Jep, mutta oikeasti mun mielestä oikeasti make yökylät great again.
0: Okei. Okay.
1: Joo, koska siis se on asia, mitä mä tuun ikuisesti ikävöimään ja kaipaamaan.
0: Niin ja sitten kun sanotaan, että älä ikin kasva aikuiseksi, niin tossa on yksi sellainen asia
1: niin
0: lapsuudesta, että ei pitäisi kasvaa aikuiseksi, vaan sitten, mutta jengillä on vaan hirveästi kaikkea muuta, tiedätkö, jotain puolisoa ja tiedätkö niin kuin muuta elämää kuin niin yökyläily sit tai meidän kesäsäily. Yle.
1: Puhuttiin äsken yökyläilystä. Ei nyt lopeta.
0: Yeah.
1: Stop that. Niin, puhuttiin äsken yökyläilystä ja siitä, että harmittaa, että jotenkin tälleen aikuisena ei ole enää semmoista yökyläkulttuuria, vaikka semmoista ehkä kaipaisi, koska jotenkin silloin oikeasti, mitä sä, no niin. Mutta niin, että jotenkin sille jututkin menee silleen syvemmäksi, että sitten kun oikeasti on aikaa keskustella ja sitten ei ole semmoista kiireen tuntua eikä myöskään sit semmoista, että jotenkin kun on silleen jossain nähdään ohi mennen.
0: Ai jotain niinku diipimpää, niinku Ibe laulaa, niinkö, jotain sellaista.
1: Sä oot ilman joskus vähän silleen
0: rasittava, jes kiitos.
1: Sä sen sanoit, en minä, mutta joku ei ole rasittava ja se on WhatsAppissa Sami. Koska Sami laittoi tähän aiheeseen viestiä, että samaistun niin hyvin tuohon. Juuri pidettiin ystävän kanssa mökkiviikonloppu pitkästä aikaa ja keskustelut meni aivan eri tasolle. Eikä ollut mitään kiireen tuntua, vaan kaikki keskustelut pystyttiin käymään loppuun. Ja viikonlopun aikana ehti tulla taas useita inside-vitsejä, joita arjessa ei niin helposti tule. Ja toi on toinen juttu. Oikeasti aina kun on silleen yön yli jossain kavereiden kanssa, niin siitä tulee just sellaisia inside-vitsejä, mitkä elää oikeasti pitkään. Olit sit reissussa tai mökillä tai muuten vaan sille viettää viikonloppua kavereiden kanssa.

0: Imppu tuossa vähän tiisaili, että puhutaan...
1: Hajuista. Tuoksutellaan ilmaa.
0: Joo, nimittäin mun mielestä, eikä tämä ole edes mikään mun mielestä, ihan siis tutkittu juttu ja kaikkea, että hajuihin liittyy vahvasti joku muisto.
1: Mm.
0: Ja sitten esimerkiksi, kun mä asuin kämppiksen kanssa Turussa, sitten välillä ehkä silleen oli semmosia railakkaampia ajanjaksoja.
1: Okei.
0: Sanotaan näin.
1: Mutta ne jatkuu edelleen, sanotaan näin myös.
0: Ei, mutta siis, tiedätkö, kun sulla on se sun paras kaveri, se kämppi siinä, joka on aina valmis, tiedätkö, niin kun lähtee. Silleen, kun se ei vaadi mitään, kun se on vaan silleen...
1: En tiedä, mutta sun havituksesta niin kyllä huomaan, miten innoissaan sä oot ollut siitä ja miten paljon sä oot nauttinut siitä. Aina silloin, kun oot tajunnut, missä meet.
0: No, mut kuitenkin. Oli Turussa tämmönen ajanjakso. Ja sitten mulla on edelleen siis se hajuvesi, mitä mä käytin niin kuin silloin. Ja kun mä haistan sitä... Ihan sama, onko se mulla vai käyttääkö vaikka joku muu sitä hajuvettä. Niin mä oon heti sille jossain Turun baarin tanssilattialla vaan mielessäni. Ja varsinkin sitten myös täällä mun ystävällä on se hajuvesi, mitä hän käytti silloin. Ja sitten hän myös niinku, sit välillä jos hän vaikka suihkauttaa sitä, niin hän on silleen, mitä tulee mieleen. Sitten me mennään yhdessä niihin muistiin.
1: Hän illalla ne tuoksuttelee sitä ja ikävöi jonnekin Turun yökerhon kusiselle tanssilattialle, niinkö? Entä sitten tuleeko sun sama, jos sä haistat jossain niin se on se löyhän lonkeron alkoholin ja tiedät sä oksennuksen ja paskan sekoituksen, niin tuleeko sulla sellainen fiilis kanssa, että oh Turku, take me back?
0: Ei, koska ei se ollut tommosta.
1: Joo, toi nyt kyllä ei yhtään yllättänyt, että mistä toi sun haju mieleyhtymä löytyy. Itsellä se

0: löytyy tuolta, että aina kun on jossain kumimattoa, semmoista kolikkomattoa, niin se vie mut lapsuuden talviin ja ulkojää koppeihin sillä, että kun siellä
1: mikä
0: aina käytiin
1: lämmittelemään.
0: No se on semmoinen, mä osaan selittää, semmoinen kumimatto, missä on sellaista kolikkomuotoa. Sä voisit vaikka googlata sen, niin.
1: Mutta
0: siitä tulee aina mulle sellainen niin kuin ulkojää muistelotuoksu. Se on aika selkeä. Tai sit jos, on, sit jos tulee pullan tuoksu, niin sit joku tällainen urheiluhallin kahvio tai joku tämmöinen. Mutta tässä on meidän ero.
1: Sulle tulee pullasta mieleen siis joku urheilukahvio.
0: Joo.
1: Mulle
0: joo.
1: Tulee tällainen mieleen vaan mun mummi.
0: Niin, niin, okei. Okay.
1: Mutta kyllä tuossa esimerkiksi sitten myös tämmöinen tietyn merkin, kun oli silloin ehkä 10 vuotta sitten, about enemmän kuin 10 vuotta sitten, niin oli semmoisia bodymistejä, siis semmoisia hajuvesiä, mitkä ei oikeasti ollut hajuvesiä. Ne oli vähän silleen ehkä laimeempia.
0: Okei.
1: Ja kun kaikilla oli niitä. Ja sitten niitä suikutettiin niin paljon, että siihen hajuun oikeasti meinasi tukehtua. Ja sitten jossain vaiheessa ne teki semmoisen pienen comebackin, että niitä vähän sitten tuli takas kauppoihin. Ja sitten mäkin ihan vaan uteliaisuudesta, mä olin silleen, että mä haluan haistaa, että miltä nämä haisee. Mm. Ja sitten mä suikutin sitä ja yhtäkkiä mä olin taas niin kuin mielessäni Nurmon yläasteella.
0: Okei.
1: Joo, sinne se vei mut sitten, ne bodymistit. Uskon, että tämä on aika universaali tietyn sukupolven ja ehkä sukupuolenkin.
0: Joo, joo, ja se on aika raju, kun tulee ne ekat jotkut deodorantit suihkutettavat, tiedätkö, tuonne poikeikin tai hajuvedet tai joku on pölinyt partavetta jostain vitosluokan diskoa varten, niin se on aika tuju ja semmoinen pääsärky aiheuttava. Mutta joo, ihmiset on aina tykännyt kai leikkiä tuoksuilla ennen internetin jälkeen myös, mutta eläinmaailmassa hajulla voi myös hallita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Puhuttiin vähän hajuaisteista ja hajumuistoista, koska varsinkin me ihmiset, niin jotenkin haju, niin niistä niinku on.
1: Se vie meidät johonkin tiettyyn hetkeen ja ajanjaksoon. Esimerkiksi tietty hajuvesi vie Linnen Turun tanssilattioille.
0: Joo, ja sitten taas tietty hajuvesi vie mut Nurmon yläasteen koulun käytäville. Ja tiedätkö, niin kuin, että niihin liittyy tosi paljon muistoja. Sitten pelkästään johonkin vaikka ihmiseen silleen, että mä oon hengannut jonkun ihmisen kanssa tosi paljon. Hän on aina käyttänyt samaa hajuvettä. Vuosien päästä haistetaan se hajuvide ja mulla tulee vaan mieleen tää kyseinen ihminen.
1: Mullakin.
0: Ja se ei ole vaan minä, vaan se on ihan tämmönen ihmisiin liitännäinen juttu.
1: Mullakin esimerkiksi röökihaju vie mut päiväkotiin jotenkin tosi voimakkaasti, mistä se johtuu. Mutta se oli semmoista aikaa Kirkkonummella.
0: Hyvä, että olet päässyt siitä yli kuitenkin.
1: No joo, oon mä vähän musta tuli tämmönen, mutta joo. Eläinmaailmassa hajulla voi hallita, sitä sanoin tuossa ennen Taylor Swiftia ja se on totta, koska Helsingin Sanomien viikon eläinuutinen kertoo, että voimakas hajo pitää alaiset rauhallisena. Kaljurotta kuningatar hallitsee pesää hajulla.
0: Kaljurotta kuningatar.
1: Lukit sen vastauksen. Kaljurotta kuningatar on vähän jotenkin ristiriitainen, koska kalju vaikka on tyylikkäistä, mutta sitten se on myös vähän semmoinen, niin kuin, että nahka paistaa, tiedätkö? Ja että niin. Jengi ei aina fiilaa. Ja kaljurotta jotenkin sillä tavalla. Karvat on tommoinen rotta, tollainen ah.
0: Eikö toikin niin kuin mun mielestä aika, tai en mä tiedä, musta tuntuu, käyttääkö jotkut vähän niin kuin haukkumaterminä semmoista kaljurottaa? Tai esimerkiksi semmoinen, että mä näytän ihan kaljulta rotalta.
1: Joo.
0: Tai mulla tulee semmoinen, mutta mä en osannut sanoa yhtään tilannetta, että missä joku olisi sanonut niin, vaikka keksinkö mä sen tässä hetkessä.
1: Ja mä en oikein tiedä, että mitä kaljurotta esimerkiksi kaljurotta yhdistys siitä pitää huolen, niin kuin, jotka pitää kaljurottien tiedätkö, oikeuksia siellä.
0: Niin.
1: Esimerkiksi mä en tiedä oikein, mitä ne on mieltä, että voiko niitä haukkua, että onko se ok? Tiedätkö? Että jos mäkin haukkusin jotain Linne Kivelämäiseksi, niin mä en tiedä, olisiko se hyvä juttu. Mutta joo, tutkijat on siis tunnistanut vaikuttavaksi aineeksi isopropyylimyristitaatin. Semmoinen aine sieltä kemian luokasta suoraan.
0: Nice.
1: Aine estää keltarauhashormonin tuotantoa ja hillitsee muiden rottien lisääntymisviettiä. Eli tiedätkö, pesään tulee järjestys heti tämän uutisen mukaan, kun tämä kuningatar tulee sinne paikalle. Ja vähänkään näyttäytyy, kyllähän, ja levittää tätä hajua, niin alaiset pysyy hallinnassa. Siis ihan sairasta. Mieti.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan toi laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: mutta jostain vähän silleen luonnon keskeltä. Tai silleen, että hän ei asu missään kaupungissa.
1: Okay.
0: Hän asuu ehkä just jossain, hänellä on lyhyt matka mennä vaikka luonnonveteen uimaa.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten hänellä on kuitenkin lyhyt, hänellä on pyöräilymatka semmoisten niin kuin palveluiden keskellä.
1: Okei, okay. Tai lyhyt automatka sitten, jos ei talvella halua vaikka pyöräillä. Mm. Joku tällainen. Että pääsee niin kuin, että ei ole missään ihan erakkona. Ja naapuritkin varmaan sitten, jos omakotitalossa asuu, jos sellaiset on, niin heidän kanssa varmasti myös tosi hyvät ja lämpimät suhteet.
0: Joo, hyvät välit ja ne on ollut aina niitä samoja naapureita. Ne on niin kuin ystäviä oikeastaan.
1: Mm. Sitten mä luulen, että tämä maailman onnellisen ihminen, niin hän ei herää herätyskelloon, vaan hän herää hän siihen, että hän säpsähtää aina joskus ehkä 7 aikoihin, tiedätkö, viimeistään ylös, että ehtii nauttia koko pitkän vuorokauden.
0: Joo. Hänellä saattaa olla ehkä lemmikki, jos hän tykkää lemmikeistä.
1: Mm.
0: Ja sitten ehkä kumppani, jos hän tykkää kumppaneista.
1: Niin.
0: Toivon mukaan. Ja sitten mä olettaisin, että sitten kun hän on nauttinut rauhassa sen aamukahvin, ehkä kumppanin kanssa, ehkä ilman kumppania.
1: Joku
0: sitten,
1: oikein hyvä sämpylä siihen metukalla. Ai että.
0: Joo. Sitten hän menee torille. Hän menee torille. Hän menee torikahville ja sitten hän menee torilta ostaa kaikkia niinku tuoreita, marjoja ja muita. Ja sitten siellä torilla hän ehkä törmää johonkin tuttuun.
1: Se on spontaani tapahtuma, joka tuo hänet iloiseksi. Hän ei tiennyt, että hän vaikka törmää Kinnusen Marja-Liisaan tänään. Mutta törmää kuitenkin ja vaihtaa kuulumista ja juttelee ehkä jotain päivän polttavimmat siihen.
0: Joo, sitten ne yhdessä on silleen, hei itse asiassa sulla on vapaa päivä, mulla on vapaa päivä. Mä kuvittelen tämän henkilön siis niinku yli eläke. Tai silleen, että hän on eläke.
1: Joo, koska et on aikaa, mutta hän on virkeä eläkeläinen.
0: Hän on virkeä eläkeläinen. Sitten hän menee sen hänen ystävänsä kanssa jonnekin kahville ja sitten extemporeovaksi. Ja pitäisi käydä vaikka pulahtamassa tuossa jossain järvessä TMS. Ja sitten mä oletan, että tällä ihmisellä on esimerkiksi vaikka pari lastenlasta.
1: Joo.
0: Semmoista, että hänellä on niin kuin hyvä lähipiiri, mutta hän ei ole riippuvainen kenestäkään.
1: Kyllä. Strong, joo. Independent.
0: Joo. Joo. Niin tämmöiseksi mä kuvittelisin maailman onnellisimman ihmisen päivän. Silleen, siinä on niin kuin vähän tekemistä, mutta ei kuitenkaan mitään niin kuin loppujen lopuksi hirveä erikoista.
1: Semmoisia tavallisia, ei mitään, tiedätkö, hirveätä luksusta, vaan ehkä just tätä
0: mitään,
1: arjen.
0: Joo. Mä en kuvittele mitään niin kuin Kylie Jenneria tähän maailman onnellisemmaksi ihmiseksi.
1: Ei, koska sitten, jos sä koko ajan ostat uutta ja tiedätkö, kaikki on bling blingi, niin sitten se jotenkin katoo ehkä semmoinen tietynlainen pienistä asioista nauttiminen. Ja lopuksi hän varmaan sitten illalla joko puolisonsa kanssa tai yksin tai ehkä voi olla puhelimessa jonkun hyvän tutun kanssa, niin voi olla, että ehkä sitten hän katsoo vielä 9 iltauutiset ja sitten menee nukkumaan.
0: Mutta mistäköhän tämmöinen löytyisi, tämmöinen ihminen?
1: En tiedä. Hyvä kysymys.

0: Mietittiin tossa, että millainen sitten voisi olla maailman onnellisin ihminen, missä hän asuu. Siitä on ehkä jotain pientä tietoa lipsunut tänne toimitukseen, mutta millainen voisi olla maailman onnellisimman ihmisen päivä?
1: Mä uskon, että maailman onnellisin ihminen, jos mun pitäisi miettiä, niin hän heräisi jostain mahdollisesti omakotitalosta,
0: okay.

0: get out of it.
1: Imppu ja Linne täällä pohtimassa onnellisuutta. Maalattiin just semmoinen mielikuva, millaiseksi me kuvitellaan maailman onnellisimman ihmisen päivä. Ja se oli aika semmoinen tavallinen.
2: Mm. Ja maalailtiin hänet sillä tavalla, että hän asuu jossain aika luonnon äärellä, mutta kuitenkin palveluiden lähellä. No, Savon Sanomissa julkaistu jutun mukaan maailman onnellisimman ihmisen asuinpaikka on kenties jopa tiedossa. Tämä juttu perustuu siihen, että tällä kirjoittajalla on mielipidekirjoitus tässä ja hän perustelee nytten. Kyselytutkimuksien mukaan Suomihan on jo maailman 9. kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Eli mistä sitten löytyy maailman onnellisin ihminen?
1: Ilmeisesti tämmöinen löytyy sitten Savosta.
2: Suomesta kyllä, hyvin ollen.
1: Sori, mä en kato tajunnut tätä, mutta Savohan on Suomessa, niin on. Käytännössä ei vastannut väärin.
2: Kyllä, et. Sä olit jo askeleen edellä, niin kuin aina tapoihisi kuuluu. Mä oon perässä aina, mä oon perässä hiihtelijä. Enemmistö, eli rapiat 15% kaikista vastaajista, oli myös sitä mieltä, että Suomen mukavimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa.
1: Mä uskon tähän ihan täysin. Mä uskon, että Savossa on kaikki savolaiset, ketä mä oon tavannut. Mä en ole itse asiassa varma, että onko ne oikeasti mukavia, vai puhuuko ne vaan niin lepposta murretta. Että tiedätkö, vaikka ihan sama, mitä ne sanoo, niin se vaan tuntuu sille jotenkin lämpimältä ja silleen hauskalta.
2: Niin tuntuu, sillä otsie pelle esimerkiksi voisi kysyä. Sitten mä silleen, että hei, hauska juttu, mutta sitten tarkoittaa silleen, että okei. No joo, mutta hei, että on väärässä, kato. Tässä on myös viitattu tähän, että tuoreimman kyselyn mukaan maailman onnellisimman kansan miellyttävintä murretta puhutaan Pohjois-Savossa. Eli Suomessa ja Savossa ollaan. No sitten aina puhutaan, sanotaan kaikista, että no se on hyvä kesäkaupunki, niin maan parhaasta kesäkaupungista, kun kysyttiin, niin eipä yllätä sekään, mikä se voisi olla.
1: Se on varmaan sitten Savo, Pohjois-Savo.
2: Kuopio.
1: Niin, jep.
2: Maailman napa. Okei, Pohjois-Savon kaupunkina. Mielenkiintoinen instituutio, en mä sitä sano.
1: Mä olet, wow.
2: Eli Kuopiosta löytyy, ja tarkemmin ottaen Kuopion Puijonlaaksosta löytyy todennäköisesti maailman onnellisin ihminen.

0: nähnyt sit sellaisen asian, että jossain vaiheessa elämässä tapahtuu semmoinen käänne, että me aletaankin opettaa meidän vanhempia. Ennen ne on opettanut meille asioita ja sitten jossain vaiheessa me ollaan, että äiti, iskä, tee asia tällä tavalla.
1: Joo, mulla ei vielä hirveästi ole tätä vaihetta ollut. Mä oon ihan poika vielä. Että ei niin sen puoleen, mutta jotain semmoisia yksittäisiä asioita tulee välillä.
0: Yksittäisiä asioita tulee välillä. Ja mulla esimerkiksi tuli, siis just eilen, me käytiin mun äidin kanssa yhdessä kaupassa, koska äitini on täällä Helsingissä minun luonani vielä tämän päivän, niin eilen illalla mentiin kauppaan.
1: Ja
0: tässä on takana se, että mä oon yrittänyt opettaa mun äidille, joka siis on oikeasti tosi kiva ihminen ja tälleen. Hän on itse tehnyt muun muassa asiakaspalvelutöitä, mutta hänen välillä vähän semmoinen tökerö,
1: tiedätkö,
0: asiakaspalvelutilanteissa.
1: Yeah.
0: Ja esimerkiksi ihan vaan, että hän käy kaupan kassalla ja sitten välillä se kaupan kassalla oleva henkilö, myyjä, niin saattaa sanoa jotain kivaa, kuten että kivaa viikonloppua.
1: Okei, ja sun
0: kivaa
1: äiti,
0: päivän jatkoa.
1: Okei, sun äiti vastaa jotain, että hajoat töihin tai jotain tollaista.
0: Joo, äiti lähtee keskarit pystyssä siellä kaupassa.
1: Okei, sillä
0: no eikä lähde. Mutta siis eihän oikeasti, hän ei ole mitenkään ilkeä.
1: Ja.
0: Mutta että hän ei niinku reagoi siihen jotenkaan niinku mitenkään.
1: Okei, eli et hän joku vaan kääntyy, ottaa ostoksi, lähtee menee.
0: Joo,
1: okay.
0: Niin kuin, että välillä ei välttämättä edes sano, että kiitos. Ja sitten kun mä oon taas ihan, että jos joku toivottaa sulle jotain, niin sun kuuluu sanoa, että samoin. Ja sä voit välillä olla vaikka niinku ekstra kiva sille asiakaspalvelijalle, että vaikka hän ei toivottaisi sulle hyvää viikonloppua, niin sä voit olla se, joka lähtee siitä kassalta ja on silleen, kiitos, kivaa viikonloppua.
1: Eli sun ohjenuora on se, että sun äitille ollut, joka ei ole vastannut mitään, että jos kassa sanoo hyvää viikonloppua, niin sit se vastaa kiitos samoin tai vähintään samoin. Okei. Mä en ole hirveästi opetellut, niin kuin sanoin, aivan poika vielä, ihan pieni poikanen niin kuin tässä elämässä, mutta sen mä kyllä opetin, kun äitini ja isäni hommasivat uuden yhteisen auton tuossa vuosi sitten alle, ehkä puoli vuotta sitten, niin siinä on semmoinen langaton latauspiste siinä kojelaudan alla ja he ei ollut löytänyt sitä. Sitten mä menin kyytiin ensimmäistä kertaa, laitoin mun puhelimen siihen lataukseen, kun huomasin, että tossa on tommonen merkki, että se näyttää, että tossa on virtaa. Ja laitoin kännykän siihen ja sanoin, että tässä muuten voi ladata puhelinta, ne tuli molemmat katsot. Oikeesti?
0: Wow.
1: Voiko tässä langattomasti ladata? Tuli ylpeä olo itsestäni. Hei.
0: Niin, aina välillä. Ja sitten ylipäätään mun mielestä kaikki tuommoinen teknologia.
1: Joo.
0: Niin kaikki puhelimeen liitännäinen.
1: Instagram-storin niin, laittaminen. Ja
0: joo, niin niitä on kiva opettaa vanhemmille ja välillä Imppu sullekin on hieno opettaa. Että
1: kiitos siitä.
0: Sä tarvit tuommoista erillistä sovellusta, että sä pystyt käyttämään sun puhelinta tietyllä tavalla.

0: Puhuttiin ennen tätä biisiä vanhemmista ja siitä, kun jossain vaiheessa tulee sitten se hetki, että vanhemmat ei välttämättä enää auta sua niin paljon elämässä, koska alkaa ole itselläkin kertynyt ja sitä semmoista perustietoa, että miten tätä elämää eletään, mutta sitten tulee se hetki, että nyt pitäisi opettaa vanhemmille asioita tästä nykymaailmasta.
1: Kyllä.
0: Ja kerroin, että mulla on ollut tämmöinen pitkä opetusprosessi omalle äidilleni, joka on yleisesti kiva ihminen, mutta ehkä vähän silleen tökerö jossain asiakaspalvelutilanteissa. Ja sitten kun me oltiin eilen kaupassa, niin mä koin semmoisen onnistumisen ja ylpeyden tunteen, kun se kassalla oleva henkilö oli sitten, se toivotti niinku tyyliin hyvää illan jatkoa.
1: Yeah.
0: Ja sitten kun mä olin ihan hiljaa ja mä vaan katoin äitiä, mä olin silleen, sano se. Ja sitten äiti oli näin, kiitos samoin, ja mä olin, että let's go, oikeasti, yes, hyvä, äiti, no yes, sitä
1: äiti,
0: pitää.
1: Äiti, mä oon nyt niin iloinen, että nyt mennään tuohon kahvilaan ja sä astat mulle pirtelön, äiti, yes.
0: Oikeasti, mä olin niin ylpeä, mä olin silleen, vau, että toi oli äiti niin hienosti tehty, sä oot niin hyvä ja hieno, oikeasti mä oon niin ylpeä susta. Vitsi, kun ne kasvaa nopeasti, ei pysy oikeasti edes mukana.
1: Sen takia tämän tarinan pohjalta me kyseltiinkin tuossa ennen biisiä, että mitä sinä olet opettanut omalle vanhemmalle. Voit laittaa siitä WhatsApp-viestiä 0444216888. Ja esimerkiksi Jonna laittaa tänne, että opetin, että puhelun aikana voi tehdä muutakin samaan aikaan sillä luurilla. Aina oli puhe, että lähetän sulle kuvan, kun lopetetaan tämä puhelu ja soita sitten takaisin. Klassikko.
0: Siis toi on kyllä tosi klassikko. Mutta jos sä oot puhelussa, niin sit sä oot puhelussa. Piste.
1: Niin, ja siis kun meidänkin molempia vanhemmat on 60-luvulla syntyneitä, niin sehän on ollut sitä aikaa, kun eka kosketus puhelimeen on ollut lankapuhelin, ja tiedät, että se silloin iltasi on soiteltu jostain liesituulettimen alta ja vedetty röökiä ja soiteltu kaikki sukulaiset, tiedätkö, läpi. Ja se on ollut sitä, niin sitten tullut ihan sillä tavalla, että niin, että voi puhua vaikka kaiuttimeen puheluun tai kuulokkeilla.
0: Voi. Tietääköhän nämä vanhemmat myös, että pystyy puhumaan puheluun nykypäivänä siis useamman henkilön kanssa samaan aikaan myös?
1: Totta.
0: Se on aika villii se. Tänne myös Vilppu laittoi viestiä, että kun hänen äiti opiskeli aikuisena uuden ammatin, niin hän joutui tahtomattahan useamman vuoden IT-tukipestiin. Nykyään kaikki elektroniikka aiheuttaa ohjaamisen tarvetta ja näinhän se on tässä sukupolven ja teknologian kehittyessä.
1: Tämä elektroniikka selkeästi aiheuttaa ja näin se aina menee. Otetaan vielä tähän viestiä tuli Millalta. Milla laittoi, että mielenpainuvin asia oli, kun äitini tuskaili ohuiden verhojensa kanssa, kun menevät pesun jälkeen ryppyyn eikä niitä voi oikein silittää. Sanoin, että ripustaa ne ikkunaan suoraan paikoilleen kuivumaan, niin itse olen aina kuivannut verhoni. Hän oli ihan pöyristynyt, että niin hän ei voi tehdä. Kysyessäni syytä ei osannut kuitenkaan vastata, että miksei.
0: Oikeasti toikin on klassinen äiti. En suosittu ottaa neuvoja vastaan, koska minä tiedän kaikista parhaiten.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: could ever say. Puhutaan ihmisen parhaasta ystävästä ja mulle se ainakin tarkoittaa koiraa näin henkilökohtaisesti. Ja voin
1: sama.
0: Veikata, että Linnella on myös sama ja sieltähän se tuli kuin apteekin hyllyltä konsanaan.
1: Tämä on mun lempipuheenaihe, koirat ylipäätään.
0: Pitäisikö sun perustaa koirapodcast?
1: Mä en tiedä, olisiko sille hirveästi kuuntelijoita.
0: No en tiedä.
1: Mutta ehkä saisin niin kuin jonkun paikan ja alustan päästä itsestäni ulos kaikki koiriin liittyvät ihanat ajatukset.
0: Okei. Okay. No mutta siis mä menin eilen porukoille ja sit mun eka kysymys luonnollisesti oli, että hei, missä meidän koira? Sitten oli silleen, että se on varmaan tuolla jossain kylppärissä tai jotain. Niin siinä oli käynyt sillä, että Hiska oli tullut pihalta senkaan sisään ja sitten se oli meillä on semmoinen, tai porukoilla on niin kuin semmoinen pitkä kylppäri, niin sitten se oli jäänyt sinne. Ja sitten isä on laittanut oven sillä pienelle, niin sitten se oli jäänyt sinne protestiksi vähän aikaa, että hei, et sä venannut mua, tiedätkö?
1: Joo.
0: Mä kävin ottaa se sieltä ja ei se ole, se oli jo muutama minuutti siinä. No joo, joka tapauksessa tuli vaan sellainen muutama vuoden takaa tarina siitä, että miten itsepäinen meidän koira välillä osaa olla. Hän on siis semmoinen pienikokoinen 8-vuotias, ei 8-kiloinen, nykyään jo 11,5-vuotias naaras koira.
1: Pakkokuntoa.
0: Kyllä, niin kuin täytyykin. Ja hän oli sitten ollut tuolla pihalla meillä. Mä en ole silloin ollut kotona, vanhemmat oli ollut siellä tekemässä jotain pihahommia. Ja sitten hän oli leikkinyt siinä itsekseen ja välillä käynyt katsoa, mitä ne vanhemmat touhuu. Mutta sitten se oli tylsistynyt selkeästi jossain vaiheessa ollut sillä että nostanut tassut pystyyn ja hei, fuck it. Mä en jaksa jäädä tänne, mä lähden nyt menee. No, sit hän oli lähtenyt siitä pihalta ja sitten vanhemmat oli havahtunut varmaan about 10-15, niin sä pääsit sillä lailla siinä pihatöitä tehdessä, että hetkonen, että nyt se koira lähti jonnekin, että nyt se pitäisi lähteä etsiä. No sit he lähti meidän pihatielle ja postilaatikoille ja huuteli sieltä ja ei mistään. Sitten he lähti sellaista kävelytietä kohti meidän lähellä olevaa koulua ja sitten tuli ihminen vastaan, että joo, että tästä taisi mennä just teidän koira, että jos te etitte sellaista pientä mustavalkoista koiraa, niin se lähti tuonne koulun suuntaan ja sitten porukat lähti sitten sinne suuntaan. Ja sitten tuli vastaan seuraava ihminen, joka sanoi, että joo, että hän näki sen niin kuin, että kun tuolla on tuommoinen alikulkusilta, että se tulee semmoista mäkeä alas sieltä ja sitten ne lähti sinne toiseen suuntaan, kun meillä on sillä, että porukat aina käy koiran kanssa lenkillä sillä, että ne lähtee postilaatikolta oikealle kohti liikennevaloja, mitkä on samalla kohti koulua, ja sitten tullaan kiertäen alikulkusillan kautta takaisin, ja tullaan niin kuin toisesta suunnasta sitten postilaatikoille.
1: Niin siis semmoinen lenkki,
0: kyllä,
1: semmoinen kierros, että tehdään
0: kyllä
1: semmoinen ympyrä. Lähdetään oikealle, mutta ilman te käännytään takaisin,
0: kyllä,
1: niin tullaan.
0: No sitten he lähti sinne toiseen suuntaan sitä alikulkusiltaa kohti, ja meni sen läpi, ja sitten sieltä katsoi sinne pitkälle, siihen suuntaan sitten ylämäki, mutta lenkin suuntaan.

0: aina alamäki, niin sieltähän se koira tepsutteli tiekkö iloisesti ja oli kunnossa. Niin kun ne kertoi mulle tämän silloin joskus, mä olin silleen, hui saakeli, onneksi mä en ole kotoa. Mun sykkeet olisi ollut varmaan 250.
1: Mutta on mun mielestä huikeeta, että hän on siis selkeästi mennyt sen tutun ja turvallisen lenkkireitin. Hän on, ja silleen toisaalta, vaikka onhan toi ihan hirveätä ja kauheata ja sille tulee semmoinen hätä ja paniikki, että jos, se, jos sille koiralle sattuukin jotain, niin sitten tiedätkö silleen, että hän niinku, tiedätkö, koira kusettaa itse itsensä, että eihän ihmisiä käytännössä edes tarvita enää mihinkään.
0: No ei näköjään.

0: kerroit tarinan teidän perheen koirasta, joka oli käynyt pikku semmoisen karkumatkan.
1: Joo, oli käynyt sellaisen perinteisen lenkin, mitä hän kulkee mun vanhempien kanssa, niin oli sitten käynyt omin päin kerran, kun oli tylsistynyt pihalla, kun vanhemmat oli tehnyt siinä lomassa jotain pihahommia ja veti sitten sen reitin ja onnellinen loppu hän selvisi kotiin sieltä, mutta tämmöinen tapahtuma.
0: Toi on hyvä, koska meillä on myös mun kotikotona, siellä on koira, joka jostain syystä karkailee aika usein. Hän on nyt 15-vuotias ja hän on koko elämänsä silleen vähän väliin karkailu ja se on asia, mikä aiheuttaa mulle aina pienen sydänkohtauksen, kun mä saan tietää, että okei. Että hitsi, nyt se koira on karannut. Mä oon muun muassa kerran, kun mulla on tullut sellainen paniikki, kun mulla on kerrottu, että joo, laku on karannut. Ja mähän on vaan paniikissa hypännyt autoon ja siis tyylin lennosta laittanut sen päälle ja peruttu. Siis mä oon siis kolaroinut meidän auton meidän kotipihassa, koska mä oon niin täysillä lähtenyt etsimään sitä koiraa.
1: Mutta siitä tulee semmoinen hätä.
0: Mä oon mennyt aivan paniikkiin ja se on semmoinen, että sit mun oikeasti siis
1: joo, mutta silti se voisi käydä vaikka ajaa se ajokortin, jos toi on taso.
0: Kyllä, ajokortti mulla on, mutta sitten kun siinä tulee se paniikki, niin sitten ehkä vähän autotalliin törmätään sitten.
1: No, mutta Formula 1 sä et ole menossa. Siinä on en vähän painetta varmaan, niin ei kannata silti seiniin törmää.
0: Mutta meidän koira on muun muassa kuitenkin aina silleen, hänet on löydetty ja haettu takaisin kotiin, ja sitten vaan ihmetelty, että sulla on kaikki asiat niin hyvin kotona, että miksi sä aina lähdet, kun täällä kotona sulla on kaikki, ja sitten kun sä lähdet tonne, niin siellä sulla ei ole yhtään mitään.
1: Sä oot teini-ikäinen. Nyt me tehdään sillä, että me otetaan sun huoneesta ovi pois.
0: Eikö
1: se
0: niin?
1: On pahin ranga? Aita, että se karkaa.
0: Joo, ja sitten vielä se, että meillä on aita sille meidän koiralle, joka on pieni koira. Niin se aita on oikeasti mulle sille ehkä kainaloihin asti. Olen lyhyt ihminen, mutta sille huomattavasti korkeammalla kuitenkin kuin se itse koira. Niin jossain vaiheessa, kun meidän naapurilla oli semmoinen lila koira, niin hän oli sitten taas tämmöinen iso, mä en tiedä minkä rotunen oli lila, mutta tosi semmoinen iso koira, niin hän pääsi hyppään niiden meidän aitojen yli. Niin aina kun lila karkasi siitä naapurista, niin hän tuli meidän puolelle ja sitten hän tuli aina moikkaa siitä meidän koiraa lakuun.
1: Sillä oli chuchurellaa, mitä kuulee. Jos hän oli iso koira, niin hän varmaan yllätti myös pimpottaa ovikelloa.
0: About, ei kun siinä sitten, tiedätkö, kun avaa oven on menossa jonnekin ja sitten kattoo vaan tulee semmoinen katsekontakti sen ison koiran kanssa, silleen mitä sä täällä teet? Ja sitten hän iloisesti vaan häntä heiluttaa silleen, oh my god, missä laku on? Voiko laku tulla leikkiin?

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Tuo on muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Mä olin viikonloppuna siellä Eppu Normaalin Ratinan vikalla keikalla ja sitten me kaverin kanssa jonotettiin niin kuin tämmöiseen merchandise-myyntiin, missä me otin paitoja myytiin ja keikkapaidat tarttu mukaan. Mä kuulin siinä jonossa seisoessani sitten sellaisten...
1: Salakuuntelit sä muita?
0: Totta kai. Koko ajan kato aistit hereillä, tiedätkö? Koko ajan skannaa sitä pelikenttää sun ympärillä, tiedätkö? Koko ajan havaintoja. Ja mä kuuntelin, siinä oli tämmöisiä boat 50-pisiä naisia ja miehiä mun takana ja he sitten päivitteli sitä,

0: edellä.
1: Kiitos, ei mitään. Siis varmaan siinä 6-11-vuotiaana veikkaisin, niin tuli käytyä monilla kymmillä synttäreillä. Ja muistan, että 3 synttäreiltä me saatiin jotain kotiin viemistä. 1 synttäreiltä me saatiin karkkipussit, mikä oli sillä, että wow, saaks ne ottaa mukaan? Joo, ne on teitä varten pakattu. Sitten kerran me saatiin semmoinen goodie bagi, missä oli hajupommei. Vanhemmat oli varmaan tosi iloisia, mutta ne oli sellaisia niin kuin lapsille leikkiä. Siellä oli jotain karkkeja ja sitten Duel Masters-korttipakka. Eli vähän,
0: mikä se on?
1: Se on vähän niin kuin Pokemon-kortteja, mutta sitten eri tämmöinen sarjahahmoja.
0: Okay.
1: Mutta siis, joo. Ja sitten kerran mä olin sitten 1 synttäreillä, mitkä oli sählyteemaiset synttärit ja jokainen sai omat säbämailat. Mutta siinä ikävässä semmoinen juttu, että yksi oli sitten tällaisella
0: Siis omat sählymailat?
1: Joo, me saatiin pelaa niillä ja sitten saatiin viedä ne kotiin, mutta siinä oli semmoinen juttu, että sen synttärisankarin iskä oli sitten yhdellä sählymerkillä töissä, niin sitten sitä
0: kautta. Mutta toi on aika kova. Oliko se oli. Niinku ihan oikein?
1: Oli oikein. Semmoiset, mitäköhän mä sanoisin, että varmaan se arvo ollut silloin 1 mailan arvoa kuin 40. Ja sitten siinä oli 10 vierasta, niin, mutta eihän se niitä sitten, mä en tiedä, oliko hän sitten saanut, että se oliko ne jotain viime vuoden malleja tai jotain tietysti tällaista, mutta me oltiin ihan fiiliksissä siitä.
0: No sale, herra jumala, kokonainen sählymaila. Siis kyllähän, mä muistan, että meillä ainakin oli, tännekin WhatsAppiin tuli just, että onginnasta, niin siitä kyllä niin kuin, sai sitten viedä kotiin. Se olisi ollut kyllä mun mielestä ehkä vähän ikävää, että jos järjestetään onginta. Ja niin. Sitten oltaisiin silleen, että sai tämän 50-tuumaisen telvin läppä. Se on meidän oma, ja se vie sitä kotiin. Mutta kyllä meillä mä muistan, että mun äiti teki just semmoiset goodie bagit, jos mulla oli jotkut synttärit.
1: Yeah.
0: Niin, mutta se ei ollut mun mielestä ainakaan. Toki mä en ikinä saanut itsestä goodie bagia, niin mä en ole ihan varma sen sisällöstä. Mutta mun mielestä se oli niinku ehkä enemmän semmoista karkkia.
1: Joo.
0: Niin kuin semmoista, että sitten se on tyyliin, kun se on varmaan siinä samalla, kun ne mun kaverit on ollut, niin se on varmaan tehnyt ne ja katsonut silleen, okei, kuinka paljon tätä karkkia jää yli, okei, laitetaan tänne.
1: Niin, Linne ei todellakaan tule syömään näitä kaikkia, niin. Se synttäreiden jälkeen, kun se on syönyt kaikki karkit, niin laittaa kavereille vahiko kiertämään.
0: Jep.

0: Me käytiin läpi syntymäpäiviksi.
1: Ei, tuli vaan mieleen. Mun on pakko saada tää ulos koneistosta. Kolmosluokalla enkun koe. Ja sit piti, että mikä on englanniksi metro. Ja oikea vastaus on subway. Mä kirjoitin sandwich.
0: Okei, toi oli hyvä juttu. Ippu, mä en hetken kuule, että sanot mitä hauskaa. Toi oli.
1: On varmaa, tiedätkö, miettinyt. Mikä jantteri tää?
0: Mut silleen periaatteessa, et sä ollut niinku superväärä. Sä olit silleen vähän oikeilla jäljillä kuitenkin.
1: Nyt joo, lasten synttäreistä puhuttiin.
0: Oliko siellä sandwich?
1: Ei, mutta puhuttiin siitä, kun kuulin tällaisen keskustelun viikonloppuna, missä pohdittiin sitä, että täytyykö vieraille myös antaa joku goodie bagi, sitten tämmöinen joku pussukka mukaan, missä on karkkia tai joku lelu tai jotain synttäreiltä. Ja mä kerron, että mä oon 3 kertaa synttäreiltä lapsuudeni aikana sellaisen saanut mukaan. Ja sitten
0: Eli siis jotain tämmöistä niinku viemistä, minkä sit yleensä tämän lapsen vanhemmat niin kuin antaa sit mukaan näille lapsille, että saa viedä kotiin.
1: Kyllä. Ja mä oon itse sitä mieltä, että ei. Että se synttärisankari on järjestää ne synttärit ja se tarjoaa siellä herkut ja kakut ja muut. Niin se on, sä viet sinne lahjan omatunnon mukaan, on se sitten minkä arvoinen vaan, mutta ei todellakaan, siinä se on eri keskustelu, mutta ei tarvii olla 5 arvokkaampi tollaisissa lastenjuhlissa mun mielestä.
0: Joo, siis kyllä tänne myös laitto esimerkiksi Joel, että onneksi mä todennäköisesti kuolen yksin. Mä niinku tästä viestistä ymmärrän sen, että musta tuntuu, että Joel toivoo, että hän ei ole ikin siinä tilanteessa, että hänen pitää keksiä jotain goodiebageja hänen lastensa ystäville. Ja sitten tänne on myös laitettu esimerkiksi, että jos rahaa löytyy, niin miksipäs ei. Ja Aleksi on laittanut, että kyllä itse ainakin on karkki plus lelupussit poitsun vieraille tehnyt. Poitsulle tietty myös samalla on siinä semmoinen special feels. Ja onhan toi semmoista ihan next level vieraan huomion ottamista. Ja semmoinen niinku kiitos siitä, että on oikeasti tullut paikalle. Koska sekin voi vähän olla silleen, että no jaksaako mennä ja eiks jaksa. Ja se on kuitenkin spesiaali päivä sille synttärisankarille. Sitten se voi olla semmoinen kiitos, että tuli.
1: Joo, no ei, mutta ei todellakaan. Mieti, kun sille poitsulle tai tytsylle tai mikä onkaan selvii sit joskus vuosien päästä, että me tultiin se on synttäreille muuta sen takia, että oli niin hyvät goodiebagit aina.
0: No en mä usko, että kukaan sen takia, mutta silleen niin kuin, että mä ymmärrän ajatuksen siinä takana. Sanoo. Mutta ei, kun se, että mä ymmärrän ajatuksen siinä takana, että kyllä se on semmoinen kiva, semmoinen kiitos, että tulit paikalle. No, tai niin kuin, että huomattavasti kivempi on semmoinen goodiebagi kuin sitten se, että tiedätkö, lähettää jostain rippijuhlista perästä semmoisen printatun kuvan siitä sankarista.
1: No okei, 100%, niin silleen ei tee mitään.
0: Mieluummin mä otan jotkut, tiedätkö, pikku jämäkarkit, mutta silti siis se, mihin olin tulossa nyt.
1: Pikku jämäshotit, no
0: niin.
1: Sä olit tulossa johonkin.
0: Niin, että kuitenkin mä oon sitä mieltä, että ei niinku tarvii. Mun mielestä se on tosi kiva ele, mutta en mä niinku ikinä Herra Jumala semmoista odottaisi.
1: En mäkään. Eli goodiebagit ei jatkoon, paitsi jos on jäämässä ihan törkeästi ylimääräistä karkkia ja herkkuu, niin sit voi laittaa
0: ei
1: vieraille.
0: Ei ole painetta niistä.

Salaisen räppikerhon ovet on taas auki. Seuraavat 2 tuntia pelkkää hyvää musaa soitossa. Vuoden tähän mennessä parhaita räppibiisejä.

MO. Tää on Heni. Sä kuuntelet Yle Accessoreita. Ella Ossi on studiossa. Oikein loistavaa tiistai-iltaa. Mä oon sun seurana seuraavat 2 tuntia, eli 10:00 asti suorana soitossa parasta suomalaista räppiä. Ja koska tää on tämmönen spessulähetys ennen mun kesälomaa, vois puhua jonkinlaisesta kevätlukukauden lopetuksesta, niin tehdään semmonen pieni recap ja tsekataan, että mitä kaikkea onkaan tänä vuonna jo julkaistu. Eli homman nimi on tähän mennessä vuoden parhaat suomiräppibiisit. Ja sä voit osallistua tähän keskusteluun WhatsAppissa 0444-421-6888 tai tietenkin, jos katot Areenasta kuvan kerran, eli striimiä, niin siellä on myös chatti auki. Sinne voi mennä kirjoittelemaan ja kertoa niitä omia lemppareita tältä vuodelta. Mutta tämä on ollut isosti ennen kaikkea Louna Onlinein vuosi. Hän julkaisi debyytti EP:nsä tuossa viime vuoden lopulla ja sen jälkeen vauhti on ollut hurjaa. Ja hän on muun muassa päätynyt ainakin väitetysti ja joidenkin lähteiden mukaan ensimmäisenä indie-artistina Suomen Spotifyn Top 50-listan ykköseksi. Täysin ansaitusti. Tää on Louna Online Seasoni. Tää on Lounan maailma. Me muut vaan eletään.

Kun puhutaan vuoden 2026 parhaista biiseistä, niin totta kai tuolla listalla on myös Louna Online. Tämä on Motion. Ja WhatsAppissa Jonna fiilistelee sitä, miten Louna Onlinella on hieno määrä kuulijoita tällä hetkellä Spotifyn mukaan. Ja fiilistelee myös lainia, Kallion tytöt ei ole kiveä, ne on sementistä. Ja toi on semmoinen laini, mistä mäkin tykkään erityisen paljon tuossa Motion-biisissä. Lisäksi toinen mun lempilaini Lounalta tuolla kappaleella on Skene äijil on vaan vauhtii, mulla on motionia.

Kohta me kuunnellaan Seniaa, joka aloitti tämän vuoden vahvasti julkaisemalla Crash Out-albumin. Sieltä tulee CC Baby. Ja tietenkin tässä lähetyksessä soi Keiji.

Gettomasa aitous ei ole myynnissä. Tämän vuoden alussa Gettomasa piti tiedotustilaisuuden Jyväskylän kaupungin talolla ja siellä hän ilmoitti, että hänen loma tai mikä ikinä onkaan, se on nyt ohi. Gettomasa on takas. Ja silloin hän julkaisi myös tuon äskeisen biisin Aitous ei ole myynnissä. Siitä lähti uusi Gettomasa era, joka tällä hetkellä edelleen rullailee ja hän esimerkiksi just nyt kiertää festareita. Mä oon nähnyt hänet provinssissa, Ruississakin pikkasen ehdin nähdä ja ennen kaikkea mä näin, kun Gettomasa Ruississa vieraili Lost Societyn keikalla. Lost Society, jos et tiedä, on siis suomalainen niin ikään Jyväskylästä kotoisin oleva tämmönen modernin metallin yhtye. Kannattaa tutustua, heillä on hyviä biisejä. Ja he veti keikan puistolavalla, jota minä ja Katri Norlin juonnettiin. Ja ennen tota keikkaa Lost Societyn laulaja Samuel Banna tuli meille sanomaan, että hei, meillä on ihan sikasisti yllätys, pistäkää juoruja liikkeelle, Gettomasa tulee fiittaamaan meidän keikalle. Ja mä siis hetken olin silleen, niin kuin, että onko tää läppä? Mä en tiedä, että miten siihen kuuluu suhtautua, koska miten niin Gettomasa menee jonkun metallibändin keikalle fiittaamaan. Mutta näin vaan kävi, he ilmeisesti menee way back siellä Jyväskylässä ja oli aika siistiä kuulla Lössi-biisistä niin kuin tommonen erittäin raskas versio. Niin se oli niin kuin mahtava osoitus siitä, miten Gettomasal on nykyään tommonen ihan uusi meininki. Hänellä ei edes ollut sinä päivänä oma keikka Ruississa, mutta hän tuli fiittaamaan Lost Societyn keikalle. Muutenkin mies on jotenkin rennompi ja semmonen hassuttelevampi ja enemmän auki ehkä yllättävillekin yhteistöille. Lost Societyn lisäksi häntä on viime aikoina kuultu myös räppäri tulokkaan DVn biisillä fiittaamassa ja se on myös herättänyt paljon ajatuksia. No joo, enough about Gettomasa. Sä kuuntelet Yle X-sessareita, mä oon Ella Ossi ja soitan sulle tänään parhaita kotimaisen räpin biisejä, joita tänä vuonna tähän mennessä on julkaistu. Sitä aina kymppiin asti ja ei sovi unohtaa. Vaikkakin tää kyseinen albumi tuli jo ihan tammikuun ekoina päivinä, niin se on yksi vuoden kovimpia räppialbumeita. Mä puhun tietenkin Senian Crash Outista. Tää on CC Baby. CC on Senian pahis alter ego.

0: PC baby. Se on se, joka tekee ja sanoo juttuja silloin, kun Xenia itse ei uskolla. Se on Xenian alter ego, jolloin aina iso ego. Musta tuntuu, että me kaikki tarvittaisi tommonen joku alter ego. Siitä olisi varmasti hyötyä elämässä, että välillä vaan lokkaisi silleen, että okei, että mä en uskalla tehdä tätä juttua, mutta jos mä nyt vaan leikin, että mä oon joku muu, että mun tilalla on joku tämmönen tosi röyhkeä tyyppi, niin kyllähän mä sit uskallan tehdä. Mä en jotenkin oo tajunnut ottaa tällaista elämän asennetta ja lifehackia, mutta ehkä munkin pitäisi keksiä joku alter ego, joku bossi Ella. Se, no joo, mä jään workshoppaamaan tätä. Yleensä sessarit on käynnissä, voit katsoa tätä myös suorana areenasta. Kuvan kerran, siellä on myös chatti auki. Jos sä oot sellaisella chattailyfiiliksellä, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Ja ihan kohta mä soitan sulle musiikkiin Rekamin uudelta albumilta, kun soitossa on parhaita räppibiisejä tältä vuodelta tähän mennessä. Mutta ennen sitä jotain runollisempaa ja ehkä niin kuin, no, on olemassa paljon räppäreitä, joista kuulee sen, että ne on kuunnellut Paperiteetä. Ja edelleen Jaakko on yksi niistä. Hän on helsinkiläinen räppäri ja biisin tekijä ja hän tekee tosi lyyristä räppiä, mutta ammentaa paljon suomalaisesta runoudesta. Ja hänen uusi biisinsä kertoo siitä, kun sä oot jo eronnut ja sitten sä pystyt jo katsomaan silleen kiitollisena sitä päättynyttä parisuhdetta taaksepäin. Ei ole enää ilmoilla sellaista katkeruutta, vihaa, surua, vaan sä pystyt toteamaan, että ei tässä mennyt mikään hukkaa ja hetkikään ei ollut turhaa. Tää on edelleen Jaakko. Ei hetkikään ollut turhaa.
1: Tunsi jonkun lämmön vuosien takaa. Pysähdyin se äärellä. Liekki vielä palaa, pieni lämmin hiilos, vedän keuhkot täyteen savuu. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välillä kaipaa, et välillä takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihdun maisemaa, haihdun aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuis kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halusi jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun käärynyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani puolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: vitat niistä. Ai niin, meidän yhtäs niinku 5G. Sitä ei näe, mut sen aistii. Saat type beat yhä edelleen. Näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin. Kun sille mä tiedän, et
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
2: Mitä rekami tiedät?
3: Ei. Ei. Ei. Ne on mun mestoi. Ei toi. Ei toi. Ei noin.

0: torstai.
1: Rekami julkaisi hetki sitten Pivot-nimisen albumin ja Pivothan merkkaa sellaista täyskäännöstä. Ja sellainen tämä albumi on jossain määrin myös ollut Rekamin uralla. Rekamihan on KPC-kollektiivin perustajan jäsen ja aiemmin aina tuottanut omat albuminsa itse. Sen lisäksi hän on tietty tuottanut myös muille räppäreille, esimerkiksi Getto Masalle, Asalle, Stepalle, Pyry the Kidille, ketä näitä nyt on. Mutta nyt täällä uudella albumilla Rekami on antanut vastaavan tuottajan vastuun MGIlle, Henri Lantzille, ja se on ollut aika iso juttu. Ja tuossa äsken kuulussa biisissä on mukana myös Kääriä. Mun mestoi soi Yle X-sessareissa.
2: Yle X. Yle X-sessarit. Ella Ossi.
1: Soitossa on vuoden parhaat räppibiisit tähän mennessä ja tietenkin kun puhutaan tämän vuoden parhaista, niin meidän on puhuttava Keijusta, joka tuntuu olevan tällä hetkellä kaikkien huulilla. Häntä arvostaa muut räppärit, häntä arvostaa sellaiset musa-toimittajat, kuten meikä ja kriitikot, ja häntä arvostaa erityisesti myös yleisö. Ja sen on huomannut esimerkiksi kesän festareilla. Mä oon päässyt näkemään hänet nyt muun muassa Kesärauhassa ja Ruisrockissa ja jokaisella keikalla on ollut jotenkin ihana meininki ja hän on kyllä hyvä livenä. Mutta kun Keiju kävi Piika EP:n julkaisun tiimoilta täällä Yle X-sessareissa mun vieraana, niin kävi ilmi, että Keiju on aika myöhäisherännäinen itse suomirapin kuuntelijana. Että vaikka hänen viimeaikaiset julkaisut on esitellyt nimenomaan sitä räppikeijua, niin se ei kuitenkaan ole Keijulle tutuin genre, eikä hän ole mitenkään kasvanut sen parissa. Joten me sitten vähän pureuduttiin tähän aiheeseen ja mä aloitin kysymällä, että onko tämmöinen myöhäisherännäisyys suomiräpissä kenties ollut hänelle hyvä asia, kun hän on rakentanut omaa artistiuraansa?
3: No en mä tiedä, onko se välttis auttanut. Musta tuntuu, että me vaan on silleen vähän jäljessä näistä asioista, mutta mulla on kyllä koko ajan semmoinen koulutus meneillään ja sitten siinä auttaa esimerkiksi se, että mun paras ystävä Sara, niin se on kuunnellut aikanaan paljon just noita vanhan liiton suomiräppäreitä, niin sit se aina välillä vähän opettaa mua noista asioista. Mut joo.
1: Mut ei oo niinku, tai jotenkin mä ajattelen, että jos on se, että tietää niinku liikaa ja on tosi paljon vaikka idoleita, niin helposti voisi alkaa ikään kuin kopioimaan jotain, mitä muut tekee.
3: Niin, ehkä alitajuisesti tolleen toi voi olla kyllä se hyvä puoli. Mut kyllä mua naurattaa niinku välillä se, että tai varsinkin silloin, kun tuli noita mixtape-biisejä ja ne oli enemmän osa semmosia jotenkin aitoräppibiisejä ja sit se keräsi myös enemmän semmoista jotenkin aitopääyleisöä, jotka sitten vertasi mua just joihinkin silleen tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sitten mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään. Mut niinku, joo, I'm learning. Ja sit musta tuntui, että mulla oli ehkä ennen semmonen, että jotenkin häveetti tuo enemmän tuo asia. Mutta nykyään mä en vaan jotenkin jaksa välittää ja ei jaksa varsinkaan nykyään enää esittää, että vaikka tietää jotakin, mitä ei oikeasti tiedä. Tai eikö se ylipäätään esittää yhtään mitään. Tämä on vaan semmoinen aito season nyt.
2: Yle X. Yle X. Sessarit.
1: Näin puhu Keiju Yle X-sessareiden haastiksessa. Aito season, piika season. Tämä on ongelmi.

Keiju ja ongelmia, biisi siitä, kun sä oot ihastunut sun bestikseen ja sit sä mietit, että onks tää nyt ongelma vai voisko toi tuntea samaa kuin mä. Yle Accessorit on käynnissä ja chatissakin areenassa fiilistellään, että löysin Keijun, kun sillä oli about 4000 kuuntelijaa Spotifyssa ja rakastuin heti. Ihana huomata, miten hän on alkanut saamaan ansaitsemaansa nostetta. No näin se on ja Keiju on täällä Yle X:lläkin meikäläinen seurannut jo pitkään. Hän oli nosteessa artisti silloin joskus, siis herranjestas, mä en edes muista millä, ei kun Kalervo Palsa-biisillä se taisi olla. Ja sen jälkeen onkin tullut sitten Wings-teipit ja nyt Piiko-EP:t ja iso festarikesä on käynnissä, jotenkin ihan sairaan ihanaa. Hei kohta tässä vuoden parhaiden biisien listalla mä haluan soittaa sulle Areksen uudelta albumilta biisin, joka todistaa vääräksi erään turistin aiemman statementin. Mutta ennen tulossa koiraa. Koiralla on myös vähän festari season käynnissä tällä hetkellä ja hänelläkin alkaa pikkuhiljaa ole sellaista kulttiyleisöä mä näen koirassa. No tietenkin musiikillisesti, mutta myös niin kuin muutenkin mystisyydessään aika paljon samaa kuin Melossa. Ja tämänkin artistin kasvuu sellaisesta nettihassuttelijasta tosi vakavasti otettavaksi artistiksi on ollut upeeta seurata.

Koira, tää ei vaan oo sulle. Yle Accessorit on käynnissä, hyvää tiistai-iltaa. Kello lyö juuri näillä näppäimillä 20.33. Kiva, että oot kuulolla. Todennäköisesti sulle maistuu suomalainen räppi tai oot ainakin vähintäänkin silleen ohuesti räppi curious, jos tätä ohjelmaa satut kuuntelemaan. Hei, seuraavaksi me kuunnellaan Aresta Turisti ja Average Kid Luke. Ares julkaisi nimittäin alkuvuodesta uuden albuminsa Aris ja siellä olisi ollut monta hienoa biisiä, jotka olisi voinut nostaa tämän vuoden parhaiden biisien listalle. Esimerkiksi Melon kanssa tehty Veitsi tai Ikävä kyllä, jossa on mukana biisi, tai Totuus sattuu, jossa on Pehmo Aino. Mutta mä nostin ehkäpä sen tällä hetkellä ainakin striimatuimman, eli plus miinus nollan Average Kid Luken ja Turistin kanssa. Ja tästä biisistä erityisen tekee mun mielestä Turren verse, jossa me kuullaan hänen ottavan vähän yhteiskunnallisesti kantaa. Turisti sanoi viime vuonna Emma Gaalan punaisella matolla, että asia, joka ei kiinnosta häntä yhtään, on politiikka. Ja mä niinku periaatteessa ymmärrän, miksi joku sanoisi noin, koska monet ihmiset saattaa ajatella, että politiikka on yhtä kuin puolueet ja jotkut oudot vähän hankalat valtajärjestelmät ja kokoukset ja säännökset. Ja että politiikka on jotain, mitä tapahtuu meidän arjesta erillään jossain pukuihmisten keskuudessa. Mutta näinhän asia ei ole. Ja kun kuuntelee Turistin verseä tässä seuraavassa biisissä, niin on aika selkeää, että politiikan olisi syytä kiinnostaa myös turistia. Ja ehkä olisi joskus tosi kiinnostavaa käydä vähän keskustelua tästä ja tietää, että onko hänen mielipiteensä muuttunut.

0: Ares, Average Kid Luke ja Turisti plus miinus nolla soi Yle Accessoreissa. Yksi tämän vuoden ehdottomasti parhaita ja isoimpia suomiräppibiisejä. Ja tuossa, kuten sanoin, niin Turistin versessä kuuluu se semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen kantaaottavuus, miten hän puhuu rasismista ja siitä, millaisena on ylipäätään niin kuin näin valkoisessa maassa kasvaa ja esimerkiksi niitä aakkosia opetella koulussa, kun se ei välttämättä ole edes oma äidinkieli. Ja tämän niin kuin myötä mä ajattelen, että Turistia jos jotain, ja meitä kaikki pitäisi todellakin kiinnostaa politiikka. Ja tämä biisi niin kuin muistutti mua siitä, miten Turisti viime vuonna punaisella matolla Emma Gaalassa sanoi, että häntä ei kiinnosta politiikka ollenkaan. Se on mun mielestä hölmölausunto, ja mä toivon, että Turisti on ehkä tässä niin kuin sen jälkeen saanut vähän palautetta aiheesta ja osaa myös tarkastella politiikkaakin vähän silleen eri näkökulmasta, koska kyllähän sen pitäisi kiinnostaa meitä ihan kaikkiin, koska se myös vaikuttaa meihin kaikkiin. No joo, siinä oli tämän iltainen pieni politiikkaräntti Yle Accessoreissa. Saa nähdä, tuleeko lisää, mutta ainakin tällaista kaikkea on tulossa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Käsikan niska, mut tiesi jo siinä vaiheessa, ettei meistä... Kuunnellaan Rögeltä Garbage Truck. Kappale, joka herätti paljon keskustelua. Se vaan halus heti panna.
2: Jos joku on mun musa juttu tukenut, niin...
0: Ja sit mä annan nyt jo itkuvaroituksen. Kyllä, me tullaan kuuntelemaan myös Lauri Haavin Monsteri. Se on kiistatta yksi pysäyttävimmistä biiseistä tänä vuonna.
3: Se fiilis, kun näet rehtoreilta tulleen kaksi minuutin ääniviestiä ja mietit, että uskallanko avata, koska
0: ei
3: ihan tietoisesti vaan tökkäsin ampiaispesää siis.
1: Restori hotspot hop.

Newtonin laki 1. Rehtori kouluttaa pellei Yle X-sessareissa. Täällä soi 10 asti kotimainen räppi ja sehän on ihana. Mulle erittäin rakas genre, mutta se on myös

0: on tässä muuttunut viime vuosina ja me ollaan saatu erilaisia tekijöitä ääneen ja oikeasti niin kuin saamaan sitä suosiota. Yleisö ottaa helpommin vastaan esimerkiksi naisten tekemään räppiä tai vaikka seksuaalivähemmistöjen tekemään räppiä tai ei-valkoisten, kenen vaan muiden kuin ei-valkoisten jäbien tekemään räppiä. Ei niin, että siinäkään mitään vikaa olisi. Mutta monipuolisuus on aina hyvästä. Ja nyt Röge on tehnyt tänä vuonna hetki sitten jotain, mikä herätti keskustelua aika paljon. Ja se oli hänen Garbage Truck -biisinsä, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Ja tässä Garbage Truck -biisissä on vähän niin kuin kaksi biisiä yhdessä. Ja siinä tokassa osassa hän räppää vaan kaikista miehistä, joita hän on deittailu. Eli voiko tätä pitää silleen kaapista tulobiisinä? I don't know. Ehkä. Mutta kun Röki kävi täällä Yle-Accessoreissa mun haastattelussa, niin me puhuttiin tästä aiheesta. Ja mä kysyin, että no, että kun suomi-räppi nyt on vähän tällainen tietynlainen genre ollut ja vähän ohdas genre, niin jännittikö häntä julkaista tämä seuraava biisi?
1: Ei silleen ehkä jännittänyt. Niin on tosi ahdas silleen ollut tämä niin kuin silleen ahdasmielinen tämä ala, mutta en mä tiedä silleen. Se oli, mä haastoin itteni ehkä kirjoittain siinä myös ja oli jotenkin kiva, että se herätti keskustelua.
0: Niin. Miksi sä halusit sitten tehdä sen? Miksi sä halusit haastaa itteäsi?
1: Mulla on, mä oon tehnyt 2 vuotta sitten aikaisemmin sen saman, mutta sitten niin kuin mimmiversion. Niin sit siitä asti mulla oli semmoinen, että mä haluan tehdä ton niin kuin saman niin kuin pojista ja miehistä.
0: Musta on kiinnostavaa, että kun mä selailin jotain niin kuin YouTube-kommentteja tai jodelia, niin siellä jengi siis fiilasi tosi paljon tosta biisistä, mutta osa oli myös silleen, että joo, että toi on salee vitsi. Että ei se oikeasti niinku tarkoita mitään, mitä se laulaa. Mikä on musta, niinku, mä en nyt sano, että sun pitää ottaa mitään kantaa ja kertoa sun niinku henkilökohtaisesta elämästä. Mutta musta se oli vaan aika mielenkiintoista, että ihmiset kokee, että kun mies räppää miesten deittailusta, niin senhän on oltava vitsi.
1: Se on ehkä, koska mä oon mä. Tiedätkö, ei kukaan ikinä ottan. En mä oikein silleen, ei kukaan ikinä ota tosissaan oikein, mitä mä sanon. Niin hyvä, että tällaisella aiheella ne sitten otti sen silleen.
0: Se on monelle varmaan myös tosi, tosi tärkeä biisi henkilökohtaisesti.
1: Mä oon miettinyt, että mä kuulin mun friendit sanoa, että se on aiheuttaa jotain puhetta, niin toi silleen hittas vähän. Et siistiä, että jos se voi olla jolleen sellainen et, niin kuin voimabiisi vaikka.
2: Yle X, Sessarit.
3: Musta olisi voinut tulla seuraava lista. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaapen sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon. 1131 mietin.

Röge ja Garbage Truck soi Yle Accessoreissa. Kuunnellaan niitä tänä vuonna julkaistuja parhaita suomiräppibiisejä aina kybään asti. Kiva, että oot kuulolla. Mun nimi on Ella Ossi. Ja kohta me kuunnellaan sellainen biisi, joka saattaa laittaa sut itkemään. Mut mä lupaan, me ollaan täällä yhdessä, se tulee olemaan ihan ok ja niinku annetaan kaikkien tunteiden tulla. Mut varaudutaan siihen nyt vielä hetken aikaa. Meillä on pari biisiä aikaa tässä hengitellä ja myös pitää hauskaa. Esimerkiksi ihan kohta Sara B:n kanssa, kun tulossa on CEO ennen sitä Busy. Tää on niinku ultimaattinen avoidant attachment situationship anthem. Tekeekö biisi muunlaisia biisejä? Ehkä ei, siksi ne on niin hyviä. Sade osuu ikkunaan.

Sara B, CEO Richman, soi Yle-Accessoreissa. Ja täällä kuunnellaan siis tämän vuoden parhaita suomirappibiisejä tähän mennessä. Ja WhatsAppiin tuli jo jokin aika sitten Heidiltä viesti, että tämän vuoden kovin levy, ihan sama mitä tulee vielä, on No Have, No Love. Ja sitä me kuunnellaan seuraavaksi. Kun Lauri Haav keväällä julkaisi ton No Have, No Love-albumin, niin moni jako someen kuvia ja videoita itsestään, kun he kuunteli sen ensimmäistä kertaa. Ja siis vollas täysillä. Siis kunnon räkkäkyyneleet poskilla. Ja mä voin kohta kertoa, että millaisessa tilanteessa mä vollotin. Koska sanonpahan vaan, että oisinpa ollut yksin kotona, mutta en ollut. No Have, No Love on vahva. Se on henkilökohtainen, se on kunnianhimoinen albumikokonaisuus. Mutta se biisi, joka meidät kaikki pisti palasiksi, on tämä seuraava. Ja jos sä oot tähän mennessä ehtinyt välttyä tältä, niin nyt on aika ottaa monsteri haltuun. Kuolemasta kirjoitetaan paljon metaforilla ja kielikuvilla ja sitä esitetään taiteessa tosi monella tavalla. Ja ehkä just sen takia pysäyttävintä onkin sitten se, kun joku täysin avoimesti ja kaunistelemattomasti kertoo oman tarinansa ilman sen kummempia krumeluureja. Se tekee siitä aiheesta, siis kuolemasta, jotenkin arkisen, mitä se niinku periaatteessa onkin kaikessa kamaluudessaan. Ja se kyllä niinku, se tuntuu vahvasti ja etenkin näin pelkistetyllä taustalla. Mukana Monsteri-biisissä on Rajaton.

itteensä pieneksi. Kun kohta elämässä monsteri, niin suuren paha, ettei sanat riitä kuvailemaan. En sitä hetkeä pysty uskomaan edes todeksi. Mä oletin, et kestä mitä vaan, mut ei se ole niin. Loppu syksystä 21, puhuin Broidin kanssa puhelimessa. Molemmat todettiin, et toi ei oo kyllä normaalia. Äiti tarvii apu, äiti on kipeä. Tää ei voi odottaa, tää

kaikki palaa syttyy. Oli studio, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikki jalla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

jos se lähtee. Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahdottomiin päiviin ja onni meitä väistissä, jaksoit olla äiti. Vuosi 2-3, kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti aino levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä, mitä jos se äiti olekaan enää täällä. Ja mä kävin studioilla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katoin pitkään ulos ikkunasta. Sit katon sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusi äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niinku mikä ei ois muuttunut. Äiti halus viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Siellä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalta. Otettiin äiti meidän syliin.

0: paremmin sun vanha kaveri. Tuli käymään ja mä kuulin, kun se murtu kyyneliin. Siinä vaiheessa tajusi, et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aikaa paljon ystäviä ja se on jotain, mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mutta ei enää kaht. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu. Mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin, et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotia, sä saat kaatua, irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haav, Monsteri, feat. Rajaton soi Yle Accessoreissa. Ja aika harvoin sitä törmää suomirappibiisiin tai biisiin ylipäätään, joka koskettaa näin vahvasti. Siis WhatsAppiinkin tulee viestiä. Karita kirjoittaa, että tämä koskettaa, vaikkei sanat kosketa itseä, resonoi koko kehossa. Niin upea biisi, tämä on enemmän kuin biisi. Ja Eemeli myös laittaa viestiä, että tämä vetää isonkin miehen hiljaiseksi. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Siellä tai Areenan chatissa voit osallistua keskusteluun. Ja näin todella on. Lauri Haav julkaisi tosi hienon ja vaikuttavan albumin, jossa hän on enemmän auki kuin koskaan. Ja tuota Monsteri-biisiä seuraa myös pari niin kuin kappaletta sillä albumilla, jotka jotenkin vielä vie tähän samaan teemaan ja käsittelee sitä eri tavalla. Ja se on tosi vahva kokemus. Etenkin kun sen kuulee ihan ekaa kertaa ton albumin. Ja silloin kun toi albumi julkaistaan, niin tosiaan moni niitä omia ensireaktioitaan kuvasi someen. Ja mä en kuvannut. Jos mä olisin ollut kotona, mä olisin sen ehkä voinut tehdä, mutta mä en kuullut tuota albumia ensimmäistä kertaa kotona. Vaan se oli vähän ihana ja kamala tilanne, missä mä sen kuulin, koska mä sain siis kutsun Lauri Haavin levyyhtiöntä järkkäämään tilaisuuteen PMElle. Ja välillä sitä musatoimittajana saa tällaisia ihania etuuksia ja siellä oli itse myös Lauri Haav. Ja me istuttiin sellaisen pienen pöydän ääressä, siellä ei ollut ihan hirveästi meitä median edustajia, jotain tyyppejä ympäri eri medioita ja sit oli itse levyn mukana olleita tyyppejä. Myös Lauri Haav kävi itse siinä alussa kertomassa vähän levyn teosta ja sanoi sitten, että mä en muuten jää tähän kuunteluun, vaan lähti. Nyt mä ymmärrän täysin, miksi hän lähti huoneesta, mutta me muut jäätiin kuuntelemaan. Me syötiin ja istuttiin pöydän ääressä ja kuunneltiin tuota albumia. Ja mä ajattelin siinä jossain kohtaa, että tämähän menee hyvin. Tämä on tosi hyvä albumi. Mikäs tässä? Mukavaa syödä lounasta ja kuunnella musiikkia. Kunnes tuli toi äskeinen Monsteri-biisi, joka hittasi muhun kyllä silleen aika kovaa, aika lujaa siinä. Ja mä voin kertoa, että kun pöydässä oli niin kuin mun kollegoita eri medioista, siinä oli levyyhtiön väkeä ja siinä oli muun muassa paperitee, niin oli vähän outo tilanne vollottaa siinä. Siis mä en kehdannut katsoa ketään päin. Mä vaan tuijotin mun lautasta, koitin etsiä jotain nenäliinaa jostain, millä mä voisin pyyhkiä mun kyyneliin. Ja sit tiettekö, kun itkee, niin sit nenä menee ihan tukkoon ja jossain kohtaa se alkaa vuotaa. Ja sit sä oot vaan silleen, että oh my god, että mitä mä niinku teen tän ilman, että tässä tulee semmoinen vollotus. Ja siinä minä lounaspöydässä paperiteen ja muiden alan ihmisten kanssa nielin kyyneleitäni. Mut onneksi ton lounaan jälkeen mä sit uskoisin kysyä, että itkikö muutkin ja aika moni muukin siellä myönsi itkeneensä. Mutta sanotaan näin, että se oli yksi kummallisista lounaista, mitä mulla on elämässäni ollut. Et kiitos siitä, Lauri Haava.

0: AB Barsan paita -biisistä meidän kaikkien tietoisuuteen tullut. Tää on ympäri maailmaa. Mä näin AB:n myös ekaa kertaa Ruississa nyt viikonloppuna livenä. Ja voin kertoa, että hänessä on kyllä kaikki mahdollisuudet siihen, että hän vallottaa ihan kohta isoja lavoja. Live kertoo artistista tosi paljon enemmän kuin itse ne biisit. Ja AB vaikutti sieltä, että hän on tosi aito ja hän on hyvällä fiiliksellä ja hän tykkää siitä, mitä tekee. Ja silloin myös yleisön on hirveän helppo ottaa se vastaan ja olla siinä messissä. AB:n keikalla oli aivan niin kuin ihana fiilis sekä siellä lavalla että yleisössä. Ja joo, sanokaa mun sanoneen, että jos vaan hyvien biisien julkaisu jatkuu ja miksei jatkuisi, niin AB on pian kyllä isommilla lavoilla kuin Ruissin minirannassa. Hei, Yle Accessoreissa me kuunnellaan seuraavaksi Momoa. Ja jos Momosta jotain tiedetään tai hänestä pitäisi tietää, niin se, että hän rakastaa trollata ja hän rakastaa suututtaa. Ihmiset myös vihaa Momoa. Sen lisäksi, että he rakastavat häntä, niin hän saa myös paljon vihaansa, vihaa päällensä, mutta Momo ei siitä hätkähdä. Itse asiassa hän nauttii vihasta. Ja kun Momo kävi mun vieraana Yle Accessoreissa, mä kysyinkin häneltä, että mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee niin nautinnollista. Katsotaan, toimiiko täällä meidän systeemit. Tää nyt vaan jäi rullaamaan.
1: Tuntuu, että no niin. Lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa. Koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla. Niin sit mä olin silleen, mikäköhän se on. Ja sit se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoiselle. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin kuin mä varmaan sanoin viimeiskin, että kaikki on vaan niin tylsiä mun mielestä. Niin siis jos joku tekee sen, niin sit mä teen sen.
0: Eli sä näet, että toi on kuitenkin huumoria. Että vaikka jengi, niinku, että me ajatellaan helposti, että huumorin kuuluu naurattaa eikä suututtaa. Mm. Mutta sä niinku sytyt siitä, että porukka suuttuu. Se ei haittaa.
1: Joo, koska mun mielestä silleen viha ja rakkaus menee näin. Mm-hmm. Jos sä vihaat, jos sä aiheuttaa sus vihaa, vaikka just se mitä mä teen, niin musta tuntuu, että se on silleen jopa parempaa kuin rakkaus rehellisesti. Koska just niin kuin nyt mä sanoin silleen, että niinku, et se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niinku, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, kun mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiiäks, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen. Ihmiset tekee tota.
2: Yle X. Yle X. Sessarit.
0: Koko Momon haastis, kuten kaikki muutkin tässä lähetyksessä kuulet haastikset, löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.

0: Se on Yle Accessorit ja Momo, Fear No Man.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta mä soitan sulle Jambo, jolloin käynnissä uusi era. Ja sitä eraa johtaa rakkaus. Soitan sulle myös upeen ruissikeikan vetänyttä Meloa. Ja hänen hyvin totuudellisen biisinsä. Ennen näitä User-nimistä duoa, sitä uutta suomi-räppiä, tää on DNA.

0: Kommentoit.
1: User DNA. Käynnissä Yle Accessorit ja soitossa Kybään asti vuoden parhaita suomiräppibiisejä tähän mennessä. Sessareiden ihan ensimmäisessä lähetyksessä tuossa, milloin se nyt oli, joitain viikkoja, kuukausia sitten, oli vieraana Jambo. Silloin kuunneltiin, kuten kuunnellaan nytkin, uusin biisi Täällä mä oon, jossa Jambo shoutouttaa kumppaninsa Lauran. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jambon biiseissä on jotain tällaista herkkistelyä tai jossa hän fiilistelee omaa parisuhdettaan. Joten mä kysyin Jambolta, että onks hän herkkistelyä? Ja Loverboy.
2: Oon mä kyllä kanssa nyt, mä oon niinku myös 3,5 vuotta raittiina, niin päässyt käsiksi siihen herkkään puoleen, kun sitä ei niinku peitä kaikille, niin kyllä mä aika herkkää äijä oikein. Mä luulin mun koko elämä, että mä oon joku tough äijä, mutta mä oon aika herkkää äijä kyllä. Herkkä mieli. Ja.
1: Missä se herkkyys näkyy sussa?
2: No varmaan just sit, kun mä oon tuolla noin seurustelemassa.
1: Että sä söpöilet menemään.
2: Niin, ja siis en mä tiedä, voiko se edes luoda niin kuin tavallaan tämmöisellä magnitudilla, jossa ei ole vähän herkkä.
1: Niin.
2: Koska kyllä sun pitää tuntea asioita vahvasti.
1: Niin.
2: Mutta joo, mulla on kyllä jokaisella mun levyllä on jotain tämmöistä lavidavi-hommaa. Ja siis mä olin tosi diipeis teininä, nuorena. Ja sekin tarttu kyllä niin kuin mun ympärillä. Niin sitten ehkä kans siitä mä opin jo aika nuorena, että se mun fiilis tarttuu niinku siihen huoneeseen, missä mä oon. Mm. Niin sitten se on ehkä vähän obligation kans sille voida hyvin. Tai niin. Sitten mä en voi oikeasti olla missään.
1: Niin.
2: Sorta. Niin ehkä siksi kans mä olin vähän tossa pois, kun en mä sit jaksa olla se äijä, kun on vähän pahalla pää.
1: Tuntuu siltä, että vaikka niinku rakkaus merkitsee sulle sun elämässä aika paljon.
2: Se on varmaan kaikki. Niinku friendeilt ja, tai siis yhteys ehkä. Mutta se on varmaan rakkautta usein. Mutta siis mä haluan kokea niinku yhteyttä myös mun yleisöä tosi vahvasti.
3: Yle Accessorit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.

Röge ja Jambo, molemmat lähtenyt vähän tanssittavalle linjalle. Tää on jälkimmäistä, eli Jambo. Täällä mä oon. Seuraavaksi Sonjaa.

Sonja ja Eveliina. Yle Accessorit on käynnissä. Tässä soi Fokus. Ja seuraavaksi soi jotain aika sellaista tyhjentävää ja totuudellista. Sellaista löytyy Melon Stallion albumilta. Hieno albumi, ja Melo veti myös hienon ruissikeikan, voin kertoa siitä kohta lisää. Mutta mun mielestä, jos nyt listataan niin kuin vuoden parhaimpia suomirappibiisejä, niin siellä pitää ehdottomasti olla tämä seuraava kappale Stallion albumilta. Tämä on biisi, jossa Melo on niin kuin harvinaisen rehellinen. Tässä kappaleessa osansa saa niin ehkä entinen levyyhtiö tai vähintäänkin ihmiset, jonka kanssa hän on tehnyt töitä. Lisäksi Melo räppää suhteestaan Ibeen ja siitä, millaista kateutta toi suhde on herättänyt. Ja mainitsee ainakin oletettavasti turistin, eli Harlovan, eli Hartsan, jos mä oon niin kuin oikein ymmärtänyt. Ja laulaa hänen urastaan. Turistikin joskus aiemmin oli samalla levyyhtiöllä kuin Melo. Tämä on todella väkevä biisi. Totuus sattuu.

0: ja...
1: Melo, totuus sattuu, uudelta Stallion albumilta. Ja mun on pakko sanoa, että kun mä olin tuossa viikonloppuna Ruisrockissa töissä, mä olin siellä Katri Norlinin kanssa lavajuontotehtävissä jälleen kerran. Ei enää telttalavalla, koska telttalavaa ei ole, vaan tilalla on toinen lava ilman telttaa. Se oli nimeltään Puistolava ja siellä esiintyi myös Melo. Ja Melon keikka oli upea. Siis joskus sen vaan aistii, kun katsoo keikkaa ja niin kuin imee sitä tunnelmaa siellä yleisössä itseensä, että tässä on nyt osa jotain suurempaa. Ja Melon keikalla oli semmoinen fiilis, että hän ei ole enää mikään pienen porukan kulttiartisti, vaan siis siellä oli ihan sikana jengiä, kaikki lauloi ja huusi sanat mukana, ja siellä oli tosi riehakas ja semmoinen rakkaudellinenkin meininki. Ja sitä oli hieno seurata. Melo oli tietenkin oman tapaansa tosi mystinen. Lavalla oli paljon savua ja se oli tosi pelkistetty show. Ja en tiedä, hymyiliks hän siellä ihan kauheasti, mutta se nyt on osa hänen brändiä. Hän on tommonen salaperäinen tyyppi. Mutta pakko sanoa, että Melon keikka jäi ainakin itselle mieleen yhtenä Ruisrockin parhaimmista.

0: Biisin Raakasaakalta. Mukana joku Jekku. Tää on Pensseli ja Kanvas. Tässä on vähän samaa fiilistä kuin mitä mulle tulee vaikka Jessie Reyesin biiseistä. Sellaista niinku tosi jotenkin tuhmaa, mutta sitten samaan aikaan kaunista. Eli voisiko sanoa niinku sensuellia musiikkia silleen lyyrisesti. Jos et nyt niinku kuunnellut noita biisin sanoja kauhean tarkalla korvalla, niin suosittelen, että teet sen vielä jossain kohtaa. Pensseli ja Kanvas oli siis tuon biisin nimi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X-sessareissa soi vielä 25 minuuttia. Parhaat suomiräppibiisit tältä vuodelta. Tulossa MMG, Jami Falttinilta, Mirellalta ja Anilta. Lisäksi kuunnellaan Ege Zulu. Ja hän kertoo meille myös, että merkitseekö palkinnot hänelle uralla paljon. Ennen näitä me kuunnellaan tietenkin Lytän ja Tohtori Geton Iltaset, koska se on vaan niin sairaan kova ja jotenkin hauska biisi ja siinä on uskomattoman bängäävä tuotanto. Ja silloin kun tämä biisi toukokuussa julkaistiin, niin Lytä ja Tohtori Getto lähetti mulle myös ääniviestin. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella se nyt niinku uudestaan, koska tässä ääniviestissä oli vaan jotenkin sairaan hauska meininki.
2: Ella Bella, se on Tohtori Getto täällä. Ja hei! Joo, siinä oli todiste. Lytte ja Tohtori Getto on takas. Me kuultiin, että sulla on uusi radio-ohjelma ja onneksi olkoon siitä. Se on kuulma siisti. Siellä soi räppiä ja meille tuli rap-biisi.
3: Rap-biisi.
2: Ja sen nimi on Iltaset. Niin
3: Iltaset!
2: Saat mun luvan. Saat laittaa sen soittoon ja voidaan kokeilla, että mitä teidän radiokuuntelijat on siitä mieltä. Me ei nyt valitettavasti päästy käymään sun ohjelmassa, olisi ollut siistiä, mutta meillä oli juttuja, okei, Lytällä ei olisi ollut, mutta mulla oli semmonen juttu, mulla oli pakko lähteä Jyväskylään takaisin, eikä me päästy sinne, olisi ollut siistiä. Mutta jos ensi kerralla, kun meillä tulee biisi, niin jos Invi on vielä voimassa, niin me voitais tulla ensi kerralla sitten käymään. Mutta ei mitään, Iltaset ulkona, niin käyhän pistää soittoon, niin katsotaan mitä jengi sanoo, niin kaikkea hyvää sulle, Ella.
3: Kaikkea hyvää, Ella.
2: Nähdään joskus. Moi.
3: Moi.

Iltaset, Lyttä ja tohtori Getto. Yle Accessorit on käynnissä vielä parikymmentä minuuttia. Ja seuraavaksi soittoon tulee jotain aika uraauurtavaa musiikkia. Siis sellaista, joka rikkoo popmusiikin rajoja sekä sisällöllisesti että soundillisesti, kun kolme romanitaustasta artistia, Jami Falttin, Ani ja Mirella, yhdisti voimansa tällä biisillä. Siinä missä romanitaustaisia artisteja on Suomessa totuttu kuulemaan enemmän siellä ehkä iskelmäpuolella, jopa jossain etnomusiikissa, niin MMG, Money Making Gypsy, on moderni trappikappale, täynnä vapautunutta, ylpeää ja yhteisöllistä tunnelmaa, ja pelkästään jo sen takia todellakin ansaitsee paikkaansa tämän vuoden parhaiden räppibiisien joukossa.

0: sairaan kova biisi Sara-nimiseltä artistilta. Tää on Bon Bon Yle X-sessareissa. Ja ihan kohta tulossa muun muassa Pitch Q-nimistä räppäriä ja myös AK-ta sekä Turisti ja Slicki tässä ennen kymppiä vielä. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Ege Sulu, jonka Mamman poika-albumista on jo pari vuotta. Se oli silloin Emma ehdokkaana ja kun Ege Sulu kävi mun vieraana, mä kysyin häneltä, että merkitseekö palkinnot uralla Ege Sululle paljon?
1: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä, sit kun sulla on semmonen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä oon silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, mä tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan. Sit sen jälkeen mä muistan yksi, silloin kun mä olin eka kertaa Emmas, niin sit sen jälkeen, se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma-palkintoa. Se oli mua vastapäät. Sit se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, aah, okei, en mä tuu samaa mitään palkintoa. Sit se kattomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsiä, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emmaa? Aloitit sä tämän räpin minkä Emman takia. Et silleen, tiedätkö, tsemppi, sä tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emmaa ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sit se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö? Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas äänky.
0: Ege Sulu kertoi tämän Yle X-sessareiden haastiksessa. Se löytyy Yle Areenasta kokonaisuudessaan. Tämä on ihan uutta Ege Sulua. Pitkästä aikaa. Karisma.

Karisma on jotain sellaista, joka tulee sisältäpäin, ainakin jos multa kysytään. Se ei ole mikään tietty vaate tai asenne. Se on, tai siis se nimenomaan on asenne. Se ei ole tietty vaate tai asuste, vaan se on ehkä joku asenne, joku asia, missä, mikä sussa on tai ei ole. Ja sitä käsittelee myös Ege Sulu uudella karisma-biisillään. Mutta ehkä jonkun karismaattisen ihmisen vastakohta voisi olla Bitch Boy. En tiedä. Sitä pitäisi ehkä kysyä Bitch Qltä, mutta biisi on Bitch Boys.

0: Herra jestas, toi biisi loppui niin nopeasti, että mä jäin tänne selailemaan mun biisilistaa ja woohoo, tässä sitä ollaan. No ei mitään, meikä on selkeästi loman tarpeessa, mutta hei, se alkaakin mulla huomenna. Tässä vielä pari biisiä sessareissa ennen kuin meikäläinen jättää studion ja seuraavaksi me kuunnellaan AK:ta, joka kertoo ennen auttaa unohtaa biisiä, että mikä sai hänet innostumaan Suomi-räpistä.
1: Vuonna 2017 mä muistan, kun mun frendit soitti mulle paperiteetä. Tai niin sitä ne kuunteli silloin, mutta yleisesti soitti suomiräppiä, ne oli silleen, että on niin hyvää. Ja mä olin silleen, että suomiräpp on huonoin musiikkigenre maailmassa.
0: Hetkone.
1: Mä olin silleen, että se on maailman huonointa musiikkia. Miten te voitte muka väittää, että tämä on oikeasti teidän mielestä hyvää? Mutta sitten eräänä päivänä parhaan ystäväni Alvarin kanssa tultiin koristreeneistä himaa, jäätiin autoon. Ja sitten Alvar oli mulle silleen, että osaatko freestylaa? Ja sitten mä olin silleen, että mitä? Tai niin kuin ollut, mä olin silleen, mitä sä kyselet? Sitten mä olin silleen, että tälleen, ja sitten se laittoi joku biiti soimaan. Ja sitten me freestylattiin autossa tuossa Pasilan poliisiaseman edessä silleen, että ikkunat meni huuruun. Siihen asti me väännettiin siellä. Ja sitten mä olin silleen, että tämä oli sika hauskaa. Ja tota kautta mä innostuin niin kuin myös suomirapin kuuntelemisesta.
0: Toi on myös niin kuin hemoflex, että sä oot silleen, mä en tykkää tästä genrestä, mutta kyllä mä nyt yhden freestylin heitän.
1: Ensin tehtiin ja sitten kiinnostuttiin vasta siitä musiikista.
2: Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan mietti, et pitäskö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niinku ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun ja oon sydän hakemaan.

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samalla lailla selkäkaarelle sai mut pää yli kantojen kellahtamaan, silleen vuosia linaa jotain sellaista kamaa.

kuorotaustainen artisti, joka vihasi suomiräppiä. Tekee nykyään just sitä. Tämä on AK, auttaa unohtaa. Ja tämän seuraavan biisin myötä meikäläinen käppäilee pikkuhiljaa kesälomille. Tämä oli mun viimeinen live Yle-Accessorit ennen elokuuta. Silloin sitten taas suorana linjoille ja jatketaan suomiräppibiisien käsittelyä. Seuraavat 4 viikkoa uusintoja tässä lähetysajassa tiistai-illoissa. Mä toivotan sulle ihanaa kesää ja kaikkea hyvää. Muista kuunnella räppiä, muista nauttia kesäjutuista ja me vituninee, niin kuin Korralon ja Slikki.

miltäkään mahtaisi kuulostaa, jos Rosalian jylhään Berghain kappaleeseen, jossa myös Björk ja Yves Tumor ovat mukana. Laittaisin vähän tuollaisia hard bass mausteita, tällaista on varmaankin pohtinut tuossa taannoin. Conrad Taylor-niminen tuottaja DJ tehdessään remixiä tuosta viime syksynä ihastuttaneesta Rosalian Berghain singusta, joka enteli hänen klassista ja operan musaa hyötykäyttävää pop-albumiaan Luxia. Siitä tosiaankin ehkä vähän tommonen jopa euroviisi isomainen remix mun mielestä. Musta tossa, että yhdistetään niinku tällaista klassista musiikkia sitten vähän hardbassia, niin toi niinku vähän siis tavallaan niinku pidän, mutta siinä myöskin mun mielestä on sellainen pieni vivahde semmosesta, että jossain euroviisojen päälavalla mä myös voisin ehkä kuulla jotakin ton tyyppistä meininkiä. No, ehkä kaikin näköistä erinäistä meininkiä tuut kuulemaan täällä seuraavan 2 tunnin ajan Yle X vaihtoehdossa. Mun nimi on Raina Lääksönen, International ja ihan suomalaistajan Raina Laaksonen, ja tälläkin viikolla omin pikku raspisin sormin olen valinnut vain sinua varten pari tuntia herkullista hyvää uutta indie-musiikkia niin meiltä täältä Suomesta, että myöskin tuolta galaksin äärirajoilta ja muilta planeetoilta. Eli vaihtoehto musaa 2 tunnin erestä on poppia, on räppiä, on rockia, on elektroa, on uusia biisejä. Esimerkiksi vastikään perjantaina tullut uusi kappale Ruusuilta ihan kohta kuulosteltavissa. Lala Salama on ryhmäytynyt uusiksi ja heiltä on tullut uutta musiikkia. Ja saadaan myös ennakkokuunteluun ehkäpä kaikkien aikojen ensimmäiseen soittoon Keijulta uutta singleä. Se on ensi perjantaina tulossa kaikkialle kuunneltavaksi, mutta kuulet sen jo täällä ensimmäistä kertaa ennakkosoitossa Yle X:n vaihtoehdossa. Vain sinua varten, ystäväni, on tällainen diili tarjolla. Ja kaikkea muuta, mitä meillä tähän seuraavaan 2 tuntiin nyt mahtuukaan. Ja jos tollanen hard bass ja klassisen remixi ei vielä saanut ravisuttamaan luita, niin mites tällainen emotionaalinen noise hardcore shoegaze, jota tekee Nothing-yhtye. Tässä heiltä Toothless Cole.

Riitosoituista melankoliaan ja viidennen albumin julkaissut Nothing heiltä biisi nimeltä Toothless Cole. Mikäs oikein muita nimiä meillä täällä onkaan ihan käden mitan päässä kuulosteltavissa?

Mutta näitä ennen otetaan tällainen ehkäpä viime viikon ja varmaankin tämän kevään yksi puhutuimpia albumeita tulee varmastikin olemaan Ray Artistin viime perjantaina julkaistu This Music May Contain Hope-niminen albumi, jonka mä voin sanoa, mitä tuossa viikonloppuna aikana sitä on jo pari kertaa kennyt kuulostelmaan läpi, olevan spektaakkeli. Toi albumi on yhdistelee niin kuin popmusiikkia, sit klassista musiikkia ja tämmöistä vähän ehkä omintakeista tarinan kerrontaa myöskin, mitä kuullaan tällaisen spoken wordin kautta monen muun ohella, mitä tuolla levyllä onkaan. Ja mun mielestä se on tosi ilahduttavaa, että just tällaiset niin kuin Rain kaltaiset artistit, jotka on samaan aikaan niitä maailman isoimpia lukeutuvia pop-tähtiä tällä hetkellä, tekee myöskin sellaista popmusiikkia, joka ei ehkä ole sitä kaikkein niin kuin maailman suurimman kuuloista musagenreä, mitä voisi niin kuin ajatella, että tehdään sellaista ehkä elektropoppia enemmän keskusta futurismiin suuntaavaa popmusiikkia, vaan Ray ja just vaikkapa Rosalia, jota tässä heti Yle X-vaihtoehdon alussakin tänään kuultiin, he menevät ehkä tuonne vähän tuommoiseen vintage-genreihin enemmänkin ja ottavat sieltä klassisesta ja oopperasta ja vanhoista musikaaleista vaikutteita ja tuovat niitä sitten tähän päivään. Charlie X ja X:llä myöskin on ollut näitä tämmöisiä samanlaisia vintage-vaikutteita, esimerkiksi tuossa hänen tuoreella Humiseva harju soundtrackilla. Ja mun mielestä se on erittäin mielenkiintoista, että miten samaan aikaan se kaikista isoin popmusiikki, mitä täällä maailmassa tällä hetkellä tehdään, ainakin osittain tietojen artistien toimesta, on myös sellaista rajoja kokeilevaa ja rikkovaa musiikkia, mitä ei ehkä niin kuin mainstreamissa ainakaan tottunut kuulemaan niin paljon. Mä en tiedä, että mennäänkö me tällä hetkellä jonkinnäköisessä renesanssivaiheessa popmusiikissa, että nyt yhtäkkiä ollaankin siirrytty just kaikesta elektronisesta popmusiikista enemmän juuri tällaiseen analogiseen ja vanhoihin perinteisiin soittotapoihin ja rikotaan niitä perinteisiä biisirakenteita sillä, että onko siellä kertosäkeitä vai ei. Erittäin kiinnostavaa ja mä uskon, että tätä tullaan vielä tässä pohtimaan paljon tämän erittäin hyvän vastaanoton saaneen Rain uuden albumin myötä. Ja mun mielestä sen erikoisuudesta kieli esimerkiksi tällainen Hans Zimmerin kanssa tehty yhteiskappale. Hans Zimmer totta kai varmasti tuttu, jos olet yhdenkin Hollywood-elokuvan elämäsi aikana nähnyt. Se on nimeltään Click Clack Symphony.

Kyllähän sen tuosta loppupuolelta viimeistään tunnistaa, että sehän on Zimmerin Hans, joka siellä on käynyt yhteistyössä säveltämässä Rain kanssa musaa. Click Clack Symphony on toin kappaleen nimi, joka löytyy viime perjantaina julkaistusta Rain-albumilta This Music May Contain Hope, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja suosittelen siihen paneutumaan ihan pidemmänkin kaavan kautta, koska levylläkin kuitenkin on semmoinen reilu tunti mittaa ja siinä käsitellään kuitenkin isoja emotionaalisia teemoja juurikin isojen orkestraalisävellysten säästämänä, joten uskon, että tuossa albumissa on kyllä pureskeltavaa pitkäksi aikaa ja tulee varmasti olemaan yksi tämän vuoden ehdottomia albumitapauksia ainakin kansainvälistä julkaisuista. Ja voin sanoa, että tämän kevään albumijulkaisuista yksi kotimaisia tapauksia, ehdottomasti Ruusujen huhtikuussa tuleva albumi, ainakin mitä on kaikkiin sinkkukappaleisiin uskominen, mitä tässä on pitkin alkuvuotta kuultu, ja uutta sinkkua saatiin myöskin viime perjantaina tuolta tulevalta albumilta, ja se on nimeltään Silkkikukkia.

Tuoretta ruusuja, yleäksä vaihdoehdossa silkkikukkia. Tässä on remix-albumin julkaissut Daniel Avery Neon Pulse-biisistä uusioversiointi.

Viime vuonna Tremor-nimisen albumin Daniel Avery on tuon kyseisen levyn pariin palannut jälleen, julkaissut siitä uuden version, Trevor Midnight Versions. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tuo äsken kuultu Neon Pulse uutena versiointina, ja alkuperäinen Neon Pulse on tuota pelkkää ambient soundia, ja tähän on sitten Daniel Avery päättynyt lisätä tuollaista EDM breakbeat-rumpua ja muita pieniä lisähöysteitä. Ja on erinomainen julkaisu kyseessä, niin tuo alkuperäinen versio kuin myös tämä uusi remixattu, jotenka jos tuollaista kaihoisaa breakbeattia ja munain niin kuin yölliseen tunnelmaan sopivaa elektromusiikkia kaipailet, niin otapa Daniel Averyn nimi ylös omiin muistivihkoihisi. Ja jos taas se kaipailet sellaista kotimaista AOR-soundia, tuoretta sellaista, jota tekee Louis Blue, myöskin mielestäni hyvin vahvasti tällaiseen yölliseen tunnelmaan sopivaa musiikkia, niin otapa muistiin Louis Bluenkin nimi siinä samassa. Tää on häneltä uusi biisi, se on nimeltään Look At You Go.

Tämä on tuoretta Louis Bluuta, Look at you go. Ja mikäli tykästyit tähän soundiin ja hitin välittömästi sille saa kaipailet, niin äläpä unohda tuota Louis Bluun viime vuonna julkaistua Blood and Bones-albumia. Se oli ainakin meikäläisen yksi omia suosikkeja kotimaisia julkaisuja. Pidän erittäin paljon tuosta tuollaisesta juurikin ehkä iltahämärään sopivasta AOR-soundista, jota Louis Blue erittäin mallikkaasti täällä Suomessa tekee. Ja jos kaipailet lisää kotimaista indiamusiikkia, niin sitä tulossa ihan kohta puoliin kuuntelijan vaihtoehdossa, kun päästään kuulostelmaan, miltä kuulostaakaan kokeellinen äänimaisema elektro, sitä ennen vielä New Yorkista underground rappia What More Collectiveilta, Hell the Beast nimeltä Still Loitering. Can't settle for the last day boring. Come play me a release, I'm snoring. I'm pushing like the seats, it's foreign. My product overseas be touring. Come catch me on the block, still loitering. Dead praise in my pocket, ain't no man. Just any on the rocks,

Mikä löytyy ensimmäistä kertaa täällä Yle X vaihtoehdon kyyrissä kuin bussillinen pappeja konsanaan, niin kerrottakoon, että joka ikinen viikkohan me kuulostellaan täällä niin vaihtoehtoista musiikkia kansainvälisiltä markkinoilta kuin myös täältä suomalaisilta nousevilta tekijöiltä. Ja erityisesti tällaisia itse musiikkia julkaisevia kotimaisia artisteja varten meillä on täällä ihan oma sektionsa, joka on joka viikko kuuntelijan vaihtoehto. Se on omistettu niille artisteille, jotka rohkenevat lähettää minulle heidän omaa musiikkiaan, mikä johtunee luultavasti siitä, että kenties ovat itse jopa kuunnelleet tätä ohjelmaa tai jotenkin muuten saaneet tutkalleen, että täällä Yle X:llä joka viikko on vaihtoehtomusiikkiin ja indian musiikkiin keskittyvä ohjelma, jonne omia biisejä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen raine.laaksonen@yle.fi. Ja muu on Raine Laaksonen, eli minä käyn niitä sitten joka viikko läpi ja soittelen sellaisia mielenkiintoisia India-artisteja, joista ehdottomasti toivoisin, että me kaikki tulisimme jatkossa kuulemaan vielä entistäkin enemmän. Ja yksi semmoinen artisti, josta me tavallaan ollaan kyllä kuultu tämänkin ohjelman tiimoilta jo aikaisemmin pitkän aikaa, on äänisuunnittelija ja tuottajana ja kaiken näköisen taiteen parissa työskentelevä Eri Saan. Ja hän on myöskin masteroija, joka on masteroinut esimerkiksi Yle X-vaihtoehdossakin soineiden FK-Krassin, Teini-iän sekä Keijun julkaisuja. Joten sinänsä niin kuin pystyy ehkä päättelemään jo vähän, että minkälaista soundia Eri Saan ihan näin niin kuin soolona tuottaa. Ja sitä on kuultavissa hänen vastikään julkaistulla I'm Gonna Live Forever nimisellä albumilla, jossa mennään emotiosta toiseen, ja mun mielestä tuota albumia ehkä kuvastaa parhaiten sen päättävä kappale nimeltä Baby Track, joka me kuulostellaan nytten. Ja koska kyseessä on aika uniikki kokonaisuus, niin myöskin ihanan uniikki on Eri Saanin tervehdys meille vielä ennen tuota Baby Track nimistä kappaletta.

Moi, mä oon Erisan. Äänisuunnittelija ja tuottaja. Ja mun uusin levy I'm Gonna Lie Forever julkaistiin just. Idea levyyn tuli, kun istuin yhtenä päivänä tyhjässä kirkossa, kuuntelin avisiita ja jotain hassua räppiä kuulokkeistani. Ja hetkeksi sain sellaisen tunteen, että tulen elämään ikuisesti. Kiitos kun kuuntelet ja mukavaa kevään jatkoa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona Irisanin Baby Track. Tässä taas sen uutta munaa.

pystyykö 36-vuotias mies, joka ainakin fyysisesti on aikuisen mitoissa ja joka on kasvanut Kummelin, Vintiöiden, Beavis ja Buttheadin ja South Parkin myötä omiin mittoihinsa, varsinkaan näin pääsiäisen aikaan olemaan sanomatta, etteikö muna kuulu pääsiäiseen. Onneksi niin ei tule sanottua, vaikka kuultiinkin juuri uutta munaa So What heidän kappaleensa. Neljänneltä koko pitkältä, joka on nimeltään Dancing on the Wall, se on toukokuussa tulossa tältä jo toista vuosikymmentä painaneelta yhdysvaltalaisyhtyeeltä. Meillä taasin täällä Suomen puolella toukokuussa kiinnostaa erittäin paljon Vilma Jään uusi albumi. Se on nimeltään Loitsu ja Taikoi, ja albumin nimi kyllä kertoo jo varmasti hyvin vahvasti siitä, että mitä oikein onkaan tällä omaperäisesti teemoitulla etnopop-albumilla tulossaan. Nimittäin tuota levyä varten Vilma Jää on selaillut satoja ja jälleen satoja erilaisia loitsutekstejä Suomen kansan vanhat runot kokoelman tietokannasta, ja näiden myötä on syntynyt sitten muun muassa kappale nimeltä Hyvästi lemmen sorta, ja

Asa tekemässä Lemmen sortoloitsua ja Vilma jää siihen sitten vastaamassa vastaloitsulla. Vilma jää uudella biisillä nimeltä Hyvästi Lemmen sortaja. Ja jos tuota kappaletta ja koko tuota Vilma jään tulevaa albumia varten hän on käynyt läpi satoja ja jälleen satoja erilaisia loitsutekstejä, niin kuinka monta sataa erilaista romanttista komediaa on mahtanut katsoa pykäri, sillä hänen huhtikuun 17. julkaistava uusi albumi, se on nimeltään Romcom ja sen teema tosiaankin on romanttiset komediat. Täytyy kyllä myöntää, että ainakaan itselle ei tullut niin oikein mielensä perinteisiä romcomeja, jotka olisivat vaikuttaneet minuun. Ehkä joku Shaun of the Dead, jossa on zombeja höystettynä romanttisella komedialla. Tämä on kuitenkin pykäri Slide Romcom-albumilta.

Jääkö tämä biisi kuulematta Bridget Jones-leffojen soundtrackilla? Koska romanttista komedioista Pykäri on inspiroitunut tulevan romcom-albuminsa tiimoilta ja tää sitä entelevä biisimeltä Slide. Ja vaikka tosiaankin tällaisella vaihtoehtoisten genrejä ja kulttuurien ystävänä totta kai tulee musiikin lisäksi myös paljon elokuvia kultettua eri genreistä, niin jäin kyllä pohtimaan, että ei kyllä ihan hirveästi ole sellaisia perinteisiä romanttisia komedioita, jotka niin kuin itsellä olisi tehnyt sellaisen merkittävän vaikutuksen. Että totta kai mä olen nähnyt nämä perus Bridget Jonesit ja Love Actually ja Notting Hillin ja tällaiset klassikot, mutta sitten kun mä aloin miettimättönä, mitkä on sitten sellaisia ehkä jollain tavalla romkomeiksi luokiteltavia elokuvia, joilla on ollut itselle joku merkitys, niin ne on sitten kaikki just vähän tämmöisiä abstrakteja, että on esimerkiksi just vaikka Edgar Wrightin ohjaama ja Simon Peggin ja Nick Frostin tähdittämä Shaun of the Dead komediaklassikko, joka on romanttinen komedia zombien kanssa, eli siinä yhdistyy zombikauhuelokuva ja sitten jonkin näköinen rakkaustarina totta kai myöskin, tai sitten Bill Murrayn klassikkokomedia 80-luvulta Päiväni murmelina, jossa on totta kai myöskin tällainen romanttinen komediaosuus, mutta ehkä se pääpointti siinä on se, että Bill Murray jää elämään yhtä päivää yhä uudelleen ja uudelleen, tai sitten vaikkapa Steve Carellin, joka totta kai The Officen Mike Scottina tunnetaan, hänen tähdittämänsä 40V ja Neitsyt, no onhan sekin periaatteessa romanttinen komedia, mutta ehkä mun täytyy nyt tämän Pykärin albumin innoittamana vähän niin kuin paneutua entistä enemmän juurikin tällaisiin romanttisiin komediaelokuviin ja inspiroituja löytää sellainen oikea fiilis ja tunnelma ennen huhtikuuta, kun tuo Pykärin tuleva romcom-albumi julkaistaan, niin on sitten sellaisessa oikeassa hupaisassa rakkausfiiliksessä, kun sitä levyä lähdemme kaikki yhdessä kuuntelemaan. Yksi kotimainen artisti, jonka mä uskoisin, että varmastikin, jos ei ole jo soinut, on sitten romanttisissa komedioissa tai romanttisissa draama-elokuvissa. Elokuvissa, jossa ylipäätänsä on romantiikkaa. Hän on Antti Autio. Hänet tuli just uusi albumi ja sieltä löytyy muun muassa kappale nimeltä Oodi.

Viime perjantaina tuplasinkun julkaissut D1 Dani, tää sieltä tuplasinkulta ensimmäinen puolisko, se on nimeltään OBJ, yläksi vaihtoehdossa. Se on tämä ohjelma, jota sinä kuuntelet. Jos olet tässä kesken kaiken hypännyt mukaan ja haluat kuulla ihan alusta alkaen, että mistä tässä nyt oikein onkaan kyse, niin muistathan, että Yle Areenasta löytyy 4 viikon ajan tämä ja myös aiempien viikkojen jaksoja kuunneltavaksi. Ja sieltä löytyy myös biisilistat kokonaisuudessaan, että jos menee joku tärkeä kappale ohi, niin käypä kurkkaamassa Yle Areenan puolelta, että mikä olikaan kyseessä, koska sinne minä ne aina raapustan. Ja siinä samalla, jos saatut Spotifyta käyttämään, niin sieltä löytyy myöskin nämä kotimaiset biisit koottuna. Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sinne mä laitan joka maanantai myöskin näitä biisejä, joita täällä kuulet kotimaiselta Indie-osastolta. Mutta nyt mennään tuonne kansainvälisen musan pariin ja oikeastaan useammankin ikonin äärelle, nimittäin kohtapuoliin tulossa tämän viikkoinen ikoniartisti, klassikkobiisi. Voin taata, että on tällaista pääsiäisteemaista hyvinkin klassikkorokkia vuosikymmenten takaa tulossa. Sitä ennen pari muuta myöskin ehkä ikoniksi luokiteltavaa artistia mielestäni, Fever Raylta uutta musiikkia ja myöskin Kim Gordonilta. Kim Gordon totta kai Sonic Youthista tunnettu ja tehnyt paljon soolona musiikkia. Tuossa hiljattain tuli Play Me-niminen uusi albumi ja edellisestä levystä on pari vuotta. Ja sieltä edellisestä levyltä hän löytyy biisi nimeltä Bye Bye. No, nyt tältä uudelta Play Me-nimiseltä albumilta löytyy Bye Bye 25-niminen kappale, joka on taas sitten julkaistu nyt vuonna 2026, mutta olevalla albumilla, mutta kuitenkin versio siitä sen tuoresta kappaleesta, ja tällä Bye Bye 25illa Kim Gordon käy läpi Donald Trumpin tällaista bännättyjen sanojen listaa. Eli tuolla niin kuin Trumpin hallitus on muodostanut tällaisen sanalistan, jossa erityisesti monimuotoisuuteen liittyviä sanoja on silleen pyydetty välttämään, ja tästähän on sitten totta kai amerikkalaiset mediat uutisoineet paljon viime vuoden aikana, ja myöskin Suomessa vaikkapa Helsingin Sanomat ovat tästä uutisoineet, ja Kim Gordon sitten tehnyt tästä listauksesta kappaleen Bye Bye 25.

Diversity, tribal, transgender.

Jim Cordonin Bye Bye 25 ja Jim Cordon jo kyllä legenda itsessään ja lisää legendoja tulossa Ruotsin puolelta, uutta Fever-reiltä. Hän on julkaistu pari uutta biisiä Maggie Gyllenhaalin ohjaamalla, käsikirjoittamalla, tuottamalla. Uutoisella kuvatte Pridein soundtrackilla, tää sieltä löytyvä From Flower-niminen biisi. Ja ihan kohta puoliin tämän viikkoinen ikoniartisti ja tosiaankin pääsiäisteemaisen albumin aikanaan julkaissut ja saapumassa myös jälleen Suomeen tässä tulevana kesänä. Ken onkaan kyseessä, se paljastuu heti Feverin jälkeen.

0: vaihtoehto. Ikoni.
1: Yläks vaihtoehto on painottuu joka ikinen viikko pitkältikin uuteen vaihtoehtoiseen musiikkiin, mutta aina hyvä on välillä mennä sellaisen turvasatamaan klassikkobiisien myötä, ettei rupea jännittämään ihan liikaa tässä 2 tunnin aikana, kun uutta musiikkia kuunnellaan. Ja yleensä tässä puolivälin paikkeilla otetaan aina tällainen klassikokappale kuulosteluun, joka tällä kertaa, se tulee tuolta 70-luvulta saakka ja on vieläpä pääsiäis teemainen ja on vieläpä sellaiselta artistilta, joka on saapumassa Suomeen myöskin tulevana kesänä. Eli kaikin puolin erittäin ajankohtaista musiikkia tuolta vuodesta 78 saakka. Ja sitä tekee artistina ja valokuvaajana ja runoilijana ja mun mielestä hyvinkin tällaisena punk-henkisenä persoonana jo vuosikymmeniä vakuuttanut taiteilija Patti Smith. Hän on saapumassa siis jälleen Suomeen keikalle Patti Smith -kvartettina heinäkuun aikana, joka tuossa juuri hiljattain, olisiko ihan viime viikolla, julkistettiin, että tämä keikka on tapahtumassa. Ja häntä on kyllä nähnyt täällä Suomessa viimeisen, sanotaanko 10 vuoden aikana. Esimerkiksi Ruisrockissa ja Flowssa on käynyt ja on ollut myös ihan soolokeikkoja, jotenka hyvinkin tuttu maa on Patti Smith hänelle ja Patti Smith hyvin tuttu meille suomalaisille ja ihanaa, että hän on jälleen kerran tänne saapumassa heinäkuussa ja uskon, että siellä varmasti tullaan kuulemaan myöskin tämä meidän tämän viikkoinen klassikokappale, joka löytyy Patti Smithin 3. koko pitkältä ja se julkaistiin vielä tuolloin Patti Smith Group -nimellä ja albumihan on näin pääsiäisaikaan hyvinkin sopiva klassikkolevy nimeltä Easter. Ja ei ole todellakaan mikään vähäpätöinen levy kyseessä, vaan ehdottomasti noita Patti Smithin diskografian rakastetuimpia ja ylistetyimpiä kokonaisuuksia. Se on tullut vuonna 78 ja sieltä löytyy muun muassa varmaankin Patti Smithin koko uran tunnetuin kappale. Se on nimeltään Because the Night, joka kuullaan myös täällä yläksi vaihtoehdossa tämän viikkoisena klassikkobiisinä. Ja tämähän on alun perin itse asiassa Bruce Springsteenin kirjoittama biisi, mutta hän oli vähän silleen, että ehkä tämä kappale nyt ei päädy kuitenkaan hänen levylle ja yhteisten tuttavien kautta sitten päädyttiin siihen, että mitä jos niin kuin Patti Smith ottaisi tämän kappaleen ja tekisi tästä jonkinnäköisen hittibiisin kenties. Ja no, näin vuosikymmeniä myöhemmin voin sanoa, että niin todellakin kävi.

Viikon klassikko biisinä pääsiäisteemaan sopivaa musaa Patti Smithiltä vuosikymmenten takaa Easter-albumilta Because the Night. Tullaan sieltä tämän päivän rockmusiikkiin Dead Redder-ryhtyöltä uusi albumi sieltä biisimeltä To the Brim.

Yleäks vaihtoehdossa soi Dead Leather ja ihan kohta ennakkosoitossa vasta ensi perjantaina julkaistava Keijun uusi biisi. Mitäs kaikkea muuta meikäläinen onkaan laittanut tähän sinua varten tarjolle?

kaksikolta myöskin pitkästä aikaa uutta musaa, Unelmien kaupunki. Mutta näitä ennen vielä. Otetaan tällainen ehkä pienen muotoinen aerobinen treeni tähän väliin Femtanylin kanssa. Jos sulle sellaiset nimet kuin vaikkapa Mindless Self Indulgence tai Machine Girl ovat tuttuja, tai ylipäätään digital hardcore genre, niin mä uskon, että tämä Femtanylin musiikkityyli, se on sulle semmoista aika selkeää kauraa, mutta jos taas ei, niin mä voin antaa semmoisen varoituksen, että vaikkapa tämä Body the Pistol-niminen kappale. Tässä on hyvinkin vahva sellainen seinille poukkimisen vaara tiedossa.

Mikäli jonkinnäköinen aerobinen jumppailu kuuluu harrastuksiin, sen olisi sitten kuntosalilla painojen kilistely ja tömistely tai jonkinnäköinen koretreeni, niin voin kyllä suositella ihan omasta kokemuksesta, että tuo Femtanylin Man Bites Dog, se on se albumi, jolla niitä tuloksia syntyy. Itsekin tuossa viime viikolla kävin soutulaitetta kaksin käsin ruoskimassa ja laitoin tuon Femtanylin albumin soimaan. Ja voin sanoa, tuloksia syntyi. Ne eivät kyllä näy millään tavalla mun tuossa ujentajissa tai hartioissa tai missään muuallakaan, mihin nyt sitten soutulaitteella onkaan vaikutusta, mutta fiilis oli mahtava, koska erittäin äkkiväärää energistä musaa tekee Femtanyliä. Voipi olla, että kuulostelemme lisää tuota erinomaista albumia heiltä sitten tässä vielä kevään aikana täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja niin me tullaan aivan varmasti kuulostelemaan myöskin toukokuussa EP:n julkaisevaa Keijun uutta musiikkia, jota mulla onkin tässä eksklusiivisesti sulle tarjottavaksi ensikuunteluun ja ennakkokuunteluun. Perjantaina nimittäin on tulossa Keijulta ihan uusi kappale nimeltä Stiika, ja sehän seuraa loistavan vastaanoton saanutta Ongelmia-kappaletta, jossa saattoi ehkä olla sellainen tutuhko Studio Killers-mäinen sample, ja biisihän saa erittäin hyvän vastaanoton, ja perjantaina sitten nähdään, että miten käy oikein Stiikalle, kun koko maailma sen kuulee, mutta koska sä olet täällä Yle X vaihtoehdon äärellä, niin sulla on sellainen onnellinen mahdollisuus kuulla tää biisi jo nyt, ennen koko muuta maailmaa. Keijun Stiika.

Vasti! Vastiiga! Jotenkin tolleen huudahti Ketonia Myllyrinne aikanaan Intersport-klassikko-sketsissä. Ja niin huudastan nyt kyllä minäkin täällä Yle X-vaihtoehdossa, kun pääsen innakkoon sulle soittamaan perjantaina julkaistavaa Keijun uutta musaa biisimeltä Stiga. Ja tosiaankin vasta perjantaina tuon julki, että jos haluat tuon käydä heti miten uusiksi kuuntelemassa ja fiilistelemässä ja mennä vielä tuonne ehkä jossain päin Suomea oleville viimeisille lumille näin kevään aikana ja laskette omalla Stigalla ja kuulostelemaan biisiä, niin Yle Areenasta sieltä löytyy tämä lähetys ja voi kuulostella koko homman läpi. Tai sitten vain tuon pariminuuttisen pätkän tuosta uuden Keijun kappaleen myötä, joka tosiaankin perjantaina sitten julkaistaan kaikkialle ja toukokuussa myöskin EP:tä tulossa häneltä. Meillä täällä tulossa kohta puoliin Lala Salamalta uutta musiikkia ja sitä ennen vielä yhteisbiisiä Biabadoobilta ja The Mariah Silta. Kun he lyöttäytyvät yhteen, siitä syntyy biisi nimeltä All I Did Was Dream of You.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Lala Salama hurmasi niin kuulijat kuin myös täällä Yle X:llä istuvat musiikin lempiät. Miltä me näyttäisi yhdessä albumillaan, ja nyt on saatu uutta musiikkia Lala Salamalta. Heiltä kappale Muistat haalistuu.

Melko tarkalleen vuosi sitten maaliskuussa Lala Salama julkaisi debyyttialbuminsa Miltähän me näytettäis yhdessä. Se sai erinomaisen vastaanoton niin kuuntelijoilta kuin täällä Yle X:lläkin. Ja sitä seuranneen sukseen myötä bändi pikkasen muovatunut uudelleen, uutta basistia tullut ja nyt sitten uutta biisiä, näitä muistot haalistuu. Ja ehkäpä tämän tulevan kesän vastaavaa erinomaista kotimaista indie rock albumia, debyyttiä sellaista, työstää Telephone Romeo, häneltä uusi sinkku Ways of the World.

Telephone Romeo on Ways of the World, soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja mä oon tykännyt hänen tyylissään siitä, että siinä on vähän tämmönen elokuvaamainen fiilis. Mä näen semmosia leffakohtauksia, kun kuulee hänen biisejään. Ja absoluuttista kinemaa ja kinoa ja melkoista leffa on myöskin ollut Shakki-duolla. Ainakin räppiunelmia, unelmien kaupunki. Uusi biisi heiltä.

0: Yeah. Yeah. Fire housut jalas, niin päägii koulu aulas, mieti riimii mun räppii. Kyllä sä tiedät, aina ollut siinä peli, mulle riitä mikä mikkeli.
1: Kyllä mä ymmärrän, Aksime, mitä sä tarkoitat tuolla. Mä voisin itsekin homokohtaisesti vaikka sanoa, että jos mun kotikaupunki olisi edelleen Forssa, se olisi farssi. Ehkä se omat räppiunelmat ja haaveet, ne on ihan hyvä, että ne tuli kuopattuja aikaa sitten, mutta suurista unelmista ja unelmien kaupungista ne kertovat Shakki uudella biisillään. Se on nimeltään Unelmien kaupunki. Shakki muodostavat Joosu J sekä Aksimi. Aksimi totta kai niin soolona kuin myöskin Kemmurus tunnettuja. Tuolla biisellä, jonka he ovat nyt julkaisseet tällaisen pienen luovan tauon jälkeen, mennään tuonne ysärin loppupuolelle, niin kuin tuossa biisissä kuultiinkin. Tuo oli hyvin niin kuin siis sitä semmoista, kun mä mietin ysärin loppupuolen rap-aikaa ja varsinkin myöskin tämän biisin tiedotteessa mainittua Jiggyä, niin ei voi olla miettimättä Will Smithia. Will Smithin aikakautta, sitä kun Miami ja sitten Getting Jiggy With It ja muut. Tällaiset Will Smithin räppiuran klassikot julkaistiin ja ylipäätään toi koko tommonen juurikin champagne-kuvasto ja semmoista katukuvastoa yhdistelevä aikakausi, niin niihin unelmiin mentiin Shakki-biisin myötä. Ja myöskin jonkinnäköisessä unelmissa ollaan Nelli Saarikosken uudella kappaleella, näitä Pilvilinnoja. Tämä on hänen toinen single-julkaisunsa ja vaikka onkin vasta EP:tä tässä tekemässä, niin on kuitenkin ollut mukana Saimaassa, Maija Vilkkumaassa, Don Huoneen live-yhtyessä, Pyhimyksen yhtyessä. Marinoitunut tekijä, toinen single-julkaisu häneltä. Se on

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Kotimaista indie-rockia tekevän Nelli Saarikosken jälkeen jatketaan Flying Lotus, tuo tuottaja legenda. Hän on julkaissut juuri hiljattain uuden EP:n nimeltään Big Mama. Ja mitäpäs muuta tuo EP periaatteessa sisältää kuin ehkä niinku 8-bittistä vai mennäänkö ihan 16-bittiseen jatsiin?

tämä kiihkeä, tunnelmoinen jatsin ja ehkäpä kasipittisten melodioiden yhdistelmä. Se kuuluu Flying Lotusille, Captain Kernelle niminen biisi löytyy tuolta Big Mama EP:ltä. Ja otetaan tähän yläksi vaihtoehdon loppuun vielä vähän lisää ambient fiilistelyä niin Suomesta Väinö Karjalaiselta esikoisjulkaisua kuin myöskin saksofonisti Shapa Kalta. Mutta mikäli sulla nyt vielä on tässä pari tuntia jälkeen energiaa jäljellä, niin poljetaan ne pois Horse Girlin kanssa. Otappa nyt omena käteesi, purista sitä niin lujaa, että kuuluu vaan box eikä jää edes mitään mössöä tai mitään, vaan se hävii ihan kokonaan. Horse Girlin and Apple a Day -biisin tahdissa.

suoraan Vermon raviradalta Horse Girl, eli Hevos DJ. Uutta biisiä, An Apple A Day, jolla ravisteltiin viimeistkin energiat irti kehoistamme. Ennen yläksi vaihtoehdon tämän viikon viimeisiä hitaita. Ja tiedossa onkin itse asiassa ambient musaa nimeltä Suomesta kuin myöskin ulkomailta. Väinö Karjalainen, varmastikin tuttu nimi monille, olisi sitten yhteismusiikista Arpan Ursus Factorin tai J. Karjalaisen kanssa, tai sitten Tiisun basistina, tai Maikkarin lauantailoista Levyraadin vakiopaneelistina. Hän on julkaisemassa soloalbumia, se on tuossa huhtikuussa, ja se on ambient musaa, Birchbark Leather-niminen levy, josta on saatu ennakkomaistiaisena sinkkukappale, se on nimeltään Partial Reflection of Light in Water.

YLE-X-vaihtoehto vaipuu tältä viikolta unten maille. Väinö Karjalaisen Partial Reflection of Light in Water-kappaleen myötä, joka entelee Väinön huhtikuussa julkaistavaa koko pitkää Ambient-albumia. Tässä vielä saksofonisti Shabagan, A Future Untold-niminen biisi Off the Earth-albumilta. Sitten mä annan kommenttia, että se vähän niin kuin haastaa jatsin olemusta ja sitä, mitä jatsmusiikki on. Ensi viikolla vietetään pääsiäismaanantaita ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen löytää jostakin makuasennosta Mignon munat kurkussa syvällä. Eli jotain uusintaa varmasti voit kuulostella silloin vaikkapa Yle Areenan kautta, koska sieltä nämä jaksot löytyy 4 viikon ajan. Ja palataan sitten uusien kappaleiden kerran tuossa 2 viikon kuluttua. Siihen asti mä toivon, että sä pidät huolta itsestäsi ja että te pidätte huolta toisistanne.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Maratonin EM-kultaa ensimmäisenä suomalaisena naisena voittanut Alisa Vainio vastaanotti kultamitalinsa mitaliseremoniassa. Maamme laulu sai hymyn juoksijan huulille.
1: And now it's time for the national anthem of Finland.

0: Myös nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Viren oli paikalla Vainion palkintojen jaossa. Hän ojensi juoksijalle kisamaskotin.
1: Joko sä itse uskot, että sä olet Euroopan paras?
2: No, en mie nyt varmaan voi muuta väittää, mutta sanotaan nyt vielä, että vähän päälle keskinkertaista parempi.
0: Voittoisaa Alisa Vainiota haastatteli Petra Manner. Suomessa toimii nykyään yli 200 kotieläinpihaa. Kotieläinpihan perustaminen ei ole vaatinut lupaa noin 2 vuoteen. Mikkelin Haukivuorella sijaitsevan eläinpiha Parsin isäntä Panu Immonen kertoo, miten heidän pihallaan vierailijoita opastetaan.
3: Meillä tuossa kahvilan luona oli ohjelisto, että toivottiin, että asiakkaat lukee sen ja sitten aina lähestyvät varovasti meidän eläimiä. Jos saa syöttää, niin silloin voi syöttää, mutta muuten sitten jätetään ruokkimatta. Ja tiettyihin aitaksiin on lupa mennä, mihin saa mennä perhekunnittain. Ja osa aitaksista sitten ei ole mitään asiaa. Että turvallisuuttakin vähän katsotaan siinä. Että.
4: Keskiön Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Radio Suomi.
1: Tervehdys Yöradiosta ja toiveiden yöstä. Seuraavaksi täällä kanavalla kuullaan 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia ja studiossa tosiaan Laura Haikala. Mukavaa jo nyt seuraavan viikon puolelle kääntynyttä yötä. Eli ollaan jo maanantaissa ja uusi viikko alkaa käynnistyä, mutta sitä ennen voidaan vielä kokea olevamme viikon lopussa ja viettämässä niitä viimeisiä hetkiä ennen kuin moni palaa arjeen raadantaan. Toiveiden yöhön sinäkin voit ehdottaa musiikkia soitettavaksi ja tässä tulevat ohjeet sitä varten.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: WhatsAppin lisäksi meiltä löytyy myös sähköpostilaatikko ja sinne voit laittaa viestejä osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Tekstiviestin, jos haluat nakata, sen hinta on 40 senttiä ja numero on 16149. Tekstarin alkuun pitää laittaa sana toive. Sitten välilyönnin jälkeen saat vapaasti tarinoida musiikista, mitä haluat kuulla. Aika hyvä rakenne on laittaa sinne musiikkikappaleen nimi, esittäjä. Ja sitten perustelut, miksi juuri se biisi on nyt tärkeä kuulla ja sinun nimesi loppuu vielä toivojana. Näillä pärjää. Seuraavaksi toive. Tässä ei ole toivojan nimeä, mutta viesti kuuluu näin. Toiveiden yöhön toivoisin Mafia Hani rakastutaan. Tärkeä ja kaunis kappale, joka muistuttaa menneisyydestä. Kiitos teille.

Mafia Hania rakastutaan. Veikkaappa miltä vuodelta tämä juuri kuultu kappale on peräisin. Saat ihan hetken aikaa. Nimittäin mä jäin miettimään, googlasin tämän asian, kun en ollut ihan varma, että onko tämä nyt sitten vähän parikymmentä vuotta vanhaa vai viime vuosina tullut. Että mulle siis tuntematon yhtye, mikä oli tietysti kauhean virkistävää saada soittaa musiikkia yhtyeeltä, jota ei tunne entuudestaan. 2018 on julkaistu tämä Rakastutaan-kappale Mafia Hani-yhtyeeltä. Joitakin sinkkuja tullut heiltä, mutta ilmeisesti vielä ei ole. Onkohan tullut? On tässä albumit tullut 2019. Joo, pitääpä tutustua tähänkin. Mitäköhän on yhtyeelle nykyisin kuuluu? Seuraava toive tulee Emmiltä. Hän haluaisi kuulla Leila Kane Electric-kappaleen. Hitsin hieno kappale ja hieno artisti, joka harmillisesti on eksynyt polulta, toivoo Emmi.

0: Leila K. ja Electric.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on pian 14 minuuttia yli keskiyön täällä. Juhanin toive on tulossa seuraavaksi. Selkä ja Issias, Maija, Mäkellä ja Kormus. Ja kappaleen nimi on Vampyyri. Perustelua tulee tässä vielä hieman, että sievästi synkkä, mutta sievästi kepeä. Rakkauden kaipuusta ja läheisyyden odotuksesta eri lailla kertova kappale Vampyyrin näkökulmasta. Kiitostelen jo etukäteen, terveisin Juhani.

0: Korvus, Maija Mäkelä, Selkä ja Issiasian vampyyri on kappaleen nimi, joka tässä juuri päättyi. Marja laittoi viestiä, että Elviksen kuolemasta tuli eilen kuluneeksi 49 vuotta. Toivoisin Somebody Bigger Than You and I. Elviksen ääni on uskomattoman hieno. Hyvää loppukesää kaikille, toivotan.
1: Huh? We got walks. Just like he walks. Walks. Like he walks, huh?

Siinä soi Marian toive. Elvis Presley, Somebody Bigger Than You and I. Mukana myös The Imperials Quartet ja The Jordanaires. Heippa, tuonne yläilmoihin ajatukset vie. Isämme olisi täyttänyt 101 vuotta. Tätejä Karjalasta mulla oli 8 ja aina tavatessaan miehensä yhdessä lauloivat: "Hei Karjalasta Heilin minä löysin." Tämä olisi mukava kuulla, kirjoittaa Hannele. Esittäjä toivetta tässä viestissä ei ollut, mutta Jori Malmsteen kelvannee ja mukana myös Odeon tanssiorkesteri.

0: on povellani ja kuitenkin niin onnellinen on. Hei Karjalasta eilin minä löysin, vaivuin Burmahan iheiseen.
1: Heili Karjalasta oli kappaleen nimi, Jori Malmsteen ja Odeon tanssiorkesteri sen meille esitti. Seuraavaksi viesti, Eva Cassidy ja Lontoon sinfoniaorkesteri Autumn Leaves. Tämähän on pian edessä. Kuulija päättää viestinsä, varmasti viittaa tuohon tulevaan syksyyn.

0: Toiveiden yön toivojien arvostamaa Eva Cassidy ja tietysti Lontoon sinfoniaorkesteri tuossa taustalla. Autumn Leaves-kappale, joka soi joka vuosi useita kertoja, että täytyy olla semmoinen kestosuosikki.
1: Sunnuntai mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: HKI Crates, Kosola, Solonen ja kappale Spessu Jopo on toiveena. Näin kirjoittaa Jani, joka on matkalla Tampereelle.

Spessu, Jopo. Kappale tuntui vähän päättyvän kesken, mutta joo, HKI, Greats, Kosola, Solonen ja X23. Ruutin toive on listalla seuraavaksi. Nina Simone ja Do What You Gotta Do, koska se on ollut tämän päivän korvamato ja siinä on jotain ihanaa katkeransuloista lohtua, kirjoittaa Ruut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö herättää tunteita, tiedän sen, ja jos kovin usein toivoo ja omaa toivetta joutuu odottamaan jotenkin pitkään, että ei vaan saatu kohdalle se tilanne, että oma kappale nostettaisiin listalle, niin se voi ehkä turhauttaakin. Toivon silti, että jokainen, joka kuuntelee lähetystä, niin voisi asennoitua tähän myös sillä tavalla, että täältä joskus satojen toiveiden joukosta toimittaja nokkii kuitenkin semmoisen monipuolisen kattauksen ja pyrkii monia meidän sellaisia sääntöjä noudattamaan, kuten että samat artistit eivät soisi liian usein. Meillä on noin viikko sellainen yleissääntö, että ei soisi saman artistin musiikki, jotta saadaan sitten rikkaasti erilaisia muusikoita esille. Maailma on täynnä hyvää musiikkia. Ja kärsivällisyyttä ja sellaista ymmärrystä siihen, että joskus joutuu pitkiäkin aikoja odottamaan ennen kuin oma toive saadaan sitten soimaan. Kiitos siitä. Seuraavaksi Tampereen tekijä nimimerkki kirjoittaa Larry and the Left-Handed Torremolinos. Useita korvapareja on autossa kuulolla, jotka haluaisivat kotimatkan ratoksi tämän unohdetun suomiklassikon kuulla. Hyviä kilsoja kaikille rauhassa kaahaaville. Mitä ihmettä? Voiko nämä olla samassa lauseessa? Ehkä voi. Kaahalkaa rauhassa.
2: Buenas. Yo soy Larry Left-Handed. Bienvenidos. Es por Torremolinos.

Siinä kotimainen Larry and the Left-Handed, anteeksi, sekoitanko nyt? Joo, kyllä. Tunnettiin aiemmin nimellä siis Larry and the Left-Handed ja ilmeisesti nykyisin And the Left-Handed on sitten nimi. Kappaleen nimi oli Torremo Linos. Jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, että tuo äskeinen kappale olisi hyvin voinut löytyä vaikka joltakin Speden elokuvasta. Joku Uuno-leffa. Tapsa kirjoittaa. Kipeitä kysymyksiä ja varmaan se, jolta kysytään, antaisi yhtä kipeitä vastauksia. Pitäisikö ihmisellä olla enemmän kuin yksi elämä? On suuri lahja, että osaa laittaa sanoja näin kauniisti peräkkäin, säveltää niille näin kaunis melodia ja tehdä näin upea yksinkertainen sovitus ja vielä laulaa se näin koskettavaksi. Melissa Horn, Letty Henne Komra, Komma Närmre. Tapsa toivoo tätä kappaletta ja saa sen soimaan nyt.

vissa stunder kan det kännas ensamt.

0: Tapsa kirjoitti oikein oivaltavasti ja hyvin. Juuri sellainen tämä kappale oli, kaunis, jotenkin yksinkertainenkin, mutta niin ihanaa herkkyyttä sisälsi. Letty Henne, Komma Närmre, Melissa Horn ja Stockholm Strings.
1: Kansalaiset, med borgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Turee. Tervetuloa mukaan.
0: Nimimerkki Eloveena laittoi viestin. Yön toiveena Rosita Luun pyramidin huipulla. Hypnoottisen vangitsevaa syntikkapoppia ajatuksia elämästä herättämään.

Rosita Luu pyramidin huipulla. Loppuaika ennen uutisia, eli tarkkaan ottaen 2 kappaletta, me omistetaan juuri päättyneille yleisurheilun kisoille. Siellä nimittäin erityisesti yksi suomalainen nousi ylitse muiden omassa ylivoimaisuudessaan ja suorituksessaan. Ja moni kuulija on toivonut musiikkia ja haluaisi muistaa Alisa Vainiota. Esimerkiksi Tuija kirjoittaa, että nyt olisi hyvä syy soittaa Porilaisten marssi, kun Alisa Vainio toi kisoissa 2. kultamitalin ylivoimaisella ajalla. Kiitos Tuija. Ja tosiaan vaikka Alisa Vainio nyt tässä nostankin, niin muitakin suomalaisurheilijoita pitää meidän kiittää ja kannustaa ja nostaa esille. Ari Oulusta kirjoittaa myös, että hän kutsuu mua radiotädiksi. Kiitos. No toki tietenkin tätä toivoo. Porilaisten marssi, kiitos. Maratonin voittaja, Lapran likka, Alisa Vainion kunniaksi. Näin lämpimmin terveisin Ari Oulusta. Soitetaanpa tämä ensin ja sitten vaikka yhteisesti kaikille urheilijoille tuo seuraava kappale.

0: Helsingin poliisisoittokunta esitti porilaisten marssin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kari kirjoittaa, että kun nämä meille Suomenkin kivasti arvometallia tuoneet Birminghamin EM-kisat jäävät nyt historian lehdille, niin tekisi mieli toivoa kappaletta, joka nitoisi nämä kisat moneltakin osin yhteen. Karin kanssa vähän väännettiin siinä, kun monet artistit, joita hän ehdotti, olivat juuri hiljaa soineet täällä toiveiden yössä, niin vähän skipattiin niitä, mutta löytyypäs sieltä sitten. Kari kirjoittaa, yksi paljon urheilussa juuri suuren menestyksen hetkellä käytetty upea kappale on myös Chariots of Fire. Ja sehän löytyy ja Vangelis sen esittää, joten eiköhän Silja Kososelle Moukarissa ja Alisa Vainiolle maratonin kunniaksi ja Vilma Heltelän hopealle, niin ja Moukarista tosiaan tuli siis kultaa, niin voitaisiin tämä soittaa sekä kaikille muillekin suomalaisille urheilijoille, jotka pistivät parastaan. Aina se ei mitaleille yllä, mutta jokainen taatusti tehnyt parhaansa.

0: Saksassa rajakaupunki Monschaussa on aloitettu osittaiset evakuoinnit Belgian puolella riehuvien maastopallojen vuoksi. Asiasta kertoo Monschaussin pormestari. Pormestarin lausunnon mukaan evakuoinnit tehdään sääolosuhteiden savun ja tulen vuoksi. Alueen asukkaita oli jo aiemmin suositeltu poistumaan rajan läheisyydestä. Viranomaiset kertoivat aiemmin eilen, että paloalue oli vuorokauden aikana yli tuplantunut ja oli noin 3000 hehtaaria. Irlannissa 5 teini-ikäistä on kuollut 2 ajoneuvon törmäyksessä pääkaupunki Dublinin lähettyvillä. Asiasta kertoo Irlannin yleisradioyhtiö RTE. Lisäksi kolarissa loukkaantui vakavasti 4 ihmistä. Loukkaantuneiden joukossa on 1 lapsi. RTE:n mukaan toinen autoista ajoi moottoritietä väärään suuntaan ja osui vastaan tulevaan autoon. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Israel on aiemmin hylännyt Yhdysvaltain tukeman Gazan rauhansuunnitelman. Kushner keskusteli rauhansuunnitelmasta eilen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kanssa. Lisäksi hän tapasi äärijärjestö Hamasin johtoa. Se on tänään enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä maan lounaisosassa ja Itä-Lapissa on enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 14–21 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla. Maan keskiosassa voi esiintyä aluksi ukkospuuskia ja hetkellisesti rankkaa sadetta.
1: Yle Uutiset kello 1 toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Allu kirjoittaa nyt toiveiden yön toisen tunnin aluksi, että haluaisi kuulla Isaac Eliotin New Way Home-kappaleen. Ja perustelut jäi keikka väliin ja sopisi hyvin kesäyöhön. No, lohdutusta väliin jääneeseen keikkaan tulee heti.

Isaac Eliot, New Way Home, sitä Eliotin varhaisempaa tuotantoa tämä. Ja nyt pitää ihan tarkistaa, koska mielestäni kysyin kuulijalta Toivojaa, mutta ehkä se sitten meni ohi. Löydänköhän mä vielä? No, olkoot miten on. Ei ole tässä viestissä Toivojaa. Saatoin sitä kysyä ja kadotin tämän viestiketjun nyt sitten kokonaan. Bob Seger kuitenkin on esittäjänä ja Night Moves on kappale. Ja perustelut, että sopii jo nimenkin puolesta yön tunnelmaan. Bob Segerin mukana Silver Bullet Band.

0: Bob Seger ja Silver Bullet Band, Night Moves oli kappale.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
2: Ah.
1: Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Moi, toivoisin Ressu Redfordin Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat -biisiä. Se toisi kotiinpaluu matkalle upean kosmista tunnelmaa, juuri mitä kaipaisin kaistalla pysymiseen. Terveiset lähtee ykkösressufanille Sailalle Helsinkiin. Kyllä maalaisten kanssa on mukavaa. Terveisin Pölyhuisku.

Reissu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Mä jotenkin hauska sattuma kappaleen soidessa muistin, että olen tuossa juuri katsomassa Interstellar-elokuvaa, no pätkissä toki, kun on niin pitkä, ettei aina iltasi jaksa pysyä hereillä. Ja sen kun on nähnyt aikaisemmin, niin ei tarvitse olla välttämättä sitä koko pötköä katsoa, vaikka onhan ne teoksina hieno kokea aina yhdeltä istumalta. Ja siellä on Saturnus yhtenä taivaan kappaleena siellä tarinassa. Seuraavaksi, no itse asiassa tässä kohti voisin kertoa, että yhtä kappaletta vielä etsiskelen listalle ja sitten on lista tältä yöltä täynnä. Kiitoksia kaikille toivojille. Viestejä on tullut tänäkin yönä paljon. Joko toiveiden yö on lisännyt suosiotaan tai sitten tämä kesä ja mökkeily ja muut ihmisten valvomiset ovat vaikuttaneet siihen, että toiveita on tullut kesäaikaan tosi paljon. Paula kirjoittaa, hekin ovat tien päällä. Ajellaan Nordkapista Etelä-Suomeen ja nyt olisi kiva kuunnella Nick Haven 15 feet of pure white snow. Niin jos se saisi silmät pysymään auki.

Nick Cave, 15 feet of pure white snow. Ja toivottavasti silmät pysyvät auki siellä Paulalla ja muillakin, jotka tietä katsovat. Vilho Taivalkoskelta saa seuraavan toiveen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Saisinko kuulla kemiläisen Sonata Arktikan Shamandalai-kappaleen? Sen tahtilaji on erikoinen. Melodia kaunis, dynaaminen ja jotenkin loppukesäisen haikea. Vilholla oli myös toinen ehdotus tässä, mutta koska tämä oli ensimmäinen toive tässä viestissä, niin nappasin sen. Toivottavasti Vilhokin on hereillä.

Sonata Arktika ja Samantha Lai oli kappale, joka kuultiin. Kiitoksia kovasti tästä toiveesta. Oli mukava tähän iltaan soittaa tämä. Ja nyt taas mä taisin unohtaa hakea tuon vastauksen siitä, että kuka, taisikohan olla Sami. Minäpä käyn tässä samalla katsomassa. Nimittäin en muista soittaneeni tämän yhtään musiikkia aiemmin tässä toiveiden yössä, ja Samihan se on, joka viestejä laittoi. The Go-Getters on yhtyö, ja Sami sanoi, että mikä vaan kappale, ei ole väliä, vaikka ei soisi. No on niin kuin jotenkin ihana vaatimaton tämä viesti. No mä tuolta kävin katsomassa, niin meiltä löytyy ainakin 3 albumia The Go-Gettersin musiikkia, ja sieltä nyt sitten nappasin tuon No Heart to Spare -biisin, ja Sami saa sen nyt sitten kuulla. Cool.

0: The go-getters, no heart to spare.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ja Alisa Vainion urheilumenestykselle tulee vielä yksi kappale tälle yölle ja toiveen on esittänyt Liisa. Ja haluaa omistaa tämän Alisalle. Lähde Lappeenrantaan. Sen esittää Erkki Junkkarinen.

Erkki Junkkarinen ja kappale Lappeen rantaan. Tätä on myös toivonut Jurja sanoa, että kultaa tuli 4,55 minuutin erolla. Ei se voitto, vaan murskavoitto, lukee Jurin viestissä. Kiitoksia vaan kaikille, jotka ovat Alisaa jotenkin täällä viestien lomassa muistaneet. Jukka Tampereelta kirjoittaa, että ajoi nuorempana taksia Tukholmassa ja näin elokuun öisin soitettiin tavallisesti radiossa aina Leena Philipssonin Monchen i Augusti. Tämä on ärsyttävä lausu. Olisi hienoa kuulla taas. Kiitos Jukka. Mä veikkaan, että ärsytys mullakin hälvenee. Tämä on niin hieno kappale.

Morgen in IA Augusti. Ei tämä yhtään helpottanut. Leena Philipson tuolla sanoissa oli muun muassa, että älä pelkää, olen täällä kanssasi. Mikään ei ole muuttunut, uskollisesti odotan sinua kuin kuun valo elokuussa. Kiitos toiveesta, Jukka. Ja Ismolla alkoi nyt kesäloma. Hän haluaisi sen kunniaksi kuulla Sipen häiriintynyt kuu, eli Sipe Santapukki ja Gösta Sundqvist.

Häiriintynyt kuu oli kappaleen esittäjinä Sipe Santapukki ja Gösta Sundqvist. Varttia vaille kaksi on kello. Ja seuraavaksi viesti. Kardak Heluna.

Guarda che luna, Fred Buscaglione esitti kappaleen. Miksi tämä yksi elementti ei täältä siirry sivuun, kun minä yritän sitä siirtää, tietokoneet. Noi, sitten Maarian toive. Hei Laura, syksyn lähestyessä olisi vallan ajankohtaista kuulla mieskoneen omenapuu. Se toisi vihellellen iloa ja kepeyttä syksyn synkkyyteen. Sadeyön terveisin Maaria.

Reippaan laulajan lisäksi tässä kappaleessa ilahduttavat iloiset soittimet. Omenapuuja esittäjänä Mieskone. Tyttären poika pääsi ripille 19. heinäkuuta Iittalan kirkossa ja äiti oli tilannut esiintyjän laulamaan. Se oli Mikko Harju. Anna mennä lennä ja pyysi meitä kuuntelemaan sanat. Kyllä, mummo silmiin tuli kyyneleet, kirjoittaa Pike Iitistä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa supistavansa tänään alkavia sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Trump kuvaili suhdettaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin erittäin hyväksi. Trump sanoi, että harjoitukset lähettävät sopimattoman ja vihamielisen viestin maalle, joka on ollut vaaraton ja kunnioittava hänen aikakaudellaan. Kreikassa satoja ihmisiä on evakuoitu eilen Salamin saarelta kahden laajan maastopalon alta. Useat kymmenet palopelastajat ovat pyrkineet sammuttamaan paloja. Ainakin kaksi ihmistä on ehtinyt kuolla paloissa ennen palopelastajien saapumista, kertoo palopäällikkö Vasilis Vatrakoyanis.
1: Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Η σωρή τους εντοπίστηκε...
0: Salamin saari sijaitsee aivan pääkaupunki Ateenan vieressä. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Vielä urheilua. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kilpailujen mitalitaulukossa 10. 2 kultamitalillaan ja 1 hopealla. Mitalitaulukon ja samalla mestaruusmäärän ykkönen oli Italia, joka keräsi 10 kultaa, 6 hopeaa ja 6 pronssia. Paras Pohjoismaa oli Norja, joka sijoittui 4 kullalla ja 2 pronssilla 5.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Seuraava päälle puolituntinen kuluu Paikka auringossa -ohjelman uusinnan seurassa. Sen jälkeen Radio Suomen soittolista tarjoilee parastaan. Täällä Laura Haikala taustalla häärii ja pian päivittelee tuonne Yle Areenaankin Toiveiden yön soittolistaa.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Erinomaista kesäperjantaita kaikille Radio Suomen studiosta. Tästä lähtee liikkeelle tämän kerran paikka auringossa -ohjelma. Alkava viikonloppuhan tässä meillä kaikilla varmasti on mielessä, kun sitä kohti mennään. Paikka auringossa studiossa tänä perjantaina Aki Laine.

Sehän se varmaan on monen ajatus tähän aikaan vuodesta. Kesä älä mee, Petri Laaksonen, tässä asialla vuodelta 1995. Petri Laaksonen, jonka säveltäjä on urakkaisilla tavalla todenteolla lähti liikkeelle vuotta ja 10 vuotta aiemmin vuonna 1985, kun Sonja Lumme voitti Laaksosen sävelmällä Eläköön elämä Suomen Euroviisukarsinnat. Ja sitten 9. sija siellä Ruotsissa pidetyssä finaalissa tuli. Ja sen jälkeen on tuotantoa riittänyt myöskin näytelmiin ja myöskin hengellisen musiikin puolelle. Paljon on Petri Laaksonen ehtinyt tehdä ja myöskin itse levyttää, niin kuin tässä tämän kesää haikailevan tekstin lauluun oli tehnyt Jori Nummeliin.

0: Kovin tuttu asia euroviisutta myöskin koivistolaisille, eli kahdelle sisarukselle Anjalle ja Annelille, jotka noihin kekkereihin myöskin osallistuivat useampaankin kertaan. Tiettyjä lähteiden mukaan ainakin tämä oli heidän suurin hittinsä, eli suomennos Middle of the Roadin levystä Chirp Chirp Cheep Cheep. Tosiaan brittiläinen purukumi pop-yhtye, sellaiseksi sitä on luonehdittu, julkaisi alkukesästä 71 tuon alkuperäisversion.
1: Paikka auringossa.

0: lapsuuden muistoihin kuuluu se, kun Jörgen Pettersen soitteli radiossa trumpettia. Tero Lindberg on nuttanut tässä hänen paikkansa niin sanotusti. Yksi Suomen johtavista trumpetisteista, sovittajista ja studiomuusikoista, monesta TV-ohjelmastakin tuttu soittaja, joka esitti tässä vuonna 2017 julkaistulla albumilla The Return of Golden Trumpet, eli kultaisen trumpetin paluu, sieltä kappale nimeltään Valot.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ja jees, olisi se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä et.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

nykyään. Ymmärtääkseni Uudenkaupungin kirjaston lasten ja nuorten osastolta löytyy työpaikka, jossa on Tuula Amberla. Tämä oli vuodelta 1985 Pienet sanat saman nimiseltä albumilta. Luluhan tietysti vuotta aikaisemmin muistaa kutakuinkin varmaan jokainen. Joo, tuolla Vakka-Suomen suunnalla vahvasti Tuula Amberla on vaikuttanut Laitilan kirjastossa useita vuosia töissä, ja kun tukikohta oli ymmärtääkseni Vehmaa, niin siihen kaikki menee siihen saman pienoismaakunnan sisään.

2000-luvun alkupuolella Mamba ja Vantaan viihdeorkesteri tekivät yhteisen konserttikiertueen. Siltä julkaistiin materiaalia, live-albumia ja DVD-täkin nimellä Konserttilavalla. Ja tämän kiertueen satoa oli myöskin tämä hieno versio kappaleesta nimeltään Monika.

0: tämän paikka auringossa -ohjelman alkupuolella oli puhe niistä Euroviisu-edustuksista. No ei niitä tietysti Marionin kohdallakaan voi jättää huomioimatta, varsinkin kun sitä menestystäkin on tullut. Ja samalle kuitille voidaan sitä paitsi laittaa Sopotin laulufestivaalien ja Intervision laulukilpailun voitot, eli kansainvälistä menestystä. Hän on itse laskenut, että on levyttänyt noin yli 400 laulua tai noin 400 laulua, eli onhan sitä siinä. Tämä jää mun luokseen oli vuodelta 2009.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Mut siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.

0: Jani et Jet Setters laulusolistina Jani Forsman. 2003 Riihimäellä perustettu tanssiyhtyö, tällaista rautalankatyyppistä ja 50- ja 60-luvujen kitarasoundeja heidän ohjelmistossaan. Lopetti 2016 syksyllä säännöllisen keikkailun tämä yhtyö. Lähes 14 vuotta ehti uraa ja tanssilavojen kiertäminen jatkua. Ja kun tätä Euroviisuteemaa tässä on ylläpidetty, niin vuonna 2007 Jani et Jet Setters myöskin osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Ja kyllähän se Euroviisuteema nyt sitten tänään jatkuu lähetyksen loppuun asti siis sillä tavalla, että Euroviisustakin tuttuja artisteja.

lähetyksen alussa lauloi Petri Laaksonen ja oli puhe Eläköön elämäkappaleesta. Tässä tietysti sen kappaleen esittäjä Sonja Lumme, joka jo kypsässä 15 vuoden iässä voitti aikana Suomen poplaulumestaruuden. Tämä Rakkauden Boulevardi oli myöskin Eurovisukarsinta musiikkia vuodelta 1992 kolmossia silloin. Tosiaan Rakkauden Boulevardi laulun nimi. Kirka päättää tämänkertaisen Paikka auringossa -tuokion kappaleella Tunnetko, joka löytyy vuodelta 1996 julkaistulta Tie huomiseen -albumilta. Kustaa Kurikkalan sävellys ja sanoitus. Ja tämän laulun myötä Hakelainen kiittää tämän päivän ja myöskin tämän viikon osalta Paikka auringossa -seurasta.

Edelleen hyvin vaan potkii tämä Ekotripin kappale Älä koskaan ikinä. Kello on 2.43 ja olemme jo hyvin pitkälle jo päässeet maanantain puolelle. Tai hyvin pitkälle, hän on suhteellinen käsite, mutta kuitenkin melkein 3 tuntia jo. Yöradio alkaa lähestyä loppuaan. Kuunnellaan vielä vähän kohta lisää musiikkia ja sen jälkeen Iskelmäradio kello 3 uutisten jälkeen.

0: Vesta, rakastut muihin tyttöihin.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Mira Luoti ja Jonkun oma on tuore kappale tältä upealta esiintyjältä. Seuraavaksi Extreme, More Than Words.

0: Siinä kuultiin Extreme ja More Than Words-kappale. Olipa ihana rauhallinen, juuri tähän yöhön sopiva.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten Eppu Normaalia. Yhteyttä joku toivoakin tuolla toiveiden yössä, mutta kun täällä listalla se jurmotti, niin en sitten laittanut soimaan. Vuonna 85 on tämä kappale. Ja kappalen jälkeen kuullaan kello 3 Yle Uutiset.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 5000 Ebola-tapausta, käy ilmi maan hallituksen tuoreista tiedoista. Kaikkiaan Ebolaan on kuollut yli 2300 ihmistä, minkä myötä tuorein epidemia on maan historian tappavin. Tuorein epidemia on myös tappanut ihmisiä nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Maa on taistellut Ebolan leviämistä vastaan toukokuun puolivälistä lähtien. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueella Saaristonmerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Tuhoisa jättipalsami on levinnyt laajasti ympäri Suomea. Yksi kasvi voi tuottaa noin 4000 siementä. Muun muassa Lappeenrannassa kasvin kitkemiseksi on järjestetty talkoita, kertoo kaupungin viheralueiden kunnossapidosta vastaava Maisa Hautala.
1: Kansalaisten pitäisi ainakin huolehtia omilta tonteiltaan ja maa-alueiltaan. Palsamit pois ja hävittää ne oikein oppisesti ennen kuin ne pääsee siementämään. Siinä on oikeastaan se tärkein. Talkoitakin on paljon järjestetty ja kaupunki toimittaa, jos ennalta sovitaan talkoopaikat, niin kaupunki toimittaa jätesäkkejä ja hakee kitkentäjätteet pois ja poistaa.